0: AFP fréttaveitan greinir frá því að parið hefur verið handtekið í dag vegna rannsóknarinnar. Parið og einnig tvö börn á grunnskólaaldri sem hafa verið vistuð hjá ættingjum en nýburinn hefur verið settur í umsjá barnaverndar yfirvalda á meðan rannsóknmálsins stendur yfir. Ming Ting Mansell, sem var dæmd í 12 ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær vegna Edison-málsins svokallaða, komin í gæsluvarðhald. Mansell hyggst áfrýja dómnum til landsréttar. Hún ætlar líka að kæra gæsluvarðhalds úrskurðin. Mansell hlaut dóm fyrir að bana dóttur sinni í samverknaði við eiginmann sinn síðastliðið sumar. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðlæg eða breytil 8-3-10 metra á sekundu á morgun og víða léttskýjað landið vestanvert, súld eða dálítil rigning norðaustan og austanlands, en styttir upp og eftir hádegi. Norðan og norðvestan 8-15 annað kvöld, hvassast austan til, hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Og horfur á landinu næstu daga, norðan og norðvestan 8-15 með sölu og vætusamu veðri á norður og austurlandi á föstudag og laugardag, en hægari vindur og yfirleitt þurrt og bjart í öðrum landshlutum og hiti 10-18 stig. Frétta vera næsaður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.
2: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt 5. dagsins 30. júli. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
3: Þetta Spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Hundruð og jafnvel þúsundir minka sluppu úr búrum sínum á síðasta minkabúi landsins, Dalsbúi í Mosfellsdal í morgun og einhver hundruð hið minnsta sluppu út úr húsi, svo virðist sem fæsti þeirra hafi komist út fyrir öryggisgirðingu sem umlykur búið, en fregnir hafa þó borist af dýrum utan hennar, ekkert þó fjær búinu en svo sem 500 metra. Nær fullvíst þykir að brotist hafi verið inn í minkabúið og dýrunum hleyft út vísvitandi, auk þess sem einhverja skemmdir voru unnar á búrum og húsum. Yfirvöldjamt sem náttúruverndarsamtök hafa fordæmt verknaðin og bent á að afleiðingarnar geti orðið býsna alvarlegar fyrir hvort tveggja dýralíf í grennd við búið og dýrin sem sleppt var. Þau hefur aldrei þurft að veiða eða bjarga sér sjálf og kunni ekkert á bílaumferð og aðrar hættur í umhverfinu. Fjöldi minka hefur þegar verið drepinn í aðgerðum yfirvalda til að verjast fjölda flótta úr búinu. Þetta langt í frá fyrsta dæmið að minkar hafi sloppið úr búrum sínum og út í náttúruna. Byrjað var að flytja minka inn til Íslands fyrir tæpri öld, 1931 nánar tiltekið og það var varla liðið ár þegar fyrstu minkarnir sluppu úr prísundinni, 1932. Þetta endurtók sig í fleiri búum næstu ára á eftir og fyrsta minkagrenið fannst við 11 ári Reykjavík, 1937. Minknum virðist hafa fjölgað nokkur hratt eftir það og þegar líða tók á 5. áratugin lá fyrir að viltur minkur var orðin útbreiddur á suðvesturhorni landsins þaðan sem hann breiddi svo smámsaman út allt land. Talið að hann hafi full numið Ísland 1975. Róbert Arnar Stefánsson, forstöðumaður náttúrustofu Vesturlands, sérfróður minkin, atferli hans og afkomu hér á landi. Róbert, þessi atburður í morgun, þetta innbrot í minkabúð og fjöldaflótti eldis minkana, hvernig slær þetta þig?
4: Þetta mér finnst þetta ræðilegt og hérna, einhver algjörlega miskilin dýravend og hvað þá umhverfisvend með því að gera svona hluti. Þetta mjög slæmt fyrir bæði dýrin sjálf gerir á fyrir og þetta fyrir öll önnur dýr sem lifa inn á grunninu.
3: Nú veitum við ekki hversu mörg dýr hafa sloppið alla leið út. En hverju má búast við frá þeim dýrum sem það gera? Hvernig bregðast minkandi við þessu nýfengna frelsi? Eru til einhverja rannsóknir á þessu frá svona fyrri svipuðu tilvikum?
4: Ekki svo ég veit, en hérna, menn svona bara út frá þekkingu er þetta gíska á það svona nokkurn veginn. Þetta eru þetta dýr sem ekki vunn að bjarga sér í náttúrunni. Þau munum vantarlega einhverjum erfleikum með það. En bara að fengin er einslu þar sem minkar sleppa, þá alltaf einn og einn sem kemst upp að laga með það, að veða sér til matar. En fyrstum sinn ef að þeir ná ekki öllum dýrunum sem hann sloppi, þá munum væntalega dýrin frekar leita til mannsins frekar en að fara til náttúruna, allavega flest, en þetta fer að daldi eftir karakterunum líka.
3: Þetta er í Mosfellsdalnum, þar er nokkuð dreifð byggð, en það er stutt í öllu þéttari byggð, bara rétt handan við fellin þarna í kring. Hvernig hagaði sér í svona umhverju? Leitaðir í, eða finna hústýr, leitaðir í ár og læki?
4: Það væri náttúrulega þeirra eðlilega búsvæði væri að leita frekar niður á vatninu og hérna að leita sér matar við ár og læki en það kannski svolítið ófyrir sjáanlegt nákvæmlega hvað þessi dýr myndi gera en einhver þeirra þegar þeirra fer að svengja þá réttir að renni á ykkur líkt eða rekast á fyrir tilvíðu núna er náttúrulega fullt af til dæmis fuglsungum út allt þannig, og þeir eru frekar auðveld bráð fyrir rándýr í augnablikinu þannig að það er alveg mögulegt að einhverju hérna, bara svona fyrir tilvílum kemist upp á lag með að finna sér eitthvað í þetta þannig þannig að það er ekki þetta að segja með einhverju vissu hvað þeir muni gera þessu sem að sleppa en svona bara reynslan bæði hérlendi svo erlendi sér að einhver lítið hluti af þeim sem sleppa komast upp á lag með þetta en því niður þá er hættu að margir þeirra að þeir nást ekki að þeir veslist upp og deyjur ungri.
3: Þú segir eins og hefur verið talað að eldisminkum farnist ekkit endilega vel í fræsinu en nú eru allir viltir minkar á landinu afkomendur eldisminka.
4: Jú, það er alveg rétt. En það er kannski ekki alveg hægt að bera saman hennar mink sem kom til landsins fyrir tæpri öld við þannan sem það er á búum í dag. Það er þetta búið að rækta fram eins og eiginleika í eldistýrunum. Þetta eru, má segja að það er ólíka tegundir þó það séu skildar. Þannig að það er eiga margt sameiginlegt en líka ákveðan hluti ekki.
3: Með þessum helst greinir afbreiðin að er að eldisminkurinn er mun stærri og spakari en svo vilti.
4: Minkurinn er ekki endilega grimmar en önnur dýr. Hann er rándýr sem við sýttum aðbara. Þannig að eðlismál sem samkvæmt að drepa hann önnur dýr og eins og önnur rándýr. En þessir eldisminkar eru mun spakari þannig að séu auðveldar að meðhandla þá. En auðvitað geta þeir valdið skaða ef maður fer ekki varlega.
3: Róbert hefur þó enga trú á því að stróku minkar ráðist af fólki, nema þá sjálfsvörn ef þeir eru króaðir af og finnst sér ógnað.
4: En þeir gætu mögulega laðast að góðri lykt, þar sem við gætu mögulega fundið sér eitthvað til ættis eða að einmitt hústýrum sérstaklega þá hænsnabúum eða frjálsum hænum.
3: Vilti íslenski minkurinn flokka sem innflutt ágengt tegund og hefur verið veittur með misskipulegum hætti áratugum saman en illa gengur að ráða niðurlögum hans og það liggur ekki fyrir hversu stór stofnin er.
4: Já, sko, það, í fyrsta leið þá er engi vöktun á íslenska minkastofnunum sem er náttúrulega skammalegt. Þannig að það eru svona takmarkaðar upplýsingar nákvæma stöðu en bara út frá svona samtölum veiðmenn og góðun veiðitaluna að þá má segja að stofnstærðin hafi náð eitthvað skona hámarki upp úr aldamótum síðustu kringum 2003 en árin eftir það var bara mikið hrun í stofninum og það ber öllum saman það sem tiltekja að stofnin hrundi og þetta var samfara í rauninni því að fuglar átti að erfa margir sjófuglar það var hrun í sandsílastofninum þannig að það voru mikla breytingar svona í hafinni kringum Ísland og þá og minka stofnin hrundi þó að við getum ekki útilokað að það veri ykkur sjúkdómar á sama tíma líka en þetta verið fæðutengt en svona á síðasta árum hefur stofnin eitthvað verið að hjarna við en við veitum ekki hversu margir minkar eru á Íslandi en svona frá okkar rannsóknum voru við reikna okkur fram svona að hálfa óabyrst upp á hauststofnstar sem geti verið 10-15.000 dýr geti verið eitthvað minni í dag.
3: Hvar heldur hann sig helst?
4: Hann er mjög útbreiddur á Íslandi en svona, svona kjörbúsvæðans eru svona grýttar þangfjörur sem að hann hefur aðganga góðum veiðistöðum í fjörunni og svo líka ferskvatnssvæði ýmiskonar stöðuvatn, ár og lækir. Þannig að þetta er svona helstu búsvæðin.
3: Og er algengur allt land?
4: Nei, ekki alveg. Það eru ákveðin svæði sem hann eru sérlega góð fyrir hann. En það er nú oft lögð mikil áherslu á að veiða minka á þeim svæðum líka, en ekki alltaf. En hann er svona, hann er miðstreifður en hann er samt, meir og minna allstaðar þar sem svona búsvæði er að finna.
3: Eins og Robert segir, þá er afar ólíklegt að minka ráðust á fólk, en hvernig á maður að bregðast við? Sjáum að mink

0: hann forðað sér nú frekar þegar maðurinn nálgast. En eins og ég sagði á hann, ef þú króar mink af, þá er hann víst til alls, en ég veit ekki til þess að hann er nokkuð tíma ráðist á menn nema þannig aðstæður.
1: Sagði Róbert Arnar Stefánsson. Fleira ekki í speglinum. Alexander Kristjánsson var umsjónarmaður kvöldfrétta, Hildur Sigurbjörnsdóttir sá útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og eldri spegla í spilaranum á vefnum okkar ruv.is. Veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn. En nú endurflytjum við tengivagnin frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon.

0: Komið sæl, þeir eru að hlusta á tengivagnin, við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björstadir.
1: Og við ætlum að vera fyrir vestan í dag. Já, við ætlum að fara á vestfyrðina. Í síðar hluta þáttar þá ætlum við að spjalla við Harald Jónsson, myndlistamann, verkið hans Barn. Það hljóðverk sem var fyrst innsetning á leikskólanum Tjarnarborg fyrir hátt í 30 árum. En það hefur nú öðlast nýtt líf inn í gamlum skólabíl á Flateri. Við ætlum að heimsækja Halla á vinnustofunans í seinnilita þáttar.
0: En við byrjum á að heimsækja örforlag í beitingaskúr við Eyrargötu á Patreksfirði. Skriða bókaútgáfa og prentverkstæði sem var stofnað árið 2019. Nú hafa verið gefnar og tátt í 20 bækur undir merkjum Skriðu og fleiri eru á leiðinni. Við heimsóttum prentverkstæði og dögunum bregðum okkur til Patreksfirðar.
2: Ég heiti Birta Ósmann Þóraldsdóttir og ég með bókaútgáfuna Skriðu og já, bara að vinna í allskyns listum.
3: Já, ég heiti Auður, ég líka Þóraldsdóttir, þetta í systrunni Birti og já, ég líka bara svona í hinn og þessu, myndi ég segja, smá í bókum og svo í myndlist og eitthvað.
2: Og við erum stödd núna hérna í gömlum fristiklefa. Við erum á prentustæði Skriðu og þessi staði sem við setjum að núna kaffistofan, þetta gamla... gamli fristiklefin, það er svona þykir veggir hérna. Og hérna frammi það sem að prentverkið allt framleitt að það sett gamall beitningaskúr. Þannig að þetta hús var sem sagt þannig starfsemi. Bátarnir voru hérna með sitt svona já, sína beitningu.
0: Sko það að ganga hingaðinn í Skriðu, það svona aðeins frábrugðið því að ganginn á skrifstofur annars konar forlaga. Því hér mikið að græjum og dóti sem að ég mjög erfitt með að einhvernig svona bera kennsla og útskýra fyrir hlustendum. Getur þú byrst að hjálpa mér? Hvernig, hvað blasir við þegar fólk lappar hérna inn í ykkar skrifstofur eða ykkar prentsmiði á Patreksfirði?
2: Það er í fyrsta lagi gamlar prentvilar sem að mér áskotnuðust frá Hvammstanga sem reyndar lítið notaðar og svo ég nú aðalega að prenta á Risovél sem að margir þekkja Risograf sem japönsk prent aðferð sem að svipa svolítið til silkiþryks nema í gegnum prentvél og þetta er svona umhverfisvænasta prentlausnin þannig að þessna hef ég áhuga á henni og líka það að maður að prenta í leirum eða í lögum þannig að maður að gera eitt lit í einu og svo náttúrulega alls konar bara tækja tól til bókbindingar og já, ýmislegt svona til að vinna við handverk og bókverk og myndlist líka
0: Hlustur hefur kannski hundinum vísu sem hérna með okkur og alltaf kannski að vera aðeins með.
2: Já, henni langar að vera rosalegur varðhundur en það lítið hjarti inni, það ekki mikið að baka þetta hjá henni. En hún stendur verðsamt prentustæði, það væri ekki að stela henni hérna.

0: Svo, þú kom bara eins inn í, mér er bara svona að spyrja hvað þið eru búin að, hvað er það að bralla núna? Ég kem þetta til ykkar á fimmtudegi, í hádeginu, hvað eru þið búin að vera stúsast?
1: Já, ég náttúrulega eiginlega bara svona í heimsókn og hérna við erum á leiðinni norður á Hvammstanga saman, við erum svolítið báðar runni þaðan að hluta til. Við erum búin að vera, á ég að segja hann, við erum búin að vera að taka upp sko podcastþætti. Já, við erum svona dúll okkur í því og hérna, þannig að það var svona eitt af því sem við ákveðum að gera. Svo erum ég búin að vera að prenta, Birta er búin að vera að ganga frá einhverju bókverki sem hún er búin að vera að vinna fyrir, hvað, listakonu í Skagafirði?
2: Já, hún er staðsett á Dalvík, Ragnhildur Weisabel heitir hún.
1: Já.
2: Búin að vera að prenta á bindin nokkur eindök fyrir hana sem var partur á sýningu. Mjög skemmtilegt að vinna svona fyrir aðra því ég náttúrulega mest að bara bindin og prenta fyrir skriðu þannig að það gott að fá svona eitt og eitt verkefni fyrir einhvern annan sem annan hugsunhátt og maður þarf aðeins að fara út fyrir ramman sinn.
0: Sko, nú hefur verið fjallað nokkuð skriðu á vettvangi Ríkisútvarpsins og þetta er kannski ekki... Þetta er ekki ennþá svona alveg mjög nýtt, fólk er farið að þekka aðeins skriðu, sérstaklega því að því bækurnar sem eru prentaðar eru svona svolítið uník og það er svona auðþekkjanlegar þegar bók kemur frá skriðu, en ég vil samt fá þetta til að svona útskynna eins svona tilurð forlagsins og svo prentsins, hvaðan kemur þetta?
2: Einmitt. Þetta byrja eða þannig að eftir að ég var í ritlistanáminu og var náttúrulega að byrja að skrifa og var í myndlist áður og var mikið að vinna í bókverki og þá kom svona þessi hugdetta til mín að í staðinn fyrir að ég væri að fara suður, þá var ég sem nýflutt á Hvammstanga og vinna allt þar og vera í samstarfi fólk þar og ég fengi fólk til mín og þannig að þessna þyrfti ég einhvern veginn að starta þessu forlagi til að fá fólk norður. Þannig byrjaði það og það hefur bara gengið vel en þá var ég ekki að prenta, þá var ég bara að láta prenta fyrir sunnan. Þannig að það var svona eina sem ég þetta gera suður var bara að fara og skoða prenti þar. En draumurum var alltaf að prenta sjálf og því ég vissi að þetta var eitthvað sem ég gæti gert ef ég myndi bara tilenga mér það og trúa á það. Og já, var búin að vera alveg að bindi inn einhverjar bækur svona bara fyrir mig að ganni. Þannig að þetta var bara gamall draumur sem að varða að vera líka hérna eftir ég fekk þennan beitningaskúr. Það var eiginlega bara þannig. Og þá gæti ég tekið allt rasli sem ég var búin að safna heima hjá mér og í geymslunum með pappa og geymslunum hjá mér og svolítið sameinaða hér og það rosalega gott að koma hingað bara á mótnana og geta bara gripið í hvað sem allt sé bara einum stað, þá var enda mjög oft finn ég ekki það sem ég er að leita af þegar allt í rústirna eins og hjá alvöru listamönnum en svona já, þannig eiginlega var þetta til bara að minni þrá til þess að fá fólk til mín í staðin fyrir allt væri alltaf einhvern veginn að fara fram í miðbæri Reykjavíkur, þó ég elski miðbæri Reykjavíkur en bara mér langa ekki hann yrði til bókmennta samfélaga á Hvammstanga og það sama er ég að reyna að gera hér á Patisfirði. Þannig að núna koma höfundarnir hingað og þeir taka þátt í að sauma bækurnar og prenta bækurnar stundum líka og líka bara þannig að bæði höfundar og aðrir fá að sjá ferlið við bókina því að þetta er náttúrulega margra mánaða að vinna þegar ég er að gera allt í höndum. Þannig að fólk sem að kemur hérna inn að það sér bækurnar á mismunandi stigum. Þannig að þetta er ekki bara að koma með gámi til Íslands eins og er svona hefðbundi í dag og fólk sér ekki bakliðina.
0: Nú eru komin nokkur ár síðan þú vorst að gefa út og koma á hverju ári, koma alltaf nokkrar bækur út frá ykkur og ég meina að mínum að þá bara er skreiðabróðurinn eða svona forlögunum sem maður fylgist með þegar maður er að leita af góðum bókum. Upplifur eitthvað svona vörður í útgáfinni sem að hjálpa fólki að vekja athygli eða hvernig horfir núna á þessa vissulega stuttu sögu en hvernig horfir á hana?
2: Einmitt, jú, þetta er alveg einmitt eins og segir vörður, þetta er ekki létt. Bæðin alltaf þá er bara Ísland svo lítið málsvæði þannig að maður veit að það er bara takmarkaðar sölutölur þannig að maður veit svona svolítið fyrirfram að þetta er ekki kannski svona, maður getur ekki farið inn í þetta með mikinn hagnað í huga. Maður þarf að hafa, held ég, mikla ástriði fyrir bókmyndunum og hjá mér að þá blandast það líka bara við ástriði fyrir bókinni sem grip. Mér finnst ekki bara, sko, innihaldi skipta máli, heldur líka bara pappirinn, útlitið, handverkið. Þetta, fyrir mér er það alveg bara helmingurinn af bókinni. Þannig að já, en þetta vissulega að það erfitt að vera hérna fyrir vestan, því þá mann alltaf ekki inn í kreðsunni og maður getur ekki verið að fylgjast með öllu sem að ske. En á sama tíma þá var það kannski sérstaða og fólk sækir hingað í að sjá þetta sem bara mjög gaman. En það vissulega erfitt að auglýsa sig og það erfiðar að taka þátt í svona kannski upplestrum, bara fyrir mig sem höfund og svo leiðis. Þannig að það svona kostur og gallar við þetta, myndi ég segja. En ég held að það sé bara jákvætt, þegar ég hef alveg fyrir upp að við horta á þetta þannig að þetta sé svona langtíma verkefni og skriða, ætla sér ekki að verða stór og fyrirferða mikill, þetta bara á að vera lítið, já og geta bara sinnt þessu með berum höndum. Mestu leiti þó að þetta er einhverjar svona smá vélar sem að geti komið kannski í framtíðinu en eins og staðan núna er ég að sauma hver einstu bók í höndum bara með nála og tvinna. Og þar að leiðandi er ég mikið líka að gefa út bækur sem að kannski ég veit fyrirfram að eru svona á jaðrinum, ef svo má segja. Ljóð sem að er bara vita að það er ákveðin markkópur fyrir ljóðum, þetta er ekki að seljast í bílförmum en það er bara ákveðinir aðilar sem að sæki ljóð og þar á meðal ég sjálf og mér þykir vænt ljóðið og mér finnst svona fyrir mér ljóðið aðsta formið einhvern veginn og ég hef gaman að ljóðum og svo svona þýðingar sem eru kannski svona já, daldið á jaðrinum, ekki þetta kannski hefðbundnasta og svona klassískar líka þýðingar hafa komið inn svona núna
0: Ef við stöldum sem við þetta þá langum við að heyra svona hvernig þú nálgast að velja inn þá kannski ef við einblinnum á íslenska höfundar sem skrifa á íslensku ekki þýðingar mm-hmm. Hvert leitaru, kemur fólk til þín eða ert þú að nálgast höfunda og hvað er þá svona hvað hefur svona að hverju leitaru þegar þú ert að pæla í verkum til að gefa út
2: Einmitt, já, þetta er spurning sem ég fæ oft og ég fæ rosa mikið af handritum sendin, örugglega eins og öll forlög á Íslandi og því miður að þá náttúrulega bara er ég með mjög takmarkað bólmagn út af þessu að ég er að handgera bækurnar þannig að ég veit ég ræði ekkit við nema 2-3 bækur á ári eins og staðan er núna og þar að leiðandi er ég bara að velja mjög vel hvað ég gef út og ég hef bara algjörlega fyllt innsæði og magatilfinningu, engu öðru sko ekki neittni lógík eða hérna já og ekki hvort að muni hafa hagnað í för með sér, þetta er bara algjör magatilfinning ekkit annað í rauninni sko og svo er þetta líka bara verið tenging við manneskjurnar sem að hafa leitað til mín bara sem ég nefni dæmi hérna Móheiði Hlíf Geirlaugsdóttir og Ófeig sem að bara ég hitti og var svona mér fannst spennandi þar sem þau voru að spá með sínar þýðingar og það var bara svona tenging svona sálnatenging, ég get kallað það bara hjarti hjarta, þú veist, ekki huga í huga heldur bara svona, ég fann að það var bara alvöru mannleg tenging í gangi þarna og þetta fólk eru bara góði vinni mínir í dag sem byrja bara að segja svona samstarfsaðilin eru bara orðin vinni mínir Og sama má segja með Þórð Sævar og bara Svöfu og alla hina sem hafa gefið út að það verður mjög náin svona vina tenging og kannski út af þessu að ég með svo fáa höfunda og þýðendur að þetta verður mjög náið samband og fólk að koma hinga og gista heima um mér og sauma bækur og þetta verður svona, þetta verður djúp tenging og svo er náttúrulega að vinna með systur minni sem er náttúrulega bara frábært og ég náttúrulega þekkti hana svo sem fyrirfram en ég hefði náttúrulega ekki nefnt að gefa hann út nema bara að því að við hefum gott samband og hún er bara frábær höfundur og teiknari og það er bara svo dýrmætt að fá að vinna með fólki sem að maður getur tengst að einhverju svona dýpra plani. Fyrir mér er þetta svolítið meira það heldur en, þú veist, sölutölur eða einhverja tekjur eða, já.
1: Ég verður þetta að segja líka að bókaútgáfan hefur fært okkur sko nær koronanu, þú veist, að við fá tækifæri til að vinna svona mikið saman. Er búið að vera alveg einstakt og þú veist, ég held að við sem mikið nánari núna eftir við fórum að vinna svona mikið saman og við erum alltaf búin að gera ótrúlega aðra hluti líka, heldur við bara bækurnar. Þannig að það hefur alveg ótrúlega mikil gjöf, sko.
0: Ég fór út að heyra þér hvernig þessi vegferð skriðu lítur út frá þínu sjónarhorni. Hvernig hefur þú... fylgst með þessu og svona, hver er þinn lestur?
1: Sko, ég hef smá sérstuð innan skriðu að mína bækur eru ekki prentaðar hér né saumaður. Og það kanskje kemur til vegna þess að hérna þessu langt síðan að fyrsta bókin kom og það var áður en að skriða varð prentverkstæði. Þannig að þá voru bækurnar prentaðar annars staðar. Og það hefur svona haldist vegna þess að þetta eru barnabækur og þannig að það aðeins stærra upplagi. Það væri alveg vonlaust að fara handsauma hver einustu bók held ég. Þannig að já, þannig að það svona svona örlítið önnur nálgun hjá mér sko en það náttúrulega bara frábært að vera að skriðu, ég held að það sé nú allir sammáli það sem eru þar þetta svo hérna, svo mikið hjarta í þessu
0: Svona fyrir þá sem ekki djúpir í bandabókunum segjuðu hlustandi með eins frá þessum bókum sem að þú skrifar
1: Já, ég með þess að miðbæróttuna sem svolítið skemmtileg líka því að þetta nú hérna Patrisfirði en svo fyrir alveg nýri 101 og ég sjálf. Og þetta sérst bókaseríu þarna fjórar miðbæjaróttuna sem að að vesnast í miðbæ Reykjavíkur. Og svona kynnir okkur svolti fyrir húsunum og styttunum og öllu þessu sem að við geymum þar í hjarta bæjarins. Og já, svo ég reyndi að vera með aðra bók líka sem svona meira náttúru tengt sem heitir með vindinum líkur leiðin heim, þannig að það svona aðeins kannski já, meiri tenging við sveitina og náttúruna.

0: Ný tónlist frá Toronto, hljómsveitin Kastúra og lagið Maraba Alén. Við erum í skriðu bókaútgáfu á Patreksfirði að spjalla við Birtu Ósmann.
1: Þú sagði Birta að eitt af eða hluti af markmiðunum sem þú varst með var að fá fólk til þín, bæði höfunda en líka þú spurði svona kannski búa til eitthvað smá svona senu utan Reykjavíkur þar sem eitthvað svona fólk að tala bækur og skrifa bækur og gefa út eitthvað svona kannski bara spyrja hvernig fyrst þér hafa gengið?
2: Bara nokkuð vel sko það alltaf ákveðin hópur sem alltaf kemur allar útgáfur hjá skriðu og svo svona ákveðinar bæjarháttir svo skjaldborga svona þá fyllist þetta fólki allstar aða landinu sem rosa gaman og bara fólk að spyrja mikið og hefur áhuga á þessu handverki sem ég bara frábært Þannig að því minn draumur væri að bara fleiri og fleiri myndi fara inn í þetta gamla handverk að því það líka bara eitthvað við að snerta pappirinn og vera inn í þessu ferli sem að bara gefa þér svo miklu meiri dýft á bara bókina sem hlut og já, þannig að það hefur og það hafa alveg hérna, margir gert sér leið bara sérstaklega að hingað sko til þess að koma og sjá þetta verstaði sem að mér finnst alltaf rosalega væntum þegar ég heyri það að fólk sé að bara keyra sérstaklega inn á Patreksfjörð til að koma hingað, mér finnst það æðislegt en svona framtíðarplönin eru að opna þetta enn meira að það sé svona ég hef gert tilraunir með það að hafa svona opin kvöldin þar sem fólk getur komið að nota bara allt sem að er til hérna því að náttúrulega mikið af tækjum og tólum, mikið af litum og efni og penslum og allir mögulegur sem fólk kannski hefur ekki aðgang að heima hjá sér ekki allir eða aðstöðu til og núna svona í haust þá ætlaði ég að byrja aðeins meira með það að því þá er skrið aðeins að stækka og fara í þarna, fá sér auka rými þetta fyrir ofan og þá get ég fært svolítið þessa pappírsframleiðslu upp þar verður svona meira kannski hreint rými á meðan að hérna niðri er svona meira leikliði og sköpun og prentun og að þetta er dálítið erfitt að þegar ég að prenta og það liggja arkir út allt þá er erfitt fyrir mig að vera að fá mikið af fólkið inn nema bara til þess að skoða en ég get ekki kannski verið að leifa fólkið að sulli í málingu og eitthvað þannig þegar það liggja bara hérna bækur út allt og prent þannig að svona, það er svona svolítið það sem ég sé í kortunum að því að mér langa líka eins og opna þetta meira og fá fleira fólk inn að skapa því ég held bara sérstaklega svona út af landi, þú veist, fólk getur ekki sótt til dæmis í myndlistaskólan eða aðra svoleiðis staði til þess að læra listir og bara kynnast þessu sem að ég fekk að gera sem krakki bara eins og fyrir börn að þau bara fá að koma inn í svona rými og bara að pröfa alls konar miðla, ég held að það sé mjög mikilvægt og bara líka fyrir fullotna, það fullt að fólki sem langar að pröfa alls konar, það bara ekki með aðstöðu heima hjá sér til þess og líka bara fyrir mig að þetta rosalega innmannalega vinna oft ég bara hérna einu að prenta í stundum 10-12 tíma á dag sko þegar mest og svona alltaf að skrifa og þýða og maður voða mikið eitt sko svona sérstaklega á veturnar þannig ég svona sé fyrir mér að það veri gaman bæði fyrir skrifu og bara fyrir fólkinn í samfélaginu ef ég næði að opna þetta aðeins meira sem svona vettvang til sköpunar
1: Finnst þér eins og sko vestfirðirnir séu orðnir svona eitthvað menningar samfélag nú er ýmislegt í gangi hér og þar þannig að hefur í nokkur ár verið talsvægt mikið menningarlíf á Flateyri Suðureyri hátíðir, þannig að mikið svona eitthvað hérna, alls konar listastarf á Ísafirði og bara svona það er alls konar í gangi í þessum bæjum ég svona velt fyrir mér hvernig það upplifir tenginguna, finnst þér þetta vera sena, það finnst þér þetta vera menningarlíf sem er eitthvað svona samheldið hvernig sér þetta fyrir?
2: Einmitt, því miður sko að þá ég daldið langt frá svona hinum af þeim sem ég þekki, það alltaf margir Ísafirði eins og segir, frábæri höfundar og svona alltaf Flateyri, það Helen Cohen alltaf með Karíba útgáfu já, bókmyndahátíðina mitt fór á hana núna í maí, bókmyndahátíð Flateyrar sem ég bara mælu með allir fara á, þetta er stórkostleg hátíð, þetta er bara skemmtilegasta og besta bókmyndahátíð sem ég fara á bara segi það alveg fullum fetum þannig að mælu með því en ég vissulega er daldið svona fjarrið þeim þannig að þetta er svona, við erum meira kannski að tala saman í síma og tölupóstum og svona, en við höfum reynt að hitta streglulega eins og núna á bókmyndahátíðinni hitti ég hinna höfundana og það var frábært og auðvitað myndi ég vilja að vera meira en það er svona, þetta er lúmslangt sko þó að þetta séu vest fyrir, það er svona lúmslangt fyrir mig að fara á Ísafjörði eða Flateyri og
1: tveri tímar
2: já, og veturnar og svona og þá er þetta ég veit ekki, minnst ekkert sérstætt að vera að keyra henni upp á heiðin mikið, þannig að þetta bara frábært og ég sé alveg fyrir mér að vestfyrirni verði kannski bara svolítið einstakir þessu leiti, að það er bara mikið á höfundum, þú veist, það eru tvær svona litlar útgáfur, Karíba og Skriða og við erum með mitt líka búin að bara ræða alls konar, þú veist, samvinnuverkefni og bara svolítið að hjálpa hvor annari í þessu og svo bara allir þessi frábæru höfundar og listamenn sem eru hérna á vestfyrðum að, og ég veit að var verið að stopna eitthvað svona félag listamanna eða eitthvað álíka sem er bara nýstopnað og það er spennandi að sjá hvað gerist með það þannig að vestfískra listamanna, það var verið að stopna það ég er spennt að sjá hvað gerist með því, hvort það verði kannski einhver meiri kjarni til og svo náttúrulega langar með að nefna því við erum hérna í þessu húsi sem er kallað verbúðin gamla og var svona einmitt hérna, bátanir hérna voru með þessi rými sem bæði fristiklefa og síðan beitningaskúra að núna er þetta hús orðið allt menningar undir menningar starfsemi þannig að það eru listamenn í hverju einsta plássi í þessu húsi og það er nú frekar nýtt sko, ég var búin að vera hérna, í eitt og hálft ár bara ein og svo voru geymslur í mér hérna en sem betur fyrir að það ákvaða vesturbyrða það væri skemmtilega að hafa þetta sem menningalegt hús og ég held að það hafi svolítið verið litið til netagerðin á Ísafirði, hvað það var þar sem er alltaf frábær staður það sem að margir listamenn koma saman og eru að skapa og geta hist í kaffi og svona flæði í gangi sem er rosa gott og mér finnst æðislegt að hafa þau hérna hinn í húsinu það er bara miklu skemmtilega að vera en að vinna þegar maður heyrir bara einmitt smiðsökin frá Einari hérna og fólku veita fólki upp að mála og ljósmyndurum og allt mögulegt, það er bara stórkostlegt sko. Þannig ég vona líka að það muni svona vaksa og dafna og verða kannski eitthvað stærra og einhvern veginn blómkast betur í framtíðinni.
3: Að ég held að sko svona staður eins og Skriða og gerir svo mikið fyrir svona lítið samfélag eins og hérna er á Patisverði. Þú veist, hver einstaklingur skiptir svo einhverjum máli og að hafa svona stað, svona menningastar sem eins og er hérna, það einhvern veginn lyftir, þetta er svo mikið lyftistöng, lyftir svo menningalífinu á staðnum. Þannig ég held að skiptir bara gífurlega miklu máli að hérna að hafa svona eins og þetta svona list, hvað ég segja, svona já, þú eru bara að klippa þetta eitthvað til en já, bara eins og þetta prentverkstæði er sem er líka, þú ert líka með opið þú veist, og eru opnið viðburðir hérna fólk er að koma fyrir utan, þú veist, bókaútgáfan og allt það, þá er þetta líka bara svo mikið sko, já, þetta er svo mikið litistöng fyrir þetta samfélag, fyrst mér svona allavega, eins og ég horfa á þetta utanfrá, þá held ég og við þekkjum þetta líka náttúrulega bara norðan þannig að komst að hvað, þú veist, hver einstaklingu skiptir miklu máli þegar það kemur að svona
2: það er bara stutt síðan ég fór að setja svona opið loka skilt út í glugga og ég bara, ef ég er í svæðinu þá er ég yfirleitt með opið, þannig að ef fólk sér grænt skilti í glugganum, þá er opið og ef að fólk er langar rosa mikið að koma inn og þau sjá að er hérna og stendur loka það má líka banka þannig að bara fólk er velkomið að koma og kíkinn í Skriði, þannig að alltaf smá verslun hérna og það er alltaf kaffi og könnunni og bara mjög veist alltaf mjög gaman að fá fólk að spjalla bækur og prent og allt mögulegt, þannig að fólk er velkomið.
1: Ég er spókvist til langað að labba þess með mér og segja mér frá á hvað erum við að horfa?
2: Herri, hérna stendur sem sagt gömul Heidelberg prentvél sem ég mitt nefndi að hann er ekki mikið notið en hann er bara fallegur gripur og hún er partur af þessari prentsögu þannig að hún fær líka svolítið að vera hérna bara svona sem minning um það sem var og svo er hérna fellingavél sem er svona gömul vél sem ég nota þegar ég er að sem sagt, fella kápurnar og þetta er bara svona fótstíin vél þannig að ég sem sagt, set kápurnar hérna í og stíg á þetta og þá sem sagt, verða til þessar fellingar í kápunum eins og hérna þannig að brotið sem að þú veist að fara að nota það sem sagt, kemur fram í þessu og svo er hérna svona lítil vél sem að sem sagt, tekur blöðin og brýtur þau í tvennt þannig að ég þarf ekki að gera það ég er búin að vera að gera það alltaf í höndum svo er hérna bara blaðanýfurinn sem að mætti vera betri það er svona það sem ég myndi helst vilja kannski fá aðeins betra hérna það væri að fá svona góðan rafmagnsnýf svo er hérna Rísó prentvélin góða sem að ég held mikið upp á og er bara einmitt umhverfisvæn og tekur ekki mikið pláss og bara rosa skemmtileg af því að hún er með ein vilja og hún gerir bara nákvæmlega sem henni dettur í hug og já og svo er bara alls konar varningur frá Skriðu hérna í hillunum póstkort og blýjantar og skissubækur og teikniblokkir og allar þessar teikniblokkir hérna og rifblokkir sem eru hér í alls konar litum, þetta er allt sem sagt, svona auka afur, þetta er pappír sem er afskurður af prentum eða bókum þannig að þetta er raunin bara pappír sem annars hefur farið beint í endurvinnsluna og hann er ég að nota hérna í þetta og allir pappirinn sem að sést hérna í kvessum víða, ég safna öllum afskurði og síðan tæti þetta í blaðatætara eða í höndum og býti nýjan pappir á þessu og hérna þetta er svona ein mynd sem að var teiknuð á svona pappir og þá sér maður stundum orðin kom í gegn það eru kannski stafir og fleira þannig að ég er að reyna að taka þetta alveg niður í smæstu einingar sem sagt þessa endurvinnslu á pappirnum það líka bara minnum að ná hvað þetta efni einhvern veginn að því að við erum svo fljóta ofta bara að taka við mitt afskurða bara á þetta fyrir bara núna í sorpu í endurvinnsluna en það er alveg hægt að nýta þetta í alls konar og þessna eru bara sumar rifblokkirna mjög litlar og bara svona passa í vasa til að punkta eitthvað niður og já, svo eru náttúrulega með bækurnar hennar skriðu hérna í hillunum og það eru nú orðnar svolítið litrikar núna þeir eru alltaf að fjölga og svo bætast við þrjár í haust þannig að spurning hvað litir koma þá
1: Fyrir maður segir, sko þú skrifaðir sjálf eða hefur skrifað
2: Já.
1: Sjálf ýmislegt
2: mm-hmm.
1: Einsamræður, þetta er eitthvað svona örsögur,
2: já.
1: Var þetta
2: var fyrsta? Já, fyrsta bókin mín og rauninni kannski það sem að líka startaði skriðið því ég fekk nýrættastyrk fyrir þessu verki á sínum tíma og þá fekk ég náttúrulega peningavellun og ég notaði það sem svona startkostnað fyrir skriði þannig ég prentaði einsamræður og vínbláar varir eftir Sigurbjörgu Friðriksdóttur þetta kom út samhliða og ég hafa mjög oft gefið út svona tvær samhliða, mér finnst það bara skemmtilegt þá maður bæði að tvinna saman sko ólíkum höfundum sem að svona svolítið hittast og skarast og það kemur fólk á útgáfahófið sem að hefði kannski ekki komið hjá mér en kemur hjá Sigurbjörgu og svo framvegis þannig mér finnst það mjög gaman og svo næst eftir því að þá var mannverðin eftir Maxim Gorki sem að vinkonu mín Freyja Eilíf þýtti úr rússnesku og var svona fyrsta þýðingin sem að kom út Og það er kannski held ég, ef ég man rétt, eina bókin sem að svona ég hef eiginlega þvingað fram að því ég vissi að Freyja átti þetta handrit í skúffunni og var búin að sýna mér það og mér varst það svo skemmtilegt og hún hefði ekkit sérstakun áhuga endilega að gefa henn út en ég svona pressaði þetta fram og sagði henni að mér vantaði þýðingu að þetta væri svona óvanalegt og skemmtilegt verk þannig að ég fekk það í gegn.
1: Svo eru verkið eftir Þórhildi Ólafsdóttur og svo þýðing sem þú ert með snyrtistofan
2: mm-hmm.
1: sem fyrir þessi verki
2: einmitt, þetta er hérna höfundur sem ég hef mikið dálæti á og svona með hálgera þrá ekki fyrir honum bara eins og fólk held ég fær oft fyrir einhverjum svona ædolum þannig ég kynntist Mario Bellatín eftir að ég var búin að vera sjálf búsett í Mexíkó og var búin að vera að lesa mikið af bókmenntum mexikönskum og það var bara eitthvað við stílinu hans og efnistökinu og allt sem var bara mér varst eitthvað svo stórfenglegt og mér varst svo sorglegt að bara íslenski lesendur hefði ekki einhvern veginn fengið að lesa þennan mann af því hann er líka sko og þá hann sé þekktur í sínu heimalandi og þetta verk hefur svo sem verið þýtt og þá nokkuð mörg tungumál að þá var hann samt svona jaðargaur hann gefur eiginlega bara út hjá smáforlögum og hann var hjá mjög stóru forlægi og var svona dálítið þekktur en svo bara einhvern veginn, hann fílaði það ekki og hann fótt tilbaka í sem sagt, litlu forlögin þannig að hann er ekkit fastur en eina inn á útgáfu hann er bara gefið út hjá þeim sem hann sýnist stundum í Mexíkó og stundum í Argentínu og já, hann er frábær höfundur og svo núna, sem þetta í fyrra þýtti ég líka nautnir eftir hann, sama höfund sem er svona ljóðabálkur, allt öðruvísi verka en svona maður sér ákveðna þræði og efnistök í gegn
1: Svo eru hérna svona ljóðabóka gengi hér. Það er Silvía Plath, það er Þórður Sævar Svava Þorsteins og svo ert þú með spátdóma fúlegsins.
2: Mm-hmm. Já, það er náttúrulega, eins og ég var að segja þannig, ljóði er svona stendur hjarta mínu næst. Þannig að mér þykir svo vænt ljóði og ég myndi helst bara vilja vera að gefa út ljóðabækur bara allt árið, bara í miklu magna því ég fæ mikið af skemmtilegum handritum og veitum marga góða höfunda sem ég myndi glöð vilja gefa út, en það er bara með þetta með takmarka bólmagn en ég er svona, já, ég hef verið talsmaður ljóðsins og ég er alveg til í að gefa mikið af minni vinnu í það að koma ljóðinu á framfæri svona að því ég veit að hérna, ljóðið á allt og smá undir högg að sækja þó að sem betur fyrir að held ég að sé aðeins svona komið aftur þessi styttri textar, svona fólk er farið að leita aftur í þá og ég held að ljóðið bara standi mjög vel núna. En það er samt alltaf svona takmarkur hópur sem les ljóðabækur og mjög margir sem afgreða bara ljóð og segja nei, ég les ekki ljóð. Þannig að mér finnst svona, ég reyna að svona setja ljóðið á svolítið stall.
1: Mér fannst þess að ég hafi sem mikla umfyllun um þessa bók hér og hún hafði ekki mikla athygli. Þetta er þýðing á verkinu Morðhórur eftir Roberto Bolaño í þýðingu Ófeig Sigurðssonar. Mín tilfinning er að þessi hafi ekki svona talist meiri athygli eða svona og kannski meiri athygli en gengur og gerist. Er það rétt tilfinning?
2: Já, ég myndi segja það. Þessar tvær sko síðustu þar að segja Ariel og Morðhórur, þær bara gengur rosalega vel og ég get alveg bara sagt að hérna sérstaklega með Morðhórur því hún er þó nokkuð þykri heldur en hina bækurnar sem ég hafði saumað áður að það var bara ansi snúið sko að sauma svona þykka bók og bara ná að sko anna eftirspurn og það gekk ekki alltaf, ég þurfti stundum bara að senda fólki og segja að ég er bara að prenta meira og þið verður bara að bíða róleg sko en það er náttúrulega bara luxusvandamál og bara fínt held ég að því að við erum alltaf í þessum hraða í þessu samfélagi í dag og við viljum allt komið til eitthvað strax þannig að það er líka partur af þessu handverki og fólk sjá þetta handverk verða til þegar það kemur hingað það bara skilji á hverju hluturinn er ekki bara komin heim til þeirra strax og það er bara vinna á bakveðan og mér finnst það líka bara gaman að hérna, fólk er búið að leggja mikið á sig að þýða og vera yrkja að bara setja ennþá meiri stall með því að einhvern veginn bara fara inn í kærleikann og sauma þetta og bara svona leifa þessu að verða svolítið gripur. En ég held að sér rétt að sko Morðhórur vakti svona kannski mesta athygli af þessum bókum sem hafa komið út og svo er það kannski líka það að bara svona síðustu bækur hafa vakið meira athygli heldur en fyrst. Þetta er svona eins og þú nefndir aðan, fólk er aðeins farið að held ég fattaskriðu. Af því ég er ekkit sérstaklega mikið að auglýsa þér, ég er ekki mikið á samfélagsmiðlum og er ekkit góð í markaðsmálum, þannig að það er svona kannski það sem að skriða er ekki kannski góð í. En ég líka hef svolítið trúað í að bara þessar bækur rati til sinna og að fólk sem að þekki skriðu það fylgist með og það sækir í þessar bækur og svo bara fjölgar þeim hópi jafnt og þétt. Ég er svona svolítið með þann svona, já, með þann hugsunarhátt að ég er ekkit endilega að þvinga sig upp á fólk.
1: Eitthvað sem ég velti fyrir mér er sko við erum þetta í útvarpi þannig að fólk sér ekki bækurnar. En þetta er alltaf sama brot og fagfræðin er alltaf svo sama þótt að litirnir séu öðruvísi. Hvernig hugsað þú um þessa tiltekna fagfræði, um að bækurnar séu auðþekkjanlegar sem bækur frá skriðu?
2: Já, sko, upprunalega þessar tvær fyrstu, eins og þú sér þeim ekki í lustendur og þær eru svona dálítið dökkar, svona grátóna og ég sótti svolítið innblástur í þegar ég var sett að fá það er sett Snæfríð Þorsteins hönnur sem að hannaði þetta útlit fyrir mig og gerði líka skriði logoið þennan kött og eina sem ég baðan það var bara að ég vildi þetta vísaði í skissubókina þegar voru með hana í höndunum og þá er yfirleitt þessi hotn tekin af þannig að þess að ef ég haldi þessari hotnskellingu á þeim og svo er alltaf lesband þannig að þetta minnir dálítið á þessa bók sem bara við höfundar eru mörg með bara í vasanum og að því ég sá fyrir mér að þetta ætti ekki einhvern veginn að taka sig of hátilega þetta gæti alveg líka bara verið skissur og svoleiðis þannig að það var svona daldið hugmyndin en, og það er alveg rétt ég held að fólk hafi ekkit fatt að ég man að bara ég sá sko gagnrinn einhvers á netinu að fólk fannst þetta mjög ljótar bækur og svo mjög skrítið að vera að gefa út bækur sem voru svona dökkar og þú veist ekkit einhvern veginn svona sem hrópaði á því í bókabúð sko og ég fekk alveg svona svolítið fólk að daldið að segja þetta mig að þetta var ekki sniðugt svona markaðslega séð en ég held að einmitt núna þá bara þekkir fólk svona sem er inn í bókmyndum það þekkir bara þessar bækur og veit þetta er skriða, það þarf ekki að gá þannig að, já, ég veit ekki ég hef bara alltaf haft þá trú að hluti rati til sinna og ég veit ekki, þú veist, auðvitað á maður bara kannski sjálfsagt að hugsa alveg mikið peninga og allt það, en fyrir mér er þetta bara miklu meira heldur en þú veist, innkoman í kassan af þessum bókum, það er bara samstarfið þessa höfunda og svo náttúrulega bara finnum maður út sína leið, eins og hérna í skriði ég að sýsla margt annað, ég stundum að þýða fyrir aðra og ég stundum að prenta fyrir aðra eins og bókverki sem ég voru að tala maðan og tekjum að koma inn, þú veist, af ýmsum stöðum þannig að svona, ég þarf ekki að setja öll ekkin eina körfu eða skilur hvað ég við þannig að, já, ég bara einhvern veginn trúið í að þetta svona nái bara að malla á mig tíð og tíma þá bara einhvern veginn, já og bara þetta er gengur mjög vel núna upp á síkastið að standa undir sér þannig að það er bara frábært en það var náttúrulega ekki þannig fyrst þetta er alltaf held ég þegar fólk byrjar þetta er bara erfitt fyrst og maður þarf að hafa rosa trú og þolinmæði og kannski smá svona ástríð fyrir bókinni
1: Hvað getur þú sagt mér um þær bækur sem kom út næsta okkur?
2: Ég held að ég megi alveg segja sitt hvað þær það er í fyrsta lagi að þá er að koma út þýðing á svartri orkidu eftir Vonbjörtu Vang frá Færeyjum sem að eins og örugglega margir vita hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir þessa bók þannig að það var stórfenglegt að bara fá hana hinga í skriði og hún er að koma núna í september og ætlar að vera hérna bara í daldinn tíma og sauma og prenta og hún hefur mikinn áhuga á þessu handverki þannig að hún ætlar bara að vera hérna í þessu ferli sem verður æðislegt og þetta verður bara stór viðburður held ég fyrir Patrisfjörð að fá svona flottan höfund hingað og ég mjög spennt að sjá hvernig það verður og það Móheiður Hlíf sem að þýðir sem sagt svo að koma út ljóðabók eftir Tómas Ævar Ólafsson sem nú þinn samstarfsmaður og Rúf og svo sem sagt ljóðabók eftir sjálfa mig líka sem að færa að slæðast með þannig Já.
1: Og mér langar að heyra meira um þína ljóðabók hvað komið þessi ljóð?
2: Já, einmitt. Það er alltaf erfitt að svara þessu. Ég vinn voða mikið ljóð þannig að þau koma mjög mikið til mín bara svona einhvern veginn sem ég niðurhali bara og svo tek ég þau og vinn svona krukka svolítið í þeim og pína klipp og skera og svona og lætur bara að malla dálítið lengi og er svona kíkja á þau annars slagið en þau koma oft bara mjög fast mótuð til mín og ég vinn mikið í svona flæði þannig að ég er ekkert að ofhugsa einhvern veginn hvað þetta þýðir eitthvað. Þannig að já, þetta er svona dálítið flæðisljóð, kannski svipað ég vann í hinni bókinni Spátum fúlöksins, þetta er samt mjög ólík ljóð, það voru mikið svona náttúruljóð og svolítið svona persónuleg það voru náttúrulega nýflutting að vestur og ég var svona svolítið að vinna úr því einhvern veginn, náttúrun hérna þessi er allt öðruvísi en ég veit ekki hvað ég að segja eiginlega samt efnistökina því að bara einmitt, að því ég vinni þetta svo mikið flæð að man ég bara eiginlega valla hvað það er
1: Er komið titill?
2: Nei, ekki alveg, þannig ég þor ekki að segja það
1: okay. Það kemur
2: Því miður, að því að síðast þá gekk það svo vel að bara Spátum fúleiksins kom bara til mín og hann bara fekk að halda sér allan tíman og yfirleitt er þannig og líka þannig með einsamræðir og svona, já en ekki þetta skipti, þannig að ég þarf aðeins að leita betur inn í undirvinduna að því
1: Takk fyrir, Birta. Og auður, takk hérlega fyrir að taka á móti mér hérna í skriða á Patrisfjörði.
2: Takk sem leiðis.

0: kanadíst indie pop aftur, tónlist frá Toronto. Þetta Sinja og lagið Night Be Mine og við vorum þarna í skriðu á Patreksfirði að ræða við Birtu Ósmann bóka útgáfu og sé eitthvað fleira.
1: Ef við höldum áfram að hlusta á kanadíska tónlist en nú ætlum við norður til borgar sem heitir Yellowknife. Þaðan duettinn Pilksilk sem gerir svona nútímalega inuita hálsasöng tónlist. Þetta lag heitir Inuarulit eða Lítið fólk.

Þetta var kanadíski duettinn Pilksilk og lagið Inuarulit. Tengivagnin snýr aftur að vörmspori fáum fyrst lag. Þetta Korea eftir Kim Petras.

0: Þú ert að hlusta á tengivagnin, við erum í dag þá Pétur og Lóa og við ætlum að snúa okkur myndlist.
1: Já, við ætlum að kíkja í vinnustofu heimsók til Haralds Jónssonar myndlistamanns og heyra verki barn sem hluti af listavestrinu sem menningarhátíð á Flateyri sem stóði yfir 11. til 19. júlí. En verki hans Haralds enn uppi og við ætlum að byrja á því að vorum við spjöllum við Halla að þá ætlum við að byrja á því að flytja fyrstu mínútur af hljóðverkinu. Hér er það.
2: Svæðið að innan rúmar eitt barn eða fleiri. Barn yfirleitt búið til á konu og manni en hér á landi jafnvel af táningstúlku og dreng. Þessir tveir aðila þekkjast ekki alltaf fyrirfram og þeir hittast stundum ekki nema í þetta eina sinn. Getnaðurinn í fæstum tilvikum meðvitaður eða skipulagðu fyrirfram en mismunandi ástæður liggja baki barneign. Barn yfirleitt getið af hreinni ást og þannig það fögnuður yfir lífinu. Á sama tíma verður getnaður stundum vegna djúps ótta við dauðan og hann þá dulbúin ósk framhaldslíf. Það sem gerist í huganum sést þannig einnig á líkamanum. Þráin sterkari en allar bænir. Hver kona eða fulltíða stúlka getur auðveldlega eignast mörg börn. Í líkama hennar eru frá fæðingu að meðaltali 360 egg eða jafn mörg og gráðurnar í venjulegum hring. Tíðarhringurinn ræður augnablikjunum sem konan frjósömust. Þegar kona verður þunguð finnur hún strax að hún ekki lengur einsömmul. Mannin grunar hins vegar aldrei neitt og konan þarf alltaf að segja honum hvað hefur átt sér stað. Sú þó ekki alltaf raunin. Maður getur getið fleiri börn en kona og jafnvel með ólíkum konum á sama tímabili. Í sumum tilvikum þarf hann ekki einsinni að vera lengur á lífi. Samkvæmt nýjustu rannsóknum sjöunda hvert barn á Íslandi rangfeðrað. Á meðgöngutíma missir konan oft áhuga á manninum. Ástin sem hún bar kannski til hans flyst smám saman yfir á barnið og stundum verður þetta ástand viðvarandi. Þegar barn kemur í heiminn maðurinn jafnvel horfinn úr huga hennar. Ákveðin stökkbreyting hefur þó átt sér stað á þessari öld og sumir menn byrjaðir að tengjast konunni nánari böndum á meðgöngutímanum en þó sérstaklega eftir fæðingu barns. Áður en barn kemur í heiminn, ganga maður og kona stundum í svokallað hjónaband. Þetta band getur slitnað án sýnilega rástæðu og fer einstæðum maðurum og feðurum og jörðinni fjölgandi. Jafnvægi mikilvægt í samskiptum móður og föður á meðgöngutíma. Skynjun barns hefst í raun leið og faðir snertir móður og eins öfugt. Barn nemur öll samtöl þeirra þegar í móðurkviði en það leiðir legvatn mjög vel og byrjar barn að draga ályktanir á hljóðunum sem það heyrir áður en forvitnin þrýstir því út úr móðurinni. Spenna milli foreldra getur stundum valdið myrkfælni hjá barni eftir að það kemur í heiminn. Nýfætt barn hefur möguleika á að tala öll tungumál heimsins en fyrstu 5 mínúturnar eru þar afdrifa ríkustu í lífi þess. Þegar barn fæðist það að meðaltali 3,5 kíló að þyngd og 50 cm á lengd. Engin grundvallar munur á stúlkum og drengjum. Stúlkur eru þó sterkari þegar frá getnaði og verða ábyrgari fyrr en drengirnir sem halda gjarnan áfram að vera börn eftir að líkaminn hefur náð endanlegri stærð. Barn fæðist með mörg skynfæri. Hjartað þeirra mikilvægast og getur nýfætt barn verið með mjög stórt hjarta og líka enn eldri sál. Taktur lærist af hjartslætti móður og tónlistasmekkurinn mótast á þessu tímabili og eins hvernig barnið mun síðar bregðast við tónlist með líkama sínum. Þegar barnið skýrt það gjarnan í höfuðið á nánum ættingja, lífs eða liðnum. Í öðrum tilfellum leitað að rétta nafninu í nafnabókinni. Börn á stundum erfitt með að sætta sig við nafn sitt, enda er það ekki fullmótað enn. Líka með þess og hugur tekur sífelldum breytingum. Sum nöfn eru bönnuð með lögum. Börn geta orðið ástfangin hvort af öðru þegar við 5 ára aldur.
3: Já, þetta er einlega svona, þetta er verk sem ég gerði sko orðið 1999 og mjög skaman að hérna, já, að hlusta á þetta aftur og hérna, og sjá að það er bara elst bara nokkuð vel, eða þú veist,
1: já.
3: Eða þú veist, það er margt gerst á þessum 25 árum. Nefnum að hvað að hérna með 27 árum. Þannig, þetta verk kom þannig til að meðlumum í myndugarafélaginu var boðið að vinna með ýmsum þjónsviðum Reykjavíkurborgar og sinni hétt firma 99 og hérna ég man ekki hvort að við fengum að velja ég fekk ekki að velja, ég var bara sérst afhendur meðin dagvistlum barna.
1: Hvernig leiðir að fá þann meða?
3: Ég var stafnlega mjög gott og hérna og hérna sýningar, já, einhverju sýningar stjórninni ákvað þetta og þá náttúrulega var spurningin, hvað á ég að gera? Á ég að fara að vinna með börnum, gera teikningar, leira eða og hérna, og það var einlega bara ljóst strax að hérna nýjórið faðir eða sérst átti þá átti hérna 6 ára gamla dóttur og hérna og ég ákvað bara að vinna sérst að hérna taka bara hérna hérna föðurinn félagsfræðingin sálfræðingin og hérna náttúrulífs hérna náttúruskoðandan á þetta og hérna og það kom bara oft þegar að vinna verk þá hérna svo gaman að því hvernig þetta kemur bara svo einhverju færibandi bara út úr einhverju bara einhverju flugvelli bara hérna hugmyndindar og hérna og þá og svo peka maður bara þá töskum sem maður fullt á töskum eða bara eina og hérna og já þá kom eiginlega sem sagt bara strax mynd af Tjarnaborg
1: og já sem er leikskólin þarna við Tjarnina það sem að skáldið situr fyrir framan
3: Jú, einmitt Tómas Guðmundsson ég man ekki hvort að hann var búin að koma sér fyrir hana
1: Nei, hann kom eftir Haldamót
3: já, það var ekkit það var bara

0: fræðingdagur svona batna og, og hérna bara fyrirbæri batn og hérna já og svo bara leiti eitt af öðru og, og hérna og textin varði eiginlega til sem, sagt, sem svona einhvers konar hugleðing eða greining á barni sem alltaf er það er alltaf að vera að tala barnið inn í manni og mér langaður að gera þetta bara þannig að barnið hann úti og svo var þetta líka mjög alltaf verið verið heillar af hérna, borgarungurinu og svona einhverjum svona kringumstæðum, svona fundnum kringumstæðum í hérna, í borginni og hérna, og sérstaklega fannst mér sko þó að við erum alltaf verið með hústýragarð á Íslandi en við erum ekki með dýra svona, proper svona dýragarða en ég, þetta, það var líka eitthvað sem að triggeraðist eða vaknaði hjá með semst, hérna, minninginum að fara í dýragarð í London eða París og, og hérna og koma að, að hérna búrinu dýrið er sofandi það er ekki dýr þannig að maður einhvern veginn að ímynda sér bara
1: og stiltirðu þá upp dýragarð þarna í Tjarnaborg eða?
0: Já, nei, það sem ég gerði nú var að ég sem sagt kláraði textan og fekk síðan hérna, svo velti ég fyrir mig hver á að lesa þennan texta og það kom einlega frekar bara fljótt á færibandinu það var bara hérna það var alltaf bara þessa tíma Gylfi Pálsson
1: Sem, það hann þá verið að svona
0: Já, hann las inn á, þeir eru nokkri þú veist, Örnólfur Thorlacius og já, og hérna Guðni Kolbeinsson og, og hérna pappas Hilmi Snæs og hérna og Gylfi Pálsson hérna voru svona raddir svona hvað maður sé, sannleikans eða svona, þú veist, raddir þeir töluðu yfir þessa náttúrulífsætti
1: Já, svona objektívar svona staðrendir
0: já, svona Attenborough
1: já.
0: Og líka þessi svona líka þessi svona, hvað maður að segja svona hérna þessi, já tilneying hjá náttúrulífs gerðamönnum að persónu gera dýrin láta þau setja þau í einhverju svona frásögnar narratífu mannskepnunar og hérna og ég setti þess að faldi hátalara bara í glugganum já, og svo skipti út lýsingunni og setti svona halogen kastara í staðinni
1: svona hvít lýsingar
0: já, sem var svona blanda af dýragarði og fangelsi eða þú svona daldið það var eitthvað svona
1: en þetta hljóðverk var ekki það var ekki kveikt á því þegar krakkandi voru í skólanum
0: nei, það fór bara fór í gang leið og síðasti starfsmaður fór á kvöldin bara umlunum 5:30 og svo gekk það sérst allt kvöldið alla nóttina og svo sloknaði því sem sagt klukkan 8 á hverju mánni
1: Hvað stóð þetta lengi yfir? Hvað gæti maður séð þetta lengi?
0: Þetta áttu nú bara standi nokkrar vikur
1: Já.
0: En þetta stóð í alveg heilt ár
1: Ok
0: Það því að það var ekkit sem að já, ég bara eitt leitt af öðru mér langaði einhvern veginn að sáttur með útkomuna að ég já, þá verðum við bara að taka allars árstíðir inn í Veist, þannig að það kom þá, þú veist, þetta byrjaði þú veist, í hérna blómst, þetta var sumar eða haust og svo bara var, þá kom einhver hérna auka lag og tíðinni í verkið, sko, þegar byrjaði hausta og þetta var alltaf melankólískara og dramatískara og svo bara skablar og leysingar og
1: Þú ert að rifja þetta verk upp aftur núna og setja það í nýtt samhengi á flatri
0: Já, sem sagt, ég sýndi þetta verk bara 1999, það var það fremsýnd og síðan var það hluti af hérna yfirlitssýningu sem var með Kjarvalsstöðum 2018, ég sér að seríu sem svona, alltaf einn listamaður tekið fyrir, ég held ég var einhverjum tvöru þenni og þá var þessu valpa sérst hérna líka, emitt á kvöldin og nættina út á Klambratúnið þannig að þegar fólk var að ganga með hundana sína eða var bara semst í hérna einhverjum hérna, kraftgöngum hérna, eða hægjari gangum Klambratúnið þá ómaði þetta verk semst og það var semst hérna, einn aðstanda hérna, sýningar sem heitir Listavestrið sem er hérna búið að vera núna í nokkur ár hérna hafið sambandi við mig bara hérna núna í vetur og spurði hvort að þeir mættu sína þetta verk aftur og hérna hann hefði þess að stendna verið einhvern einmitt um miðanótt koma heim úr einhverju matabóði og hefði þetta verk og bara og hérna
1: á Klambratúni
0: og þetta varum bara í janúar eitthvað svona hávetur hérna, snjóri yfir öllu og hann hérna

0: hann sagði þú svo fattaði hann að hann var rannu fyrir hann að hann var búin að vera þarna í jörgla hálftíma, klukkutíma og leitingu þá var búin að gera hann að tekna mér göngu sinni þú veist, hring í snjóin bara búin að mynda þetta eitthvað landart þannig. Já, þannig að hann sem sagt spyrir hvort að ég Sindri Páll heitir hann og hérna Kjartason og hérna og hann hérna með rútu sem sagt gamla hérna gamla hérna ameríska skólarútu af Keflavíkurvelli og sem breytti síðan í svona bíó hérna rútu og hérna og svo hérna hann hafði hitt sem sagt eiganda þessa rútu og spurt hvort að þegar hún myndi hérna ljúka sínu starfi hún heitir Ísfirðingurinn ég veit ekki hver það sko rútan hvort hann þá að fá hana og kaupa hana eða hvernig það var og hún staðsynst fyrir aftan vagnin sem hérna góðsögna kendur tónleikastaður hérna á Flateyri og ég segi, jú, heyrðu, þetta bara bæði heiður og næja að fá sína hérna þetta verk og ég vildi svona fyrir mig bara sjálfan sko þá vildi ég að eitthvað bæta við einhverjum svona leir eða svona einu lagi og fyrst allavega langa að vera bara með einhverja svona abstrakt skúltúra eða eitthvað svona litla hluti hvernig bara á borðinu og en svo bara fekk ég bara hérna sendingu sko hérna hugskeyti hérna legokupar þannig að hérna ég fekk hérna og svo heppin að vera bent á semst arkitekt sem áttu fullt af svona hérna legokupum í ýmsum litum og þannig ég fór bara suður nefn vestur fyrir geðu hérna í hérna aldrei fór í suður þetta eitthvað svona þannig fór í vestur með þessa kuppa og settu þau bara borðið og þannig að fólk getur þá hérna komið þarna inn og hérna og kuppað leiðu það hlýður á verkið
1: Kannski þú verið meira með eða ég veit ekki kannski núna, þú stæðist meira með
0: já,
1: þú
0: erum
1: með svona eitthvað verkefni inn í
0: Já, jú, algjörlega þetta er einlega sko, að þetta er náttúrulega sko, þetta var náttúrulega hversu, verk sem var samið fyrir leikvöll þannig að ég er einlega búin að færa þannan leikvöld sem var Tjarnaborg semst inn í fólkið og inn í rútuna náttúrulega og fólkið þá bara náttúrulega það býr til sýninguna með því að kuppa þannig að það er einlega sýning sko, inn í sýningunni þannig að svona, þannig að já, fólk er þannig að kemur þetta inn og þetta svona dálítið svona líka svona svo, þú veist, farin í rútu sem eitthvað hvergiland eins og flugstöð eða hótellobby eða kvikmyndahús eða svona augmented reality eða ég bara sýnda veru líki þú ferð þarna inn og ferð aftur á byrnareitt sko og bara hérna ferð hérna raunar, þá, og farð bara hérna farð hérna tækifæri til þess að hérna leggja þetta mörgum til hérna sinningarinnar eða svona og hérna og búa til já bara eða, sérst, eða gera hvað sem er eða hlusta verkið
1: já bara sitja síðan þarna þú varst ok svona pappi fyrsta skipti þú varst aftur honum pappi hérna hvernig horfði þetta við þér svona einhverja pælingar þarna sem hún varst í þú veist náttúrulega jú þetta er skilru þetta er börn en þetta er svo líka rosalega mikið foreldra
0: já, já.
1: Og hérna fannst þér úr einhvern veginn koma öðruvís að þessu og vera eitthvað svona, já, byrju, var ég hugsa þetta eða ertu svona nokkurn veginn sammála höfundinu sem skrifa
0: já, þetta er, já, ég var náttúrulega átti þetta sem sett hérna, minn lítið slíu dóttur og hérna, en ég var þess að dæmið, ég var ekki í sambandi þegar ég hérna ég bjó einn þegar ég skrifaði verkið þetta er mjög góð spurning hérna, ég svona hvað maður að segja
1: það er subtext þarna
0: það er einhver rosa undirtext þarna og hérna eins og einhver sagði, einhver kona sem sá verkið þarna fyrir vestan sko þér tekst aldrei að pota í alls konar staði í heilanum en hérna já, þú veist, mjög svona gamra með þessu það er myndlist þér svona hefur svona triggera hún á að vera triggerandi eða þú veist að hún er og góðan eða þú veist að hún er allan að kveikja einhverju en varðandi hérna hvernig hérna hlýða verkið sem hérna í maður í sambúð og hérna
1: með afturfaðir
0: er hérna jú við gerum lega það var dálítið sérstætt og hérna en þetta var samt svona það er ákveðin svona þetta nú kannar að segja svona okkar raunsæi eða þú veist.
1: Já, þetta raunsæi sko.
0: Þetta bara þú veist þetta ekkert það engin afsláttur gefinn sko.
1: Þegar þetta var hluti af yfirlitssýningunni.
2: Já.
1: Þá var náttúrulega svo margt annað í gangi en bara þetta verk. Varstu líka pældri mikið í því aftur einhvern veginn, þessu nýja samhengi þá var það hvað 20 ára gamalt þegar að þú situr á Klambratún, nei, er ég reikna villast, þá var það 20 ára gamalt
0: Jú, það er ég
1: 19, 20 ára, já
0: Jú, 19,
1: Hérna ekki orðin pappi aftur
0: Nei, mitt
1: Já Og hérna, manstu hvað þú hugsaðir þá? Þegar hvað þið fannst verkið þá?
0: Mér fannst það svona dálítið rosalegt, sko. En svona en ég var, sérst, var með á þessari tiltengnu sýningu, þessari yfirlitssýningu þá var ég með, það var til svona og ég er svona mikið verið að velta fyrir mér hérna svona skonar birtingamöndum hérna og hérna, svona skynjunarinnar og ég var með sérst á þessar sýningu þá hún var alveg römmuð inn af hljóðverkum þegar maður hérna þegar maður kom inn sérst bara með allir þá var sérst hérna var ég með hljóðverk af ungri stúlku sem var að nýbúin að læra að telja þá var einn og upp í 100 þannig að fólk kom bara og heyrði það sérst þau kom inn og svo ef það þurfti að fara á snýrtinguna þá þar var ungu drengur sem var að fara í gegnum allar hérna, tilfinningarnar í starfarsöð þannig að þetta var sem sagt inngangurinn, snirtningin og svo klambratúni sem að fyrir aftan
1: þannig að varst með tvo krakka inn í, já
0: Brynur, já, ég var með sem að, já, með sem sagt krakka sem var nýbúin að læra sem sagt að telja og svo sem sagt inn á klósti, þar var ég með dreng sem var nýbúin búinn að læra að lesa og svo var ég með sem sagt núna sér, núna ég voða vitur aftur á og svo sem sagt þetta verk varpaði þetta var hérna barn var einhvern veginn svona varpaðist út á Klambratúni og líka í sambandi við verki bara almennt þá sumir sögðu að já þetta var aldrei svona eins og það væri engin börn eftir í veröldinni mér var staðlíka daldið þú veist það kemur bara þú veist að vinna verk þú veist þá komur alltaf alls konar verkið tekur bara yfir en það ónefnilega kom svo tilfinning líka hjá mér að eins og maður verið að tala eitthvað svona
1: sem var ekki lengur til
0: já, eða eitthvað sem mjög sjaldgæft skilur þú veist eins og ég áttum bara á þóttum það kannski verið að fara inn í einhverja frumskóa eða
1: ég get alveg ímyndað mér hérna 2018 yfirleitt sýningin þetta var svona þetta er fyrir COVID og hérna og ógnin sem staðið að heiminum var hamfara hlínun en svo núna þá hugsaði ég sko, ég fór strax að hugsa hvernig þú veist, ég var meira að hugsa hérna, hlutverk kynjana og kalla og kona og eitthvað svona, hérna, hver gerir hvað og það er miklu meira svona þrungnari diskurs í kringum það einhvern veginn
0: já.
1: Núna 2026 einhvern veginn heldur en einmitt að það sé ekki lengur en börn eða hérna framtíðin sé einhvern veginn í hættu heldur er að meira svona eitthvað hérna identity og hlutverkin okkar kannski, þá ég voru eiginlega að hugsa það þannig að já, þrjú skipti sem þetta kemur upp og það er alltaf eitthvað nýtt sem maður fer að kveikja á.
0: Já, það sem ég tók eftir sjálfur best, það er ekkit svona einu, sko, hérna, það er ekkit svona trans eða, þú veist, eða hán það var ekkit komið einhvern veginn en það var ekkit í umræðin eða þú veist, þannig 99 það var einhvern veginn svona reynda var ég svona, þú veist, þegar ég var að svona útskrifast og svona og tíundu orðum, þá var náttúrulega mikið svona þá var náttúrulega, hérna alnæmi, háfi vaffið og svona, og cyborg og svona, það meira svona transhuman eitthvað meira svona, þú veist, en svona en það var sem eitthvað meira svona á einhverjum jaðir, það var mikið myndlistar heiminum og svona, þessi svona einhverjum svona, hérna en ekki komið inn í svona ekki komið inn í skólana eða, þú veist, eða svona eins sem sagt ja þú veist það var fólk var ekki börn voru ekki byrjuð að vera skilgreina sig eða þú veist
1: nei,
0: þannig að það er ekki
1: ekki kannski svona pólitískt eldfimt
0: nei og ekki svona pólitískt eldfimt nákvæmlega þannig að það er ekki í verkinu og það er bara þú veist þetta er alltaf verkið þannig sé barn síns tíma eða þú veist þannig að því þú veist verkið það er talað um sko þú veist, stúlkur og drengi mann og konu en þú veist, það ekki hérna, en já, en einu minn, þetta góða punktur minn með hérna fyrir COVID, að þetta náttúrulega bara þetta náttúrulega bara veröld sem var á einhvern hátt, þú veist COVID og svo bara kemur hérna þú veist, hérna
1: það bara breytist allt
0: já, það bara byrja, já, það bara, þú veist, bara svo Ukraina og svo, eða þú veist, það einhvern veginn bara einhvern veginn, sko
1: já, emmitt
0: það einhvern veginn, já, algjör þannig að þetta verki, ég veit ekki hvernig já, við erum nákvæmlega, þetta magna með með verk, svona verk eða þú veist bara almennt með verk hvernig þau hvað þau breyt eða þú veist hvað þau hafa erindi þeirra einhvern veginn breytist eða það verður einhvern veginn, já, stækkar og eða þú veist, víkkar og
1: já, eitthvað annað, allt í hennu fyrir að skipta meira máli
0: já.
1: Halli, takk fyrir að taka móti mér einna út á Granda gaman að fá sitt á skrifstofunni ég var aldrei komið enga áður líður ekki bara vel í það?
0: Jú, þetta er mjög gott, mjög gott, þetta er mjög gott.

Ólöf Arnalds flutti lag sem heitir Lifandi. Þar á undan fórum við vinnustofu heimsók til Haralds Jónssonar, myndlistamanns. Það er ennþá hægt að sjá innsetninguna hans í skólarútu á Flateyri sem heitir Barn. En tengivagnin verður ekki lengri í dag. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir. Takk fyrir hlusta og

Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon stýrðu tengivagninum. En næsta á dagskrá hér í næturútvarpi Rásar 1 er ferðalag Djasslandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

The Sound of Snow er lag Skúla Sverrissonar af plötunni Seríu 2 sem kom út árið 2010. Hljóðið í snjónum hefur ekki breyst síðan þá. Það eins og allt annað hljóð þegar rignir einseringum. Francis Langford var vinsæl söngkona á árum annarar heimsstyrjaldarinnar og kom gjarnan fram með Bob Hope og Louis Armstrong sem syngja með henni þetta lag eftir Johnny Burke, Pennies from Heaven.

Heim nú reikar hugurinn, söng Kristjana Stefánsdóttir í lagi eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur sem lék með hann á píanó. Textan gerði Soffía Thorarensen. Og þá passar alveg prýðilega að heyra næst lag margbrotna dömu. Duke Ellington samt í lagið sem Charles Mingus spilaði nánast einsamall á bassa sinn á tónleikum í Cornell Háskólanum árið 1964. Sophisticated Lady.

to Hell. Nina Simone söng þetta lag en á plötuna Silk and Soul árið 1967. Ótvírað skilaboð í þessu lagi eftir saxofónleikaran Morris Bailey sem var vinsæll músikant í Philadelphia á 7. áratugnum, sérstaklega í sálartónlistinu og hardbopinu sem tengdust tryggðarböndum á þeim tíma. Og í Chicago átti söngkonan Irene Kral alltof stuttan feril en hún lést í lok 8. áratugarins en hafði þá sungið margar fallegar ballöðurinn og plötur þar á meðal þessa eftir Harry Warren með Junior Mans tríónu. Þetta ekki núna, þetta alltaf.

Balluður tvekja tíma hjá okkur í djasslandinu. Ljónsveitin ADHD tók við af Irene Kral. Ása lag af 900 plötu sveitarinnar sem kom út árið 2024. En næst

Þetta var þjóðarjazzhljómsveit Frakka sem lék lag stjórnanda síns 39 er á plötunni Ex Machina sem kom út árið 2023. Sérstakur gestur sveitarinnar á þeirri plötu er bandaríski alto saxofónleikarinn Steve Lehman. Og annar bandarískur saxofónleikari var gestur stórsveitar Reykjavíkur árið 2009. Bob Mintzer stjórnaði þá upptökum á plötunni Spirit of Iceland þar sem meðal annars að finna þetta lag sem byggir á gullkornum Bergmans Ingmars Bergman kannski, hvað veit ég.

0: Stórsvið Reykjavíkur leik undir stjórn Bob Mintzer, lag hans Song Based on Bergman Epigrams. Það kom út á blötu sveitarinnar Spirit of Iceland árið 2009.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Jazzlandi en við höldum áfram með tónlistina í öndvegi hér í nætur útvarpi Rásar 1. Því næsta dagskrá tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með Gá-Gá.
2: Komið í sæl, velkomin á Rek með Ká-Ká.

I'm in the mood for love, söng Julie London. Lagið er að finna á breiskjun hennar Julie is her name sem kom út 1955 og á þeirri plötu þá leika með henni Barney Kessel og gítar og Ray Leatherwood á kontrabassa.

Sænski rekki og blues konungur svía Peps Persson söng gamla sígilda blueslagi Good Morning Little Schoolgirl en á skánsku Good Morning Little Schooltess. 1997 þá gaf hann út bluesblötu Road Blues með mörgum þekktustu blueslögum sögunar en með textum sem að Peps hafði snúið á skánsku. Rock Me Baby varð Gunga Með Mæ, Shake Your Money Maker varð Skaka Kassa Skrínit og Good Morning Little Schoolgirl sem við heyrðum varð Good Morning Little Schooltess.

Steppenwolf, hljómsveitin Steppenwolf með lagið The Pusher. Lagið að finna á fyrstu breiðskífunni þeirra frá 1968 og fjallar eiturlífarsala og hörmungarnar sem hann dreifir allt kringum sig.

John Travolta og Olivia Newton-John sungu lag og söngleikja myndinni Grease frá árinu 1978. John Travolta er bandaríkjamaður en Olivia Newton-John er ástralsk og þau tvö léku aðalhlutverkinni í Grease.

Las Hermanas Cantú, Cantú sýsturnar, Ninfo og Nori. Þær fættust í Texas á fjórðatug síðustu aldar en eru af mexikönsku bergi brotnar. Hér sungu þær ilmsápu í læginu Jabón de Elor. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Gítarleikarinn George Benson fylgir okkur í höfn og leikur og syngur fyrir okkur This Masquerade, lag af metsölu breiðskífunni Breezing frá 1976 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útvarps rásar eitt. En nú endur flytum við hljóra á sæfi minnar frá því skömmu eftir hádegið í gær.
1: Kæru gestir. Þið eru að hlusta á þriða þátt minn í seríunni Hljóðrás ævi minnar og ég heiti Gísli Galdur. Í síðasta þætti fór ég yfir snemm táningsárin sem voru enn blönduð hlustun á poppi, rocki og hiphopi og við enduðum cirka á þeim stað þegar ég var nýbyrjaður að fikra mig áfram í plötusnúða mennskunni. Þá tók fljótt hiphop tónlistaráhugin yfir allt mitt líf og því ætla ég að tilenga þennan þátt þeirri stefnu sem hefur fyllt mér hvað lengst í gegnum lífið.

Við hlustuðum á lagið Everyday Struggle með rapparinnum Notorious B.I.G. eða Biggie eins og hann var kallaður. Biggie var rappari frá Brooklyn í New York og hefur lengi verið talað sem einn af áhrifamestu rapparum allra tíma. En því miður dó hann snemma á lífsleysinni aðeins 24 ára þegar hann var skotinn í Los Angeles þar sem hann var að kynna nýjastu plötuna sína. Morðið á Biggie hefur margoft verið bendlað við hið fræga hiphop stríð annars vegar milli vesturstranda bandaríkjanna með Tupac og Suge Knight fremstan í flokki og austurstrandarinnar með Biggie og Puff Daddy fremstan í flokki. Nú í seinni tíð hafa komið fram nýjar upplýsingar þar sem meðal annars í að því að Puff Daddy hafi tengst bráðum morðunum sem satt á Tupac og Biggie. Selaði ekki dýrar enni keypti. Ég hlustaði á þessum tíma mun meira á hiphop tónlist frá austurströndinni, nánar tiltekið frá New York. Þar var ungur maður sem gaf út sína fyrstu hljómplötu er hann var 20 ára, en skrifaði meiri hluta textana þegar hann var á aldrinum 16 til 19 ára. Rapparinn hétt Nas og platan Illmatic kemur út árið 1994. Þessi plata meistarastykki og af mörgum talin eins og mikilvægasta hiphopplata allra tíma. Á Illmatic rappar Nas lífið í New York. Og allar þær flækjur sem tengdust því að alast upp sem ungur svartur maður í Queensbridge félagsbústaða íbúðunum. Nas ótrúlega lýrískur og heimspekilegur rappari og frábær sögumaður. Á plötunni Illmatic keppast bestu hiphop producentar New York á þessum tíma við að toppa hvern annan. DJ Premier og Gangstar á þarna flest lög en einni Pete Rock, Q-Tip, Large Professor, L.E.S. og fleiri. Hlustu nú á lagið The World Is Yours þar sem Nas hvetur hlustandan til að taka örlögin í sínar eigin hendur og reyna að komast út úr fátæktargildrunni skapa sér sinn eigin heim.

En maður hlustaði ekki alltaf á heimspekilega rappara, heldur líka rappara sem voru ungir og reiðir og byggu við báar aðstæður á þessum tíma í New York. Grúpan Black Moon samanstóð af prodúsentinum DJ Evil D og röppurinnum Five Feet og Buckshot. Á svipiðum tíma á fyrsta plata Black Moon, End of the Stage, kom út, komu einnig önnur mikilvæg verk út hjá hljómsveitum eins og Smith & Wesson og Helda Skelda og þessar hljómsveitir stofnuðu síðan supergrúpuna Bootcamp Click. Við erum að tala Svarta Timberland, Phillies og Fouries.

Við höldum áfram að fikra okkur bakstræti og garða New York borgar. Næst að supergrúpan Crooklyn Dodgers sem var stofnuð af Buckshot úr Black Moon, Masta Ace og Special Ed. En þeir gáðu út sinn fyrsta singul sem bar nafnið Crooklyn og var pródúserað af Q-Tip úr Tribe Called Quest. Lagið var sami fyrir mynd Spike Lee sem bar sama titil og lagið. En árið 1995 bættust við fleiri rapparar. Þá voru þeir Chop Rock, Chair of the Damage og O.C. og saman gerðu þeir lagið The Return of the Crooklyn Dodgers sem var í þetta skipti pródúserað á hennu mikla DJ Premier. Lagið kom fram í annari mynd eftir Spike Lee frá sama ári sem hétt Clockers og fjallaðum eiturlyfjasala í New York borg. Never taking shorts 'cause Brooklyn's the

0: stærsta supergrúpan í rappi sem kom fram á sjónarsviðið á þessum tíma var öðruvísi en aðrar grúpur. Enn rára sound og textarnir meira spacey og skrýtnir. Allt í henni var maður farin að hlusta á brot úr gömlum kungfúmyndum sem blönduðust kaotískum töktum producentsins og snillingsins Rissa. Ég að tala
1: From the slums of Shaolin, Wu-Tang Clan strikes again. The RZA, the JZA, old dirty bastard, Inspector Deck, Raekwon the Chef, You God, Ghostface Killer and the Method.
0: Þarna var allt í henni komin stór hópur af hiphop listamönnum sem maður átti eftir að hlusta á hverja sóloplötun eftir annar í gegn. RZA var ekki einungis klár producent og taktsmiður, heldur var hann einnig sniður businessmaður. Og kom því þannig fyrir að þegar Wu-Tang Clan skrifið undir plötusamning við Loud Records, þá fengu allir meðlumið frítt spil að skrifa undir hjá hvaða leipul sem sýndist. Og þetta hjálpaði endanum bú og gerði það ennþá öflugri. Method Man fór til Def Jam Recordings, Old Dirty Bastard skrifaði undir hjá Elektra Records og GZA fór til Geffen Records. RZA kallaði þetta 5 ára planið og það virkaði. 1997 var 5. árið í planinu og þá smalaði hann öllum meðliminum saman og Wu-Tang át plötuna Wu-Tang Forever sem seldi 4 milljónir platna. Það borgar sig greinilega að spila skák á milli lota í stúdíónu.
2: So what's up, man?
3: Coolin', man.
2: Chillin'. Yo, you know I had to call. You know why, right?
3: Why?
2: Because, yo, I never ever called and asked you to play something, right?
3: Yeah.
2: You know what I want to hear, right?
3: What you want to hear?
2: I want to hear that Wu-Tang joint.
3: Wu-Tang again?
2: Yeah, again and again.

0: Þó að New York og austurströndin hafi átt hugminn allan á tímabili, þá hafði ég alltaf verið að hlusta á hinn og þessa frá öðrum ríkjum bandaríkjanna. Auðvitað Outkast og Goody Mob í Atlanta, en einnig Tupac, Dr. Dre, Ice Cube og fleiri frá Los Angeles. Og svo auðvitað þann allra svalasta. Calvin Cordozar Brotus Jr. eða Snoop Dogg eins og flesti kannast við. Fyrst var hann Snoop Doggy Dogg, svo The Dogfather, svo Big Snoop Dogg, svo Nicarachi, svo Snoop Lion, Snoop Silla, DJ Snoopadelic, Uncle Snoop og Coach Snoop. Hér kemur lagið Gin and Juice af fyrstu plötu Snoop Dogg, Doggy Style, sem kom út árið 1993.
1: I'm seeing the one guy. Hey, baby, hey, baby.

Þegar ég var 12-13 ára byrjaði nýr strákur í bekknum með Eistó. Hann var þá nýfluttur heim frá Kaupmannahöfn þar sem hann hafði dvalið með fjölskyldu sinni og meðan að mamma Solla var að klára læknanámið. Þetta var hann Heiðar Kári Rannversson og við erum fljótt bestu vinir. HK flutti með sér frá Danmörku heilmikla þekkingu og hinn og þessu tengdu hiphop kultúrnum og við erum heitlaðar að graffiti himnum sem náttúrulega blómstraði á lestarteinum Kaupmannahafnar. Heiðar kynnti mig einnig fyrir Klás af nýju rappi, bæði frá Bandaríkjunum, þar sem að mér minnir að hann hafi fyrstur manna kynnt mig fyrir snillingnum Tupac, en einnig kom með fullt af dönsku rappi sem hann hafi verið byrjaðar að hlusta á í köpun. Eitt af þeim böndum sem var fljótt mikið upp að allt hjá okkur voru rapphundarnir Malti Coin, sem samanstóð af Tutrak, Blaze Boogie og GLOG. Ég hvet alla til að kynna sér tónlist Malti Coin. Því í henni finnst mér kristallast alltaf besta í rapptónist. Skrýtnir og þjættir taktar og tónlist, frábæri textar og síðan en ekki síst, húmor sem þarf að fara innleiða afturinn í rappi finnst mér. Ég ætla að spila hluta úr laginu Kosmísk Kaos frá fyrstu plötu þeirra sem kom út ára 1998 og bar titilin Smash Hit in Aberdeen.

0: Eins og rapgrúpa sem ég held ég hafi hlustað hvað mest á í gegnum all árin er bandið A Tribe Called Quest sem stofnað var í Queens 1985. Þá voru þeir Q-Tip, Alicia Heat Mohammed og Five Dog sem voru aðalmennir í grúppunni en Five lést úr veikindum sínum árið 2016. Q-Tip er eflaust eitt sá áhrifamesti leikmaðurinn í hiphop-senunni sem vinnur baktjalda. Hann er sjálfur frábær prótusent og taktsmiður en á einni stóran þátt í að koma ungum og efnilegum listamönnum á framfæri sem dæmi Nas og Mobb Deep. Q-Tip hefur líka alltaf verið lungi við að finna nýja og ferska prótusenta til að vinna með sér og Tribe og meðal annars var hann einn af þeim fyrstu sem byrjaði að beina sviðsljósinu að hiphop prótusentinum JD eða J Dilla frá Detroit. Tribe Called Quest fengur JD til liðs við Amma prótusent teimi til að vinna fjórðu og fimmtu hljóðversplötu Tribe. Heyrum nú lagið Once Again af plötunni Beats, Rhymes and Life þar sem maður heyri greinlega vinnubrögð og sound hins hæfileikaríka JD.
1: Yeah, y'all. Yeah, y'all.
2: Yeah,

JD gæti fengið heila 5 þætti á hljóðrás æviminnar en því miður þá að of mörg að taka þannig að við verðum að hlaupa á milli Heyrum nú annað lag sem J. Dilla pródúseraði og með hljómsveit hans frá Detroit, Slum Village, með lagi Players.

Annar producent sem í miklu uppáhaldi hjá mér Madlib frá Los Angeles. Madlib konungur lo-fi soundsins í hiphopinu og eitt svo afkastamesti. Hann hefur endurhljóðblandað Blue Note jazz klassíkara, gert takta fyrir Kanye West og milljón aðra. Hann hefur farið víðsvegar heiminn og dvalið á hverjum stað einungis til þess að fara í lokal plötubúðir og digga eftir því að finna gull og gimsteina, falda á gömluðum rykuðum vínilplötum sem hann svo hljóðsmalar og vinnur sína snild úr. Eins lík ferð hjá Madlib var til Brasilíu þar sem hann dvaldi í nokkra mánuði og hékk bara með lokal liði og fór í plötubúðir. Síðan fór hann upp á hóteli sitt þar sem hann var með lítinn Boss SP-303 sampler, kassettutæki, heyrnartól og lítinn flytjanlegan plötuspilara. Með þetta líka minimaliska setup vann Madlib heilan haug af lögum meðal annars mikið af því sem átti eftir að fara plötuna Mad Villainy sem hann gerði með rapparnum MF Doom. Hér lagið Accordion af plötunum Mad Villainy.

Fyndið að dóttir mín, hún Bría Deyja, spurði mig daginn hvort ég hefði heyrt þessa plötu með MF Doom og Madlib. Ég var afar hissa verið að viðkynna, en líka afar stoltur. Þetta fer allt í hringi og það allt í góðu með krakkana. Í seinni tíð hafa sprottið upp margir nýjir rappara sem ég finnst frábærir og ég hef hlustað mikið á. Einn af þeim Kendrick Lamar, en hann fæddur og uppalinn í hinu allræmda Compton hverfi í Los Angeles, það sem Dr. Dre og NWA koma frá. Kendrick í dag á meðal fremstu rappara heims og textan hans taka mann í ferðalag fulla af meðvitun, sjálfskoðun, pólitík og gagnrýni. Þessi plata hreint meistarverk og innuheldur marga mismunandi pródúsera og gestarappara en allt fyrir á endanum í gegnum Dr. Dre og Anthony Top Dog Tiffith og mixaðu hérnum snjalla Derrick Mixed by Ali og Dr. Dre sem hefur oft sýnt snilda takta sem mixari af ýmsum hiphop projektum. Lagið Swimming Pool Strength var annar singullin af þessari plötu og kemur tónlistin frá frábærum pródúser sem heitir T-.

0: Headshot.
1: Frank, Frank.
0: Sit down.
1: Frank, Frank.
0: Stand up.
1: Frank, Frank.
0: Pass out.
1: Frank, Frank.
0: Wake up.
1: Frank, Frank.
0: Fade it.
1: Frank, Frank.
0: Fade it.
1: Frank, Frank.
2: Sá hiphop producent sem ég hef hlustað sem mest á síðustu árin kallað sig The Alchemist og hefur verið að vinna sleitulaust frá því hann var bara 15-16 ára sem taktsmiður fyrir hinn og þessa. DJ Mux úr Cypress Hill tók Alchemist ungan undir sína arma og leiði Alchemist að spreita sig á að vinna fyrir Cypress Hill. Síðar fór hann að vinna náðið sem producent fyrir Havoc og Prodigy úr Mobb Deep en síðustu ár hefur hann gersanlega sprungið út sem aðal producent á mörgum ungum indie hiphop verkefnum eins og ég kalla það. Og þvílíkt sem The Alchemist búin að vera að gefa út af magni með mörgum listamönnum. Larry June, Freddie Gibbs, Erykah Badu, Action Bronson, Kendrick Lamar, Hitboy, Rock Marciano, West Side Gun og listin heldur bara áfram endalaust. Við ætlum að enda þennan þátt á að hlusta á lagi Ensalata af plötunni Alfredo 2 með Freddie Gibbs og söngvaranum og trommuleikaranum Anderson .Paak. Góðar stundir.

Þetta var hljóra á sæfi minnar í umsjón Gísla Galdurs Þorgjarssonar. En nú endur flytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í gær. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson.

0: góðan dag hér á Rás 1. Ég er að venja mig á að segja þetta, Gunnar.
1: Já, ég held að myndi koma að Rás 2.
0: Ekki ofan því, en það er 29. júli í dag. Við erum að sjá í ágúst framundan og verslunarmannahelginu þetta komandi helgi.
1: Já, júli leið hratt. Þetta er bara það nóg eftir að sumrinu. Ég er að tala við sjálfa mig hérna.
0: Við treystum á það, það er bara þannig.
1: Já.
0: En við ætlum að koma víða við í dag en vera samt svolítið mikið í fuglagirnum.
1: Já, sko, fugla gegna mikilvægu hlutverki í sumarmálum og það ætti auðvitað ekki að koma neinum á óvart sem hefur hlustað á þáttinn undanfarin sumur. En við fengum mjög áhugaverða ábendingu í pósti, þar sem að var skorað á okkur að skoða betur fuglanöfn, sem sagt íslensku fuglaheitin og grafast fyrir uppruna þeirra og þróun og þetta er mjög áhugavert við ákvaðum því að leita til sérfræðings Haukur Þorgeirsson, rannsóknaprófessor á Árnastofnun. Hann ætlar að koma hérna til okkar og fræða okkur fuglsheiti, til dæmis í tengingu við indo-evrópsk fuglsheiti og goðsögur, notkun þeirra sem mannanöfn, fuglsheiti sem eru upprunulega hljóðgervingar og eitthvað fleira sem að hann miklu betri að útskýra fyrir okkur en ég hér. Þannig að Haukur Þorgeirsson verður hér með okkur eftir.
0: Já, svo fáum við fimmta innslagið af Jeppa þjóðinni sem hún Elisabeth Thea Kristjánsdóttir hefur sendt okkur á miðvikudögum í sumar. Og í Jeppa þjóð dagsins húkar Elisabeth Thea sér far með trússara, eyði smára valsinni og fylgjur honum inn á fjallabak, fer að Álftavatni og Emstrum og þar eru skálar á miðri gönguleið Laugavegarins, svo vinsala gönguleið. Og meðal annars er rætt ferðamannabransan á hálendinu, upphaf trússins og hvernig slóðanet hálendisins varð til. Ég er svolítið spennt að heyra þetta því ég skellti mér í bíltúr upp á fjallabak.
1: Já.
0: Ég bara fyrir rúmri viku síðan og á svona þokkalegum slittu jeppa getur við farið ótrúlega víða því að það eru vegir þarna allt og mjög margt fallegt að sjá.
1: Já, þetta er líka búið að vera mjög skemmtilegt, hún fundi skemmtilega hliðar á þessari tegund, þar að segja jeppa þjóðin, hún Elisabeth Thea og þetta er bara, hvað sagði, 50 af 7, nei, það hefur þeir verið á endanum 9, þannig að það verður eftir að heyra ýmislegt og svo auðvitað er það sá sem að byrjaði þessar umræðu nöfnin og heitin, það er fuglinn sjálfur, fugl dagsins, hann verður hér eftir þetta fyrsta lag sem að mannakort syngja flýtja fyrir okkur, Magnús Eiríksson á þetta lag, Hudson Bay.

0: Hér er tölu að full hljóð.
1: Þetta er svakalegur endir, ég myndi ekki eftir að lægið endaði svona.
0: Hudson Bay, þetta er auðvitað mannakotnið svo kynntir hér áðan lag Magnúsar Eiríkssonar við ljóð Steins Steinars.
1: Já. Já, ég myndi ekki eftir þessum endi. En það komið að fugli dagsins.
0: Já.
1: Já, og... bara eins og reyndar alltaf þurfa að passa okkur en þessi er það vel þekktur sko að við þurfum jafnvel að fara enn varlegar.
0: Já, ég ætla að byrja að segja að þessi fugl er hraðflegur
1: sko
0: og getur líka hlaupi hratt.
1: Þetta eru mjög fínar vísbendingar því að það segja lítið.
0: Já.
1: þetta getur átt við mann sem marka.
0: Æmi.
1: Býðu nú við hann er, þetta er farfugl skulum segja það. Eitt sem að mér finnst áhugavert sem gefur kannski betri eða góða vísbendingu þó að það sé ekki víst að margir viti akkurat þetta. En það er að helmingurinn af stofni þessa fugls, bara helmingur af þessum fuglum í heiminum verpa hér á landi.
0: Það er mögnuð staðreynd.
1: Það er mögnuð staðreynd, þannig að við berum mikla ábyrgð á stofni þessa þar sem þessum fugla stofni.
0: Já, já. Þetta er fugl sem að verpir fjórum eggjum og liggur á í 30 daga.
1: Já, og eggin eru í tíkallaprófinu bara rétt rúmlega tíkall, bara til að maður sjáu fyrir sér stærðina, ekkit sérstaklega stór, mm-hmm. en það er fuglin kannski ekkit sérstaklega stór, en ekki alveg örsmár, alls ekki, 200 grömm, vangafið 75 cm,
0: mm-hmm.
1: lengdin á fuglunum sjálfum, svona rétt tæpir 30 cm.
0: Já, ertu búin að æfa fræðiheitið?
1: Já, ég ekki búin að æfa það nógu vel, ég held að ætla að segja hljóðið, því að ég get leikið hljóðið þessum.
0: Þú fórst nú kostumind í gær.
1: Já, takk, er ég leik Andrés Önd.
0: Já, þú varst að reyna að leika skúvönd, en Andrés Önd, kannski er Andrés Önd, nei, hann er ekki skúvönd, hann er bara hvítur.
1: Nei, en ég held samt, ég bara þannig standið mig sjálfum mér, þetta hafi ekki verið fjarri skúvönd. Nei, en sko, fræðiheitið á þessum fugli er Pluvialis apricaria.
0: Já,
1: mm-hmm.
0: aprikaría, það sé aprikósu litaður.
1: Það er spurning. Og pluvialis, þetta hljóma næstu eins og svona fleirtala, pluris. En hérna, svo eru tvö önnur heiti, hérna samkvæmt bókinni, það er sko fullt af öðrum heitum og ég þori ekki að segja nema tvö þeirra því að öll hinn munu koma upp um þetta.
0: Mm-hmm.
1: Í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóttrún eftir Sigurð Ægisson. Tvö, en auðvitað ég þá kannski að skemma fyrir einhverjum landshlutum því að þessi önnur heiti eru oft bara hvað við komandi fugli kallaðir í hinum á þessum landshlutum
0: mm-hmm.
1: þó það sé ekki tekið fram í hvaða en til dæmis eins og brokfugl það allan að sagði okkur tveimur ekki neitt.
0: Nei.
1: En hann, þessi fugl er, getur verið kallaður brokfugl og hvað var ég með annað það var, já, og líka annað sem kemur óvart, þetta er smá afvegaleiðingjabil,
0: mm.
1: turtildúfa.
0: Já.
1: Því að ég hafði aldrei, ég hef auðvitað margoft heyrt turtildúfa og
0: en einhvern veginn tengi maður það nú bara við dúfur.
1: Já, en ekki þennan fugl.
0: Nei.
1: Þannig að
0: ég... Við erum þá minnst að hvort þið búin að gefa það upp að þetta er ekki dúfa.
1: Já, þú meinar. Já, já, jú, óhaldfélagi.
0: En við höfum verið að nefna það hér undanfarna daga að sumir af þessum fuglum sem við höfum verið að skoða, þar hefur verið mismunandi litur á kynjónum.
1: Já.
0: En það er ekki þessu tilfelli.
1: Nei.
0: Það er ekki mikill munur á karl og kvenfuglinum þarna.
1: Nema hvað að kvenfuglin er ívið stærri.
0: Já.
1: Já. Hann er ívið stærri. Þessi fugl verpir einhverjum á þurrum stöðum, móum, lyngheiðum, grónum, hraunum, bæði, láglendi og hálendi og ef við skoðum varpstöðarnar þá eru þær, það nánast þekur allt landið fyrir utan bara jöklana sko.
0: Mm.
1: Og vetrastöðarnar eru vestur Evrópa, allt frá og jafnvel alveg suður til Marokkó og upp með og upp Bretland segir alveg upp til Skotlands.
0: Já, en við nefndum hérna áðan að rúmlega helmingur af öllum pörum í heiminum af þessari tegund verpi hér á landi, en þessi fugl verpi líka á Bretlandseyjum, á Norðurlöndunum og í Rússlandi.
1: Já, stoppstarinn 300.000 sko, við getum nefnilega ekki talað endalaust, við verðum eiginlega að koma þetta og ég held að bara hljóðið sem kemur núna það kemur strax upp um hann
0: Já, ég held að
1: Já, heyrum það hér og þar með getum við ekki lengt þessu lengur því að það Þetta þekkjum við all
0: En þetta ekki bara besta hljóð í heimi?
1: Þetta, það geta eiginlega allir ef þú spyr hvað hljóð þessi fugl já, gefur frá sér þá kunna það eiginlega allir
0: Já, en þetta líka svo mikið íslenskt þetta svo mikið íslenskt sumar og þetta svo mikið svona slökun og ró ég elska þetta hljóð
1: Já, það kemur fram þetta kalla fram bros
0: Já, ekki já. Spurning
1: Og nú kem ég með fleiri önnurnöfn sem að koma þá endanlega upp um þetta Eitt láfa lævirki, ég nú ekki heyrt lævirki yfir þennan fugl áður þeyló og svo þeylóa þannig erum við eiginlega komin með þetta
0: Já.
1: Því að fugldagsins í dag er
0: heiðlóan og það er að bæta því við hérna bara örstutt að vængirnir eru hvítir að neðan og kynin eru svipuð en kallfuglin er litsterkari, annars eru þau með þennan, hvað eru þau dröfnótt, þau eru gul og dökk flikrótt, það er þetta orð flikrótt sem við erum að fá oft hérna í fuglalýsingunum
1: Já, og litirnir að því að sko, aftur og aftur tölum við frábæru myndirnar hans Jóhann Sóla Hilmarssonar á fuglavefnum og hérna ef maður skrunar niður neðst í síðuna lóun og þar mynd af líklegast kvenn fugli og unga ungin ekkit eðlilega sæt
0: sko. Þetta alveg mesta krútt bara sem ég hef séð
1: Já og hvernig minnstrið sko og svo allt inni með svona hvítan eins og hérna kleinur hringi kringum augun þetta pínlítið eins og sko hérna pandabinnir með hvernig ungurinn ungin sko með og svo mamman þarna vilja og þetta auðvitað litirnir eru bara eins og íslenski mósin eða eitthvað út í móa
0: og ekkin í felulítum líka
1: Já
0: Þannig að þetta
1: Já, nákvæmlega.
0: Og þetta mjög klár fugl, fljótur að hérna, hugsa og til dæmis sá ég hérna áðan að hérna segir sé reynt að nálgast hreiður eða unga lóunar þykist hún vera vængbrotin til að draga þessir athyglin og lokka óvinin burt.
1: Já.
0: Og hún félagslynd utan varptímans þá er hún að einbytta sér að uppeldinu.
1: Já, það eru þetta fleiri fuglar sem að nota alls konar svona trikk til þess að fá maður, ég held að tjaldurinn gerir þetta líka að þykjast vera vangbrotin sem er ótrúlega gáfað.
0: Já, þetta bara alveg frábært.
1: Já, en hann, sko, í hugum margra þá heiðlóan bara íslenski fugli eða það sér þjóðafugli Íslands og hann sé það ekki formlega. En heiðlóan vann aftur á móti kostningu titilin fugl ársins 2021.
0: Já. Og ekki fuglavend sem stóð fyrir því
1: Jú, og hérna og samkvæmt allan okkar rannsóknum þá hefur bara verið tvisar kosið um fugl ársins og hitt skytti var það Maria ætla, sem að
0: Já, það þarf að taka þetta upp aftur
1: Já, já, ég meni þetta skemmtilegt og, en það alveg vorboðin ljúfi, lóan komin að kveða busnjóin og allt þetta sko, og hún hérna það bil kemur jafnvel í mars en svona apríl hennar algengasti komutími og þetta hljóð.
0: Séu fleiri lönd þar sem það kemur hreinlega í fréttunum þegar eitthvað fugl kemur til landsins eins og hér.
1: Ég held að sé ekki Öllum eins mikilvægt.
0: Lóan komin.
1: Já, þetta svo mikilvægt fyrir okkur
0: Já.
1: Eftir hérna langan dimman vetur að fá heyra þetta hljóð og þá kemur brosið fram.
0: Dásamlegt.
1: Dásamlegt, hún dásamleg heiðlóan okkar sem að var fugl dagsins í dag.

0: Þetta er bandaríski tónlistamaðurinn Leon Bridges og lag sem heitir Bad Bad News sem að hann samdi á samt nokkrum félaga sinna.
1: Já, fugldagsins var hérna bara undan þessu lagi og það eru þetta fastur liður í þættinum og við veltum að fyrir okkur fræði heitinu og öðrum heitum og annað og fengum alveg ljómandi skemmtilega áskorun í rauninni eða ábendingu frá hlustanda að hvort að við getum skoðað aðeins nánar sko fuglanöfnin eða íslensku fuglaheitin og það var bara við ákvaðum að taka þessari áskorun því hún kveikti aðeins í okkur
0: og það sem líka bara svolítið merkilegt að sko þessi fuglaheiti eða nöfn eru víða annars staðar það fullt af fólki sem að ber fuglanöfn
1: já, til dæmis
0: fullt af hestum sem ber að fuglanöfn
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki bara fuglarnir.
1: Sum fuglaheitin koma, maður sér þróunina að þau koma úr einhverju öðru tungumál og eitthvað svoleiðis, en hingaði komin Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor á Árnastofnun. Við förum bara beint þangað, sko. Velkomin í sumarmál.
2: Kæra þakkir, gaman að koma.
1: Takk fyrir að taka líka þessari áskorun með okkur, því að ég þurfti svona að leggja þetta fyrir þig og þú fóst í smá undirbúningsvinnu og svona. Og hvernig rataði þetta til þín, þessi fyrirspurn?
2: Já, ég hugsaði fyrst fuglar, veit ég nokkuð fuglar, en svo hugsaði ég heiti nú Haukur og það er strax komin einn fugl.
1: Þannig komið.
2: Og það er svona, og hvert orð á sér uppruna og ég svona sem sögulega málfræðingur hef gaman af að hugsa um sögu orðana og í sögu orðana liggur líka svona sagan okkar að einhverju leiti og okkar forfæra og þannig að það verður nú fljótt ýmislega sem að getur hugsað sér að segja sko orðin sem við notum um fugla.
1: Þannig að það kviknaði alveg á þér.
2: Já, en nú ég svolítið komin í hama að tala sko svona fugla heiti og svona samanburðar málfræði, það sem ég þjálfaður í.
0: En þú skiptir þessu svona aðeins niður í kafla?
2: Já, ég ætla að byrja bara að fara eins aftarlega og við komumst í þessu að elsta svona lagið í orðaforðanum okkar í íslenskunni, það er þá orð sem er hægt að sýna fram að það séu indo-evrópska uppruna og það er þá þessi hugmynd að mjög mörg mál sem eru töluð í Evrópu og í Asíu og svo sem allan heim núna eiga sér sameiginlegan uppruna og þetta er þessi svo kallið indo-evrósku mál þannig að íslenska og pólska og hindi og gríska og albanska og fjölmörg önnur mál eru sem sagt öll komin af einhverri frum móður tungu sem við kallum indo-evrósku og sem orðin eru komin þaðan sem við notum að býsna mörg orð svona um daglega hluti og þar að meðalum um dýr og þar að meðalum um fugla þannig ég ætlaði svona byrja svona dæmi um fuglseiti sem er af indo-evróskum uppruna og það er þá orðið gæs
1: Já.
2: Og þetta er ósalega gamalt orð og svona margt skemmtilegt við það, eitt sem er daldið skemmtilegt við það og svona daldið ruglingslegt fyrir okkur núna er að fleirtalan í forninslensku þá er gæs fleirtalan og gás eintalan. Fólk kannast kannski við orðið grágás.
1: Einmitt, við vorum bara að fjallum þetta um daginn út frá því að heiðargæs var sko fugldagsins.
2: Já, einmitt. Já. Þannig að grágás er að saman grágæs og þá var það sem að þannig í fornmálinu að það var ein gás og margar gæs. Hlýst þetta við að það er, við segjum, ein mús og margar mís.
1: Já, þetta var þá eintalan.
2: Fleirtala, já, gás var eintalan, sko. Og þetta er ennþá svona óreglulega beiging í ensku, það sem að gús er eintalan og gís er fleirtala.
1: Já.
2: Svona fordlegt og það er svona einmitt í stíl fyrir þetta orð að hafa svona fordlega fleirtölu gamla og eiga sér langa sögu en sem sagt skild orð við þetta orð gás eða gæs eru til í mörgum málum, þar að meðal latínu anser er gæs
1: einmitt.
2: Og hindi þá er hans gæs
1: Hans
2: er gæs og
1: Fæði minn
2: Já, einmitt
1: Ég gæsa svon
2: Fuglsnöfnin er víða sko og kínversk á grísku þá er gæs hína og þetta er allt svona orðið rauninu óþekkjanlegt sko á 6000 árum að þetta sé sama orðið en svona með
0: En það var það uppalega?
2: Já, svona með lærdómi samanbera málfræðina þá getum við rakið þessi mismunandi orð aftur aðeins svona einhverju móður orði og getum líka að hugsa sko auðveldir að sjá germensku, í germensku málunum sem eru skildust í íslensku þá er, á þýsku, þá er, heitir þetta gans með enni
1: Já.
2: Og þetta enni er sem sagt uppalegt eins og í latinu anser og hindi hans og við sem sagt týnt þessu enni í íslenska orðinu en það er uppalega skili eftir sig sko svona nefjun á sérhljóðinu og þetta gerist oft þegar svona nefjljóð hverfur enn eða em að sérhljóði verður nefja þannig að í for, á forníslensku hefur það ekki verið sko gás heldur gans svona með svona nefjuð sérhljóð eins og í frönsku gans.
1: Ættu við þó að segja gans.
2: Já, ef við hefðum með þá svona nefjuð sérhljóð sko, þá var það gans einhvern veginn sko.
1: Já, skemmtilegt þetta er gæsin þú varst með dæmum örn eða ekki eða hvað?
2: Jú, örn er annað svona indo-evróst orð sko, sem við á sér, sko, ari og örn er uppalega sama orðið sko, eða svona afkomendur að, því sama, þetta er svona enn stopna beying, ég ætlum ekki að fara út í það en þetta á sér líka ættingi eins og í forngrísku ornis sem því er fugl, er greinlega sama orð og örn og eitt svona sem menn hafa hugsað sko þennan indoeuróska orðaforða og það sem að málfræðingar voru velta fyrir sér á 19. og 20. öld var sko hvaðan er þetta mál, þetta þessi svona sameiginlega frum tunga sem allir þessi mál eru komin af, hvar var það talað og þá fórum menn að velta fyrir sér hvaða orðaforði er í þessum máli sem við getum rakið allir þessum málum og hvernig svona aðstæðan lýsir sá orðaforði og þá eru til dæmis orðin ær og kýr eru indoeuróska uppruna og til skild orð á sanskrít og latínu og allt þetta og líka orði jór sem þýðir hestur og hvel, sem sagt hjól þetta eru svona forn indoeurósk orð og sem sýna okkur að indoeurópumenn hafa þekkt sko hestin og hjólið og þetta var svona stríðsvagna hjól og þjóð og hafði svona sínar ær og kýr þetta var ekki svona akuryrki þjóð þetta svona svona mann hefði sinn bústofn hins vegar og þannig að og fuglanötning geta verið svona hluta þessu að indoeurósku var greinlega töluð einhvers staðar sem voru til gæsir og ernir og þetta mun hafa verið þar sem nú er Úkraína svona hinn frum heimkenni indoeurópumanna þetta Úrheimat heitir þetta á þýsku, þetta var svona mikil stúdía á sínum tíma og svo hefur þetta síðan í setjum tíð verið svona rannsakað á staðfest freka með svona erðarannsóknum og alls konar vísindum.
1: Þar er vaggan?
2: Já, það er svona vagga indo-evrópumanna, þessara svona stríðsþjóðar sem laði undir sig Evrópu og Indland. Og
1: en sko, talandi bara, reynda gæs er nú ekki kannski mannanafn, en
2: örn
1: og haugur, þitt nafn og ari.
2: Einmitt, og það er svona ýmis nöfn sem að eru dregin af fuglsheitum og já, eins og ég heiti Haukur og það er svona svolítið í stíl við sko þessi svona gömlu germönsku nöfn eru líka gerna svolítið herska og þú heitir nú Gunnar til dæmis og Gunnur er sko hérna er orusta og
1: Hermaður
2: er
1: það ekki
2: hermaður, sko, og þekkjum svona gömul norræn nöfn eins og Brynhildur, sko, Hildur er líka orusta og Brynja og Hjálmur og allt eitthvað svona herbúnaður og orusta og allt þetta, sko, og það er eins með, sko, dýranöfn, svona þegar í germenskum og norrænum nöfnum, þegar það eru dýranöfn, það eru að gerna svona randir eða svona taldi svona óvölega dýr, sko, það er úlfur og björn og líka þessi fuglanöfn eru svona í stíl við það, sko, haukur og örn og hrafn til dæmis.
1: Já.
2: Og már svona ránfuglar, sko, það er það sem að smekkur hérna að forfæðra okkar.
1: En svo lóa?
2: Já, en svo það er einmitt svona endur spegla síðan svona nýrri smekk, sko. Lóa er nafn sem var mjög vinsælt á 20. öld og erla líka og þessi nöfn verða vinsæl á Íslandi svona 1910 eitthvað svo leiðist, þá fer þetta og svona og sko, svanur og þröstur svona blíðari fuglana. Þetta er svona svolítið annar smekkur sko, sem að er hérna nýrri.
1: Áhugavert, þannig að við erum að mýkjast.
2: Við erum svolítið mýkst frá því að við vorum allir í sko hröfnum og ránfuglum, en hrafn er svona líka mjög skemmtilegt svona fyrir, og nátt fyrir samanburða málfræðing, það er eitt af svona
1: það tístir í þér. Já, ég vilt að fólk að hlustandi geti séð svipina þér þegar þú byrjar að tala þá allir svona kemur bros upp á því, já, til þess fengu við, það er svo gaman að fá þess að ástríði.
2: Já, sko, hrafn er, það er til á rúnaristu í Svíþjóð, sko, frá kannski 7. og 7. öld, þar stendur með fornum rúnum Harabanas, eða Hravnar, hefur að vera borið fram með eitthvað svo leis.
1: Já.
2: Og það er sem sagt nafnið hrafn og þannig hefur einhver heitið hrafn í, hérna, í Svíþjóð.
1: Þetta var mannsnafn þá?
2: Þetta var þá þegar orðið mannsnafn, sko.
1: Já.
2: En hrafn er líka, sko, skemmtilegt nafn fyrir, já, orð fyrir fleiri hluta sakir, sko, og það er hérna í svona hljóðgervingar, er svolítið sem kemur þegar maður að hugsa um orð yfir fugla, þá kemur þetta taldið upp í hugann, að með flest orð sem við höfum, þá er engin svona augljós tengsl milli hljóðana sem við segjum, þegar við nefnum hlutin, og það, hvernig hluturinn er, ég segi borð, það er ekkit í einhvern veginn hljóðunum borð, sem lýsir því hvernig
0: Nei.
2: Borð er, borð gefur heldur ekki frá sinni hljóð og einhvern veginn er ekki tengt við hljóð, en fuglar þekkjast mikið sko af hljóðinu sem þeir gera.
1: Já.
2: Þannig að það liggur svolítið beint við að þeir fái heiti sem að er dregið af þessu hljóði og þetta er sem sagt, getum við oft séð að hafi gerst en svo hafa svona seinni hljóðbreytingar hins vegar oft gert það óljóst hver svona uppalega tengingin er og hrafnir er svona alveg lýsandi dæmið þetta að uppalega sko svona við förum aðeins aftur í frum fór germönsku þá hefur þetta hljómað eitthvað eins og króp
1: og króp
2: króp hérna og króp er alveg ekta svona orð yfir sko hljóði sem hrafninn gerir
0: eitthvað svona króp
2: eins og krunk sko
1: já.
2: Maður getur og svona barnamáli þá getur maður sagt fuglin er bíbí og bíbí er náttúrulega hljóði sem fuglin gerir og dyrrindi og svona hljóð og, en hrafninn segir ekki bíbí hann segir eitthvað eins og króp krunk eitthvað sem byrja kannski að KR og þannig hefur þetta orð verið og svo svona hefur orðið eins og hljóðbreytingar núna segir hrafn og það er ekki eins augljóst að tengja við sko hljóðið en það er svona upprinnin og þetta er oft svona sko og annað svona orð sem byrjar á svipaðum hljóðum og er svipað hérna kvikindi er kráka og það hefur einmitt uppalega hljómað eitthvað svona krak, krak og sem er klálega hljóðið sem kráka gerir.
0: Já, þannig að menn hafa tekið þessi hljóð og búið til orð.
2: Já, þannig að þannig hafa og einmitt kannski fyrst í bátnum barnamáli, þetta er svona krakra og svo verður þetta bara svona venjulegt orð, þetta verður bara kráka og við hættum að hugsa um að þetta sé tengist hljóðinu en það er greinlega upprunni.
1: En sko, eitt sem að ég veit ekki hvort þú getið svarað í hérna að Íslendingar hafa oft búið til ný orð, nýjir eða smíði bara og hérna og til dæmis sem dæmi fugla nöfna þá fengum við bara ábendingu frá Önnu Sigríði hérna málfarsráðandi að Jónas Hallgrímsson sem bjó nú til ansi mörg orð að hann,
2: já, já.
1: Hann fann nafnið eða bjó til nafnið Vepja á fuglinn Vepju.
2: Já, einmitt.
1: Og hérna, veistu einhver fleiri slík dæmi sko fuglaheiti íslensk sem eru svona bara nýjörða smíði?
2: Já, menn náttúrulega við erum alltaf að kynnast nýjum fuglum og sko þegar fólk fór til Íslands þá var hann alltaf ekki akkurat sömu fuglar og hérna í Noregi eða Bretlandseyjum sem það þekkti fyrir og en svo líki seinni til þegar við bara kynnast fuglum í fjarlægum löndum og sko geirfugl en nú svona dæmi um orð sem hefur kannski orðið til á Íslandi þegar mann komið til Íslands og hittu sá alltaf þessa sjófugla sko, alltaf þessa geirfugla og það er svona til að gagnsætt orð geira spjót og hann hefur verið svona það hefur verið nefið eitthvað slíkt sem hefur mynd á spjót en svo í ennýri tíð sko má nefna sko mörgæs sem er Jónas Hallgrímsson líka
1: já, og
2: þá er svona, þetta er svona spikuð gæs sko þannig er þetta gamla sko indoevrópska orð gæs en komið með hérna orð í nýja samsetningu orðin svona mörgæs
1: maður setur ekki þess að maður gerir ekki þetta sama sem merk í dag því að mörgæs eru svo sætar þetta sé bara að já, svolítið spikuð
2: já, það er ég sko mitt svona, maður hefur saman keisar að mörgjast er að kannski konungsmörgjast það er hann alveg sérstakir fytur hlungar sko, þegar eru líklar og sætir en ég get ekki svona skilið þetta þannig að tala sko orðið ugla
1: já
2: það er sko ennitt dæmi svona eitthvað sem er uppalega hljóðgerfingur og það svona hljóðbreytingar í tímans rás hafa gert þar óslega óljóst þannig að þegar við þegar ég segi ugla þá hljóma það ekkit eins og hljóði sem ugla gerir en ef við skoðum, þetta er reyni sama orð og sko ensku er það ál og þýsku því óilu, þannig að við sjáum að gei það er svona norræn uppfinning sko, og það er svona tiltekin hljóðbreyting sem við sjáum í mörgum orðum, við segjum tveirum tvo til tveggja, það sem kemur eitthvað GG allt í hennu og þetta svona gerðist í hljóðgapi og bla bla bla, ég ætla ekki að bara langt út í það, en allavega sko fornháþýska orðið yfir uglu er úvíla og þá maður, já, þá maður fara að heyra svona úvíla úvíla, þetta er svona, þetta er uppalega hlugginu, hvað hefur verið svona úvíla eitthvað svoleið, sko, og ef maður hugsa bara tekur, þetta er endugjert sem germanskt orð sem úvíla og ef það gengur í gegnum reglulegar norræðan hljóðbreytingar, þá verður til orðið ugla, þannig að þetta er uppalega svona bara eitthvað barnamálið eitthvað, þannig er svona úvíla sem að verður svo í tímans rás ugla
1: Þetta er afskaplega fróðlegt haukur frábært að þú heitir síðan fuglsnafni hérna
2: Ég er fuglsdagsins
1: Þú ert fuglsdagsins, fræði fuglsdagsins Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor og Árnastofnun Takk fyrir að fræða okkur íslensku fuglaheitin og þróun þeirra
2: Kæra þakkir

0: Dásanlegt lag með spilverki þjóðana, Egils Appelsín og þessi, þetta loka orð í laginu, jóð, hefur fengið mikið líf hjá mínu vinnuhópi því að það var mjög, okkur fannst þetta svo fyndið og skemmtilegt, að við notuðum þetta oft í staðin fyrir að segja já, sögðu bara jóð. Það var út af þessu lagi.
1: Einmitt. Þá tökum við jóðið yfir í næsta innlegg sem einmitt jeppaþjóðin. Það hún Elísabet Thea Kristjánsdóttir sem ætlar að fara að Fjallabaki.

0: Í dag húkaði ég mér far inn á hálendið með trúsara. Hann heitir Eiður Smári Valsson og hefur trúsað á hálendinu á sumrin frá því hann fekk sér bílpróf. En einnig unnið sem bílstjóri á suðurskautinu. Ferðinni fyrst heitið inn í Álftavatn, en í morgunsárið var rakt, grátt og láskíað yfir öllu. Þegar komið var að fyrsta vaði dagsins, Bláfjallakvísl, stóð þar ferðamaður fyrir utan bílaleigubílinn sinn og klóraði sér í hausnum, enda vaðið ekki lítið á að líta ef maður hefur aldrei áður ekki yfir á.
1: So it helps you push you across.
2: Okay.
1: And you're not fighting the river the whole way. Like,
2: okay.
1: Those are like the basic concepts.
2: Yes,
1: and,
2: I think.
1: And yeah, then you should be okay. No promises, but you should be okay.
2: I hope. Thank you.
1: But you can watch me go across and decide what you want to do.
2: Okay.
0: Ferðamaðurinn fylgdist með okkur keyra rólega yfir Bláfjallakvísl og fylgdi svo sjálfur í kjálfarið. Og það gekk vel. Enda á vel útbúnum jeppa og legði rétta tækið í ferðalagið. Sko, hérna, fyrir þau sem að þekki ekki til, hvað að trúsa?
3: Þetta orð að trúsa, þetta dregið raunni, þetta gamalt íslenskt orð dregið af trúshestinum sem að sáum þá að bera föggurnar frekar en farþega. Og í dag þetta svona svolítið sér íslenskt í svona fjallagöngum að hópurinn getur gengið með dagpokan og raun og verið ekkit enga þungar byrðar og það bara bíl sem sér það að taka allar fjögurnar og það trúsbílinn staðan fyrir trúshestinn svo var
0: Sér íslenskt segiru hvernig þetta þá gert erlendis bara ekki í bóði að skutla farangri þekkir það?
3: Já, ég held að svo maður þekkir alltaf búin að ræða mikið fólkgetningan tíðina sem gengur mikið Alpana og svo mikið í Bandaríkjunum og það miklu meira að skálarnir séu meira afskektir það minna að það séu svona grófi slóðar gjörsanlega út til að komast hver sem og þannig að það kannski skáli sem þú stoppar í á leiðinni þar sem hægt að kaupa einhverja þjónustu það kannski hægt að kaupa kvöldmat og morgumat og jafnvel bjór en það jafnvel allt saman flogið inn á þyrlum en aftur á móti þá ert þú að bera allt sem þú þarft fyrir daginn og svoleiðis bara á bakinu og hérna en aftur á móti hérna á Íslandi þá hefur við náttúrulega aldrei farið út í það að vera að servisa neitt með þyrlum að ráði kostnæðlega séð en við eigum þessa menningu okkar að keyra gjössanlega út allt og vera með þess að slóða frá því bara fyrstu menn voru að byrja í þessu 1950 eitthvað að hérna þannig að við komumst í alla skála þokkalauðvelda á velbúnum bílum og það hefur svona leitt að sér að við getum boðið upp á þessa þjónustu kringum gönguferðina sko.
0: Og ég meina það ekki rétt skili hjá mér að ferðamanna innaðurinn sem að eitthvað staðar annað staðar en bara á láglendinu á Malbyggi reyðir sig að miklu leiti á þessa bíla og þessa slóða
3: Algjörlega og þetta bara ákveðið attraction fyrir ferðamenn allstaðar á heiminum að koma og upplifa þegar þetta superjeep eins og það hefur verið þýtt að bara upplifa íslenska jeppamennsku og hristast einhverja slóða hvort sem inn í Þórsmörk eða inn í Ísætla eða hvaða náttúruperlu sem og ég held að þetta séu oft á tíðum ferði sem að standa uppbyrja fólki sem ótrúlegar svona já, einhverja ævintýra ferðir eins og kannski Íslendingar hafa einhver tíma farið í rútu yfir eitthvað fjallaskarði í Pakistan og þetta bara gleymist aldrei og þetta er mörgur leiti sama upplifun sem við bjóðum upp á bara svona myndi segja aðeins öryggari hátt
0: Ég hef svolítið verið að velta fyrir mér þessi slóðar sem við erum búin að vera að keyra í dag sko hver bjóð þá til hver ákvaða þeir væru þar sem þeir eru
3: Já, fjallabækið gömul þjóðleið og gamlar þjóðleiðir og náttúrulega grundvallasti því að hér fyrir á öldum var náttúrulega voru vatnsföllin á suðurströndinni ekki brúið þannig að þú ætlar að fara frá Austurlandi og suður til Reykjavíkur eða Eyrarbakka sem voru nú stærstu kaupstæðni þá þá þýtti ekki að ætla bara að ganga til ströndin eins og þjóðu verið eittleikur því að þá hefði þú bara verið að vaða beljandi stórfljót hvað þetta annað þannig að menn fóru þá til fjalla upp fyrir jökla og að vatnaskilum þar sem átnar væru minni og lengra milli þeirra og síðan veist, það gerir það verkum að þetta verið þjóðleið og síðan þegar við förum að eignast bílana fljótlega eftir stríð að þá fara menn að pröfa sig áfram svolítið mikið, fyrsti bíllinn fyrir sprengis að 1918 algjör æfin til að ferð og ég heldur að við nota 5 hesta til að múst, bera bensín og allt fyrir hann því að þetta var náttúrulega vonlaust en þeir fóru og sýndu þar með fram á að þarna væri einhver möguleiki og síðan hefur þetta þróast í róleitunum
0: Þannig að slóðarnir eru myndir að segja bara almennt fyrir slóða á hálendinu það gullna reglan að þetta hafi verið einhvers konar hesta að ferðamannaslóðar fyrir bílana eða?
3: Já, ég held að í langflestum tilfellum það sé málið og auðvitað bændur í sveitunum ráku fjét í fjalla og sóttu það þannig að mikið af þessum litlu leiðum inn á þessar stærri þjóðleiðir eru þaðan komnar og menn þekktu landið svo vel og þekktu landslæðið svo vel að þeir vissu leiðu þau voru farin að eignast þessi tæki þá vissu þau alveg hvar þeir myndu komast og hvar ekki, hvaða gíl þyrfti yrðu faratálmið og hvaða leiði var hægt að krækja framhjá þannig að þetta gerist mjög hratt leiðu bílarnir fara að koma
0: Hvernig myndir að lýsa stemningunni hjá ykkur sem að eru að vinna inn á hálendinu eins og þið ykkur sem eru að þjónusta laugavegin
3: Ég myndi segja að sú stemning væri bara ofboðslega góð. Hún stór partur af því að maður kemur alltaf aftur. Þetta er svona ákveðin fjallafjölskylda sem maður á hérnum frá. Maður mætir þessu fólki kannski í búðinni einhvers staðar Reykjavík eða hvað sem og þá valla þekkinstu það því að fólk ekki í gúmiskóm og vinnufötum sko og drullu upp fyrir haus. En já, þannig að þetta fólkið hérna er bara það sem heldur öllu saman og veist, það svo auðvelt allt samstarfi hérna þegar að já, skíturinn lendir í viftinni, þá allir tilbúinir til að hlaupa til og bjarga hvor öðrum og það bara svo verðmætt að já, forréttindi að fá að vera í því, partur af því
0: Þegar í Álftavatn var komið hafði birt til, sólin glampaði á vatninu og allir ferðalangar þaralegandi með bros á vör. Skálaverðnir á svæðinu, hjónin Ásabekka og Gísli, buðu okkur í stofu til sín í kaffi og hjónabandsælu sem Ása var í þann mund að taka úr opninum. Stuttu seinna mætti annar trúsari á svæðið og allir voru velkomnir inn til þeirra hjóna. En fleiri töskur buðu okkur í næsta skála í Emström og því best að fara að tíja sér eftir ljúfa kaffipásu.
4: Ef við varum kongur?
5: Takk
6: fyrir
4: kaffi.
5: Já,
4: verði
0: ykkur góðu og góða ferð áfram. Sjáumst á morgun. Bye. Hvað varst þú gamall þegar þú fórst í fyrsta skipti í ferð á vegum Arctic Trucks og hvert?
3: Já, ég var 22 þegar að svona mér barst það tækifæri hendurnar að fara á suðurskautið og ég hafði nú svona fylgst með þeim með öðru auganu frá því að ég var bara mjög ungur og þeir fóru að fara að þessar ferði svona reglulega 2007 einhvers og leiðis og þá las maður alla frétti sem kom þetta og spáði í þessu og svo eins og vill vera hérna þá maður þekkir mann þannig að ég náði að svona skóhotna mér hann inn þetta ekki verið bast og hef svolítið dagað uppi í því að þetta var 2016 og ég núna búin að fara 7 ferðir á Suðurskautslandið hver ferðir alltaf rúmið 3 mánuðir og ég svona sé ekkert fyrir mér alveg í bráða að hætta þessu og hérna og þetta náttúrulega svona svolítið öðruvísi umhverfi og ferðamennska heldur við erum vön hérna heima en þetta byggir svo ótrúlega mikið á þessar íslensku jeppamennsku og jöklaferðamennsku að það eiginlega alveg ótrúlegt hvað allir Íslendingar sem koma þarna bara einhvern veginn smella á sinn stað við það einhvern veginn ekkert nýtt undir sólinni fyrir okkur í þessu að gista á jökli eitthvað í tjaldi og að sé sól allan sólarringin og allir þessu hluti sem slá all út af læginu þetta bara og hvernig skrítið þetta síða vetri til í raun og veru að því þetta alltaf sumrið hinum meðan og hnettinum en að öðru leiti þá eru Íslendingar einhvern veginn ótrúlega vel hendur í þessi ævintýri þetta niður frá
0: Og hvað eru þið að gera?
3: Við erum rauninni bara að reka jeppa sem eru til leigu og hvort sem það fyrir ferðamenn sem vilja keyra upp á Suðurpól eða komast á Pole of Inaccessibility sem þá lengsti sá punktur á heimsólunni sem lengst í burtu frá sjó eða hreinlega bara vísindaverkefni þar sem að menn þurfa að koma borum eða mælitækjum eða viðhalda veðurstöðum eða hvað sem annað að þá erum við í sjálfu sér bara jeppalega sem getum hjálpað með allan já, íslensk orði við logistics við getum aðstoðað við allan flutning á dóti, við getum aðstoðað við að koma því á Suðurskautslandi því að það rosa verkefni að koma hlutum bara til að mynda frá Íslandi alla leið til Suður Afríku og fljúga en þaðan inn á Suðurskautsland og þegar við komin á Suðurskautslandi þá ertu komin á heimsálfu sem álíka stór og Norður Amerika liggur við og hérna þannig að þú ert ekki komin upp á pól þannig og þá erum við þá mæta þessi jeppar okkar og við erum fyrsta nýsköpunin í bara tugi ára á Suðurskautslandinu þegar kemur af því að ferðast þarna. Þetta hafa alltaf verið bara flugvélar vélslega fyrir styttri ferðir þeir eru ekki mjög notæfir í lengri ferði þar sem þeir eru með að bera eldsneyti fyrir sig og náttúrulega halda ökumannum á lífi og svo hafa verið beltatæki og stóri snjótróðar og allt þetta en svo komum við með þessa jeppa sem eru með einhvern veginn í allt annari vít því að við förum miklu hraðar yfir við eigðum miklu minna eldsneyti við eigum rosalega öll með að stoppa sem að flugvélar eigi ekki þó að þær geti borið meira og fara hraðar en við að þá opnum við svona svolítið nýjar vítir fyrir sérstaklega vísindin að hafa svona aðgang hvert sem á og það náttúrulega bara hefur opnað fyrir okkur alveg ótrúlega tækifæri til að vinna fyrir mikið að stórum þjóðum og vísindaprógramum sem eru rekin af ríkistjórnum hér og þar já, þannig að hvað við gerum að það niður frá við bjóðum upp á bara heildstæða lausnir á hvaða ferðum eða leiðangrum sem fólk vill fara hvaða markmið sem fólk vill hafa og ná á Suðurskautslandinu þá getum við bóðið upp á allan stuðning þjónustu skipulag og leyfisveitingar sem náttúrulega reistorpartur já, við getum bara bóðið upp á allt þetta nei, ég held að jeppamennskan í Íslandi hafi þróast með þjóðinni af nauðsin og þar alveg hefur þetta getið af sér þennan þessa gríðalegu þekkingu og þennan áhuga og sem skila sér í ef við horfum Arctic Trucks og bara í útflutningsvöru og nýsköpun þannig að ég held að við íslenska þjóðin eigi bara jeppum margt að þakka og það náttúrulega bara öllur barátta sem hefur átt sér staðið því og svo bara mikið starfi því að byggja upp fyrirmyndir í því og gefa frá okkur upplýsingar og ég hugsa að íslenskir jeppamenn hafi verið alveg duglega við það ekki enn tíðina að leiðbeina hvort öðrum og ræða hlutina og veist, menn gera mistök en ég held að heilt yfir hafi svona samfélag jeppamann á Íslandi alltaf verið duglega að taka því og aðlaða sína hegðun eftir því og veist, bara senstu 20-30 árin hvað öll framkoma á hegðun og fjöllum hefur orðið til mikilla fyrirmyndar frá því sem var að hérna já, þetta svona að jáka menningin kringum þetta og vonandi bara mikill kraftur í uppbyggingun ára
0: Já, það aldrei leiðilegt að ferðast á hálendinu en sérstaklega ekki þegar veðrið svona fallegt en ég var að ræða við Eið Smára Valsson, trúsara og pólfara, en sjálf heiti ég Elisabeth Thea Kristjansdóttir og þið voruð að hlusta á Jeppaþjóðina.

0: Aretha Franklin.
1: Drottningin, hinn eina sanna.
0: Já, hún alveg mögnuð, þetta var lagið Chain of Fools.
1: Frábært lag.
0: Og þetta var bara lokalagið í sumarmálum í dag.
1: Já, við ætlum að vera hér á okkar stað á morgun, Hulda og Gunnar, og hittumst og heyrumst aftur klukkan 11.03 á morgun.
0: Takk fyrir samfélgina.
1: Verið sæl.

Þetta voru sumarmál í umsjón Gunnars Hanssonar og Huldu Geirsdóttur. En nú endurflytjum við viðtalsþáttinn Segðu mér frá því í gær morgun. Umsjón hefur Viktoría Hermannsdóttir.

0: Komið sæl og verið velkominn í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Þórir Kjartansson, bílstjóri og öryggisvörður borgarstjóra. Velkominn.
1: Já, takk fyrir.
0: Þórir, þú átt mikla og stóra sögu og kannski ekki alveg sjálfsagt að þú sitir þeirri stöðu sem þú ert í dag. Varst ég heiminnslaust bara tíma?
1: Já, já, ég þarna alkoholisti og þarna þetta gangi í gegnum dimmadali mínu lífi. Og restur hann tímiljum minna var ég á guttunni í smá tíma.
0: Hvernig, ef við fyrir bara byrjum á byrjunni, hvaðan ertu?
1: Ég frá Hvergerði, uppalið þar, Hvergerðingur. Og bjó minna skólagöngu í Hvergerði og klára ekki grunnskóla. Ég hérna klára ekki grunnskólan. Ég var bara mjög erfur úlingur og bara klára ekki skólan. Bara eiginlega vísa úr skóla.
0: Já. Það var bara sagt að hætta okkur?
1: Ég var bara tossi eins og maður sagt henni gamla dag, bara tossi og hana, fekk ekki, bara lærði ekki og bara með uppstokk í skólan og leitaði að fyrir í tíma og var bara erfiður úlingur.
0: Já, áttur erfitt með námi?
1: Jó, þetta erfitt með námi, ég með atriðisbröst og alls konar.
0: Já, og þeim tíma það var náttúrulega ekkit, það var þess að greiningar ekki til allt þetta, Nei. Það var bara... bara tossi.
1: Ég bara tossi og veist, ég óskaði þess að hef verið til greiningar að fengi hjálp hann að tíma því ég var mjög lægin í þessum ég tók mig fyrir hendur sko. Mm-hmm. Bæði í íþróttum og líka í vinnu ég var að vinna á pappa mínu í smiður og kannski að smiða mm-hmm. Já, ég fyrst að ég fengi greiningu það hefur kannski verið öðru stað
0: já.
1: En þetta er svona að góðum stað í dag
0: já. En þetta var svona kannski svolítið tíðarandinn á þessum tíma það var bara Það var bara óþekki krakkar.
1: Já, þetta var svolítið tossi bara, veist.
0: Já.
1: Ég var svolítið ástu skólastjórnum svona.
0: Já.
1: Þótt að bjóði næsta guti, er næsta húsið í Lenumur.
0: Já, það. Já. Stutt að fara.
1: Stutt að fara og hann alveg dásanur, sagt.
0: En hvernig var lífi í Hveragerði á þessum tíma?
1: Lífi í Hveragerði var gott, veist. Það var gaman að vera í Hveragerði og hann að þótt maður skona létt svolítið fyrir sig fara í Hveragerði og það var og núlingur og létt maður svolítið fyrir sig fara og svona til lítið bæjarfélag og maður fekk svolítið svona umtal.
0: Já.
1: En þarna, gaman að vera í Hveragerði og ég fikk alltaf að vendum henni bæði, sko. Og þarna fer alltaf kannski einu sinni á sumri að kíkja í Hveragerði og kíkja eins og svona aðstæður.
0: Mm-hmm.
1: En þarna, já, ég, þarna, Hveragerði er góð staður og mikill blómabær og ég er mikill blómamaður í dag.
0: Já.
1: Og þarna, og góða minningar úr Hveragerði en líka svona erfiða minningar, þú veist.
0: En hvenær ferðu að svona fykta í áfengi og ykkur slíku?
1: Já, það var sko á 17. júni, það var 13 ára gamall. Þá var balli í Íþróttahúsinu Hveragerði og ég man sko

0: svona fullu bara áfengistöður upp í rúmi en bróði mig fætta að ég var í bara blackout, húst, bara áfengistöður
1: Já
0: Þetta var við tvista villari
1: Já, en
0: Og ég man eftir þessu, mér fannst þetta alveg geggja, húst, vá Við gerum þetta strax aftur
1: Það bara strax aftur,
0: já
1: Og nú fannst þið bara svona strax að þetta var eitthvað
0: Það losaði einhverja hömlur og eitthvað
1: Já húst.
0: Og ég fekk aðtiklega þetta húst, á blind fullur og setni í unni maður á alveg rosalur
1: Já, þannig að þetta þróast á rætt þannig sem úlingur
0: Þróast mér rætt og húst, ég fór að vera með eldri strákum og svona gangi augun á þeim og svona og lit svolítið mikið fyrir mig fara og bara drekka um helgar og fara á sveitarböl svona, mátti ekki fara á
1: Já.
0: Laumum reiknin inn og svona og reyna laumur um böl og hangandi fyrir utan bari og eitthvað svona
1: Fannst þér strax að þetta var eitthvað vesen? Eða pældur ekki að sé ekki
0: því? Ég pældi ekki því, sko.
1: Nei.
0: Þú maður ekkert að pæla í þessum árum, sko.
1: Nei.
0: En ég, fyrir fyrst skiptinu vóðið er hún á 18 ára gamalt, sko. Það var vandamál, sko.
1: Það var 18?
0: Já.
1: Já.
0: Og fyrir fyrst skiptinu vóðið, sko.
1: Já. Og var það búið að vera þrýst á því að fara
0: það,
1: hvernig?
0: Það var svona bara að nefna af mig, sko.
1: Já.
0: Alla ykkur er eitt strákur sem var búin að vera eitru Og ég fór inn á Vog og hérna, ég var eitru í tíu dag eitthvað, kannski.
1: Já.
0: Og hérna, bara fór aftur í á sama stað, þú veist. Bara úlingur og var ekki alltaf lega að hætta þessu, sko.
1: Nei. Og litaði þetta lífið þitt svona næstu árin þá eitthvað?
0: Já, þetta er eitt af því, sko. Just, ég í æsku og var ég nýjur gammal, þá lendi ég á villusum manni á villusum stað og sem að móteraði mitt líf alveg frá atlöð og veist, ég búin að vinna mikið í þessu dag og búin að sjá þetta og skoða þessu luti og mér sem fyrirgeða sem eðstakling og flöðs það sem mótaði mig veist, þannig var ég rættur sem batn og þetta mótaði mig sem úling og ég fekk svona þetta deyfði mig tilhjumlingar ég sagði einhver frá þessu bara í mörg ár sko Og hérna, það var þessi mótaði mig, veistu, hvernig einu.
1: Og var það þá eitthvað sem að kemur snútaði eitthvað?
0: Já, og það var maður sem var á náttúrulega lögninga heimlinni Kvergeri sem að misnútaði mig og gaf mér nambi og mátti ekki segja neinn frá og þetta var lindamáli og gaf mér pening og eitthvað svona. Og það var það sem að mótaði mig að þessum staði sem að ég burt að gangi í gegnum, sko.
1: Já, og var þetta eitthvað sem að gekk á í langan tíma?
0: Það var nokkuð skipti, sko, þetta, hann kom á sumrin og þetta var svona í 2-3 ára sem þetta gekk yfir, sko. Og já, svona, þetta er erfitt að tala með þetta, en ég búin að vinna í þessu mikið, en þannig að það var þetta sem útaði mig, sko.
1: Þaðan kemur kannski þessi sársöki?
0: Þar kemur þessi sársöki og reiði, ég var rosalega reiður líka, úst, úlingur verið mikið í slagsmólum, alltaf slást, þetta láta að finna fyrir mér, úst, sín ekkert neitt óta, úst. Fór sveitabildi og slást, fór ekki sko að stelpunar en eitt, ég fór bara slást.
1: Já.
0: Þar fekk ég bara svona ofsareiði, húst, og svona ákveðin kjarni sem að ég var í kringum vorum svona, húst.
1: Bara opildi og reiði og...
0: Opildi og reiði og, húst, og vorum frá hver að gera, sko, húst. Þú mér láta að finna fyrir okkur.
1: Já. Og hver, og svo, ég svo verður eldri og Áttu þá alltaf heimi hver að gera það?
0: Já, og ég bjó alltaf að fóruldur mínum.
1: Já.
0: Pappi minn er yndislegur maður og móður mínu látin og hérna, ég vann ég á pappa sem smiður og hann er trist með mistari og ég vann alltaf í honum og vann vóða mikið, sko. Og áttu alltaf pening og var stundum að vinna melgar og var bara þunnur og náði einhvern veginn að halda svona þessu munstri. Ég fór að vinna bara hjá pappa strax eittir að ég var hætt í grunnskóla og reikinn á grunnskólanum fór að vinna hjá honum og lærði þar þessi handtök, smíða og svona, veist, og það var bara að vinna, ég veist, hann bara vinnumaður og ég lærði bara veist, að vinna og ég er algjöf vinnumaður í dag,
1: veist,
0: og þetta þróast hjá mig bara, veist, mjög rætt, ég er að drekka helgar og byrjaði hans í fíknefni bara 17-18 á ergun fíknefni og það var bara eitthvað svona, eitthvað frelsi þar, sko, veist, eitthvað frelsi, eitthvað vakið og drukkið meira Og ég var alltaf að berja þessar tilfinningar nöður, veist, ég var alltaf veist, með þessar tilfinningar og veist, ég var alltaf með þessar tilfinningu, veist, ég er ekki nóg. Engi skildi mig og engi skildi að hvað mér leið svona illa, gæti ekki tala um þetta og, veist, og ég búin að flóti frá lífinu. Og síðan veist, var neyslarnar meiri og þá var svona sársökin alltaf meiri, sko, og maður alltaf að nota meira til að deyfa sig. Og síðan fljótlega er ég bara kóðin inn á eitthvað svona gætil til að reyna

0: á frið, þú veist, bara koni í stjórnlaust neyslu og hérna svona sjálfsmós hulengar og langa ekki orði til og veist, ég man eftir í grunnskóla, sko, þá var ég að læra ensku og dönsku og ég svo ég kenna hann, ég ætla ekki að læra ensku og dönsku, ég ætla ekki hvað sem ég aldrei fallur útlanda.
1: Já.
0: Þannig að vera ég konan þann stað bara, veist,
1: bara sem krakki,
0: krakki 14 ára, sko. Ég var sko, ég fórst stræt og bá hlemm og bara skoða liðið þar sko.
1: Bara einnig stræt og...
0: Einnig stræt
1: og... Já, já.
0: Ekkur sína hlemm og...
1: Hæ?
0: Föstu því oft bara á kjekkarni, tók lukkutíma og sér tók ég bara stræt og neymi. Það var alltaf að BSI sko, stræt og stutt að fara að leppa hana frá BSI og hlemm og... Mér varst þetta rosa sport sko.
1: Já. Og hvað ertu þá gamall þannig þegar þetta farið að... Var það svona komið til alltaf óefni? Vistu það rétt rúmlega tvítur?
0: Rúmlega tvítur, það var bara komin í bjöllandi nýsta, sko.
1: Já. En þú bjóst í hverju að gera hjálta áfram að vinna?
0: Já.
1: En svo ferðu að fara inn á, þú getild eitthvað svona inn á milli?
0: Já, fer ég inn á, stjórilega svona, neittur inn á getild og við leitum að hjálpa um að þetta sé ekki, þetta ekki eðlut ástand hjá þér, sko. Leitum að hjálpa og... Og fyrst í manni fór hann getur, þá fekk ég bara fullt að lifjum og ég var bara mókar einhvern veginn niður og þannig að fannst bara ágætt að vera þannig og bara að fá frið og hvíld og svona. Og síðan bara hélt neyslan áfram ég kom út aftur, sko.
1: Já, það var svona smá hvíld á milli.
0: Já, hvíld á milli og bara svona, já, komist í burtu frá ástandin.
1: Já, og var þá alltaf inn í þér eitthvað svona skömm eða eitthvað yfir þessu sem að hafði gerst, þessi maður sem hafði
0: já,
1: gerst
0: ég,
1: þetta?
0: Ég var alltaf með skömmina, alltaf sko, úst, við var alltaf hræddur og við komum til að sjá hvernig ég væri og hvernig mér líði og mér dendi mig frósilega mikið sjálfur, bóndu við sjálf á mig, úst, fekk svona reyði, sko, og bara sparka á barði allt og bara rosa líðan, þetta með ég fyrir gangi í gegnum útráðu, úst, og hann og ég var alltaf með mann, enn mann á heilanum, sko.
1: Já.
0: Ég man eftir ég líka að ég skipti þá hafi upp á hann, hringdi í hann og þá var hann að bjóði á Selfossi og hann bjóði í sveit. Ég hringdi hann og sagði hann að ég ætla að gefa hann úrslutu kostinn. Nú hvernig ég fara með þetta í blöðin og nafngrann, ég myndi borga með 2 milljónir í peningum. Og hann félst á að myndi hitta mig að mér leið og láta mig á terminin, hann lítið með 2 milljónir í umslagi.
1: Já.
0: Og ég tók eitt að umslag og ég sér því að var svona og sló hann og kjæft hann og sagði hann, þetta er ekki búið. Og síðan bara eitt í þessum pening, sér hindi ég hann aftur. Og þá skal ég segja að verð ég handtekinn fyrir fjárkúðun og þá opna ég upp á þetta mál í fyrst skipti og þessum minnstkúðun. En þá var bara langur tími og ég gæti ekki gert hann. Og veistu, ég menna að lögreglumaðurinn yfirreita hann og sagði mér eftir á að stíkaði ekki yfirreita hann, var svo sveittur og vond, stuttalegt á hann og hann svo stressaður, sko. Ég sagði, þessi maður búin að móta á lími, þú ert búin að vera með mér í fangaklefa meira minna að sérna rúlingur, allt út af þessu manni. Já, ég vissi alltaf að vera eitthvað að hjá okkur, sko, bara vissi ekki hvað var.
1: Nei. Já. Og þetta var það lögreglum maður eitthvað bara úr...
0: Frá Selfossi.
1: Já, sem að þekkti þá vel til þín.
0: Já.
1: Já.
0: Vissi alveg hvað ég var góðu strákur,
1: veist. Já.
0: Frá yngra árum, veist.
1: En er þetta byrjar þegar þú ert í kringum 9 ára?
0: Já.
1: Er svona að horfa tilbaka, er alveg svona skýr breyting á þér fyrir 9 ára og eftir 9 ára?
0: Já, algjörlega. Ég gæti ekki tala með þetta einn og var þetta að bera þetta einn og, veist, og ég fann bara sársuga, sko.
1: Og þá var þessi reyði köst og þetta, það byrjar eftir þetta.
0: Já, ég man eftir, þú veist, ég var ofta að labba einn heima á kvöldin eitthvað og hljóp í heim, sko. Bara út frá göttur sem þetta, ég heita hann fyrst, sko. Það þetta byrjaði fyrst svoleiðis að hann datt í hálkop, ég reis hann upp, svoleiðis byrjaði þetta. Það var ég svo góður.
1: Já.
0: Já, veist, ég gata, ég man ég hljóp alltaf heima, ég var eitthvað sljóft og stöður honum með
1: eitthvað. Þetta er það sem ég kannski hefur komið meiri í ljósuna núna síðar ára með meiri umræðu. Hvað kynferðisofbeldi hefur mikil áhrif á líðan fólks og hvað getur valdið miklum sársauka og einmitt alls konar svona?
0: Já.
1: Þetta var náttúrulega ekki talað þetta þarna?
0: Þetta er ekki talað þetta.
1: Nei,
0: ég á eitt fjallað sem ég lenti í þessu líka og hann er bara út úr heiminum, sko. Bara gautum að rita og...
1: Já.
0: Þú veist, það er ekki að það nátt til hans, þú veist.
1: Nei.
0: Ég er búin að reyna að sjálfur að persónlega.
1: Og þetta þróast hjá þér auðvitað á þann hátt að þú ert þarna inn á út af geðdeild eitthvað, eitthvað tímabili.
0: Já.
1: Og svo ertu hvað bara komin á götuna?
0: Nei, síðan sko var ég alltaf að reyna komist hann á geðdeild og þannig áfram síðan var mér bara neitað að fara hann á geðdeild. Og þá voru bróður minna sem var alveg yndislegur og þeir eittur út á og búin að hjálpa mér alveg greiðlega mikið. Þannig að ég er búin að stofa stýttum henni í þessu ferli öllu. Þá var hann búin að hafa samband til stráka, þessi búin ný frelsaðir og einn af þeim var nýkonum til fangelsi fyrir morð.
1: Mm.
0: Og þeir voru nýbúin að breyta einhverju húsna í armúla úr vendishúsi í svona bænahús. Og hann, hann hefur samband við á, hittir á veitingastað og byrja að segja hann frá mér. Og ég var hann skuldur svolítið í þessum heimi þarna á þessum tíma og hann og bósta rættur var inn og kom inn og geteld eitt skipti á þessi tímabili þá koma til strákar hlaupandi mín og ég bara oh my god, þessi koma til mín og maður, ég vissi hver það var sko alveg nýkon út og eitthvað bara óf. Ég sem var þetta bóðum að hlaupa til mín, ég var þóri, ég sagði já því komið tala svo okkar ég tók mér eitt rúndinu lögvein þú veist, ég byggði mér að fara eitt rúndinu lögvein ég sagði bara já, bara var svo rættur og hann Þeir tók ekki einu sinni einn lög, ég tók svona halva lög og fara með mér byrja ármúla, heitir það, var, og hann bjóði mér að fá að vera hérna hjá þeim og þeir ætla að hjálpa mér að losna undan þessu óki. Þeir voru sjálfur, orðnir edru, húst, búin að losna við fíknarmennastan sína og það var svona kongurinn á þeim tíma, fannst mér allan hana. Og ég bjó hjá þeim í sko 7 mánuði. Fyrstu mánuðin var ég búst rættur, ég þorði ekki að fara út, sko, að laupi burtið eða strúk. Þannig að fekk ég svona smá frið, fekk ég, fór ég aðfundi og fór á samkomur og þannig að fór ég gegn svona alls konar námskeið og þeir hjálpuðu mér rosalega mikið. En síðan fer ég bara aftur út eftir 7 mánuði, ég held með að segja jólin hjá þeim og allt, sko, og þeir fórum með mér í hvergerið til fórðar minna og fórhaldurinn var ánægður að ég verið komin í eitthvað svona félagskapu sem ég myndi hjálpa mér.
1: Mm.
0: En þessi maður er góð vinnur minn dag og funa að hjálpa mér greiðlega mikið.
1: Ja.
0: En ég fór út aftur og fór aftur út að sjást bara.
1: Aftur í ruglið bara?
0: Ja, aftur í ruglið sko.
1: Ja. Og stóð það lengi?
0: Ruglið?
1: Ja. Eftir þetta?
0: Já, það stóð lengi. Ég var í 3 ár bara í mjög vondu staði í lífinu, sko. Bara stundum í hvergerið og stundum með einhverjum íbúi bregaldi sem að ég held svona bara fólkinni í gíslingu eða bara svo rættu mig. Ég var svolítið svona ógnuðgenda að ég verið næstu. Ég var svona, hún var vakuft lengi og svona var svona skuggalegur eitthvað neina.
1: Fólk var bara rættu
0: þig? Fólk var rættu mig.
1: Og varstu bara búin að búa þér til þessu ímynd, svona, svo kannski að myndi engin... Geta gert þetta neitt?
0: Ég var svo rættur og kem ykkur að mér og vildi sjá hvernig ég var, ég vildi bara sína að ég væri, veist, bara ekki láta áttu mig vera, sko.
1: Mm-hmm.
0: En síðan bara, veist, þróast neyslan áfram og ég bara, síðust tímanum í neyslu minni, þá bara er ég kóðum bara algjörlega göttuna, veist, og langa ekki að lifa, veist, langa ekki að sá enga tilgang maður, ég var konum varlega örug og átti ekki frá aftur vinnumarkaðin og Vist, ég á eitt batn, átti eitt strák sem tíma leiki, gæti ekki verið að sinna honum vist, og hérna var bara á umjölu stað vist, og fekk ekki fann ekki eitthelt og dreif ekki inn í meðferð og alls konar.
1: Hvernig er að vera í þessar stöð? Hvernig líður manni?
0: Hræðilegt, sko. Það var bara eitt ári einu bara að reyna að reyta sig fyrir næsta skamti hvernig, og reyna að fá frið hvernig, í hjarta og það bara gekk ekki neitt sko.
1: Nei.
0: Þú drastli hætt að virka á mann og maður komin bara í eitthvað svona ástand því að stundum var ég bara í ykkur geðrófi sko.
1: Fólk var bara hrætt við þig
0: fólk var ekki dega og list ekki dæmi sko.
1: Nei. En var þú varst oft heimlustur slíkað ekki
0: ég var heimlustur í restjarnum tímabilinu
1: já
0: þá hélt ég nú bara til svona í ykkurum greinu með að fækka gista ykkur um sófa og síðasta tímabilið var bara kjallarinn í ráðsynu sko. Hjallið til þar og
1: bara bílastæði kjallarinn
0: ja. Og þannig að það var umvölu staf sko. Mér langaði ekki að vera þarna og langaði ekki að lifa, langaði ekki neitt sko. Hjallið geti ekki að reytur og geti ekki neitt bara búin að málum alveg út í hot bara gessalega andlega líkalega sko. Gjald rota bara
1: já, bara, já En þú sagði mér líka, ég talaði við þig hérna, síma fyrir þetta. Þá sagði mér að sko þú varst þrítugur, þá hefði verið inn að geðdeild í hjólastól.
0: Já, þá var ég bara ömulum stað og þá hérna, held ég upp að þrítið saman bara en geðdeild í bara mjög annarlega ástandi, bara að lifjum og flöðs og held ég upp að þrítið saman þar í hjólastól. Bara að lifjum ekki og sískinn minn koma hennar.
1: Þau hafa verið áhugjufell.
0: Þau hafa verið áhugjufell, sko.
1: Ja. En voru allir bara búin að gefa stið hvað
0: Ekki, nei, en ég kannski mest sjálfur bara, þú veist, var búin að mála mútið hótt, sko, þú veist, bara, ef ég leita til þeirra virkilega og kannski fengi hjálpan, en bróðum var alltaf mér kær, sko, og sýstum mér líka, sko, en ég man alltaf þetta bróðum tók mig eitt rúnd, önnir í upp orðusbrekkun og fúna var eitthvað að messiði mér og sagði mér, sko, sjáði mig, veist, ég hérna komið fyrirtæki og veist, ég var á samastaða þú, veist, bullandi nýstlu og bjó elendis og þú getur alveg reytur, þú getur virkilega verið reytur, veist, þessi orð bara, ég man alltaf eftir þessum sagði þetta, þetta fór bara hérna og hérna minn út, þú veist, en þetta satt í mér, En dag ég bara neittur og komin annað stað.
1: En hvað gerðist? Því þú varst, sko, eins og segir, þú sörst í bílakettararáðusins, þú varst bara eins og fólki sem maður hittir stundum á götum úti og fólk sem maður gerir hrætti við sem að ég til dæmis hefur mikið raumlega eins og kaffist og samhjálpar, þú sóttir svolítið aðst og þanga líka eða ekki?
0: Já, ég fór stundum á kaffist og samhjálpar, bara vekk að borða þar og vekk svona hlýju.
1: Já.
0: Mjög gott starf. Og hérna, þar var alltaf súpa í bóðið og en ég gat ekkit mikið vera hann inni, mér leiði ekkit vel hann í kringum fólk, en ég fór oft stundum hann og fekk maður að borða fólk og en stundum var ég, ef að stendur ekki að góð, þá var ég hann inni, sko.
1: Já, en þarna þessum tíupunkti, hvað, þá eru svona væntalega flestir bara, ég búin að missa vonina kannski að þú munir náðir á strik?
0: Já, ég held að það sé nálega nokkuð ljóft, en hérna, það sem bjargaði mér ekkert, en ég var komin í eitthvað algjört ástand bara hérna í bílikallara það var á mánsmundi, ég man ennþá eftir þessi dag, ég hérna bara ég var búin að hugsa til Samuel bara því ég þekkti vel til starfsins og hérna og ég bara labba á stað úr kjallanum og labba hérna niður fósfóin og hérna allan leiðina fósfóstalin og fer upp í stangar það var Samuel bara byndum út í króninu upp að höfða ég vissi að voru með eitthvað áfangæmlegar Og ég bara banka upp og bara spyr hvað þetta geti hjálpið mér og þau bara þórir. Hún mátti koma inn með einu skilri, nei fjóru skilurum mátti koma inn og fer að fara inn á spor, hefði svona lítið áfangaheimili, 10 fremdara herbyggi og ég bara, þegar fórum inn með hanga og það var sko rúm, sæng, kotti, náttborð og ein svona rauð bænabúk. Og það var svona mánudagur, bæn, kvöldið, bæn, þar byrjaði mig ganga. Og þessi skilur voru þau, að ég fær ekki neitt í bæ, og ég kem upp í Samuel upp á Stangaril, strax að vaknaði og fengi að borða þar og var að hjálpa til. Og ég þurfti að vera heiðarlegur og ekki verið neyslu. Ekki fara bakveð.
1: Nei.
0: Þar byrjaði mig ganga, 17. september 2013. Og ég var komin á stað, ég var á varlegur og átti ekki frá aftur að vinnumarkaði en eitthvað fram heila skaði, eitthvað þú veist ekki inn hvað það var, veit ekki inn hvað er í dag og átti ekki afturkvæmd á vinnumarkaði en veist, ég var eiginlega búin að útilega það sjálfur einað sem ég baði mig, mér langaði bara að fá húsnæði og fá að lifa mínu líf og ég baði ekki um meira sko, veist, sem bara eitt dag einu og bara var ég orðin sko fluttur á annað staði sem myndi brú upp á Gullin brú, það er svona áfugæmli sem að Samuel bara líka íbúður þar fekk ég starf hjá þeim sem húsur er áfugæmlisins,
1: mér
0: alltaf dæmd að vera húsur og þegar pappi mér var húsur eða ég var lítið íþrótdásinn gerir ég fekk bara, vá, húsur, mér þetta er rosa flott
1: Já.
0: Ég var hann húsur áfugæmli
1: og þar ferði eitthvað svona ábyrð og...
0: ekki ábyrð og hann fór að vinna síðan hjá Samuel bæði sem húsverður og síðan fór ég að vinna á bílnum í að samvörp. Ég held bílbróðinu, það var með bíl.
1: Já,
0: bílbró.
1: Bílnum þá, hvað er það?
0: Þá er ég að fara á milli fyrirtækja og safna mat og farminn á kaffistofu Samjólfur.
1: Já, sem er það notaður til þess að gefa fólki að borða þar.
0: Já, ég vann einhverja 3-4 tíma dag kannski eitthvað, veist, og þá fekk ég svona vá. Ég get alveg unnið, þú veist, get borið og get unnið og kert bíl og þá fekk ég svona, fór ég að leita mér meiri hjálpar, þú veist, fór að, ég veist, ég var alltaf eftir að við eitthvað fór á stund að fundi og samkomur og lýs, bara svona uppbyggjandi starf. Og síðan ég bara farin að vinna gistiskilinu fyrir heimlustas að ég framhaldi því og búið að vinna hjá þeim þar og Samhjálp hjálpaði mér að með að komast að vera eitthvað og skaffaði mér húsnæði, bjóa áfugamil 2 ár, komst aftur út á vinnumarkaðinn og fór að vinna gitt skilinu og séða mig með bóðin önnuvinna sem húsur er á þessu Reykjavíkur.
1: Já.
0: Og það bara var rosalegt, það var rosalegt að fá það starf, sko. Bara að hitta fólki sem að var bara svona venjulegt, þú veist, spjallum eitthvað venjulegt, ekki eitthvað með eitthvað eiturlyf eða áfengi eða eitthvað agalegt í lífinu.
1: Já.
0: Ég fann alveg rosalega svona skreitna tilfinningu að fara að tala um venjulega hluti. Mér varst það rosalega erfitt, eitthvað, þú veist.
1: Þannig að sérstallega er maður búin að vara svo kannski svolítið lengi í, eða bara alla ævinna inn í þessum heimi.
0: Já, já.
1: Þá er kannski líka bara mjög stórt skref að fara inn í venjulegan heim, venjulegt líf.
0: Já, já. Vist, ég átti alveg ákvæmst tímabil afna einnig að gæsa lappa, þegar ég var í neslunni, ég eignast hann dreng og eignast heimili og hús og eitthvað, en límitt mótaðast er alltaf þessu, já, ég mér að segja út frá Samhjálp og hana, ég er ennþá að hjálpa í dag í Samhjálp, ég er að stunda samkomur og er að taka inn á vakt, kannski inn á kaffistofu og vantar eitthvað, eða eitthvað svona verður og næði eitthvað, og er búin að vera í 12 ár bara að stunda samkomri og Samhjálp og í starfinni aðeim og er bara búin að gera gotu svona og
1: mitt.
0: Kynntist mér svo konu mín í Samhjálp.
1: Þú kynntist konu þín í Samhjálp?
0: Já, hún var að vinna á skrifstofuna hana og þá verið búin að vera áfagamli nærri 2 ár og síðan fer ég að útskrifa á staf ákveðnum og fæ mér íbúið upp í Árbæ og við ferum að tala saman eftir að útskrifa áfagamlinu og þannig að yndist og konar, bara guðsgjöf til mín, sko.
1: Já.
0: Og við fyrirum að hittast og spila saman og kynnast og í dag er ég giftur henni og ég er búin að giftur henni núna bara í 9 ár.
1: Já. Og því er fall og gott líf saman í dag?
0: Já, bara allt þöks í Samhjálp.
1: Já.
0: Mér þykir afar vendur Samhjálp.
1: Ég heyri það.
0: Já. Ég er svo þakklæti fyrir bara þetta starfið sem er að gera og hvað er, og veit, ég er búin að sjá svo mikið kraftaverkum. Rísa upp úr öskunni og bara vera nýtt fólk,
1: En sko, hvernig kom það til að þér var búið að verða húsvörður í ráðhúsinu?
0: Það var út af Samhjálp líka.
1: Já.
0: Það var hérna starfsmaður í ráðhúsinu sem var starfsmaður í Samhjálp og vissi um mig að ég væri dúlugur vinnumaður. Og hann bauði mig starf hvort ég vildi koma í húsvörðuna. Og hérna, það var æðslegt, ég var húsvörður hann í 8 ár. Vist, og bara elskaði að vera hana og bara...
1: En það er náttúrulega svolítið ótrúlega líka í ljósi þess að þú náttúrulega svafst í bílakjallar ráðhúsins og rúfast í neslu.
0: Einmitt.
1: Svafst þú allt í henni komin hinum með borðið?
0: Vist, ég bara fór úr kjallarunum bara upp á fyrsta og í dag er konum upp á 3. Sko.
1: Já. En þegar þú varst þarna að byrja, vist, mér, þá er, ég veit til þess að stundum er heimirstrest fólk að hvíla sig hana. Skildur þá ekki... Þeirra heim eitthvað þeim betur.
0: Já.
1: Þeir eru alltaf einsýn heldur en kannski flestir aðrir.
0: Jú, ég fór oft nýri kjallar og tala við stráka og bara erum mikið stundum að pólverum en þannig að ég kannu kannski ekki tala mikið þá en ég reyndi alltaf að koma að einhverjum sákunnum tilbaka. Þeir þekktu með mér nöfnum og veitir hverju ég er eða.
1: Já.
0: Var ekki hverju hana.
1: Já. Heldur að fólk almennt mætti kannski bera örlítið meira veringu fyrir þeim sem eru á svona stað, eins og þú varst á eitthvað tímann.
0: Algjörlega.
1: Skinnaður stundum svona svolítið virðingalessið eða hvað?
0: Já, maður gerði það. Maður gerði það í dag líka.
1: Svo var það svona kannski annars flokks.
0: Já. Getur þau hendur mútið þessum annað eitthvað maður finnst þetta sárt.
1: Já.
0: Heyrðu eitthvað finnst.
1: Sérstaklega þú varst þarna.
0: Sjálfur, já.
1: Það er allt eins geta verið þú.
0: Já.
1: En þetta er þetta ótrúleg breyting á lífi, þú veist, að fara frá þessu.
0: Þetta er bara kraftarka saga, þú veist, ef maður tala bara íslensku, veist, mm-hmm. þetta er, veist, ég búin að eignast ástand líf, veist, ég hún eitru í 13 áður og eitru reykja og blóti ekki lengur og...
1: Nú?
0: Ég blóti að vissu fyrir nokkur tíma sér og konu mér bara, hvað var þetta? Veist?
1: Já, þetta bara til gætlalegi.
0: Já, veist, ég á bara eindist líf og veist, ég með svo áhrinni kominga og bara, veist, ég trú á Jesu Krist og ég trú að þeirra. Mm-hmm. Veist, hann hjálpaði mér í gegnum mynda. Ég legg daginn í hans hendur kom einasta deg.
1: Já.
0: Og áhrinni kominga vitala var svona, að síðan hann smá stressaður.
1: Já.
0: Og ég með svona ösk í bíli hjá mér og ég dró eitt orðan komin inn og orðist eftir þennan fel drottni við þína og treyst honum og hann mun vel fyrir sjá.
1: Já.
0: Svona er límitegna en ég bara treysti Guði fyrir límina.
1: Já.
0: Og ég konan þennan stað.
1: Já.
0: Hjálpa öðrum og...
1: Og þú ert líka, þú ert í ábyrra stöðu, þú ert orðin, hvað, bílstjóri, borgarstjóra?
0: Í bílstjóri, borgarstjóra og...
1: Og öryggisvörður?
0: Já.
1: Hún sinna því... Ég, hvað undarfæri ná?
0: Já, 2,5 árið sér komið núna.
1: Og þá erst þú bara að keira borgarstjórum mellu stað að sækja í vinnu og...
0: Já, ég kom bara ábreyðið starf og bara treysturir borgarstjóra og hann nægjan og gera hann heim eftir hvað sem komið að kallega kona eða.
1: Já, og hvernig er það?
0: Við veist það eindislegt, svo gott og gaman og skemmtilegt og ég bara svona, ég svo þakklæti fyrir að vera treyst fyrir þessu og hann að Og vera bara í þessu starfi og bara yndislegt fólk sem að starfa þenni rásin og búin að taka mér rosalega vel og bæði svona rosalega gott viðmót og bara það er alveg dásan og vinnustæður og allir þessi borgarstjóri sem ég búin að kera eru alveg dásan og sko,
1: veist,
0: þetta er bara yndislegt.
1: En maður eigður nú ekki svolítið miklu tíma með borgarstjóranum?
0: Já, ég held sig manna mest bara með borgarstjóra fyrir þann í vinninni, fyrir þann fjölskyldilíðar að heima fyrir.
1: Já.
0: Og maður kynist þessum fólki og þetta er bara yndisitt fólk og þetta er bara eins og ég og þú.
1: Þegar þú þarna ferð verður edrú 2013,
0: já.
1: Ferðu þá líka að vinna í þessu sári, þessu opna sári og þessu misnotku svo varst fyrir, fórstu að gera það eitthvað upp?
0: Já, þá fór ég bara í Markus að vinnu, ég fór í vitali á Sindra Íslandag fyrir einhverjum 5 árum eitthvað. Og þá var ég byrjar að vinna þessu ísar vinnu með mislungun og fyrirgefa honum. Ég fór svona fyrirgefningin áskjöðu og bara fyrirgefa honum. Og veist, bara losa hann undan mínu sálagvöðu sem ég búin að vera með hann á mínu stað. Bara fyrirgefa honum og fyrirgefa sjálfum mig líka. Og ég losnaði ekki frá því og fór svona til þerapist og sálfræðings og ég búin að vera með þerapist og sálfræðings og bara svona líka bara út af... Ég man eftir að ég kynntist konu minni og svona ég var eignast mína fyrstu íbúð og bara garð og gróður og svona og ég var svo hræddur með að þetta væri, að ég var að fara að missa þetta, þetta væri ómikið á sinn stutta tíma og stóð bara, ég sagði ofti, Natalie, er þetta satt allt, er þetta svona, bara, er þetta að trúa þessu?
1: Natalie kona þín.
0: Natalie kona mín, hún er alveg yndislega, ég bara, fókvöðið komin sko.
1: Já.
0: Við stundum Fíladelfi á sundum og erum á samkomum og erum að lesa mikið saman og hún er á þessum staði sem ég er á, bara hjálpa fólki og er að starfa það saman.
1: Mm-hmm. Og þið eruð mikið svona einmitt að hjálpa fólki?
0: Já,
1: já.
0: Við erum mikið því sko.
1: Já, er það hluti af badanum?
0: Hefstu að hjálpa öðrum, ekki veitir af maður, fullt af fólki sem er út að sjást sko, svanda hjálp og...
1: En þú sagðir áðan, þú séð mörg kraftverk.
0: Ég sé mjög mörg kraftverk, sko. Þú séð það í kringum hlækjarkot, sérstaklega því ég er svo mikið í kringum samjörp.
1: Uh-huh.
0: Á svangum og svona, þú veist, maður er búin að sjá ótrúlega hluti gerast, sko. Og hann að sjá bara, fólk bara byrja að koma með fyrir að rísa upp og koma síðan bara full eld út í lífið, þú veist. Ég elska.
1: Já.
0: Ég elska að sjá svona fólk rísa upp, sko.
1: Og heldur að sé alltaf von, það er alltaf
0: það er alltaf von, og veist, þetta er vinna þetta kostar vinnu, maður fara bara að leggja hart á sig til að geta að fara á hann stað og trúa því og trista því að sé eitthvað aðra en þessi geti hjálpa þér í gegnum þetta því að svo ég á mér sko, ég þurfti eitthvað annað en sjálfum því ég var ekki búin að koma að vera á góðan stað sjálfur sko, og ég bara bati Guðs og bati Guðum að hjálpa mér og leiða mig áfram og tristi og hún bregni fyrir mínu lífi Og í dag ég bara oft glaður hangi sem frjáls og bara yndislega fjölskyldu og lítið gróður sem ég að rekta sömablóm og rekta blóm og hátíðsblóm og hérna lilju og fjólu og sólblóm og húst bara fórst mér á klugum sex á mótnana að ég vaknaði að fór ég bara sloppnum út alveg vökva, veist, bara líf mitt og yndi, sko.
1: Og kemur þetta, þetta blóm áhugin, þetta kannski bara úr æskunni hverjir gerir?
0: Ég
1: held að það
0: sé frá gróðsmi hverjir gerir, veist. Ég, fyrsta vinnur mér sem ég vann, það var í gróðsmi hverjir gerir. Þá var ég að gera mosa hjólpurum,
1: veist. Já.
0: Já.
1: En þú kannt þetta svona?
0: Ég kann þetta, veist, ég er svolítið mikill vinnumar, ég hennar elska orðið í garði að dunda mér eitthvað.
1: En þetta er, við má mér sannig segja að þín saga sé eina þessum kraftaverka sögum.
0: Já, það er það sko, ég bara, það er svo leið sko.
1: Já, og þú starfar eins og við sögum án sem bílstjóri borgarstjóra.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er annarsamt starf.
0: Þetta er annarsamt starf.
1: Og ertu, sérðu fyrir þeir að þú verður áfram í þessu?
0: Já, ég gulvar, þá vona að ég fá að vera hann áfram.
1: Já.
0: Og hérna. Já, ég verður til enda starfsvölinn hann ef ég geti, sko. Ég er mjög ánægð með þetta og bara skemmtileg vinna og skemmtilegt fólk og bara dásanlega vinnustafur og hann að ég svona, ég finn mig í þessu, það er alveg oft erfitt en úst, ég finn mig í þessu,
1: já.
0: Gaman,
1: já.
0: Skemmtilegt.
1: Lendur eru í alls konar ævintýrum?
0: Já, ég alls konar, þannig að það er náttúrulega bara að maður er að vinna fyrir borgarstjórann og maður er bara með alls konar skilirði og þegna skildu og alls konar og bara maður er treyst, finna þetta treyst, það er svo gott.
1: Og þú varst náttúrulega þeirri stuðu að þér var hreinlega ekki treyst
0: á maður. Ég var ekki treyst út í búðu að köpa mjólk, sko. Og það var bara fleið, sko.
1: Ja.
0: Kom ekki tilbaka, já. Þetta er alveg, sko, veist, ég hugsa oft tilbaka, veist, wow, þú er út að standa það vel. Og ég er að gera það, sko. Veist, ja. Þetta er, veist, það kom alveg erfið tímar, sko. Veist, þetta er ekki alltaf öðvöld, sko.
1: Mm.
0: En þau var alltaf stýtt og stýttri. Og maður er komið verkfæri til þess að rétta sig af. Það er svo dýrmætt. Vera með verkfæri kistuna og geta að laga sig bara sjálfur.
1: Fá að nota þess fallega í lífum og góða.
0: Já, eins og ég fyrir mikið í göngutur og hreyfi mikið og fyrir sundu og hann er verið vinnuna og svona, veist, þetta hjálpar allt til. Veist, bara, svo litlu fallega luti. Sko.
1: Já, sást þetta nú kannski ekki fyrir hana. Rétt eftir þrítugt?
0: Nei, eina sem langaði bara að ég var að byrja að vera að vera andlega helbur og ég bæði um guðs bara góðu til hjálpa að vera andlega helbur og ný. Það var eina sem bara, veist, og kannski fá húsnæði.
1: Og það tókst nú heldur betur?
0: Heldur betur og bara miklu meira það.
1: Já.
0: Það eru velunni sem færi að maður leikur á sig.
1: Já, það er að hafa fyrir því.
0: Það er bara að hafa fyrir því, sko.
1: Já. Þóri Kjartansson, kæra þakki fyrir komuna, segðu mér.
0: Takk fyrir.

0: Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar var Þórir Kjartansson, bílstjóri og öryggisvörður borgarstjóra.
1: Rás 1 svalar forvitniðinni um margbrotna heima menningar og samfélags, allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

Góðir hlustendur, nú endurflytjum við gamla korterið frá því hádegin í gær. Umsjónarmaður er Illugi Jökulsson.

0: Velkomin í gamla korterið. Sumarið 1948 var ung og kná fréttakona komin til starfa við Ríkisútvarpið. Hún var þá 25 ára gömul, hét Margrét Indriðadóttir og átti eftir að verða fréttastjóri útvarpsins löngu seinna. En þetta sumar, 48, þá var hún til þess að gera nýkomin frá námi í fréttamennsku í Bandaríkjunum og fór á kostum í lýsingu sinni á ferð til Siglufjarðar en þar voru höfuðstöðvar síldarævintýrisins, svona flest árin að minnsta kosti. Og ferð sinni lýsti Margrét í fréttaauka eitt síðsumar kvöldið 1948.
1: Gott kvöld. Það er sama hvert farið í þessum vinarlega og óhreina bæ sem friðsæll kaupstaður við 3000 íbúa á vetrum en þenst út á sumri hverju óeðlilega ört og fær á sig örlítinn blæ heimsborgarinnar við fjölskrúðu í lífi, ís og þys og miklum hraða á öllum sviðum. Í kaffihúsum og kaffibóðum, á bryggjunum og í bröggunum tala allir síld, ungir, gamlir, konur og karlar. Eða nána tiltekið þá tala fólkið síldaleysi á því herrans ári 1948. Hvar sem maður hittir mann beinist talið fyrr en seinna að síldaleysinu og mörgum hefur orðið á að spyrja hvernig þetta endi allt saman, hvað verði eiginlega Ísland ef engin síld veiðist? Og flestir svara sér sjálfir og segja, landið fer á hausinn. Annars tala með misjaflega síldaleysið, sumir eru ákallað daprir í bragði og svartsýnir og hafa glatað allir í von. Aðrir eru reiðir, berja saman hnefunum og bölva fiskinu litfara í sand og ösku yfir þeim grikk sem hann verðist ætla að gera þeim. Og enn aðrir eru vongóðir að þetta kunni alltaf lagast, segja síldin hljóti að koma þótt seint verði. En óneitanlega það ömurlegt að koma til Siglufjörðar seint í júlí hásíldveiðitímann og sjá að ekki ríkur úr einni einustu verksmiðju, fáskipuru inni, deyðar og drunga blæri yfir öllu. Jafnvelin fræga lykt, peningalyktin sem reykvíkingar rífast en Siglfirðingu þykir góð, hún finnst varla að heiti geti, enda þótt maður komist að raunum það síðar þegar maður fyrir að rölda bæinn, að þar að finna ótrúlega margar tegundir af yldulykt, og er það nú ekki allt peningalikt. Þegar ég fór að kvarta yfir því við þinna einfættu að bærin þeirra væri döflegri en ég hefði gert mér í hugalund, þá svöruðu þeir, býttu bara, það lagast helgina. Síldabraggarnir, en svo nefnast vistar veru síldastúlnana yfir sumarið, virðast all mismunandi að gæðum. Sumir eru hinir myndarlegustu, með snirtilegum tveggjamanna herbeggjum og öllum þægindum, aðri geta tæpast kallast mannabústaðir á nútíma vísu. Það eru eldgamlir, fúnir, timburhjallar, kaldir, lekir, sóðalegir sem bera það með sér að þar hefur allt verið látið dánkast árum saman. Þegar maður virði fyrir sér húsin á Siglufirði, ekki fremur braggana en önnur hús, þá hlýtur svo spurning að vakna hvort Siglfirðingar sé manna hrættastir við málningu á húsin sínum. En hafi aftur á móti mesta dálæti á hvers konar rusli í kringum þau. Ég sá að eitt bæjablaðana var að velta því fyrir sér hvort Siglufjörður myndi óþrifalegasti bær á Íslandi en ekki komst blaðið að neinni varalegri niðurstöðu í því máli. Rétt fyrir framan dyrnar á einum bragganum sem ég heimsótti labbaði stór og pattaraleg rotta yfir tærnar á mér hægt og virðulega og tók lífinu með stóískri ró. Og þegar ég rak upp skaraðis óp, hlógu stelpurnar í braggaglugganum dátt og sögðu Blessuð, þú þarft ekki vera hrætt við greið, hún gerir ekkert. Eftir að hafa klifrað upp snarbrattar, þröngar tröppur, komst ég upp á loft til stúlknanna. Þær byggu sex í einu herbergi, meðal stóru og sváfu allar í kojum. Finnst ykkur ekki þröngt hérna, spurði ég. Okkur kemur svo vel saman að það kemur ekki að sök, sögðu þær og hlóguð. Er ekki kalt hér, spurði ég. Og ekki kvarta maður, alltaf eitthvað að ýla sér við, sagði þær og hlógu enn. Þetta voru svo glaðlenda stúlkur að ég nennti ekki að spyrja þær hvort þaki læki ekki og hvort ofnin reykti ekki. Eldhúsið sem þær höfðu til ánota var nokkuð stórt, en þar voru engir bekkir, engir skápar, veggfóðrið, gömul þjóðviljablöð, eldavélin, ónýtt. Hafið þið aldrei bóðið útgerðamanninum ykkar hingað upp, spurði ég. Iss, það myndi ekkert þýða, hann kæmist ekki gegnum stigaopið, hann myndi sitja fastur þar, svo að þær og skellir lóu. Svo var bóðið upp á kaffi, sem hitta var á rámasplötu og yfir kaffibollunum spjölluðu stúlkurnar margt. Um ballið á Ísúslottinu daginn, þegar frostinu var hleypt á mannskapinna því öllum var orðið svo heitt, Siggu og Gunnu, sem nú voru heldur betur komnir á sjens með færingum, stelpur sem bjuggu í braggar í eitt hjá, voru ógurlega kaldar, drukku sig fullar, slóust, hreyðu kolamólum í lögregluna og brutu lögin á annan hátt, þá nauðsynlegt reyndist að flytja þar aftur suður. Og auðvitað var minnst á síldarleysið og bráð það fyrir vonleysi svip á sumum andlitunum, en það var aðeins andartak, brátt voru þar farnar að hlæja aftur í þetta sinna gömlum kalli sem hrópaði upp í gluggan til einnar, manst ekki eftir mér elskan, ég sem fermingabróðu þinn. Ekki veit ég hve mörg síldarplönin á Siglufirði eru að tölu, en það drjúgspölur að ganga á milli þeirra allra. Mér var sagt að það var einn aðal rúnturinn á Siglufirði að spá sér að plönin og vistur um það að þar sér maður alls konar fólk. Síldarstúlkur í fullum galla, skrautbúnar hispusmeyjar í 65 krónu nælansokkum og háhæluðu skóm, þriflega síldarspekulanta í djúpum og alvarlegum samræðum, sjómenn sem flauta og kalla eitthvað fallegt og eftir ungustúlkunum og jafnilegum eldri líka og verða steinhissa ef þeim svarað, þeir ætlast ekki til þess, þetta bara vani hjá þeim. Í sumar hafa stúlkurnar eitt megninu af tíma sínum í að bíða eftir því að vera ræstar með hrópu síld og þegar svo loks að kallið kemur og láta þær heldur betur hendur standa fram úr ermum. Það gaman að horfa á þær vinna. Margar þeirra eru svo eldfljótar að maður eigir varla hendur þeirra en mér var sagt að þær vönustu og eru ekki nema hálf tíma til þrjú korti með tunnuna en fyrir að hauskýra og slótdraga fá þær 11 krónur 22 aura á hverja tunnu. Sjómennirnir gefa stúlkunum hýrt auga og glettast til við þær. Sér í lagi þær sem yngri eru og sumir hjálpa þeim til með því að salta í tunnuna fyrir þær. Hinnar sem eldri eru og fara að misvís líka umhyggju eru dálítið súrar á svip eins og eðlilegt og senda ungu stúlkunum óspart tóninn. Og mörgum stúlknanna gengur munnurinn jafn hratt og hendurnar. Sífellt eru strópað, vantar síld hér, nei strákar, komið hana hingað, vantar salt, vantar tóma tunnu, sækið fulla tunnu hingað og ef ekki komið strax með það sem beðið er verða stúlkurnar óþolinmóðar yfir töfinni því að samkeppnin eru hörð og hver mínúta dýrmæt og eru það látið fjúka ymsljót orð, kynur og laust. Mér var tjáð að þegar mikil síld væri og kæmi það oft fyrir að stúlkurnar yltu út af steinsofandi og úrvinda að þreytu við tunnurnar en slíkt mun ekki hafa komið fyrir á þessu sumri. Einnig sagði einhver að stundu kæmi til handalögmáls og smá óerða á milli þeirra út af síðustu síldunum sér í lagi ef hart væri í ári en ekki varð ég sjónavottur að neinu þess áttar. Oft eru margir að horfa á þegar verður að salta og eina síldastúlkunum trúði mig fyrir því að það færi í taugarnar á sér þetta forvitnis gláp í prúðbúnu fólki þegar hún væri að vinna. Sumar á konunum verða að hafa börni sem eða sér í síldina enda þótt nú starfi á Siglufirði myndarlegu barnagarður. Strax og krakkarnir fara að stálpast fá þau að hjálpa mæru sínum til við að salta í tunnurnar. Ég vissum að smánokki einn sem ég sá með móður sinni hefur ekki verið meira en 6 til 7 ára og hann hamaðist við að salta og var hinn kotrasnasti og virtist vel þjálfaður í því að brúka bæði munn og hendur.
0: Margrét brá sér líka á sjómanna og gestaheimili á Siglufirði þar sem bæði gestir og sjómenn fá ýmsa þjónustu.
1: Heimilið á bæði orgel og píanó sem sjómi geta notað eftir vild. Fyrir geta hlusta þar á útvarp, telt, spilað og lesið í blöðum og tímaritum sem útgefundu senda heimilinu og keipis. Mikill fjöldi bréfa er skrifaður þar. Í júlí voru til dæmis sendaðin yfir 600 bréf en sjómenn fá allt ókeypis sem til bréfaskriftana þarf. Fjóri baðklefar eru í heimilinu og í júlí sóttu þá 2000 bækistir. Sjómannaheimilið styrkt af ríki og bæ, einnig gefa sjómenn og útgerðamenn mikið til þess á haustin, en stúkan framsókn annars restur þess að öllu leiti. Við reynum að hlúa að sjómununum okkar eins vel og við getum, sagði ráskonan Lára Jóhannsdóttir, og þeir launa fyrir með því að ganga eins kurteislega og prúmalega heimilið og frekast verður á kosið. Heimilið bara orð og lítið, bætti hún við, en við gerum okkur vonur að innan skams verði hægt að hefjast handa byggingu á veglegu sjómannaheimili á Siglufirði. Allt fram til ársins 1942 var síldin flutt í vögnum frá skipslið og upp í versmiðurnar. Þá tókum 20 tíma að landa á reynu skipi og eftir daginn höfðu mennirnir er við löndununa unnu, gengið með vagnana svipaða vegalengd og frá Reykjavík til Þingvalla. Þann tíma sem ég dvaldi á Siglufirði var engin af verksmiðunum í gangi, en verkstjórinn sýndi mig suðukerinn þar sem síldin mauksoðin áður nú fyrir pressuna, en þar fasta efnið aðskili frá hennu fljótandi, þar að segja í mjöl annars vegar og lýsi og vatn hins vegar. Guðjón Jónsson sagði að í doktor Pál verksmiðinu einni innu 74 menn, en alls vinna hjá síldar verksmiðun ríkisins á Siglufirði 450 manns. Svo síldarleysið nú orðið allt dýrt spaug fyrir ríkið. Guðjón kvast aldrei muna eftir eins miklu síldarleysi þetta leiti árs og í sumar. Aðgerðarleysið að drepa okkur, sagði hann. Oft erfitt að finna eitthvað handa mönnunum að gera, þeir verða áhyggjufullir og eirðarlausir á því að bíða og bíða eftir síld sem aldrei kemur. Marta þessir eru skólapiltar og þó að þeir fá 2 mánaða tryggingu, segir það ekki mikið í námskostnað allan veturinn. En árum 1944 kom síldin ekki fyrir henni miðjan ágúst, bætti Guðjón við, og við erum alltaf að vona að hún hægi sér eins í ár. Og loks rann svo upp hinn langþráður laugardagur, bjartur og fagur, og eins og mér hafi verið sagt, tók þegar að færast líf í bæinn þótt enginn kemi síldin. Erlenduskipin sem hér stunda síldveiðar hafa það fyrir sið að koma inn á laugardögum og liggja í höfn fram yfir sunnudaginn. Lust eftir hádegið á laugardaginn tóku þau að streyma inn og hélst á straumina nær óslitið langt fram á kvöld. Voru það skipin orðin milli 300 og 400, fjörðurinn var kvikur af skipum, skógur af siglutrjám, hvort sem litið var inn eða út með firðinum. Flest þeirra virtust hafa veitt fremur treglega því að enn var tunnustaflinn aftan á stór. Þetta voru norsk, dönsk, sænsk, færeysk og þýsk skip, skip af öllum gerðum. Sænsku og norsku skipin voru áberandi falleg, en færeysku skipin virtust flest komin vel til ára sinna, enda munu sum þeirra vera frá skútuöldinni, keypt af Íslendingum og bera mörg þeirra íslensk nöfn. Lengi vel var til dæmis eitt þeirra sem hét Guðrún Sóuga. Á Siglufirði verður vart við talsverða gremju vegna þessarar ágengni útlendingana. Það mikið af skipunum leggst upp við bryggjur, svo hann ógjörningur fyrir íslensk skip að komast þann að, og það menn jafnvel hafa komið fyrir að íslensk skip hafa orðið frá að hverfa vegna þess að þinn útlendu neituð að víkja. Megnið af skipunum liggur inn á móts við bæinn og það hefur eftir í för með sér að mjög erfitt fyrir flugvilar að lenda örugglega nema þá einhvers staðar lengst úti á firði. Þetta segja Siglfirðingar og þykir súrt í brotið sem von er. Eins og gefur að skilja verða göturnar seng svartar af erlendum sjómönnum og þetta um helgi og þeir eiga frí og vilja því skemmta sér. Mikil þröng verður fyrir fram að kvikmyndahúsin og veitingahúsin þar sem dansaðir og það heyrir spollalagt það á öllum norðurlandamálunum í einu hvernig eigi að skemmta sér með hverju eigi að drepa tímann. Og þarna sést að norðmennirnir, svíarnir og færingarnir var ekkert öðruvísi að því að vera druknir en Íslendingar. Því að enda þótt þeir á lögreglustöðinni segðu að þetta væri eitt allra rólegasta sumarið sem þeir myndu eftir, þá voru mikil háreisti í miðbænum þetta laugardagskvöld. Sumir voru barmafullir af ást á mönnunum og tilverunni yfir leitt og þeirra miklu ást máttu meðal annars markað af því að þeir vildu sífellt vera að taka í hendina á félögum sínum, faðma þá og kyssa. Aðrir voru ógurlega reiðir og vildu brjóta allt og berja alla. Niður við höfnina hefði stynjandi grammófónsmúsík úr mörgum skipanna og að víð og dreifum plönin sátu ung pör á tunnum, heldist í hendur og pískruðu saman og eflaust hefur verið pískrað þar síld eða öllu heldur síldaleysi. Góða nótt.

Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá því þegar Margrét Indriðadóttir, síðar fréttastjóri útvarpsins, sagði frá heimsóksinni til Siglufjarðar sumari 1948. En nú snúum við okkur aftur að tónlistinni hér í Næturútvarpi Rásar 1 því næst á dagskrá er tónbil Péturs Eggertssonar.

Kæru hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Þrándheim sóluistarnir léku hér divertimento fyrir strengi eftir Bela Bartók, S-seta 113. Þetta var annar þáttur, Molto Adagio, mjög hægt. Þá skulum við auka hraðan og ganga í dans með Einari Guðmundssyni harmoníkuleikara sem flyttur lag Árna Björnssonar. Að ganga í dans.

Earl Hooker, gítarleikari, lék Wah Wah Blues, frumsamið lag, ásamt Pinetop Perkins, orgelleikara, Fred Williams, trommara og Gino Skaggs, bassaleikara. Hljóritunin var gerð undir lok 7. áratugarins. Það voru margir verulega færir gítarleikarar á þeim tíma og orðið ljóst að arftaki fiðlunar í hljóðfæra groppi væri mættur til leiks. Fiðlan komst á þann stall, þökk sé barokkmeisturunum Vivaldi og Bach meðal annars. Heyrum fiðlukonsert í G-moll eftir þann síðanefnda, fyrstu tvo þætti, í flutningi Isabel Faust, sem einhver fremsti fiðluleikari heims. Hún leikur með Bach kollegium í Stuttgart undir stjórn Helmuts Rilling.

Isabel Faust lék Allegro og Largo, fyrstu tvo þætti fiðlukonserts í G-moll eftir Johann Sebastian Bach, ásamt Bach kollegium í Stuttgart, undirstjórn Helmuts Rilling. Þá fer þættinum að ljúka og ég býð gott kvöld og góða nótt. Fyrst heyrum við Bó Svar eftir Claude Debussy, Lisa Badashvili leikur á fiðlu og Yannick Nezet Seguin á piano. Þar á eftir heyrum við Dóru Sigurðsson syngja vögguvísu Jóhannesar Brahms, góða nótt, sofðu rótt. Við undirleik einmannsins Haralds Sigurðssonar í hljóðritun frá 1945. Takk fyrir að hlusta, góða stundir.

Pétur Eggertsson stýrði tónbili. En við eigum enn lausa stund fyrir ljúfa tóna hér í næturútvarpi Rásar 1.

Þetta voru blásarinn Björn Atli Anfinsen og tríóði Djass með lagið Bláu augun þín eftir Gunnar Þórðarson. Hljóritunna að finna plötunni tilbrigðu Gunnar Þórðarson sem tríóði sendi frá sér á síðast ári.

Sætt ræðir við fólk sem þú vilt vita meirum, segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Góður hlustendur, nú endurflytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er Speilin, umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Hundruð og jafnvel þúsundir minka sluppu úr búrum sínum á síðasta minkabúi landsins, Dalsbúi í Mosfellsdal í morgun og einhver hundruð hið minnsta sluppu út úr húsi, svo virðist sem fæsti þeirra hafi komist út fyrir öryggisgirðingu sem umlikur búið, en fregnir hafa þó borist af dýrum utan hennar, ekkert þó fjær búinu en svo sem 500 metra. Nær fullvíst þykir að brotist hafi verið inn í minkabúið og dýrunum hleyft út vísvitandi, auk þess sem einhverja skemmdir voru unnar á búrum og húsum. Yfirvöld jafnt sem náttúruverndarsamtök hafa fordæmt verknaðin og bent á að afleiðingarnar geti orðið býsna alvarlegar fyrir hvoru tvekja dýralíf í grennd við búið og dýrin sem sleppt var. Þau hefur aldrei þurft að veiða eða bjarga sér sjálf og kunni ekkert á bílaumferð og aðrar hættur í umhverfinu. Fjöldi minka hefur þegar verið drepin í aðgerðum yfirvalda til að verjast fjölda flótta úr búinu. Þetta er langt í frá fyrsta dæmið að minkar hafi sloppið úr búrum sínum og út í náttúruna. Byrjað var að flytja minka inn til Íslands fyrir tæpri öld, 1931 nánar tiltekið og það var varla liðið ár þegar fyrstu minkarnir sluppu úr prísundinni, 1932. Þetta endurtók sig í fleiri búum næstu ára á eftir og fyrsta minkagrenið fannst við 11 ári Reykjavík, 1937. Minknum virðist hafa fjölgað nokkur hratt eftir það og þegar líða tók á 5. áratugin lá fyrir að viltur minkur var orðin útbreiddur á suðvesturhorni landsins þaðan sem hann breiddi svo smámsaman út allt land. Talið að hann hafi full numið Ísland 1975. Róbert Arnar Stefánsson, forstöðumaður náttúrustofu Vesturlands, sérfróður minkin, atferli hans og afkomu hér á landi. Róbert, þessi atburður í morgun, þetta innbrot í minkabúð og fjöldaflótti eldis minkana, hvernig slær þetta þig?
2: Þetta mér finnst þetta ræðilegt og hérna, einhver algjörlega miskilin dýravend og hvað þá umhverfisvend með því að gera svona hluti. Þetta mjög slæmt fyrir bæði dýrin sjálf gerir á fyrir og þetta fyrir öll önnur dýr sem lifa inn á grunninu.
1: Nú veitum við ekki hversu mörg dýr hafa sloppið alla leið út. En hverju má búast við frá þeim dýrum sem það gera? Hvernig bregðast minkandi við þessu nýfengna frelsi? Eru til einhverja rannsóknir á þessu frá svona fyrri svipuðum tilvikum?
2: Ekki svo ég veit, en hérna, menn svona bara út frá þekkingu er þetta gíska á það svona nokkurn veginn. Þetta eru þetta dýr sem er ekki vunna að berga sér í náttúrunni. Þau munu vantarlega einhverjum erfleikum með það. En bara að fengin er einslu þar sem minkar sleppa, þá er alltaf einn og einn sem kemst upp að laga með það, að veða sér til matar. En fyrstum sinn ef að þeir ná ekki öllum dýrunum sem hann sloppi, þá munum við væntalega dýrin frekar leita til mannsins frekar en að fara til náttúruna, allavega flest, en þetta fer að daldi eftir karakterunum líka.
1: Þetta er í Mosfellsdalnum, þar er nokkuð dreifð byggð, en það er stutt í öllu þéttari byggð, bara rétt handa við fellin þarna í kring. Hvernig hagaði sér í svona umhverju? Leitaði í ár og læki?
2: Það væri náttúrulega þeirra eðlilega búsvæði væri að leita frekar niður á vatninu og hérna að leita sér matar við ár og læki, en það er kannski svolítið ófyrir sjáanlegt nákvæmlega hvað þessi dýr myndi gera, en einhver þeirra þegar þeir að svengja þá réttir að renni á ykkur líkt eða rekast á fyrir tilvíðinu. Núna er náttúrulega fullt af til dæmis fuglsungum út allt þannig, og þeir eru frekar auðveld bráð fyrir rándýr í augnablikinu. Þannig að það er alveg mögulegt að einhverju hérna, bara svona fyrir tilvílum kemist upp á lag með að finna sér eitthvað í þetta þannig. Þannig að það er ekki þetta að segja með einhverju vissu hvað þeir munu gera þessu sem að sleppa. En svona bara reynslan bæði hérlendis og erlendis er að einhver lítið hluti af þeim sem sleppa komast upp á lag með þetta. En því miður þá er hættu að margir þeirra að þeir nást ekki að þeir veslist upp og deyjur ungri.
1: Þú segir eins og hefur verið talað að eldisminkum farnist ekkert endilega vel í frelsinu, en nú eru allir viltir minkar á landinu afkomendur eldisminka.
2: Jú, það er alveg rétt. En það er kannski ekki alveg hægt að bera saman þennan mink sem kom til landsins fyrir tæpri öld við þannan sem það er á búum í dag. Það er þetta búið að rækta fram eins og eiginleika í eldisdýrunum. Þetta eru, má segja, tvær ólíka tegundir, þó það séu skildar. Þannig að það er eiga margt sameiginlegt en líka ákveðin hluti ekki.
1: Með það sem helst greinir afbreiðin að er að eldisminkurinn er mun stærri og spakari en svo vilti.
2: Minkurinn er ekkit endala grimmari en önnur dýr, hann er rándýr sem við sýttum aðfala, þannig að eðlismál sem samkvæmt að drepa hann önnur dýr eins og önnur rándýr. En þessir eldisminkar eru mun spakari þannig að séu veldur að meðhandla þá. En auðvitað geta þeir valdið skaða, maður fer ekki varlega, sjálfsögðu.
1: Róbert hefur þó enga trú á því að stróku minkar ráðist af fólki, nema þá sjálfsvörn ef þeir eru króaðir af og finnst sér ógnað.
2: En þeir gætu mögulega laðast af góðri lykt, þar sem við gætu mögulega fundið sér eitthvað til ættis eða að einmitt hústýrum, sérstaklega þá hænsnabúum eða frjálsum hænum.
1: Vilti íslenski minkurinn flokka sem innflutt ágengt tegund og hefur verið veittur með misskipulegum hætti áratugum saman, en illa gengur að ráða niðurlögum hans og það liggur ekki fyrir hversu stór stofnin er.
2: Já, sko, það, í fyrsta leið þá engin vöktun á íslenska minkastofninum sem náttúrulega skammanlegt. Þannig að það eru svona takmarkaðar upplýsingar nákvæma stöðu en bara út frá svona samtölum veiðmenn og góðan veiðitaluna að þá má segja að stofnstærðin hafi náð eitthvað skona hámarki upp úr aldamótum síðustu kringum 2003 en árin eftir það var bara mikið hrun í stofninum og það ber öllum saman það sem tilþekja að stofnin hrundi og þetta var samfara í rauninni því að fuglar átti að erfið liggum margir sjófuglar að var hrun í samfélastofninum þannig að það voru mikla breytingar svona í hafinni kringum Ísland og þá og minka stofnin hrundi þó að við getum ekki útilokað að það veri ykkur sjúkdómar á sama tíma líka en þetta verið svona fæðutengt en svona á síðasta árum hefur stofnin eitthvað verið að hjarna við en við veitum ekki hversu margir minkar eru á Íslandi en svona frá okkar rannsóknum voru við reikna okkur fram svona að hafa óabyrst upp á hauststofnstar sem geti verið 10-15.000 dýr geti verið eitthvað minni í dag
1: Hvar heldur hann sig helst?
2: Hann er mjög útbreiddur á Íslandi en svona, helst, svona kjör búsvæði hans eru svona grýttar þangfjörur sem að hann hefur aðganga góðum veiðistöðum í fjörunni og svo líka ferskvatnssvæði ýmiskonar stöðu vatn ár og lækir þannig að þetta er svona helst búsvæðin
1: Og er ja, algengur allt land?
2: Nei, ekki alveg það eru ákveðin svæði sem hann eru sérlega góð fyrir hann en það er nú oft lögð mikil áherslu að veiða minka á þeim svæðum líka en ekki alltaf en hann er svona, hann er misdreifður en hann er samt, meir og minna allstaðar það sem svona búsvæði er að finna
1: Eins og Róbert segir, þá afar ólíklegt að minka ráðust á fólk en hvernig á maður að breyðast við sjáum að mink steinsnar frá sér standa kyrr eða stökk af stað
2: Ég hef ekki ákveð svar við þessu, þetta er aðeins mismunandi eftir tegundum, hvernig best að bregðast við. Ég hef bara engar einslega á þessu, þannig að ég hitta alveg mink svona út á götu. En ég þóru ekki alveg að segja til það, en kannski bara reyfa sér rólega og hérna, færa sér í burt. En maður telur að maður standa ykkur ógn á honum, en ég veist nú ólíklegt að hann myndi gera nokkuð. En ef hann gera sér líklega til að koma, þá kannski að, hérna, að skrá hann eða hlaup í burtu. Hann getur alltaf hlaupið, en ég veist að maður myndi elta fólk, það er mjög ólíklegt.
1: Og svona rétt í lokin, eru einhver dæmi þess á síðustu árum að minkar hafi ráðist á fólk?
2: Nei, ekki sem ég veit allavega. Hann er yfirleitt miklu hrættari við okkur heldur en við hann. Þannig að hann forða sér nú frekar þegar maðurinn nálgast. En eins og ég sagði á hann, ef þú króar mink af, þá er hann vístur alls. En ég veit ekki til þess að hann nokkuð tíma ráðist á menn nema þannig aðstæður.
1: Sagði Róbert Arnar Stefánsson. Fleira er ekki í speglinum. Alexander Kristjánsson var umsjónarmaður kvöldfrétta, Hildur Sigurbjörnsdóttir sá útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og eldri spegla í spilaranum á vefnum okkar ruv.is. Verið þið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Sæðan líður að fréttum klukkan sjö en fyrst tökva á móti nýjum degi með því að séra Sigríður Munda Jónsdóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Amen. Í spádómsbók Jeremía standa þessi orð. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með ykkur, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að gefa ykkur vonaríka framtíð. Þessi orð hafa veitt fólki von og hugrekki. Við höfum vaknað til nýs dags. Sérhver dagur er einstakur og ber í skauti sér ný tækifæri. Þegar við leggjum af stað út í daginn, vitum við ekki alltaf hvað býður okkar. Stundum mætum við verkefnum sem veita okkur gleði og ánægju. Aðra daga mætum við áhyggjum, óvissu eða erfileikum sem við hefðum kosið að sleppa við. En hvernig sem dagurinn verður, megum við ganga í þeirri vissu að Guð er með okkur. Guð blessar spor okkar, áform og athafnir. Hann gleðst þegar okkur farnast vel og ber okkur þegar að sporin verða þung og erfið. Þegar við upplifum gleði er Guð þar. Þegar við upplifum sorg er Guð þar líka. Blessun Guðs er ekki aðeins orð sem sögð eru í kirkju eða við hátíðleg tækifæri. Hún er lofvörð um nærveru. Lofvörð um að kærleikur Guðs fylgir okkur hvert sem leið okkar liggur. Blessunin minnir okkur á að líf okkar er dýrmætt og að við erum aldrei yfirgefin. Oft birtist blessunin í litlum og hversdagslegum hlutum, í samtali, í hönd sem hjálpar, í hlýju brosi, í fegurð náttúrunnar, í vináttu, kærleika og þeirri von sem kviknar á ný þegar við heldum að hún væri horfin. Blessuð veri augu þín að þú sjáir skýrt. Blessuð veri eyru þín að þú hlustir vel. Blessaður veri munnur þinn að hann mæli sannleika. Blessað veri hjarta þitt að það fyllist af kærleika. Blessaðar veri hendur þínar að þær vinni kærleiksverk. Og blessaðir veri fætur þínir að þú megir finna og ganga þann veg sem er réttur fyrir þig. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulu við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

Séra Sigríður Munda Jónsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 30. júli, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þúsundir sem þurftu að yfirgefa heimili sín á Spáni vegna skógareldana hafa nú fengið að fara aftur heim til sín. Sumir komu að húsum sínum óskemmdum en ekki voru allir svo heppnir. Fólkið flúði heimili sín í Avila héraði og tveimur borgum nærri Madrid á miðvikudag. Búið að ná stjórn á eldunum en enn og eftir að slökkva síðustu logana. Yfirvöld í Sýrónd héraði í Frakklandi segja að eldarnir séu farnir að róast þar en skógareldarnir vestan við Bordeaux heldust áfram stöðugir þrátt fyrir hækkandi hita vegna fjórðu hitabylgju sumarsins sem nú gengur þar yfir. Skógareldar hafa einnig blossað upp í suðaustur hluta Frakklands í Var héraði og þar þurftum 600 manns að yfirgefa heimili sín. Þá kviknaði skógareldur í Burgundi héraði nærri Dijon en hvorki manntjón né eignatjón varð í þeim skógareldum. Yfirvöld í suður Hormóskan héraði í Íran segja að bandaríkjaher hafa gert árásir á Kesem eyju og Abadan í Persaflóa og fleiri staði í Íran í nótt.
1: Bandaríkjaher segir í færslu á X að herinn hafi gert þungar árásir á hernaðarlega innviði íranska byltingavarðarins. Árásinnar hafi verið svör fyrir árásum Írana á bandarískar herstöðar í Mið-Austurlöndum í síðastliðin þriðjudag. En öll írönsk flugskeyti hafi verið stöðvuð. Yfir 50.000 hermenn eru útsendir á vegum bandaríska hersins í Mið-Austurlöndum þessar mundir. Yfirvöld í Sádi-Arabíu kenna vopnuðum fylkingum í Írakum drónárásir á hráolíu innviði síðastliðna 2 sólarhringa. Jórdanski herinn segir að hann hafi stöðvað 5 írönsk flugskeyti sem beint var að bandarískum herstöðum í landinu. Þá saka stjórnvöld í Ísrael, Hezbollah samtökin, að hafa gert drónárás á farartæki Ísraela í Líbanon og segir árásina vera brot á vopnahlé.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöld í Kumamoto héraði á Kyushu eyju í suðvestur hluta Japan segja 30 séu látnir eftir jarðskjálftan sem varð í Kumamoto á þriðjudag. Búið að ná 10 úr rústum verslunarmiðstöðvarinnar sem rústaðist í skjálftanum en 4 þeirra eru látnir. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan daginn, engillinn minn, Good Morning Little Angel, söng Joe Hill Lewis, sem að ég reyndar Lester Hill þegar hann var skýrður, en fekk við nefnið Joe Lewis eftir slagsmál við jafnaldra sinn sem barn. Hann var blúsari sem að varð vinsall miðja síðustu öld og þessi stóri hljómur, hann kom frá þessum eina manni því hann rak sína eigin einsmanns hljómsveit The Bebop Boy leku gítar, trommu og munnhörpu og söng og lét sig ekki munum þá þegar hann var ekki að spila með sjálfum sér þá var hann að spila með öðrum í Sun Studiónu í Memphis var vinsæll stúdíómúsikant í stúdíónu á Sam Phillips en eins og Gert var blúsara þessa tíma, þá var það nú ekki langlifur, en það var ekki af óreglu eins og tíðkaðist líka mikið, heldur vann hann fyrir sér sem byggingaverkamaður líka og stakk sig víst á ryðguðum nagla og fekk stífkrampa og dó, 35 ára gamall, en þetta var nú bara lítil saga Joe Hill Lewis og svo heldur við áfram með eitthvað allt annað, góðan daginn vera Illugadóttir.
1: Já, góðan daginn, engill minn, Pétur Gretarsson, eins og ég ávarpaði jafnan á mannana.
0: Já, ég bara þakkláttur fyrir að hafa tekið eftir og væri hérna, því að þú varst að lesa fyrir mig stjörninspannu minni og hún sem að bregur upp mynda mér sem að, eða okkur bóðamönnum sem...
1: Já, það er...
0: Hvað ég var að segja, sem svona sjálfsælgum?
1: Nei, það er raunar mín stjörnuspá.
0: Það er þín?
1: Það er mín stjörnuspá. Okay. Meginar í morgunblaðinu í dag. Við byrjum með þetta hvert dag á því að ráðfæra okkur við stjörnuspána og látum það stjórna okkar hugsunum og gjörðum út daginn. En sem sagt, mín stjörnuspá, hún hljómar þannig að ég megin, þú hefur lengi reynd að ná athygli vinnufélagiðina án árangurs. Og svo segir eitthvað meira en þetta sló mig að því þetta er alveg rétt, ég er alltaf að reyna að ná aðtegliðinni, Pétur, en þú, ég segi ekki á hundsir mig, en svona, það er svona ákveðin.
0: Já, ég er eitt með sjálfum mér, fyrirgeðu.
1: Já, það eru bara
0: náttúrulega
1: þungar hugsanir sem að hvíla á þér eflaust, en þig segir hins vegar bómanninn, það getur reynt á þolinmæðina að þurfa að endur taka sjálfan sig oft svo allir skilji. Farðu varlega og gáðu að þér í dag þegar hættir dálíti til að lenda í slysum.
0: Já, hérna. Já, þetta er nú martröð útvarpsmannsins, það er hérna stórhættulega endurtekningarslys sem að geta að sér stað við hljóðnum.
1: Já, það er auðvitað talsverð endurtekning falin í þessu starfi held ég. Við erum ofta að segja sömu hlutina aftur og aftur.
0: Já, og ekki hjálpar það okkur til dæmis veðrið sem að er virðist alltaf stand í stað. Í marga daga, nú glemdum við ekki að draga frá.
1: Nei, ég dró frá í morgun og nú sjáum við hérna út yfir Kópavoginn og himinninn yfir Kópavogi er fagur blár eins og jafnan. En já, bara fallegt veður í morgun sárið fannst mér eins og í gær og í fyrra dag, kannski ekki í miklar frásugur færandi en það er En það er textaspáin á VF veðurstofuna líka ansi stutt þennan morguninn. Ekki einu sinni veðurfræðingarnir en að eigða mörgum orðum í svona tilbreytingalítið veður.
0: Og engar hugleðingar.
1: Engar hugleðingar veðurfræðings. Það er bara algjörst sen á veðurstofunni. Þeir eru ekki að hugleða þetta neitt. Að óþörfu.
0: Þeir eru að sígræta hérna vestunar helgar veðrið.
1: Já, en í dag á sem sé að vera, já, léttskýjað landið vestanvert, spáð norðlægri eða breytilegri átt 3-10 metrum á sekundu, en það verður súldið að dálítil rigning norðaustan og austanlands styttir upp þarum og eftir hádegi og í kvöld norðan og norðvestan 8-15 heldur hægari vindur vestan til og hiti á bylinu 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Fleiri voru þau orð ekki?
0: Nei, ef ekki fá eitt lag og kikið svo í blaðið.

0: fór í morgunsárið Ólöf Arnalds með eiðla og texta. Þetta af blötu hennar Spíru sem kom út í fyrra. Og við komin með ósnert eintaka morgunblaðinu. Það mjög mikilvægt að við séum bæði vitna því þegar við tökum plastið utan af að blöðunum sem við að glugga í svo við séum vissum að hafa ekki verið átt við blaðið.
1: Já, já, Maja, það aldrei óvarlega farið á þessum síðustu verstu tímum falsfréttana.
0: Já.
1: En morgunblaðið kemur hingað í astaleitið í plasti sem betur fer. En jú, við opnuðum það nú aðeins áðan til þess að vitna í stjörnuspána sem eru þetta það mikilvægasta í hverju tölublaði. En það fimmtudags morgun, þá morgunblaðið í aldreifingu og hnaus þykkt að vanda. Ýmislegt í blaði dagsins enginum fullunum refi held ég í blaði dagsins eins og verið hefur undanfarna daga morgunblaði mikið fjallað refi og refa veiðar og
0: minkurinn búin að útrýma refnum
1: nú minkurinn búin að útrýma refnum af forsíðunni forsíðumyndin auðvitað úr Mosfellsdalnum þar sem að minkaveiði tímabilið hófst í gær.
0: Já, óvænt
1: minkaveiði tímabil má sjá lögreglu þjóna og mynd með dauða minka í hönd og nokkur umfjöllun um þetta já, þetta óvenjulega atvik í Mosfellsdalnum í gær á einsíðum sömuleiðis Ýmislegt annað merkilegt í blaðinu, það til dæmis viðtal við

0: Auk Mexíkó, Panama, Kanada og á Grænlandi og með komin hingaði leiðungu skipa nefnda fyrir hálnaður við verða á ferðinni fram í október heimsækja 6 lönd og stoppa í 11 höfnum mm-hmm. og fengi góðar móttökur hérlendis segir aðmirállin fjallaði þetta í morgunblaðinu í dag og sjóliðarnir verið í ýmsum heimsóknum og meðan döl þeirra hér stendur og meðal annars þá lék hljómsveit áhafnarinnar fyrir framan hörpu í gær. Mm-hmm. Léku fjölbreytt tónverk allt frá hefðbundin í japanskri tónlist til japanskar dægurlaga og poptónlistar.
1: Það var hýtað upp fyrir David Byrne.
0: Já, leitt að missa þessu. Ég hefði nú sannarlega vilja sjá japanska sjóliða flytja japanska hittara. Já, þetta í morgunblaðinu í dag og fullt af öðru efni þetta sérstaklega þykkar minningagreina síðurnar margar.
1: Já.
0: Það margar síður af minningagreinum Magnús Þór Jónsson, Megas, sem að verður borin til grafar frá Hallgrímskirkju í dag. Mm. Örugglega einhverjar forvitnilegar minningagreinar þar.
1: Það má gerir það fyrir því. En við ætlum eins og vera að slá á léttari strengi og sagðir að þeir eru spilað fyrir Raman Hörpu japanirnir en við ætlum að slá upp balli með okkar einn stuðmönnum.

0: Morgun leikfæmi, morgun gluggans á fullu gasi, má segja, þetta var hljónstinn stuðmenn og já, var það ekki Sæmi Roxen tvistaði til að gleyma?
1: Jú, gott ef ekki.
0: Já, en við viljum að allir fái eitthvað við sitt hæfi á þessu balli og þess vegna fyrir við beint úr tvistinu yfir í annan vinsælan dans sem er rællinn.

Einn okkar allra besti, Bragi Hlíðberg, leikur hér Ræl sem hann samdi sjálfur fyrir plötu sem hann gerði í 1976 fyrir SG hljómplötur þar sem hann spilaði gömlundansana, en þeir voru þó allir nýir og eftir hann sjálfan. Það er sumarskap í okkur veru hérna og við ætlum að fá hérna eitt sumarlag

0: búin að fá twist með stuðmönnum og, og ræl frá bara Hlíðberg og svo Summertime með Billie Holiday sem ég er búin að tekka í öll box þess sem að færi fólk til að fara á fætur.
1: Ef fólk er ekki farið á fætur núna þá fer það ekki á fætur úr þessu.
0: Nei, en við erum hvergi nær í hætt því að við ætlum að fara já, hinum einu á nöttin eftir frétta yfirlit og þar er hvað?
1: Þar er eiga í Kyrrahafi eða eigar sem að mynda eiríkið Vanuatu og þeir haldu bara þjóðu til þetta sinn í dag. Ja. Fyrst er það Ólafsvaka og Færeyjum og, og svo er það þjóðu til þetta Vanuatu og við fjöllum auðvitað til þetta, um þetta jafn mikið.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Kiroga strengjakvartettin leikur verk eftir Arjaka og Kurtág í hljóðritun frá Granatahátíðinni á Spáni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum þar sem hjartað slær, með stöðin í meistara höndum og Herjólfur, Eyjamenn taka vel á móti ykkur.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun segir að aflífa verði með mannúðulegum hætti þá minka sem sluppu í Mosfellsdal í gær. Mörg dýr eru laus bæði inni á búinu og innan öryggisgirðingar og einhver fjöldi dýraleikur laus utan girðingar. Að minnstakosti 8 voru drepnir og tugir særðust í árásum víða Úkraínu í nótt. Úkraínu forseti varaði við því í gær kvöld að rússar væru með stóra árás í undirbúningi. Stjórnvöld á Spáni segja að búið síðan á stjórn á skógareldunum sem hafa geisað fyrir utan Madrid en enn barist við síðustu eldana þar. Skógareldar við Bordeaux hér að í Frakklandi heldust áfram stöðugir en nýjir eldar hafa kviknað í öðrum héruðum Frakklands. Morgunfrétti verða sagðar klukkan 8.

0: a fire.
1: Brennandi heitur eldhringur hér hjá Johnny Cash og hann leiður okkur inn í ja örlítinn pistil Vanuatu eiginu sem er í eins konar eldhring, má segja.
2: Já, á hinum svo kallaða Kyrrahafs eldhring, þar er eyríkið Vanuatu, þetta eru 13 svona aðal eyjar og örugglega ótal margar litlar einhver sker að auki í suðvestanverðu Kyrrahafi. 800 kilometra vestur af Fiji ef að það segir hlustendum eitthvað, 1800 kilometra eða svo austur af ströndum Ástralíu, þar eru þessar eyjar, þetta í grendinni við önnur eyríki eins og Salomon segjar, Tuvalu og Tonga og svo framvegis og þarna búa 335.000 manns eða svo og Eyjaskeggjar halda upp á sjálfstæði sitt í dag, það þjóðtíðardagur var nú að dú, þess vegna erum við nú að minnast á þetta litla eyríki 1980 á þessum degi 30. júli sem að eyjarnar fengu formlega sjálfstæði frá Bretum og Frökkum, það var þarna við líði mjög undarlegt fyrirkomulag stæstan hluta 20. aldar þar sem að Bretar og Frakkar stjórnuðu þessum eigum saman.
1: Kemur óvart þeir að þeir skildu getur komið sér saman það?
2: Já og mikil furða og þeir skiptu niður svona hverju stjórnuðu hvaða hópum og þetta var undarlegt fyrirkomulag en núna þetta sem sé sjálfstætt ríki hefur verið svona ýmsu basli kannski í sinni sjálfstæðis sögu Vanuatu í dag kannski þekktast fyrir ýmis konar fjármálavafstur og vafasum viðskipti, þetta hefur lengi verið skattaskjól og svo kallað hendifánaríki, það eru mörg skip sem að skrá sig undir fána Vanuatu, þar sem að reglurnar þykja að vera hendugar eða kannski litlar sem engar um það.
1: En hafa aldrei komið þangað kannski?
2: Örugglega aldrei komið þangað, held að sé að fáir sem að leggja leiðsina til Vanuatu svona að segja þangað sérstatt erindi undanfærin ár þá hefur Vanuatu líka komist í fréttinar vegna þess að þú getur auðveldlega keiftir þar ríkisborgararétt, kostar ekki nema eitthvað 16 miljónir íslenskra króna að fá Vanuatu vegabréf sem að ýmsir vafasamir aðelar hafa víst nýtt sér til dæmis menn sem að voru að flýja fall Assad stjórnarinnar í Sýrlandi voru duglega við að ná sér í ríkisborgararétt í Vanuatu til að geta frjálsir ferðast innan heiminn og svo framvegis og svo framvegis, en eyjaskeggjar sjálfur held ég sé nú ekkit upp til hópa vafasamir, ég er alls ekki að fullir það en það var hérna við heldum veglega upp á Ólafsvöku þjóðatíð færeyinga fyrir vikunni og spiluðum gamlar upptökur úr þáttum útvarsins Ólafsvöku ég leitaði safni ríkisútvarsins hvort að einhvern tímann hefði verið gerð sambærileg dagskrá Vanuatu. Það nú lítið verið fjallað þetta ágæta eyríki í útvarpinu í árana rás. Sístum um ljóðin og ég veit raunar ekkert um bókmennta menningu Vanuatu manna. En ég fann samt örlitla umfjöllun úr tónlistaþætti frá 2001 þar sem aðeins var fjallað einmitt sjálfstæði Vanuatu sem að þeir fagna í dag og leikinn tónlist. Þetta er úr þætti frá 2001.
3: Norður af Nýju Kaledóníu er lýðveldið Vanuatu sem eins og Kaledónía telur tæpa 200.000 íbúa. Þar hefur ríkt sjálfstæði síðan miðjan 9. áratug síðustu aldar og enn er verið að syngja sjálfstæði söngvana.

0: þegar Vanuatu menn eru ekki að syngja sjálfstæðið, þá nota þeir stundum tækifæri frá dagsins amstri til að byggja Nagol-turna. Þessir turnar eru alltaf 20 metra háir og þegar byggingunni lokið, klifra menn upp á topp, binda fléttað reipi við fætur sínar og stökkva með höfuðu undan sér til jarðar. Hugmyndin síðan að reipið bjargi manni frá bráðum dauða. Það mun einmitt vera Nagol-stökk þeirra Vanuatu-manna sem fyrirmynd tegjustökks Vesturlandabúa.
1: You,

0: Þegar við höldum heim frá Melanesíu, liggur leiðin aftur á byrjunarreit í Papúa Nýju Gínu. En til að komast þangað er stundum farið Torres sundið sem skilur að Melanesíu og Ástralíu. Með sirpu frá Torres eyjunum líkur heimsókn okkar til Melanesíu. Karop söngurinn er sungin og leikin í senn af sama flautuleikaranum. Síðan heyrum við í bambus kjálkahörpu sem notuður til að framkalla rigningu. En þegar rignt hefur passlega lengi er dansaður metalog Nole Waka dansin til að róa veðurguðina. Og þegar þeir hafa náð rósinni, þá líkur þættinum verið sæl.
1: Þarna heyrðum við brot úr þættinum umhverfis jörðina á 80 klukkustundum sem var á dagskrá útvarpsins 2000 og 2001 fjallaði eyríkið Vanuatu og tónlist þess Pétur Grétarsson
2: Já Metalog Nole Waku
1: Getur endur sagt þetta?
2: Já, ég kann að segja hérna, nú getur hann fyrir hlustendur hver samtalan tótt en þetta er skemmtileg uppriðun ég gerði mitt 80 þætti heimstónlist á sínu tíma

0: Ég þekkti ekki röddina fyrst þegar ég hlustaði á þetta.
1: Ekki heldur.
0: Hún er örlítið breyst.
1: Já.
0: Þú hljómaði svolítið eins og annarkort þú væri spilað hratt eða þú væri 12 ára.
1: Ég velt að finna mig hvort þetta hafi kannski verið aðeins of hratt.
0: Þú er ekki bara verið á einhverju í hljóðstofu?
1: Ég er bara verið hérna, svona, já, upprifin í Nolo Vakku dansinum.
0: Skiljanlega. En þetta voru greinilega merkilegi þættir, en við ætlum að ljúka þessari umfjöllunum Vanuatu með einu lagi til viðbótar frá Vanuatu öllu nýra, það Tio Massing sem er tónlistamaður frá Ambrim eyju, einni af eyjum Vanuatu sem að hér flyttur lagið Múmbe Simbe, Simbe, Tengli, Teng Simbe, Tengli, Teng

0: Tíó Massing frá Ambrim Eyju í Vanuatu sem hann flutti lagið Mumfe og ég veit ekki hvað það þýðir á Nei. Tungumáli eigaskeggja en þú kannski veist það Pétur út
1: Já,
0: slarkfæri
1: Vanuatískun það kom nú ekki til mín eftir þessu upprifjun en það setti mér nú ég var nú vikni, ég setti mér nú ekki inn í tungumáli og ég las þetta eins og bákökur
0: Þú tókst þetta ekki svo alvarlega?
1: Nei, alls ekki

0: Annie Clark, Saint Vincent, með lagaplötu sinni Öll fæðust við öskrandi. Þetta er af spænskumælandi plötunni sem hún gerði svona meðfram því við vorum nú að tala um að tala tungum hér í útvarpi allra landsmanna. Framundan, þá er nú bara eitt og annað, við ætlum að ringja austur til Gunnarssonar og heyra hvað er að gerast í hvaða rigningunni þar.
1: Það er allan að spá rigningu þar í dag, einhverju rigningu.
0: Já, og við ætlum ekki að láta þarfi sitja heldur ætlum við líka að fræðast geitina.
1: Íslensku geitina, já. Erum í helsta geitfjárbónda landsins held ég með í fullega.
0: Já, en það er Björk Guðmundsdóttir sem að brúar bilið. Þetta er eiginlega daldið mótsagnakent lagaval. Það er lagið heitir Tabula Rasa, en það er fjarri tíð að við séum með eitthvað aukt blað hér frá myndan.

0: Hæ og Hó. Til sölu 180 hektara skógarjörð í Dýrafirði með 180 fermetra einbýlishúsi og 270 fermetra skemmu. 250.000 plöntur komnar í jörð, fasteignasala Vestfjarða, sími 820-8284. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, jusk, góð tilboð. Frábær dagskrá alla verslunumannahelgina, velkomin á Flúðir Versló. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Sturtustólar, salernis hækkanir, stóð draghálsi. Grimaldi, leggið nafnið á minnið, það sem eftir frábær bók, Benedikt bókaútgáfa.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungun nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með. Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
8: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
10: Lenovo Ballerina dansar við bræðlaugana Ballerina
11: Flugger Val fagmannsins Flugger litir
10: Grænt, gott, holt og ódýrt Ávextir og grænmeti Ferskt og frosið Eltu bara ódýrtmerkið Krónan
12: Sumar útsala húsasmiðnur á Blómavals Alltaf 50% afsláttur Rísa útsölublað á húsa.is Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið Húsasmiðan á Blómavall
13: Útsalan hafin hjá útilegumanninum Útilegumadurinn, þar sem ferðalagið byrjar
14: Lámörkum sóun og hámörkum sparnað Endurnýtum á spörum efnisveitan.is
15: Grillað með Hagkaup
16: Fréttastofa RÚV klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. En ekki vitað hversu margir minkar sluppu út fyrir öryggisgerðingar á Dalsbúi í Mosfellsdal í gær. Talið að mörg þúsund minkar hafi sloppið úr búinu, margir þeirra eru lausir innan gerðingar.
17: Næstu skref að fanga sem flesta minka sem hafa sloppið og aflífa þá með mannúlegum hætti, segir Þóra Jónasdóttir yfirlæknir hjá MAST. Talið að fjöldi minka hafi ekki fundist og því þarf að vakta svæðið. Þóra segir að aflífa þurfi minkana sem sluppu út fyrir öryggisgirðingar.
18: Vegna þess að þau geta ekki komið aftur í búið bæði af smitvarnalegum ástæðum og það hreinlega búið að rúkta öllu fyrirkomulagi í búranum þannig að þessi dýr geta ekki verið endilega saman fleiri í einu búri sem ekki eru vön að vera saman.
17: Í lögum velferð dýra segir að eigandi beri ábyrgð á því að handsama dýr sem hefur sloppið. Í ljósi umfangs þessa atviks steig sveitarfélagið inn og ræsti út neyðarstjórn Mosfellsbæjar.
18: Og þar koma að lögregla og fólk sveitarfélagsins, almannavarnir og eins ráðgjafar sem að eins og matvælastofnun. Þannig að það sé hægt að vinna þetta allt í sammenningu. Þar eru þetta haft að leiðaljósi velferð dýra og einnig til þess að lágmarka þann mögulega skaða sem að getur orðið á náttúru og lífríki vegna lausagöngu minka.
16: sagði Þóra Jónasdóttir, Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Að minnsta kosti átta voru drepnir og tugir særðust í árásum víða Úkraínu í nótt. Úkraínu forseti varaði við því í færslu á X í gærkvöld að rússar væru með stóra árás í undirbúningi.
19: Kyiv Independent segir að 30 séu særðir eftir árásirnar. Eldflauga árás var gerð á hús í þorpinari borginni Kryvyi Rih í miðri Úkraínu. En fjórir fullorðnir og tvö börn voru drepin í þeirri árás. Átta særðust í sömu árás og yfirvöld óttast að tala látina eigi eftir að hækka. Árásir voru einnig gerðar á austur Poltava hérað og á borginna Lviv en í þeirri árás særðust 15. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, varaði við því í færslu á X í gærkvöld að rússar væri búnir að vera með stóra árás í undirbúningi og að það væri líkur á að árásir yrðu gerðar nóttina. Rússar hafa gert miklar árásir á Úkraínu undanfarið og í júnimánuður var mesta mannfall meðal almennra borgara í einu mánuð síðan í apríl 2022. Byrðir Úkraínu hers af loftvarnarflugum til að skjóta niður flugskeyti rúsa hafa farið þverrandi. Eingöngu er hægt að skjóta niður flugskeyti þeirra með bandarískum Patriot loftvarnarflugum sem Úkraínumenn hafa nú fengið leyfi frá bandaríkjastjórn til að framleiða.
16: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Stjórnvöld á Spáni segja að búið síðan á stjórn á skógareldum sem hafa geisað fyrir utan Madrid en enn barist við síðustu eldana þar. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að á næstu klukkustundum þá geti skorið úr hvort hægt verði að slökkva alla eldana. Yfirvöld á Spáni segja skógareldana þá verstu í sögulandsins í seinni tíð. Skógareldar við Bordeaux í Frakklandi heldust áfram stöðugir en nýir eldar hafa kviknað í öðrum hér. Frakklands. Í Tyrklandi einnig barist við skógarelda þar á 115 stöðum og samkvæmt yfirvöldum þar hefur náðst stjórn á 110 þeirra. Yfirvöld í Kumamoto héraði á Kyushu eyju í Japan segja 34 séu látnir eftir jarðskjálftan sem varð á þriðjudag.
19: Búið er að ná 10 úr rústum verslunarmiðstöðarinnar en fjórir þeirra voru látnir. Sex eru mis alvarlega slasaðir. Aðstæður eru erfiðar í Kumamoto, bæði fyrir björgunar fólk og íbúa. Vatnsveitukerfi eru víða í lamasessi og yfir 22.000 heimili og byggingar eru án rammags. Alltaf 38. hita er spáð helgina og vegna rammasleysis eru margir án loftkælingar en yfirvöld hafa sendt 100 loftkælinga í neðarskýlin. Yfir 100 eftir skjálftar hafa orðið síðasta sólarhring. Íbúar hafa sagt við fréttaveitu AFP að skjálftin sé eitt sá öflugasti sem þeir hafi fundið en skjálftin var 7,1 stærð samkvæmt japönsku veðurstofunni. Þetta er þó ekki í fyrsta sinn sem stór skjálfti verður í Kumamoto, en tveir stóri skjálftar urðu þar árið 2016. 273 fórust og yfir 2800 slösust í þeim skjálftum.
16: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.

0: Sá sem kemur aftur er aldrei sá sami og fór, segir Stefán Hörður Grímsson í ljóði og við kannumst við þetta þegar við komum aftur á æskustöðvar okkar. Okkur finnst allt breytt, en gleymum því kannski að það erum við sjálf sem höfum breyst mest. Í sjálfsleit okkar finnum við ekki drengin eða telpuna sem einu sinni var.
1: Enn halla ég mér yfir handriðið á brúnni og horfi í strengin. En strákurinn sem forðum starði í augum mér er horfin. Og fljótið sem einu sinni fjall í djúpum hyljum rennur nú á flúðum. Fáður spegillin brotin.
0: Þórður Helgason las ljóð sitt Brú úr bókinni Ljós ár frá 1991.

0: Þetta er einn mesti meistari íranskrar tónlistar, Alireza Gorbani, sem söng brúna. Ekki veit ég hvaða brú, kannski eru verið að reyna að byggja brú yfir Hormuzsund, hvað veit ég, eða byggja svona almenna brú á milli þjóða, verið að byggja friðarbrú til Bandaríkjanna, gæti verið.
1: Kannski eitthvað svo leis.
0: Já, en úr þessari austurlensku tónlist, þá ætlum við að fara austur á land því að ætlum að slóa þráðin til hans Gunnars Gunnarssonar á héraði.

0: Baróttusöngur, já, við ætlum að halda þessum brandara til streitu að spila þetta í hvert sinn sem við hringjum austur á land.
1: Já, þetta bara svona skilaboð til Gunnars Gunnarssonar og hér að þið um að vera klár í slæðin og þú ert alltaf klár í slæðin þegar þú heyrir þetta, Gunnar.
2: Gekka peppar.
1: Og ertu búin að ná þér eftir netárásina? Ég veit ekki, eldur að hlustendur... Eða hakkarar með að hlustenda hafi nota tækifæri með að við vorum að tala saman síðast til þess að gera árás á vefinn ykkur.
2: Já, þetta komið þess ekki verst til okkur, sko, það var ekki mikið fyrir okkur að ná okkur, við mistum út aðeins efni sem þetta með setja inn handilt, en sko, forritararnir sem að unnu hjá Hýsingaralanum, þeir vöktu stöðust í einhverja 50 tíma.
1: Já, hérna.
2: Yfir þessu, þannig að þú veist, það, þeir eiga samúin að skilda, ég hitti eitt þeirra heldur framláan á, hérna á sunnudaginn.
1: Já, en þeir eru komist fyrir þetta?
2: Þeir eru komist fyrir þetta, já, eins og hægt er og bara nú er, tekur einhver úrvinnsla.
1: Var verið að reyna að taka í gíslingu einhver gögn eða hvernig var...
2: Held ekki, það var lokað ég kann ekki teknilega nákvæmlega á þess að það var enn lokaður serverin, þannig að menn komst ekki inn á þessi versvæði sem er hjá smýsingar aðila
0: og við vitað hverju voru að verki þannig einhverjir
2: ekki þekktur hópur nei, ekki þekktur aðili sem að var að verki og að með skilst aðferð sem að menn hafa ekki séð hérna á Íslandi áður. Það er íslenska netöryggisveitin Serti sem að fer með máli held ég og rekja þessa slóð.
1: Já, gott að vita að það er komið í góðar hendur og öruggar hendur, þetta er svona eins og menn er að bregðast við núna til dæmis minkamálinu mikla í Mosfellsbæ. Eru þið með einhver minkabú fyrir austan?
2: Nei, er þetta ekki eina minkabú
1: sem landin, búið sem eftir? Já, það er ég,
2: En það er nokkur að við vorum, þetta var þessi bylgja hérna, hvað er þetta, 80-90 sem þetta er, þessi bylgja minkabúa og það voru kannski hvað lengst minkabúa í Vopnafirði, en það eru nokkur ár, þessi ekki svona, einhvers, er það 5 ár síðan að þau hættu, sko. Þau treysti eitthvað minna fóðustöðvar, þannig að þau þurfa að vera nokkur saman, þannig að
1: Já, ég skil.
2: Eða mjög stór, hann að hérna, skilist mér, hann að, þetta er ekki í dag, en við ætla, það er minkar hérna í náttúrunni og þú veist, við erum alveg kynst hvers konar skadra þetta getur verið.
1: Já.
0: En það voru fréttir af félagsheimilinu Valaskjálf á Egilstöðum í gær líka. Fór kannski ekki alveg jafn mikið fyrir því og minkunum í fréttunum en breytingar þar sem að ég mælast misjaflega fyrir.
2: Já, það er alltaf liggur fyrir þarna var vatnstjón og mér skilt að sé bara allt í skralli, menn þekki að verða þarna liggur það heitt vatn sem er alltaf enn verra heldur þegar fyrir kalt vatn í gegn. Og það verðist eitthvað megin, það er eitthvað gamla lagnir hérna, sennan frá bara frá Árdum húsin sem að fara hérna einhverstar undir að baku sviðið og þannig að til þess sviðið sjálft er held ég bara gjössalónitt, svo fer þetta út gegnum salinn og fram í andýrið og þetta er bara svæði sem er, allt gólöfni þessu svæði er ónýtt og svo þarf að þurka steipu og fleira. En auðvitað Valaskjálf, sögufrægt hús og skipt miklu máli og þarna er þess að þetta er búið að vera enga eigu í hartna er rúman aldarfjórðung, þetta hús, hótelið og þetta er alltaf, þó að sé samkomisalur þá að þetta vera enga eigu og nú er þarna aðeila sem að hugsa ok, hvað getum við gert við salinu og halda honum óbreyttum eða gera eitthvað annað og það er kannski sko að maður segja að þetta er ekkit nýtt og þetta er ekki sér nýtt fyrir sko Egilstaði af því að þessi félagsheimili eru allstar, hafa allstar verið til einhver umræðu. Þessi aðli sem er eigundur sem er núna, þeir segir en svipað sögu og aðrir eigundur Valaskjála síðustu á, þessi sal er dýr í rekstri og það gengur að samlega þessi félagsheimili, þetta eru stóri sali, það er dýrt að hita þá, þeir notaðir mögulega örfá að daga á ári undir stærri viðburði náttúrulega sviðið hefur breyst eins og hér hefur það er konum menningarhús þú veit kannski viðburði sem að eru kannski 20, 30, 50, 100 manns já, kannski 100 manns plus að mæta á og veist, þeir viðburðir eru líta vel út þeir eru minni sal en í stórum sal eins og valgjál þá eru menn eins og krækiberi í helvíti eins og sagtur þannig að þetta er alls konar klemm en á sama tíma þá eru ákveðni viðburði yfir árið sem að eru mjög stórir
1: já, sem eru ekki annan samastað kannski
2: Ég held að þessi erfitt að finna þann. Ég var reyna að hugsa þetta

0: en hérna, ég er svona ekki síðan einhverjum
1: myndum. Maður tekkar einu svona skáp eiginlega.
0: Já, hafið þið prófað þetta?
2: Já, ég gist því svona.
1: Já, þú gist því svona.
2: Þau eru þetta misjöfn hylkin held ég, en sum geta verið rungu, þetta er svona eins og maður lappar inn í svona afloka kóju einhvers konar og getur lagt sig þar og kannski komið fyrir tösku en ekki mikið meira.
0: Og hvernig er þetta að sofa í þessu?
2: Mér fannst það bara ljómandi huggulegt að ferur þetta væntanlega mikið eftir því hvernig hljóðeinungrunin er í hylkjunum og umgangur og svoleiðis og kannski ekki fyrir fólk sem er með mikla innilokuna kent. Maður er nú sé minnstu hylkin svona, ég held að þetta sé mikið tekið í Japan sem eru bara hreinlega eins og líkistur sem að maður skrýður
1: bara eins og skúfa í líkum sig
2: skrýður einni en svona allavega þetta ég veit að það er svona í á hverfisgötunni sem að það er nú bara ímyndunum allar kallað að hylki þau eru það rúmgóð meira svona eins og litla káetur eða þannig.
1: En er ekki eftirspurn fyrir austan eins og annars staðar eftir einhverju valkosti, einhverju ódýrari gistingu sem að þetta er eflaust
0: Örugglega sko, þessi rekstæðlar þekkja þann marka betur ég sko, það er ljóst sko til þess að vanda vandamál er að yfir sumar þegar allt er bóka hér en minna vetunar og þá er kannski minni hvati að byggja, það vantar alveg gistir í maður sumrun.
1: Já.
2: En hvernig er þetta búið að vera síðustu daga, er þetta bæjarhátíð í hverjum firði eða bæja eða hvernig hafa síðustu dagar verið?
0: Það voru tvær hátir hérna síðustu helgi, það var bræðslan á Borgarfirði og hérna ég held að sé annað skipti í hérna rúmlega 20 ára sögu sem er rignir kvöldi sem hún er haldin. Svo hér hátir á Egilsstöðum á sunnudegi sem heitir Flug og Fákar og hérna sem sagt, annars vegar sýning á flugvélum og hins vegar bílum, svona eldri bílum sérstaklega. Gríðarlega vel sótt, mér skilst að hafa komið 2000 manns á hana helgina, þetta er haldið á 20 ára frestið, svo tvíjaröngur eins og hérna listaháttíðin í Feneyjum.
1: Já. Þannig að það er ennþá ýmislegt í gangi þarna hjá okkur og forsetin kom til ykkar og
0: Já,
1: hérna,
0: hún gerði víðreist, var að báða þessum hátíðum og heilsaði í millitinu upp á rekstraðlega að mest í ferðarþjónustu var sem bara að taka stöðuna á landinu. Hún er búin að duglega að ferðast til landi í sumar.
1: En er að vinda stofan að þessu hjá ykkur, maður svona setur þetta, sko sumar er náttúrulega ekki búið, en þessi góðviðristíð virðist vera komin svona á pásu í billi?
0: Það er ástæð fyrir tölum ekki mikið veðri í dag.
1: En það eru samt hátíð framöndan, fleiri.
0: Já, að næsta flugin eitthvað starf, það er stór hátíð, byrjaði held ég í gær.
1: Já.
0: Svona, byrjaði að miðgútið að pöpkvissi hann, þetta er hátt í vika sem fer í þetta kjáðum þarna.
1: Já, þannig að það er ýmislegt í gangi og svo sem ekki hægt að segja að sé eitthvað fárviðri landið þó að það hafið aðeins breyst og við sem komum með sólina hérna söður og þið fáið hitt sem við vorum búin að fá nóg af í billi.
0: Já, við tellum okkur trúma til þess að gott þegar gróðurinn.
1: Já, akkurat. En við ætlum að enda þetta Gunnar á hérna á lagi með henni Maríu Bóel sem að er hún er líka tengd hérna Neskaupstað og Neistaflug.
0: Já, hún er alveg upp þar og hérna faðirna er náttúrulega kannski hrekt er að tónlistamaður ennþá, hann er söngvarinn í Sú Ellen.
1: Já.
0: En hún er framkvæmdastjóri Neistaflugs og þau eru bara með þetta, hafa verið með þetta fjölskyldan, ég held að bæði pappennar og mammennar og systirnar sem hafa verið titlað að fangast spjóraði Neistaflugs að einhverju tíðanpunkti sko.
1: Já.
0: Og þær hafa svolítið þess að þær þrjár mæðgur hafa svolítið held ég leitt þetta síðustu árin. Hann hafði svo viðvöndi að pikka hana í aðdraganda Neistaflugs.
1: Tökum lag með Maríu Bóel. Takk fyrir spjallið í dagunar.
0: Heyrust, takk.
1: Næ.

0: Góð bók bætir sumarfríið forlagið. Fjölskyldustemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér, Sindri Óseyri 1. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum Versló, Kaffi Sel veitingastaður, Golfklúburinn Flúðir og Límtrévírnet Flúðum.
1: Kristall, það sést.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi. Því við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
4: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
0: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunarmannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
4: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
0: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: Settu smá lit í fríi. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
0: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabanann hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
9: me. Leikum okkur í sumar. Leikvöngin fást hjá okkur. Pennin Eymundsson.
10: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
12: Útsala, útsala, IKEA.
13: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
14: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
15: Fjölskyldu fjör í Bónus Norðurtorgi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 12 til 3. Bónus með þér í liði.
16: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Yfir dýralæknir hjá Matvælastofnun segir að aflífa verði með mannúðlegum hætti þá minka sem sluppu í Mosfellsdal í gær. Talið að fjöldi minka hafi ekki fundist og því þarf að vakta svæðið. Að minnsta kosti 8 voru drepnir og 10 særðust í árásum víða Úkraínu í nótt. Úkraínu forseti varaði við því í færslu á X í gærkvöld að rússar væru með stóra árás í undirbúningi. Yfirvöld í Kumamoto héraði á Kyushu eyju í suðvestur hluta Japan segja að 34 séu látnir eftir jarðskjálftan á þriðjudag. Fréttir verða næst sagðar klukkan 9.

0: Geit á beit tónlist eftir Þórarinn Eldjárn og Hauk Tómasson það var Kristinn Sigmundsson sem söng og Helga Bryndís Magnúsdóttir leikmaði á píanó þetta úr grannmetis lögum og það nú ekki aldeilis út í bláin að við erum að spila hér lag sem heitir Geit á beit
1: Nei, við höfum verið í þættunum að forvitnast hinnar ýmsu dýrategundir dálítið og nú röðin komin að íslensku geitinni við erum komin með á línuna Jóhönnu Bergmann Þorvaldsdóttur bónda á Háafelli Hvítársíðu í Borgarfirði sem einhver helsti frumkvöðl í geitarækt á Íslandi og á ansi margar geitur held ég með fullera góðan daginn Jóhanna
2: Góðan daginn
1: ég, Hvað áttu margar geitur?
2: Það voru 207 síðasta vetur og allir sé ekki 170 eitthvað kjölingar.
1: Já, hérna. Er þetta stærsta, þú ert með stærsta geita bú landsins, er það ekki?
2: Jú, erum það.
1: En mér sýndist á tölum hagstofunar að það væri eitthvað á bylnu 1800 til 1900 geitur á landinu samkvæmt þeirra talningu síðast og þeim fer fjölgandi ár frá ári það vöxtur í
2: Lapin hefur nú fækkað aftur það voru komna nálega 2000 en þetta svona fer upp og niður því miður það hérna ég ekki nógu mikil fjölgun
1: Hvers vegna það? Er ekki alltaf fleiri að svona fá áhuga á geitfjárrækt eða?
2: Jú, en þetta samt sko það þetta komið sér stað til að fá ykkur að tekja á þessu og það erfitt að koma kjötinu frá sér þegar bændur þurfa að selja það sjálfur það ekki keypt af afurðastöðum og sumst það erfitt að fá þeim slátrað og það ennþá svona ýmis ljón í veginu þannig að það svona kannski já þetta mest er þetta hobby dýr ennþá
1: Já, en þú ert búin að vera með geitur hvað frá 1989?
2: Já þegar loksins fékk drauminu til þannig
1: Og var þetta þá var þið búið að dreyma lengi um geitur?
2: Eða frá því mann eftir mér.
1: hvað var það við geitina sem að gera það verkum að þið dreymdi svona um þessi dýr?
2: Ég held ég hefði bara fæst með þessa ennum draum sko en svona las ég heiðu og fannst það besta bókin. Hérna, en ég svo bara geit í sko gamla sætirasöfnum það var einu staðum sem ég svo geit. Og það alveg saman þó ég bæði það þegar ég svo stjörnurrapp, sko, það þýtti ekki neitt, þeir kom ekki heldur.
1: En hvernig tókst þér að fá drauminn svo uppfylltan?
2: Nei, ég ekki bara segja að bóndin hafi verið nóg ástfangin þannig að ég upphafi, sko, til að segja já við öllu. Pappi sagðast að þess nei.
1: En sko, já, þetta er mikil saga, sko, við segjum íslenska landnámsgeitin, er það ekki hún?
2: En Jú, það er hennar stofn nafn í rauninni, sko.
1: Já, en sko, telst hún ennþá vera í útrýmingarhættu eða?
2: Já, við þurfum 5.000 kvendýr til að komast út af válista.
0: Já, hérna.
2: 10.000 kvendýr til að vera algjörlega sjálfbær. Þannig að það er mjög langt í land.
1: En þó miklar breytingar orðið á síðustu áratugum þegar að frá því að útlit fyrir að stofnum gæti bara hreinlega dáið út.
2: Já, hann hefði alltaf gert, sko, hlutans hefði gert það, sko, ef að sem, það er viðst gen sem gefur kollótt og brúna liti og það var bara ein eftir 62 og 499 þegar við fengum þar. Þannig að sá hluti var náttúrulega bara ekki svona að klárast.
1: Og hvers vegna gerist þetta? Hvað?
2: Sko, ég veit svo sem ekki nákvæmlega, flestum finnst kannski flottar að því 60 ár þar lifðu þær hérna bara sem gæludýr. Það var engin að mjólka, það var engin að borða kjötið eða neitt að nýta þær. Og hérna, það eru kannski flottari hafrar með stór hotn heldur en með hnýbla, en því að þeir eru reynkollóttir, þá eru þeir ófríður frá náttúrulega hendi. Og þetta eru trúlega að spila eitthvað inn í, sko, en svo góða hliðin er að það þarf að rækta þær saman svona, alveg en annarkot nættlið, sko, með hinn og með kollóttu til þess að fá ekki sem sagt svona hringkollótt að hafra nema sem minnst þannig þess að var hægt að ná þessum stofnu upp
1: Þekkjur það hvað eru margir bændur með geitur í dag?
2: Síðastu tala sem ég heyrði var 116 eigendur, en það er nú ekki alveg nýjar tölur. Í síðan hafa hætt og bæst við. En er þetta voru auðveldar að flýta þér á milli staða sem satt og ekki eins mikið skráningaskilda, þannig að það geta alveg verið 2-3-4 geitur eitthvað stær hér og þar sem að maður veit ekki sko.
0: En er þetta flókin ræktun, er þetta flóknar og öðruvísi en sauðfjár ræktun til dæmis?
2: Sko það er náttúrulega því að fyrst að þær eru alls ekki skildar sauðkindinni. Það versta sem það var gert var að horfa þessum hóraðar allur. Þessi dýr eru skildustu dátýrum, gasilum, þetta eru laufætur.
0: Já.
2: Og mér skilst að Ísland sé eina landi í heiminum, sagði það voru aðlegast í að lifa á grasi.
0: Mm.
2: Og hérna það er þessum mjög gott að fá jólatrést í janúar sko. Því þær hafa þörf fyrir gróf efni úr sérinu. En öðru leiti þær eru jú, þær klifra meir og allt það, en þetta eru mýtur að þær sko stökkvi yfir hvað sem er. Það gera það ekkert, en túnur allir stökkva mikið hærra, sko.
0: Já.
2: En þær, ef þær finna sér hólu eða lélega girðingu, þá fara þær yfir. Já. Og þá fara sko kindin þeir alltaf bara með lömbin sín en geitun að geta farið sko 10, 20, 30 hóp, því þær eru miklu meiri hópverur.
0: Mm.
2: En, og þetta eru dýr sem maður á að vera að vinna með því að ef kýð fæðist upp í fjall út snertur að þryggja mánada þá er það gargarða bara sennilega sko hræðslu. Þannig að þetta geta verið styggustu dýr sem að, við umgöngust en ef þú ert að vinna með þeir þá er þetta bara eins og vinna með hundana sína sko. Það er, ef þeim þykir væntum við þá gegna þeir nafni og þetta kenna þeim ótrúlega margt og mjög fljótlegt að venja þeir við mjaltir og svona.
1: Já, þeir geta verið opbáslega gæfar.
2: Þetta eru bara bestu vinir mann, sko. Það er þess nefn sem við sko fórum að taka á móti gestum sko fyrir í tæpum 20 árum að fólk var alltaf að koma og vita hvað það mætti klappa geitunum og svona og maður sá bara mýturnar voru svo ríkjandi þessar skepnur. En ég held að það hefur breyst töluvert. Því þetta eru með skemmtilegustu dýrum sem þú verðst með.
1: Já, og það er hægt að koma til þín og þá fer maður að fara inn fyrir girðingu og klappa geitum og kýlingum og það er bara að koma til manns þar sem að það vilja. Sko, er þetta orðið stærri hluti af búskapnum að taka á móti geitaunendum og ferðamönnum heldur en kannski afurðirnar sem að dýrin gefa af sér?
2: Það er svona, fyrir hvernig á það er litið, þetta er náttúrulega, við erum að fá 8.000 manns á ári, eða það er undanfærin ár. En það er náttúrulega gífuleg vinna að taka á móti því, en á móti þá erum við búin að kynna geitina vel fyrir Íslendingum sérstaklega. En erum þó að fá fólk sem aldrei heist okkur eða séð getur. En sko, afriðnar er alltaf að verða vinsælli, en það er náttúrulega þegar fólk er með fáar getur að þá er kannski erfitt að fá veitingast alltaf að kaupa bara nokkra skrokka og svo upp á matsæðlega að gera, sko, þannig að en við höfum verið heppin, það eru þrýleitingastæðir sem kaupa okkur kjöt og osturinn er náttúrulega mjög vinsæll, en það er þetta sko, tekur nokkur ára að koma upp ostagerðum og öðru slíku því þetta eru sömu reglugerðir líku við og fyrir bara stóru vinslutnar eins og MS, sko, það er lítið, svona hefur verið ansi erfitt og beint á bíli hefur náttúrulega barist mikið fyrir heimavinslunni. Þannig að þetta er búið að taka svona svolítið stökl en er orðið mjög vinsælar afurðis. Ítlinn er alveg sérstaklega vinsæl.
0: Já, en er þetta einhver hjalli það að þú nefndir að afurðastöðarnar tækið þetta ekki? Er það einhver hjalli sem þurft að komast yfir til þess að þú það næðist í þennan 5.000 dýra eða hóp sem að þarf til að koma því að válista eða hvernig
2: og það er náttúrulega eitt af því sem að er verið að berjast fyrir núna að fá og það er bara þarf sko þetta eina dýr okkur í útrýmingahættu er að fá hvað minnsta fjármagn frá ríkinu og stuðning með að það er að skepna þannig að það náttúrulega er dýrt að koma svona stað þannig að það þyrst að vera meiri stuðningur með við það fyrst og fremst og þannig að þetta yrði svona áhugasamt fyrir ungt fólk að taka við en eins og hjá okkur erum það krakkarnir komin inn í þetta með okkur sem betur fer þannig að ég sé svona fram á að þetta haldi eitthvað áfram allavega hana en þetta eru sko þegar þeir eru þrír aðri aðilar framlýr að mjólka og framlýðast og svona þannig að þetta potast
1: Geitaostur, já, það margir sem að kunna meta hann, ég gera það persónulega ekki, ég verð að viðkynna.
2: Þá verður að koma í heimsók til mín, því ef að fólk ekki borða geitaost, þá mana ég það og það verður voða leiðinleg, því að íslenski ostun er svo gjör ólíkur innflýstu ostunum.
1: Já, ég...
2: Það er út að, sko, hvað verður að borða, þá er mjólki mikið sætari og það er sko ellendir frakkar og grikkir og svona þegar það er mikið bráðmun á mjólkinni. Og það er hérna, þannig að ástæðir er ekki með þetta sterka bragð. Þannig að ísinn er alveg rosalega vinsælt því að það, þetta er engum í huga þessi, einhver, ekki þessi, þetta bragð sem er ellendis á mjólkinn.
1: Nei, einmitt, ég nefnilega hef komið til þín og ég, þó ég hef nú ekki þorað í ostana eftir vondarinslu að geta ost í Svíþjóð, vissulega, þá smakkaði ég ostin og nei, það kom mér ísinn. Það kom mér óvart að það var ekkert geita bragð af ísnum, hann var ljómandi góður.
2: Og svo er líka alltaf spurning, hvað er geita bragð? Því þegar ég var fyrst að bjóða fólki kjötið að þá bara horfði á mig að ég er ekki geita bragð þessu.
0: Já.
2: Þetta er geitabrað af því sem kemur frá geit en geitabrað er ekkit alltaf þetta sterka vonda eða sterka megna brað sem að sumum fyrst vont og öðrum gott og minna það sko hugsa oft lyktin af hafri á fengitíma, hún er náttúrulega geisilega sterk og svona mjög skóð sko en það hérna maður klappar þeim ekkit í 2-3 mánuði sko en það er ekkit það sama.
0: En nú veit ég sko að það eru margir hlustundir sem eru farnir að spá í það að elda geit og hvert þurfa að snúa þér? Þurfa að koma á Borgarfjörðin eða hvar fær maður geita geit?
2: Já, á þessa staði þar sem eru geitur, það er helst takt að fá þetta bara beint frá bónda.
0: Já, og því eru ekki að kvarta í kjötbúrinn í Hagkaupi yfir þessu að það sé ekki til?
2: Einhver sagðist að það sé þetta í fiska en við höfum þátt sterkan grunum að það sé þessi litli innflutningskvóti sem við höfum séð á geitakjöti og höfum nú verið að leita hvar er því að við höfum aldrei svo geta þetta félagið höfum verið að spugla í því hvar það sé en svo frétt í núna daginn og það er fengið í fiska þannig að það er líklega þar sem að það er stingflut.
1: Sko, þú ert ekki bara með getur, út með einhverjar kindur og einhver önnur dýr líka eða?
2: Við erum með bara 23 kindur og hérna hænur og ketti og hunda og svona þetta og kanínur, en geitin er það sem við erum fyrst og fremst að
1: og vinna með. Eru það að blanda geði saman, kindur og geitur, hvernig kemur þessum ólíku skepnum saman?
2: Sko, það er kæri því rauninni ekki döma að vera með kindunum, svona almennt, en ef allir með skeitt missir geðið sitt þá getur alveg jæmt gefið henni lamb og kýling því hún, þá er svo lamb tekið inn í hjörðina og fylgir frekar geitunum ef það lífir áfram, sko. Mm. En svona almennt þá kæra þessi ekki döma að vera saman.
1: Mælur með því að sauðfjárbændur fáið sér nokkrar geitur?
2: Ég sko, sauðfjárrækt er náttúrulega pólitík líka, sko, þannig að það er ekki nær allir sem að hægt vera samfæra, sko, en já, ég mæli með því hvort sem kúabóndi eða hestabóndi því að geitur og hestar geta mynda mjög sterk tengsl. Mm. Og það er mynda mjög misjöf tengsl við önnur dýr en mjög sterk við hesta, ketti, hænur, þetta eru góðir vinir þeirra, en þeir eru mjög ósáttar við ókunnu að hunda.
1: Mm. Já, já.
2: Það er svona... eitthvað sem bara í eðlinu að sérstaklega eru með kýð að þá alveg bara ráðast á ókunnuga að hunda ef það komast nálægt.
1: En eru það ekkert stressaðar yfir því þegar koma túristar og kjassa kýðin?
2: Þær kjassa, verða kjassa ekki mömmutna líka, sko. Þær sjá alveg til þess að fá klapp líka. Og svo er ég alltaf með sko geldingar sko, í kjastahólfinu þannig að fólk geti komið í stór hotn og svo séð munin á kynjum og svona og þeir alveg elska þetta, þeir eru bara svona svo bánsast. En svona allir erum við með, sko, við erum bara með smá pasta af geitunum fyrir gestina og svo erum við sér mjólkugeitunar og svo er, eins og ég sé alltaf, unglingadeildin upp í fjalli og þær sem eru að tvö kýð. Við látum þær vetur hvernig ekki eiga kýð fyrsta ári, sko, og þá eru þær bara frjálsar upp í fjalli.
1: Þetta eru merkilegar skepnur geitunar, gaman að heyra stöðu íslensku landnámsgeitarinnar.
2: Já, það er bara hafa verið mjög svona vannmetnar.
1: Já, ekki kannski alltaf notið sannmælis.
2: Nei, langt frá því.
1: Takk kærlega fyrir spjallið Jóhanna Þorvaldsdóttir
2: á Takk fyrir mig.
1: Háafelli.

Blossom Theory að syngja lag eftir Michel Legrand Once Upon a Summertime. Þetta er svona lag til þess að strjúka geitum við.

0: Örstöttur göngutúri yfir brúna með hljóstinni Mannakornum og við erum því sem næst komin yfir þessa brú sem er morgungluggi rásar eitt vera.
1: Vikan alveg að verða búin, fimmtudagur í dag, föstudagur á morgun, verslunum að helgin framöndan.
0: Já, það er eins gott að fara að gera einhver plön fyrir helgina ef að það stendur til. Þetta planar sig ekki sjálft eins og maðurinn sagði og það kom nú í ljós til dæmis í gær þegar að hinn frábæri David Byrne hélt tónleika í Eldborg og ég var að hugsa til þessi morgun því að ég nú bara dóttið svona David Byrne aðdáandi en hafði ekki ræn og því að tryggja mér með það og svo þegar að þetta selst upp þá veit maður bara ekki af þessu og svo heyri maður bara svona daginn eftir að það hefur verið flottur tónleikan með David Byrne í gærkvöldi.
1: Ég misti líka alveg að þessu.
0: Já, en við ætlum að bæta fyrir það hér og nú með að fá hann til þess að eiga síðasta lagið og þar sem við gengum með brúna þá tekur hann við og gengur á vatni, Walk on Water. Takk fyrir samverðin í dag.
1: Verið sæl.

0: fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Svífðu á nýjum hókaskóm frá Sportís. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaðu á safn. Gamla búð menningarhús á höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Bustarfelli Vopnafirði. Stór útsala hjá Hrafnhildi. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér. Halldór Ólafsson úr og skartgripir Glerártorki og Vélfang Óseyri sjáumst á Akureyri. Opið 10-17 alla daga, Listasafn Íslands. Verðhrun, Laxdal, Skipholti. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Bíldóum Versló á föstudaginn frá klukkan 3-5. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan á Bíldudal, Skrímslasetrið, Gamla Smiðjan, Melódíur minningarna og magasín nánar á vestfirðir.is. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Útsala, herradeild Jóðumjóð og Jóhs tískuverslun Akureyri.
1: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Klettálsi 2.
2: Það verður fjör á neistaflugi í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á neistaflugi.
3: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðin klöpp og smurklöpp.is.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
9: Saumaklúpar, vinahópar, straktahótel.
10: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
12: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
13: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
14: Fæst í verslunum.
15: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
16: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Gunnar Þórðarson tónlistamaður er látinn, hann var einn ástsælasti og afkastamesti tónlistamaður og lagahöfundur landsins. Hann setti mark sitt á íslenska tónlistasögu og var afar fjölhæfur tónlistamaður. Gunnar Þórðarson fættist 4. janúar 1945 á Hólmavík, sonur Guðrúnar Guðbjörnsdóttur og Þórðar Björnssonar. Hann fluttist ungur til Keflavíkur og það er meðal annars vegna hans sem bærin er kallaður Bítlabærin. Gunnar var gítarleikari, söngvari, upptökumaður, útgefandi, stjórnandi og ýmislegt fleira og eitt stærsta nafnið í íslenskri tónlistasögu. Hann var til að mynda í hljómsveitunum Hljómum, Trúbroti við samruna Hljóma og Flowers, Ríó Tríó og Lummunum. Gunnar Þórðarson hlaut fjölmargar viðurkenningar á löngum ferli. Hann var til að mynda fyrsti popptónlistarmaðurinn til að fá listamannalaun og fékk heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu árið 2002 fyrir framlag sitt til íslenskrar tónlistar. En er ekki vitað hversu margir minkar hafa sloppið út fyrir öryggisgerðingar á Dalsbúi í Mosfellsdal. Þóra Jónasdóttir yfir dýralæknir hjá Matvælastofnun segir að næstu skref sé að fanga sem flesta minka sem hafa sloppið og aflífa þá með mannúðlegum hætti.
18: Vegna þess að þau geta ekki komið aftur í búið bæði af smitvarnalegum ástæðum og það er hreinlega búið að rúkta öllu fyrirkomulagi í búranum þannig að þessi dýr geta ekki verið endilega saman fleiri í einu búri sem ekki eru vön að vera saman.
17: Sagði Þóra Jónasdóttir. Í lögum velferð dýra segir að eigandi beri ábyrð á því að handsama dýr sem hefur sloppið. Í ljósi umfangs þessa atviks steig sveitarfélagiðinn og ræsti út neyðarstjórn Mosfellsbæjar. Þóra segir að þar sé haft að leiðarljósi velferð dýra og að lágmarka þann mögulega skaða sem geti orðið á náttúru og lífríki vegna lausagöngu minka. Búast má við hversum vindstrengjum við fjöll í norðan og norðvestan áttum sunnan og austanvert landið í kvöld og á morgun. Í tilkynningu frá Vegagerðinni segir að undir Eyjafjöllum milli Skaftafells og Hafnar á sunnanverðum austfjörðum í utanverðum Fljótsdal og Vopnafirði geti kviður náð allt að 25 metrum á sekundu. Slíkur vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestri er lokið.
19: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 á björtum og fallegum degi í höfuðborginni þegar klukkan er 3:00 í 10, 5. daginn 30. júlí. Næst á dagskrá er viðtalsþátturinn Segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Snorri Helgason, tónlistamaður. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvenær byrjaðirðu að pæla í tónlist?
1: Ég var svona 8 ára held ég. 8 eða kannski 10 ára eitthvað svoleiðis. Eftir þarna þetta bil þegar ég uppgötva Bítlana og það hefur verið það leiti sem að hann allt þetta anthology dæmi og hérna þetta svona 90 já, ég verið svona, já, þetta 93 kannski, 94 þannig svona 9-10 ára þegar anthology þættirnir og plötunnar sem var svona heimildið þetta svona gerðir og hérna Ingólfur Margeirsson var með þætti hér í Ríkisútvarpinu svipaleiti, ég man ekki hvort var undan hvort það væri þetta anthology eða Ingólfur Margeirsson sem var bara farið við söguna, sko, ég var svo fyrst í raun og veru ástfangin bara af sögu þeirra.
0: Já.
1: Sem bara hefur leitt til þess bara varðað skona bara svona ævilangri þráhyggju fyrir ekki bara tónlistinni heldur líka bara sögunni þeirra sko.
0: Já.
1: Og það, hún er svo ógeðslega rómantísk og það eitthvað svona þú veist bara mjög stór hluti mannkynsins bara á bara eitthvað svona ástarsambandi við bílana bara eitthvað svona og þeirra og það hvernig vöxtur þeirra og hérna bara allt sem ég gerði er bara finnst mér mjög ég vil vita allt.
0: Já.
1: Ég er bara gjör svona botnlaus áhugi minn á bílunum sko.
0: Og veist kannski allt sem er að minna eitthvað.
1: Ég veit það ekki sko. Nei, ég er alltaf veist, að komast að einhverju nýju sko.
0: Er það?
1: Já, en það líka fyndið. Ég var að tala við þetta sko það margir svona vinir mínir sem hafa verið eins og ég bara síðan voru börn að fylgjast mjög eða bara lesa allt sem ég komast í. Svo það Eldjárn og fleiri hérna, og við talum um daginn að, svona, að maður hefur tekið eftir hvernig narratífan er hans að breytast eftir að sko, bara Paul og Ringo eftir lifandi sko. George dó 2002 eða eitthvað fyrir 25 árum eitthvað svo leis og, hérna, og svona, það er svona alls konar svona nýtt dæmi að dettin það sem að, sko, maður sér sérstaklega Paul er að taka yfir sko, narratífuna svona, svona alls konar svona litli dítelan eins og hérna, svo lagi Blackbird allt í henni svona fyrir svona 10 árum síðan fór maður að sjá að það lag átti að fjalla hérna réttindi bara svartra sem bara, ég hafði aldrei séð áður skilur, en það einhvern veginn svona fittar, þetta sami 68, það sama ára og hérna Martin Luther King skotin og Bobby Kennedy þú veist, svona, og þetta var alveg svona þú veist, og mikil ólga í sérstaklega bandaríkjunum í þessum efnum, sko og þannig að það meikar alveg sens skilur, en svona ef þú veist en svo skrítið þetta kom upp á 2001. öldinni, þessi skýring allt í dettur inn á þetta, sko
0: já.
1: Alls konar svona hluti, sko, þegar þegar maður er orðin djúpur í þessum fræðum þá fer maður þú veist, takk eftir svona hlutum, sko
0: Já, svona lítið hlutum.
1: Já.
0: Heldur þessi verið eitthvað endurskrifa söguna?
1: Ekki beint alveg, sko, en þú veist, það er svona alveg, það er mjög, það er líka alveg eðlilegt, skilur, bara vera maður eins og Paul McCartney, það sé, þú veist, og hann sé að gefa góð og alla þessa hluti, hann er, þú veist, meðframlegandi oftast þegar það er að gera ykkur á svona heimildamyndir eða eitthvað svoleiðis, þú veist, það er hans, einhvern veginn, hans narratífa sem lendir ofan á, þú veist, þegar John er búin að vera dáinn síðan 80 og George síðan 2002, þú veist, það meikar alveg sens, en það er svona, jú, það er eitthvað svona aðeins, það er svona blæbriði sem er að breytast í henni, sko, áherslunar hvernig þetta er sett fram, sko.
0: En það er líka svolítið merkilega að saga að þið störfuðu ekkit sérstaklega lengi.
1: Nei.
0: Sagt fólk enn að pæla í þessu og öll þessu tónlist og allt þetta.
1: Já, já, þetta eru tæp 7 ár í raun og veru, sko, frá því að Ringo gengur í bandið og frá að þangað fram að hérna þagtónlingunum eru 6 ár og 3 mánuðir eða eitthvað leðis, sem er bara sturla, þú veist, hvað varst þú að gera 2006, nei 2020 minna og hvað tónlist hefur komið út síðan 2020, skilur, sem að þú veist, þetta er svaka, þetta er 13 plötur og fullt af singlum og 4 kvikmyndir og eitthvað á þessum tíma og bara, og alltaf þetta þetta rísa, þetta mikla rís þú veist, þessi mikli ævintýra bara einhvern veginn bara svona þessi ævintýralegi vöxtur á þessum tíma sko, er bara, það er það sem bara er svo rosalega inspirandi vitandi líka þú veist, emi, þegar ég var þarna svona svo kannski aðeins setna svona, þegar ég er svona 14-15 eða 15-16 ára þegar ég er að byrja að spila gítar þá heyri ég hérna þá var ég að heyri eitthvað svona er að lesa eitthvað viðtal Blur sem að unnum mér svona upp, mínum uppáhaldshljómsveitum þegar ég var að vaksa upp bassaleikarnir þar var að tala sko, honum hafði fundist að vera svo mikil vonbriði þegar hann komst inn í bransann og sjá að sjá kíkja fyrir aftan tjaldið og sjá að þetta bara þú veist ógnilega mikið vinna ógnilega mikið svona og þarft ógnilega mikið svona bara þú veist þetta bara svo rosalega mikið bara svona hjakkast í sama og spila hlutina aftur aftur aftur mm-hmm. það engin svo miklu minni magic í þessu heldur en hann hélt skilur en það var akkurat öfugt fyrir mig mjög ógnilega næs að vita þú veist að til dæmis bara bítlarnir voru bara eitthvað mennskir gaurar sem voru bara rosalega bara duglegir og hérna vinnu samir, skilur, þeir fóru í gegnum allt þetta summer flow, allt dæmið, þeir voru aldrei í þessum partíum, þannig séð með við aðra hljónsetir á þessum tíma þeir voru bara alltaf í stúdíón að vinna
0: þeir hafa ekki tíma fyrir það
1: nei, þeir hafa ekki tíma fyrir það veist, og hérna, en þeir bara, úksta duglegir, úksta kláris mm. og ótrúlega sjarmirandi gaurar, skilur, mm. það ekki það er líka hlutur af þessu, þeir eru allir svona fjögra hausa skrýmsli, þú veist, sem bara allir bara ógeðslega sjarmirandi á sinn hátt og með sín einkenni sem allir þekkja, skilur, mm. og hérna en það, þú veist, mér var það svo ógeðsta svona huggandi að vita bara, þú veist, ok, það eina sem þarft að gera, þú ætla að gera músík eða eitthvað, þú veist, bara hvað sem þá þarftu bara að vinna ógeðslega mikið fyrir því og hugsa og pæla og eitthvað, þú veist, þetta er bara púl eins og hvað annað, sko.
0: Mm, bara hafa fyrir því.
1: Já.
0: Já. En, já, þú byrjar að pæla í þessu hvað 8-9 ára mm-hmm. og svo sagður þú ferð að spila gítar.
1: Já, svona 15-16.
0: Já, það er ekki fyrir þá?
1: Nei.
0: Það er þá ekkert verið að æfa hljóðfæri neitt slíkt?
1: Nei, ég tók einhvers konar svona, hvað heitir þetta, Suzuki dæmi, sko, þegar ég var barn á þverflötu. Mm-hmm. En þú veist, svo bara glemdi ég því öllu. Það bara, og svo bara þegar ég svona 15-16 ára fer ég að stelast í gítarinn hjá eldri bróður mínum og bara reyna að spila smelsak Teen Spirit og eitthvað, skilur, eitthvað svona dæmi. Bara með því að fara á netið og finna hljóma og svo leis. En svo bara mjög fljótlega, leið að ég kunni að gera, kunni tvo hljóma að gita, þá reyndi ég að semja lag út frá þessum tveim hljómum, skilur, eða bara, þú veist, eða gerði það, ég maður ekki alveg, en þú veist, bara það bara leið og ég fæði tækin í það, eða kunni eitthvað að gera með það, þá fór ég bara að semja, sko, og mjög fljótlega eftir þetta, því ég svona 18 ára, þú veist, þá teki svona alveg, og svona tilkynni vini mínu, það svona dramatist að ég ætli að verða tónlistamaður, þú veist, og ætli ekki að fara í háskóla eða neitt skilur ætla bara og ætla líka ekki það líka annað dæmi ég ætla ekki semst að læra það ætla að gera sjálfur.
0: Já.
1: Að læra það sjálfur þar að segja. Ekki fara í skóla eða með svona svo mjög tók eitthvað svona mjög þrjóska stöðu.
0: Já.
1: Gegn því sem ég bara ennþá að díla við.
0: Já. Já. Og það tókst.
1: Já, ég meina ég já, þú veist ég gerði það. Ég er hann að hvað er ég á þú veist svo því er bara klára MH tvítur. Þá er mér boðið að koma inn í sprengjuhöllina sem að Bergur, Eppi og Georg svona gaurið sem ég kannaðist við, vorum ekkert miklu vinir þannig séð, bræður okkar Bergs voru saman í bekk í hlíðaskóla, þannig að þú veist, ég hef alltaf vita af honum en við vorum alltaf einhvern veginn vinir, þú veist, þegar ég byrja MH þá er hann, þú veist, formaður nefndafélagsins skilur þannig að við erum ekkert ekkert námikið alveg saman þar en bara leið og við erum hættir þá í MH þá er hann búin að stopna sprengjuhöllin og ég er komin inn fengin inn sem gítarleikari þar sko, til að byrja með og til þess að vinna í músíkinas Bergs það var dæmið með sprengjuhöllin svo vorum við bara að æfa og eitthvað pæla í því í svona ár veist, áður en við byrjum að spila almennlega og þá svona upp frá því fór ég að svona finna bara traust þess að sína þeim músíkina mína, lögin sem ég var búin að vera að semja og þá aðalega svo sína Bergi og Bergu samt þá texta við, eins og þannig að við erum í sambandi og þetta dæmi og ég var það heppin í raun og veru þú veist, út af þess að ég tók þessa stöðu veist, er bara tvítugur, 21 eða eitthvað þegar við erum að gera þetta og svona búin að, þú veist, kláraði MH og ákvæði að fara ekki í skóla, heldur svona bara að fara að vinna fór að vinna í skífinni, kringlunni fyrst og svo bara á leikskóla ég var það heppin að stýrun var það fyrsta sem við sendum frá eða sem ég sendi frá mér, gengur rosalega vel þú veist, þannig að þá gæti ég einhvernig svona haha, þá höfðu mamma pappi gett á mig, skilur, í nokkur ár skilur, þá gæti ég alltaf einhvern veginn, þú veist, ef þetta hefði ekki gengið eins vel hefði ég átt erfiðar með að svona rökstiða fyrir sjálfu mér og öðrum að einhvern veginn að þetta, þessi heimspeki mín væri að virka.
0: Já, akkurat. Mm-hmm. Þetta er þá greinlega lá bara vel fyrir þér, alltaf tónlistin.
1: Já, ætli það ekki, þú veist, þetta er ógæstlega skrið, þú veist, ég alltaf er alveg nýr pappi minn var tónlistamaður, mm-hmm. þú veist, þannig að þetta er þessi heimur, er mér ekki kannski eins framandi eins og öðrum, þú veist, eins og fólk sem að aldrei komið stíði fæti inn í þennan heimur, ég var að tala með hann að basaleikarnir blöður og svona, skilu, ég, þú veist, hljómsveitaræfingar Ríó voru bara í stofinu heima hjá okkur, þú veist, bara síðan ég var barn og þú veist, pappi að spila á Broadway og eitthvað, ég fær að koma í soundcheck og eitthvað, skilu, og í sjónvarpinu og eitthvað svona dæmi, þannig að, þú veist, þetta var ekkit svona, þetta bara svona var kannski mér bara svona þetta var minna skref fyrir mig að gera þetta og svona svo eitthvað neginn bara hef ég alltaf haft hérna rosalega svona analítiska áhuga á tónlist að svo tónlistasögunni og ekki bara bílunum þú veist þegar voru svona gateway drögið mitt inn í þetta en svo hef ég bara þú veist ef ég kynnist einhverju tónlist sem ég áhuga á eða þú veist bara snertir við mig, þá vill ég vita alltaf bak við hann þú veist, vill ég vita bara hver spila bassa, hvað hann koma og þú veist, hver hérna producer þetta og svona eitthvað svona sagfræðilega upplýsingar sem skipta í raun og yngur máli þú veist, hvað var það tónlistina sjálfa, skilur listina sjálfa en einhvern veginn, þetta einhvern veginn mín leið til þess að skilja hana, þú veist, þá þarf ég að vita alls svona hluti og hvernig hún tengist, þú veist, þessi hljómsveit tengist þessari hljómsveit og svona þetta, hvernig senur eru hérna og svona mappa út eitthvað svona, þetta einhvern veginn leið fyrir mig sem ég fann upp að þess að einhvern veginn ná utanum tónlist og þá að skapa sjálfur, þú veist, einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvernig þetta einhvers konar eldsneitt fyrir mig í því, sko, sem ég, já, get ekki alveg útskýrt.
0: Svona til að skilja þetta, er hún
1: já.
0: En fyrir þá sem ekki hérna vita, þá var Helgi Pétursson, tónlistamaður, Ríó tríó, hann var faðinn, og það var örugglega daldið tónlist á heimilinu.
1: Já, já, það var það. Þú veist, mjög mikið Ríó tríó, hann spilaði mjög mikið sjálf á sig. og náttúrulega eins og ég var að segja, bara, þú veist, æfingar og svona, þú veist, þeir voru svona unnu mikið í skorpum eða sérstaklega, já, ég hef bara eiginlega alla tíð, unnu þeir svona í skorpum, en kannski meira þannig svona þegar ég krakki sko þá en þú veist þeir voru það heppni ef þeir líka bara nutu mjög lang ef þeir voru lengi með áttu langan farsælan feril frá þú veist þeir byrja þarna í lok sexunar og eru alveg skefa síðustu plötuna sína út 2004 eða eitthvað þú veist held ég já svo kemur svona jólaplata þarna já kannski já eitthvað tíma þarna 2001. öldinni þetta alveg svona 40 þú veist hátt í 50 ára feril
0: já akkurat
1: og hérna og alveg þú veist þarna í 8. og 9. þegar ég barn þú veist þá eru þeir alveg ennþá vinsælir þú veist og er alveg það gengur alveg þú veist lögin að spilast spilað mikið og hérna og bara plötunum að seljast og þeir halda tónleika út um allt og svona þannig að það var alveg svona virkt band
0: já.
1: Og líka sérstaklega þetta er hvernig bandið er eða var hérna bara hvernig hráöfnum voru í þetta var þjóðlaga hljómsveit í raun og veru í grunninn þú veist þannig að þeir voru þú veist þegar þessar hljómsveitaræfingar voru heima í stofu þú veist þess vegna gátu þeir líka verið með hljómsveitaræfingar heima í stofu hjá mér skilur þeir voru ekki í einhverju bílskúri eða eitthvað skilur þeir gátu bara verið með kassagítarana og kontrabassan skilur og svo eru bara að æfa raddir og svoleiðis skilur þannig að það var kannski þú veist þetta var ekki eitthvað þú veist eins og pabbi minn væri í Sigumólunum eða eitthvað skilur þetta svona allt öðruvísi og sérstaklega hvernig músík ég, þú veist, þetta hefur auðvitað farið inn í mitt DNA og það ég sjálfur svona hef mikið unnið í þjóðlega tónlistar heiminum líka
0: Og þetta var alveg þannig að þeir voru bara æfa heim í stofu
1: Já
0: Og þú fylgdist bara með
1: Já
0: Ertu ekki alveg upp í Hlíðunum?
1: Jú, Suðurhlíðunum
0: Varstu í þá Hlíðaskóla?
1: Já
0: Og hvernig krakki varstu?
1: Sko, ég hafði aldrei neitt áhuga á íþróttum en eitt svoleiðis og var bara óslega mikið að leika mér veist, en, og einhvern veginn var ekki með neitt svona þú veist, ég myndi ekki segja, ég hafði haft mikið eitthvað svona identity fyrir en að ég fyrir að hafa áhuga á tónlist, veist, það er þá sem ég átta mig á einhverju, bara komin langar til að gera í lífinu, kannski þess vegna sem að gera svona hratt, að ég gat svona, ég bara fann fyrir einhverju ástríðu þannig en þú veist, þegar ég var lítill þá var ég bara, þú veist, ég var ekkit í fótbolta, ég var ekkit ég fór eitthvað, var eitthvað aðeins í handbolta en þú veist, ég var í sé liðinu skilur, ég var stundum lánaður niður, þú veist, lánaður fyrir þessi yngri flokkar skilur að til þess að vera á bekknum þar skilur, bara fylla bekkin, mjög alveg sama þú veist, það er líka bara eitthvað því ég náttúrulega, kona mín saga er rosalega mikið keppniskap algjör íþrótta, hún hefur alltaf verið rosalega mikið íþrótta maður og bara það er svo rosa mikil munur á okkur að ég hef eiginlega ekkert keppniskap veist, ég er bara alltaf mjög alveg sama bara einhvern veginn, ég mætti, bróður minn var að æfa handbolta, þannig að þá hélt ég einhvern veginn ég ætti að æfa handbolta, en ég hafði engan áhuga og ég var bara, þú veist, mamma, pappi og segja, þú veist, þegar voru að skutla mér okkur handboltamót í Kópavoginum eitthvað klukkan 9 og sunnudagsmót

0: og félagsvegabreið fyrir mér var bara ég þurfti rosalega lítið að hafa fyrir því ég þurfti að læra fyrir þýskuna og starfræði og ég fjalla eiginlega alltaf í þýsku og starfræði svona þurfti að klára ykkur að þrjá áfangar ég held að það verið allan tíman í all fjögur árin að klára það en svona ég fjall bara svona smekklega mikið þannig ég þurfti ekki að endurtaka eitthvað svona árið eða eitthvað svoleiðis en það þýtti að ég hafði ógæslega mikið tíma til þess að hanga með vinum mínum og pæla í músík og æfa og þannig skilur við vorum bara stofnandi eitthvað hljómsveitir með Magga Tryggva trommuleikari sem bara ennþá með mér í dag og Sigga sem var í Sprengjöldin með mér og Teitur Magnússon og svona þetta svona kreðsa sem að og náttúrulega Hjaltalín gengið allt saman varna með okkur og FM Belfast og múm, krakkarnir voru svona á allan tíbrarnir og svona voru þetta var allt svona, það var svona hérna, einhver sena sko sem að byrja strax að myndast þarna í MH
1: Já, þannig þetta svona byrjar að ykkur alveg er þarna svolítið hjá þér
0: Já.
1: Einmitt, og ef svo segir ennþá að vinna með þessu fólki mörgu hver ennþanda í dag En þú átt, hvað, þrjú sískinni
0: Já
1: Og eru þið náin, sískinni?
0: Já, það ég eina systur sem bara sko 13 mánuðum eldri en ég, þú veist, sem heitir Heiða og við erum sérstaklega bara vegna þess kannski svona meira og erum svona mikið bara í sama vinhópnum og svoleiðis. Þannig að við erum mjög mikið í samskiptum og svo eigum við 6 og 7 ára, sískinni sem eru semst 6 og 7 ára eldri en við og þau eru kannski aðeins meira svona item, þú veist, en elsta systir mín hefur búið erlendis bara í örugglega 15 ára eða eitthvað svoleiðis og bróður minn bjó lengi erlendis líka og nú býr heiða systir mín erlendis þannig að þetta svona búið að vera svona þvælingur á okkur sko en svo núna eins og síðasta haust þegar pabbi dó svona þá þéttist hópurinn svolítið mikið saman í aðdraðan á því öllu og í kringum það hefur kannski aldrei verið jafn mikið svona mikið samskipti okkar milli síðan við vorum börn fyrir þá
1: og þú veist þegar pappiðin lést síðasta haust ég var nú stödd á útgáfutvöngum með þeir bara var það sama dag eða var það daginn eftir
0: það var bara, hann dóum lóttina bara fyrir tónlingana já.
1: Já. Og flesti bjökust nú við að þú myndir aflýsa tónlingunum að þú spilaðir heila tónleika
0: já, það hvarla aldrei að mér sko, að aflýsa þeim, sko, það var ég bara fann það strax, sko þú veist og ég, þú veist, það hefði kannski verið öðru sem hefði þetta verið fjórum dögum eftir eða eitthvað, skilur, og þetta var bara strax þú veist, og þetta var bara einhvern veginn allt ennþá svo óraunverulegt og eitthvað svo leis, en ég líka bara þá það, þú veist, ég var hérna að fara að spila með, þú veist, þessum vinum mínum öllum sem að ég búin að vera að þekka flesta síðan bara við vorum 16-17 ára gamlir skilur á tónleikastað sem að vinir mínir eiga, þú veist, og bara ég vissi að ógæsla margir vinir mínir og fjölskyldum mínir var að fara að koma tónleikana, þú veist, ég bara kvátt ég að þú veist, þetta var bara besta sem ég mögulega gat gert þetta kvöld, sko, og það bara hefnaðist ógæsla vel og hérna og einhvern veginn komst maður í gegnum þetta, sko
1: Og þetta var alveg svona svolítið einstakt og maður fann alveg einhvern veginn einmitt þetta allt saman í loftinu og svo þegar þú myndist föðu þins á tónleikunum það var þetta alveg svona og svolítið mögnu stund fannst þetta ekkert erfitt?
0: Jú, en ég sko já og nei, þetta var svona eins og ég segi, ég held ég hafi bara ennþá verið ekki almennlega búin að ná utan um þetta sko. Þetta var bara svo mikið svona bara þetta bara keiriðist áfram þessi dagur og þá var þetta einhvern veginn ég hafði ekki tíma til þess að prósessa þetta of mikið
1: Nei.
0: Og ég ætlaði ekkert að nefna þetta sko ætlaði ekkert að fara inn í þetta en svo var ég bara Bergurar við vorum saman í bíl saman þennan dag Bergur uppi vinur minn og hann svona samfærið mig að það væri langt best að orða þetta, þú veist, bara fyrir mig og alla aðra hann inni, skilur einhvern þess að bara setja okkur saman á sama stað þú veist, þannig ég væri ekki einhvern veginn að eina vitið.
1: Mm-hmm. Það voru líka ykkur sem ábyggla vissið þetta ekki þegar þú sagðir þetta á tónungunum.
0: Já, já.
1: Já.
0: Það voru það, og því ég líka hafði ekkit, þú kom ekki, eins og Bríet vinkona mín kom og var gestur skilur, ég var ekki, hafði ekki haft tök á því að segja henni frá þessu skilur áður og hún var ekki bara tveimt lögum fyrir að hún átti að koma að syngja eitthvað en vissi ekki af þessu og saman með MC Gauta sem var líka að koma, hann var ekki hugmyndumynda eitthvað svona, þú veist, bara þetta, ég hafði ekkit einhvern veginn haft tíma til þess að fara eitthvað að senda og láta alltaf vita af þessu, en þú veist, það bara úr allir rosa stuðningsríkir og tilbúin að standa með mér í þessu.
1: Já, það var mjög fallegt og mamma þinn sagði mér frá því að pappiðin hefði spilað á tónlingum við svipaðar aðstæður.
0: Algjörlega, já.
1: En þú kannski hafði það líka í huga?
0: Ég hafði það. Pappi misti mömmu sína þegar

0: svona 19 held ég, 18-19 ára og þá var Rio Trio farið bara mjög mikið af stað þeir fóru af stað bara þegar hann svona 16-17 og já, mamma steyr úr krabba meini bara og hann að spila held ég, á tvennum tónlingum bara daginn eftir, eða sama kvöld eða eitthvað svoleið, bara svona
1: Ég sjóma sæli það ekki?
0: Ég held að, já.
1: Það var eitthvað þannig,
0: já.
1: Sem var þannig alltaf stórkustlega mikið mál á þann tíma.
0: Já.
1: Það var alveg, já. En hérna, voru þið nánir til feðgar?
0: Já, við vonum það. Mm-hmm. Við vonum það. Og hérna, og bara kannski líka, þú veist, þetta út af þegar við vorum báðir í þessum bransa og eitthvað svoleiðis, þannig að og vorum alls konar, þú veist, við vorum með hann að Reykjavík Fólkfestival í nokkur ár saman sem að Óli Þórðar sem var með pappa í Ríó stopnaði mm-hmm. þessi tónleikahátíð ég tók við þeim bolta þegar Óli dó og þá vorum við saman einhvern veginn að reka það dæmi og alls konar svona hluti sem að við náðum að gera saman þú veist í músík þú veist, heiminum, þannig sé ekki þó við kemum kannski aldrei gert eitthvað svona músík beinlega saman þá þú veist, ég líka fekk að spila með Rio Trio og í Eldborg og eitthvað svona þegar eitthvað tíma einu sinni og alls konar svoleiði sko þannig að það var
1: Hvernig var það?
0: Það var bara mjög áhugavert þú veist, mjög bara og hérna svona dálítið mikið pakki að stíga inn í það batterí og hérna en líka mjög lærdómsríkt þannig að þetta Gunni Þórðar var alltaf með þeim þú veist, bara held ég frá 71 eða 2 eða eitthvað svolítið eða hann verið svona var eitthvað svona tónlistastjóri þeirra þannig séð, þú veist, hann samdi rosalega mikið músík fyrir þeirra og pródusraði plötunar og gerði sáumralda útsetningarnar og svo leiðis mm-hmm. og bara ofta tíðin spilaði og flest hljóðfærin og svona, var bara svona mjög mikið svona maðurinn á bakvið tjöldin í Rio Trio þegar kannski aldrei þetta hétt alltaf að átta heita svona tríó en þeir voru eiginlega aldrei tríó þú voru tríó kannski fyrstu tvö árin eða eitthvað svoleiðis og voru þeir alltaf fleiri og þá þannig ég gat fengið að vinna mig Gunnari Þórðarsyni bara og hann að sína mér hvernig bara gerði hérna rætt útsetningarnar og svoleiðis og það var náttúrulega lærdómsríkt fyrir mig komast inn í það, komast inn í þann haus sko.
1: Það hefur svolítið sótt innblástur í þeirra svona
0: Ég held ekki sko, ekki beint en óbeint mjög mikið, þú veist, ég held að bara svona bara það, þú veist, þessi þjóðlaga tónlistarheimi og ég líti á sjálfan mig sem þjóðlaga tónlistarmann þó að hérna, ef þú horfir bara kalt, eða hlustar kalt á katalógi minn, þá mjög lítið brot af honum sem myndi bara flokkast sem þjóðlaga tónlist, þá svona líti á mig sem það og hitt séu svona allt eitthvað svona hliðar dæmi út frá því og ég svona hugsa um mig sem það sko og það er hjarta mitt og það er kemur þaðan það kemur frá pappa og Rio Trio-inu þú veist bara að sá heimur allir var svo nálægt mér þú veist að þú veist þú bara þegar ég fer sjálfur að rannsaka músík og svona kafa djúft inn í þetta þá fer ég mjög djúft inn í þannig heim og líka bara pappi hafði mjög mikið áhuga á sagfræði og svoleiðis og ég svolítið erfði það á honum sko.
1: Já, þú lítur nú að hafa rannsakað alla sögur í og tríó svona með að þinn áhuga tónlist.
0: Já, þú veist, ég bara, maður svona bara heyrt hana líka, þú veist, bara frá þeim sko og en svona bein áhrif að hlusta á, þú veist, ég hef ekki mikið hlusta þannig sé á katalóginu þeirra, svona í heild sinni, þá ég var líka að hugsa um daginn þegar pappi dó, að mjög mikið af honum sem vantar inn á streymisveitur og svoleiðis, og ég það var svona alltaf fara í það mál, hérna, fá hann inn, sko á það, það er alls svona best of plötur og svoleiðis sem þið gáf út svo margar breiðskífur, sko, sem eru bara ekki fá hann eða það inni, sko, þannig að ég veit ekki hvort þér heyrir í öldu eða eitthvað, ég veit ekki hvernig maður gerir þetta var alltaf eitthvað, fyrst þeir tóku upp óslega mikið fyrir fálkan og svo fyrir steinar sem maður seldist var svo seldur inn í skífuna sem maður var svo að öldu og sem maður núna heitir Universal þú veist þannig, ég veit ekki alveg veit ekki hvernig ég var hringi sko, til að græja þetta
1: við auglýsum eftir aðstoð það eru margir glæða með það að fá þetta allt inn
0: já.
1: En segðu mér að svo þínu líf í dag þú ert fjölskyldufaðir í Vesturbænum
0: já.
1: Hvernig er svona þitt daglega líf?
0: Það er úkslega bara svona misjamt, þannig sé, þetta eru mikið tarnir og chill, skiptist að, skinn og skúri, tarnir og chill, inn á milli, skiljum við. Núna ég að detta inn í gott, chill, sumar, chill tímabil, eftir frekar erfiða, eða svona, eftir mikla törn, þú veist, ég var hann að, ég og Saga, kona mín og Bergreppi vorum að veist, eða vorum ekki veistlustir, þetta var svona kinnar á hann að bergmál átíðin á Þingvöllum.
1: Já, akkurat, 20.000 manns.
0: 20.000 manns og bara svaka mikið svona, það var ógæslega gaman og ekkert, í raun og voru aldrei eitthvað svona, enginn á okkur var stressaður eða eitthvað, en þetta var svona, þetta var búið, það voru bara gjörsamlega búin á því. Sko.
1: Já, ég trúið þetta líka langt.
0: Þetta langt, við vorum komin að klan 10 morguninn og vorum búin eitt leitið nóttina.
1: Já.
0: Og einhvern veginn að vera on allan tíman, þú veist, og einhvern veginn bara standi í lappinnar allan annan tíma og bara eitthvað að tala við alla og eitthvað svo leysa, bara þau vorum, þú veist, ég var svona, fyrsta gift í gær sem ég var ekki þreyttur, sko, bara fjóri dagar eftir það, þú veist.
1: Ykkur berg allavega inn í þetta út af svona þeirra áhuga fílalegi
0: ég held það
1: sem hlaðvar sem að þið ekkur er beðið haldið út í mörg ár
0: já, ég veit ekki alveg hver sko ég man ekki alveg sko var ég, svo Jakob Fríman líka inn í spilinu sko, hann hafði samband og svo voru við líka mikið að jóka með þetta, við erum þrjú skilu, ég, Bergur og Saga og ég og Bergur erum saman í fílalegi og þá eitthvað Saga þriðja hjólið, skilur, en svo eru Saga og Bergur skemmtikraftar og ég eitthvað fólkari, skilur, þannig að þá ég þriðja hjólið skilur, eða ég og, Berg, og ég og Saga náttúrulega hjón, þannig að þá Bergur þriðja hjólið svona, hver er þriðja hjólið hvert
1: er
0: þið
1: eiginlega þriðja hjólið
0: já, já, en þetta gekk alveg fínt, sko, við vorum bara þú veist, við skiptum eins og nokkuð bróðulega milli okkar, sko, þau öskruðu og ég sagði eitthvað, svona rólegt inn á milli Jú, en þú veist, svo, þú veist, ég að gera það, ég að gera þetta fílalagsdæmi Bergi, þau sem svona bara mallar og búin að gera í 12 ár, já. 13 ár, bara sem að, þú veist, það er engin tekjulinn, þannig séð, skilur, þetta bara eitthvað sem að ég og Bergur hefum bara alltaf haft áhuga að gera.
1: Þar færðu nú aldeilis útrás fyrir
0: já, þennan sakta áhuga. Já, og þetta er líka bara svona, þú veist, þetta er líka, og þetta er svona smá bara... þráhyggju eða fíknarlegt hegðun hjá mér í þessu sko þannig að ég er svona smáum líður eins og fílalags ég sem að og því ég les ógeðslega mikið af einhvern tónlistabókum meiri segja sko tónlistafólk og hljómsveitir sem finnst leiðilegar og oftast er þetta illa skrifaða bækur
1: Já.
0: En ég les þetta og les alltaf eitthvað svona bækur
1: Hvar finnur þeir?
0: Bara á Amazon og bókasafn ég meðlum bara veist, skanna allt bókasafn í grófinni bara tónlistadeildir að það bara, ég las hérna, æfisögu Anthony Kiedis sem var Red Hot Chili Peppers og minnst Red Hot Chili Peppers bara fyrir leiðileg hljónsveit en æfisagan var ógæslega skemmtileg
1: Já, það er svolítið, smá góð
0: Já, hún var vel skrifuð og skemmtileg sko. En þú veist og þetta, þú veist, bara fíla er svona einhver svona enabler eða svona í þessari hegðun minni, sko, sem ég bara fæ alltaf þú veist, núna þetta ég gera fíla, þá er alltaf með afsökun fyrir því að kaupa mér þessa bækur og lesa þessa bækur þú veist, ég veit ég hvað ég búin að lesa marga bíla bækur, ég að lesa núna bók sko, solo fyrir Paul McCartney sem að bara byrjar í, bara þegar bandið að liðast í 169 og til 73 og þetta eru 800 blaðsýður, bara þessi fjögur ár, þú veist, og þetta er svona bara svona dag fyrir dag bara saga þessa tímabils og það er, þú veist mér finnst það alveg rosalega áhuga verst og þetta er, ég aldrei lesið svona mikið svona detaila um þetta tímabil hjá honum en þetta er alveg líka ógeðslega deprimerandi að lesa þetta og þannig er einhvern veginn að þú veist, þannig er að bandið er að liða sig sundur og þetta verður eitthvað svona petty rifrildi og svona ego, eitthvað neginn og það þessu ótrúlega fallega fyrirbæri bílarnir eitthvað neginn líðast í sundur ykkur svona ykkur töði, þú veist, og svona töði sem að maður sjálfur getur alveg svona sett sér í spor að þú veist, tengir við að maður myndi eitthvað neginn pirrast og líðast eitthvað neginn slíti eitthvað vinskap út að eitthvað kjaftaði skilur og það var þetta bara bílarnir skilur sem bara byggu til eitthvað fallegasta sem að ég veit skilur Og svo eitthvað bara, þú veist, ég les bara endalaust af ykkur svona rugli, sko.
1: Hélt hann þáttu dagbók eða hvernig?
0: Nei, þú veist, þetta er málið, þú veist, með menni svo bílarnaskilju, það er bara, hver einst í dagur í þeirra lífi eftir bara að þeir eru frægir, meir svo síðan voru börn, þú veist, er svo rosalega dokumenteraður, út að bara hver einasti maður sem hefur eitthvað mann hitt þá eða ekki þekkt þá, þú veist, er bara, lifir á því það sem eftir að segja þær sögur, þannig að þetta bara rosalega mikið til af vitneski bara, þú veist, það er hægt að það er bækur sem kom út fyrir einhverjum ára sem heitir Gaurin Mark Lewison sem er svona aðal æðsti presturinn æðsti strumpurinn í bítlafræðum og það er bók sem að sko er svona bara svona einmitt svona dag frá degi ævi eða svona sögubítlana og fyrsta bindið sem komið út sem kom út fyrir svona örugglega 10 árum síðan eða eitthvað fjalla bara semst sögu þeirra áður en þeir byrja að taka upp músík þust bara sögu þeirra sem börn og var sko þetta byrjar þust bara í hérna bara hérna kartöflubrestinum á Írlandi þust hérna eitthvað seint á 19. öld sko þar sem fjölskyldu þeirra fluttu frá Írlandi og yfir til Liverpool og svo bara þust rosalega detailað alla götu þaðan fram að fyrstu upptöku sessjónunum þeirra og við erum eftir ég er að bíða eftir bókunum með 2 sem verður bara þust eitthvað fyrstu 2 eða 3 plöturnar þeirra eitthvað leiðis sem ég veit ekki hversu langt það verður en þust Og þetta finnst mér alveg ógeðslega skemmtilegt að lesa. Og þetta gjörsamlega tilgangslausar upplýsingar.
1: Nei, greinlega samt, ég meina, svo miðlar þessu einhverju leiti í fílalagi og þú fær nú góð uppröð því, það mikið
0: hlustað. Jú, það mikið hlustað, fólk virðist hafa gaman að því, sko.
1: Já, þannig að fleiri hafa nú áhuga á þessum nördaskap.
0: Já.
1: Já. En þetta svona, þið eru í fílalagi og svo ertu þetta alltaf að spila.
0: Já. Ég spila svona frekar reglulega og stundum koma ég og saga fram saman líka og eitthvað svo leis í svona veislum og partíum og svo leis og svo er ég alltaf svo byrja ég í síðasta haust þegar ég var að gefa út blötu að hérna til þess að svona komast í gegnum, kvarta í gegnum noisið á hvað ég að gera svona matreislu hérna innslög, eitthvað vídeo
1: Svo erstu með bara á hvað?
0: Bara Instagram
1: Já
0: og Facebook sem heitir Snorskæti já, þetta var bara gert þess að bara svona búa til einhvers konar þú veist bara vekja athygli á mér í tengslum við þessa útgáfarsar plöti en svo gekk það rosalega vel, fólk hefur mjög mikinn áhuga á þessu, þannig ég eitthvað að halda áfram með það, að gera fleiri svona matreislu það svona hinn ástriðan mín í lífinu á móti tónlistinni
1: Já, þú ert mikið að elda
0: Já
1: Mikið svona að elda flóknarétti og para saman við vín og mikið náhuga matagerð.
0: Já, ég hef mjög gaman að pæla í þessu og hérna og gera svona dótt og svo líka eins og ég bara hugsaði leið og þegar gera þetta snorskættistæmi það var svona oft er þetta alls konar bara eins og í músík og svo leið, er þetta úrlega mikið bara mjög svona einföld tricks sko, sem að fólk kannski fólk heldur að hluti sér miklu flóknar en þeir eru, þú veist bara eitthvað eins og ég hugsaði bara leið og ég ætla að gera þetta og bara mjög að gera bara hvernig ég bara smjörst ekki bleikju bara ókslega easy dæmi en bara fari gegn þeir skref fyrir skref og það bara ókvæslega margir sem bara, já, svona gerum með þetta mér eitthvað svona, þú veist, eitthvað sem mér finnst þér alveg basic en það bara svona algjörlega svona eye-opening fyrir aðra, þú veist, og það er úkslega gaman að geta gert eitthvað svoleiði, skilja, það sem bara svona eitthvað svona einfalt, eitthvað sem mér finnst alveg rosalega einfalt og sumi finnst að vera svona óyfirstíganlegt, þú veist, eitthvað svona hlutir að geta einhvern veginn sýnt fólki fram á hitt er mjög gaman, sko.
1: Og hefur verið lengi að svona að stútera matagerð?
0: Nei, ekkit svo. Það var eiginlega bara því ég kynist sögu konunni minni og henni finnst ógæslega gaman að borða og þá er ógæslega gaman að elda fyrir fólk sem hefur gaman að borða þú veist, þá bara byrjaði ég að svona, þá tók ég svona stökk fram á við ég hafði alltaf verið eitthvað að elda svona smá bara eitthvað svona hakk og spagetti og eitthvað basic en þegar ég kynist henni þá svona fæ ég svona byr í bæði seglin sko, og fer að taka svona stærri sjensa og prófa að gera eitthvað sem ég held, einmitt þetta nákvæmlega ég held að sé óvistíðanlegt eða óflókið eitthvað og svo bara prófa að gera það og mistekst, kannski þá bara gera það aftur þá gengur það upp og þá er það geð gaman og þá verður það alltaf betra og betra og svo myndi ég segja í COVID hafi ég líka tekið svona þú veist, það bara hvernig sloknaði öllu og ég og Saga vorum upp í bústa með litla dóttur okkar vorum alveg í 6 vikur í svona fyrstu bylgjunni og það er bara þær voru þar í bústæðanum og ég fór alltaf bara inn í Borgarnes sem að rétt hjá bara að kaupa vistir og þá fór ég alltaf þá fór ég bara að vera elda allan daginn þú veist, og elda þú veist, mjög svona eitthvað flókin hádegismat og kvöldmat og eitthvað svona þú veist eitthvað þá fór ég svona þá tók ég þetta svona stökk breytist hjá mér líka
1: já, strakkaði út
0: já.
1: í kóðinu
0: já,
1: akkurat, og er þetta eitthvað svona sem var þetta lega saman eitthvað tónlistina og matagerðin
0: ég sko ég geri það svolítið í snoskætinu sko. Ja. Það er ég alltaf með sko vínilpörun með músíkinni líka sko. Það nei með matnum líka sko. Ja. Þannig að þú veist þannig að þú sést mér rétt soundtrack líka við sko við bæði matagerðina. Og oftast þú veist er ég einn þú veist kannski bara heima mér sem kannski bara saga úti með börnin eða eitthvað meðan ég að elda. Þannig að gott að hafa rétta músíkina til að setja hérna þú veist, bara koma sér í fílingu, þetta úkslega mikið bara fílingur, þú veist, allan fyrir mér finnst bara gaman að elda og mér finnst algjörlega, þú veist, nauðsynlegt að, þú veist, ef ég elda þá vil ég gera allt þú veist, þá líka vaska upp og allt að ganga frá eldhúsinu eins og það eins og ég vil hafa það og svoleiðis þetta svona, alveg svona process og svona og bara svona einhvers konar hugleiðsla fyrir mig líka, þú veist, bara svona slökku alveg á heilanum og elda eitthvað sem ég kann að gera þarf ekki að fylgja þenni uppskriftið eitthvað svoleiðis minn sem bara best í heimi sko og sérstaklega ef ég ógsta þreyttur búin að eiga bara eitthvað svona erfiðan dag þá bara, ef ég verið geða til ég að bara fara heim og elda eitthvað næs
1: Þeir bara glemt þér algjörlega
0: þessu
1: Þú ert svona svolítið grúskar eða ekki?
0: Jú, ég held að
1: Þetta sögnust
0: Ég held að Jú, og ég bara, þú veist, ég hef líka bara svona, ég myndi segja, ég væri svona 95% svona stemmingsdrifin maður þú veist, og mér finnst mjög gaman að hafa kósi í kringum mig og bara gera eitthvað þú veist, lita gráman hverstags gráman einhvern veginn og gera hlutina næs
1: Já, bara njóta hverstags lífsins með svona smá auka
0: Já.
1: En það er, þú segir að það er rólegt sumarframundan, eða svona að það fær smá frí Heldur þú verður bara að hlusta tónlist og hérna og elda eitthvað gott
0: yfir
1: sumarið?
0: Já, ég held það þú veist, ég er svona, þú veist, ég gáði plötu í hvað var þetta, nóvember eða eitthvað oktober, nóvember og þannig að ég svona smá að ná vopnum mínum þar svona, er að trýtla af stað í meiri músík, bara rólega þannig að ég er bara eitthvað að dúla mér í því og svo erum eitthvað að fara til Frakklands að smakka mat og vín og hafa gaman sko
1: Já. Og svo ertu þá byrjaðar eitthvað að semja fyrir næstu
0: Já. Ég er alltaf áóksla mikið að músík en svo er ég alltaf svona að gera textana tekur alltaf miklu lengri tíma og ég svona er bíð eftir ég að átta með á því hvert það er að fara veist, það er svona það er svona maður þarf bara að vera þolinmóður með það sko það bara, þú veist, maður má ekki íta þú veist. Ég hef aldrei tengt við þessa pælingu með að vera með eitthvað svona stíplu eða þannig, þetta meira er þetta bara svona þetta er ekki að koma, þetta er bara ekki komið sko, þetta kemur, þú veist, maður það bara ég er búin að gera það lengi, því að ég var að fatta eða var að hugsa mér bara daginn, það er komin 20 ár síðan að sprengja allar platan fyrri kom út á næsta ári þú veist, og bara og þá 20 ár síðan að svona fyrstu lögin mín kom út í ár og ég er búin að gera svo marga plötur og alls konar svona dóta bara, þú veist, ég er bara búin að læra það, maður, ég þarf bara að vera rólegur og þá kemur þetta endanum.
1: Já, það kemur þetta kemur.
0: Já.
1: Það líka oft heilmikil saga mitt í textunum þínum.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona, kemur kannski bara til þín.
0: Já.
1: Híðan á þaðan eða eitthvað.
0: Já, stundum fæ ég svona, eða svona, allan upp á síðkasti, hef ég þurft að búa mig til eitthvað svona á, eitthvað smá reglífi eða eitthvað svoleiðis, svona eitthvað koncept eða þannig, til þess að svona, þess að einmitt geta unnið þessa texta kemur eitthvað svona ég sé eitthvað svona leið sem ég vil fara eins og síðasta plata var mjög mikið byggði þessu sem hétt Borgatún og fjallaði mikið bara svona íslenskan samtíma og svona hversdaginn, íslenskan hversdag platan undan því var óslega mikið byggði á svona á unglings árunum mínum kringum svona 2000 og svo var ekki, þú veist, gerði einu svona þjóðlagablötu byggði á íslensku þjóðsögunum og við gerði hérna barnablötu og svona, ég svona, nú finn ég eitthvað það er ekki alveg nóg fyrir mig bara að gera eitthvað eins og einu sinni var nóg fyrir mig að segja mig bara að textum eitthvað nú þarf ég eitthvað svona aðeins eitthvað koncept og eitthvað svona eitthvað reglívar og svo leiðist þess að hérna, fókusera hausinn minn áskum
1: Já, og það er í vinsli núna eitthvað.
0: Já. Ég er byrjaður að fá að svona fyrir örla fyrir tilfinningu fyrir hvert ég að fara.
1: Já, það er svona mallar einhvers
0: þar. Já.
1: Snorri Helgason, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
0: Já, takk fyrir.

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Snorri Helgason tónlistamaður. En nú er komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Heil og sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Hver veit finnir sín göngu hraða? Og nú stígum við þyngra til jarðar, göngum og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Og það gott til að styrkja beinin. Göngum ákveðið, stígum fast til jarðar. Og nú stækkum við skrefin smám saman og lyftum hnjánum smám saman, hærra og hærra í hverju skrefi, höldum bakinu beinu og spennum vel kviðaða. Og nokkur skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, losum okkur við alla óþörfa spennu, drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum að því liðka á okkur hálsin og við stöndum að höfum þægilegt bila milli fóta, gefum að þessi eftir í njánum, horfum beint fram, höfum axlirnar slakar, armarna niður með síðum og síðan höllum undir flatt til hægri, finnum hvernig tegjum að hálsinu vinstra megin, síðan veltum við höfunum fram, yfir til hægri og réttum höfuð upp. Og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, finnum hvernig tegjum að hálsinum hægra megin, síðan veltum við höfunum fram, yfir til hægri og upp. Og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, tegjum vel að hálsinu vinstra megin og til að fá hans meiri tegju þá þrýstum við vinstri öxlinni niður, síðan veltum við höfunum fram, yfir til vinstri og réttum höfuð upp. Og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin og við þrýstum hægra öxlinni niður til að fá hans meiri tegju, síðan veltum við höfunum fram, yfir til hægri og upp. Og einu sinni enn höllum undir flatt til hægri og við tegjum vel að hálsinu vinstra megin, þrýstum vinstri öxlinni niður, veltum svo höfunum fram og yfir til vinstri og réttum höfuð upp. Og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin og við þrýstum hægra öxlinni niður, síðan veltum við höfunum fram, yfir til hægri og drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þessu næst liðkum við aðeins á okkur axlirnar, armarnir eru áfram slakir niður með síðum, við holum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum. Síðan drögum við axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og við endurtökum, lyftum axlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og við lyftum axlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar aftur og slökum á. Og einu sinni enn, lyftum axlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar aftur og slökum á og hristum aðeins axlirnar. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta öngu þá tegjum við báða arma út til hliða í axlahæð, við horfum beint fram og við öndum að okkur um leið og við kreppum hnefann og gerum handleggina alveg stífa, höldum spennunni og svo slökum við á og öndum frá okkur og glennum fingur í sundur. Og við endurtökum, öndum að okkur, kreppum hnefanna, gerum handleggina alveg stífa og síðan öndum frá okkur, slökum á og glennum fingur í sundur. Og einu sinni enn, fyllum lungun um leiðum við kreppum hnefana og gerum handleggina alveg stífa. Og svo öndum frá okkur, slökum á, glennum fingur í sundur og hristum handleggi og axlir. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja svolítið handleggina og axla grindina og gera armbeygjur og við gerum þær upp fyrir næsta vegg. Og við styðjum okkur við veggi með báðum höndum. Höfum gott bíl á milli handa, fætur eru svona hálfum til einu metra frá vegnum og þungin er allur á höndunum með handleggjunum og síðan beygjum olnbogana og höllum okkur upp á vegnum og látum enni snerta veggin og síðan ítum við frá og réttum alveg úr olnbogunum og það mikilvægt að hafa líkamann alveg beinan og stífan á meðan við gerum æfinguna og við endurtökum beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum, látum enni snerta veggin og síðan ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og leið og enni snerti veggin, þá ítum við frá og réttum úr olnbogunum.
og tvisvar viðbót beygjum olbóna, höllum okkur upp á veggnum og leiða enni snerta veggin þá ítum við frá og réttum úr olbónum og einu sinni enn beygjum olbóna, höllum okkur upp á veggnum og leiða enni snerta veggin þá ítum við frá og réttum úr olbónum og slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og við skulum tegja þess á okkur eftir þess æfingu og þá spennum við greipar fyrir aftan bak og við réttum úr olbónum og tókum hendurnar niður fyrir oss horfum beint fram drögum axlirnar aftur þenni brjóskassan fram og þeir sem að treysta sér til reyna að lyfta beinum og örmum upp fyrir aftan bak og þá finnum við hvernig tegjum á upphandleggjunum og brjóstuðunum en það myndast spenna í axlirnar og við ætlum að halda þeirri spennu með því íta höndunum stöðut upp á við og við höldum í nokkra sekundur Þetta gott og við slökum á sleppum takin á höndunum og leifum örmanum að svífa fram Drögum svo djúftin andan og öndum rólega frá okkur Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja okkur kviðvefina og við gerum þá æfingu uppi vegg og við látum baki á okkur núna uppi vegginn og fætur eru svona hálfum metra frá veggnum. Axlirnar eru alveg slakar, armarnir nemi síðum og við gefum eftir í hnjánum. Og í þessari stöðu þá draugum við kviðinni inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, finnum að mynda spenna í kviðarhólið og við höldum og slökum á og við endurtökum. Og við draugum kviðin inn, naflinn fyrir alveg aftur að rygg og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við draugum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót. Draugum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á og einu sinni enn draugum hverðin inn eins vel að við getum og þrýstum bækinu þétt upp að vegnum höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur draugum nú djúft inn andan og andum rólega frá okkur og í næsta æfingu þá komum við fram á gólfið þar sem við höfum svolítið gott pláss og við ætlum að gera nokkrar hnébeygjur til að styrkja okkur lærvöðvana og við stöndum og höfum gott bíla milli fóta, tegjum hendurna fram í axla hæð, höldum bakinu beinu en höldum okkur þá örlítið fram á við og síðan beygjum við hnjóðum með að mér eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsituna þá réttum við úr okkur aftur og við endurtökum beygjum hnjóðum með að mér eins og við séum að fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur og við beygjum hnjóðum með mér, gætum þess að fara ekki of djúft og svo réttum úr okkur aftur og tvisvar viðbót, beygjum hnjóðum með mér og svo réttum úr okkur aftur og einu sinni enn, beygjum hnjóðum með mér og við réttum úr okkur aftur. Þetta gott og við hristum aðeins fætur og hendur, losum aðeins en við ætlum að gera nokkra hnjóðum til viðbótar en við breytum æfinguna litið og nú krossleggjum við hendurnar yfir brjóst Þannig hægru höndin fyrir að vinstri öxlina og vinstri höndin á hægru öxlina. Stöndum og hefum gott bílum milli fóta, höldum bakinu beinu og höllum okkur samt örlítið fram á við. Og síðan gerum við nýja beygjur líkt og áðan, beygjum nýja með mér, eins og við séum að fá okkur sæti. En rétt áður en við myndum snerta stólsituna, þá réttum við úr okkur aftur, réttum alveg úr okkur. Og við endurtökum, beygjum nýja með mér, eins og við séum að fá okkur sæti og svo réttum úr okkur aftur. Og við beygjum hnjóðum með mér, förum ekkert of djúft og svo réttum við úr okkur aftur og tvisvar viðbót, beygjum hnjóðum með mér og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn, beygjum hnjóðum með mér og við réttum úr okkur aftur. Þetta gott og nú hristum við vel hendur og fætur og losum drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum
og við skulum aðeins liðka og styrkja kálf og ökla og við stöndum og höfum þægilegt bila milli fóta, höldum líkamanum alveg beinum og við lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum og við sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum aðeins frá gólfi. Og vendutökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum aðeins frá gólfi og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum aðeins frá gólfi og slökum á og hristum fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við endur svo leikumna því að ganga á staðnum, létt og leikandi, hver og einn og sínu hraða. En ég kveð ykkur að sinni og þakka okkur samfélgin í dag. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleik fimmir ásar eitt.
1: Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreindarnámskeið 17. og 19. ágúst. Tryggðu þér meða chatgptnámskeið.is. Gamaldags rjómatertur Nesbær Neskaupstað. Hæ og hó, til sölu er 180 hektara skógarjörð í Dýrafirði með 180 fermetra einbýlishúsi og 270 fermetra skemmu, 250.000 plöntur komnar í jörð, fasteignasala Vestfjarða, sími 820-8284. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstakar sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannesbói, Kaffirauðka og Sunna Restaurant. 10 ára afmæli pastel.is

0: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Gunnar Þórðarson tónlistarmaður látinn 81 árs að aldri. Hann var einn ástsælasti og afkastamesti tónlistarmaður og lagahöfundur landsins. Hann fæddist 4. janúar 1945 á Hólmavík, sonur Guðrúnar Guðbjörnsdóttur og Þórðar Björnssonar. Hann fluttist ungur til Keflavíkur og það meðal annars vegna hans sem bærin kallaður Bítlabærin. Gunnar Þórðarson var til að mynda í hljómsveitunum Hljómum, Trúbroti við samruna Hljóma og Flowers, Ríó Tríó og Lumunum. Gunnar Þórðarson hlaut fjölmargar viðurkenningar á löngum ferli. Hann var fyrsti poptónlistarmaðurinn til að fá listamannalaun og fekk heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu árið 2002 fyrir framlag sitt til íslenskrar tónlistar. Það að hleypa dýrum úr búrum leysir engan vanda, segir Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýraverndarsambands Íslands. Í loðdýra, svína og alifuglahaldi eru kerfisbundin vandamál, segir hún, en það að hleypa út úr einu búi breyti því ekki. Talið að mörg þúsund minkar hafi sloppið úr dalsbúi í Mosfellsdal í gær. Málið til rannsóknar hjá lögreglu og grunur um að brotist hafi verið inn og dýrunum sleppt viljandi. Dýravelferðarsamband Íslands sætti sig ekki við þessa nálgun í dýravelferðaraðgerðum. Linda segist geta fullyrt að íslensk dýravelferðarsamtök vinni málefnalega.
1: Ef að dýravelferðaraðgerð er að ræða í þessu tilviki, að þá það sko bara til að skada dýrin sem þarna sem umræði, bæði dýrin í umhverfinu og svo þessi tilteknu dýr. Og sjálfsögðu málstað dýravelferðar.
0: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir í þættinum framundan á Rás 2 í morgun. Lögreglan á Suðurlandi handtók í gær 6 erlenda ríkisborgara í tengslum við rannsókn á vasaþjófnaði á ferðamannastöðum undanfarnar vikur. 3 þeirra voru handteknir við Seljalandsfoss eftir að óeinkennisklæddir lögreglumenn stóðu þá að verki og hinir 3 á Selfossi. Þeir 3 voru eftirlýstir vegna grunsum að vera viðriðinir sömu brotastarfsemi. Í tilkynningu sem lögreglan birtir á Facebook segir að áframverði unnið að rannsókn málanna og tengslum fólksins við þau, unnið sé að brottvísum fólksins frá landinu á grundvelli laga útlendinga. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan nú 3:00 gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Auður Ísold Þórsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt fram á morgun, síðan norðlæg 8-3-10 metrar á sekundu. Bjart veður og hiti 10-15 stig yfir daginn. Suðurland. Norðvestlæg 8-5-10 en 8-13 síðst á morgun. Létt skýjaða mestu og hiti 12-18 stig að deginum. Faxaflói. Norðan og norðvestan 5-10 metrar á sekundu, létt skýjað og hiti 12-18 stig að deginu. Breiðafjörður og vestfjörðir, norðlæg eða breytileg 8-3-10 og bjartviðri, hiti 10-18 stig. Strandir og norðurland vestra, norðlæg 8-3-10 en 5-13 á morgun, hvassast á ströndum. Léttir smá saman til í dag en þykknar upp aftur á morgun með dálítilli vætu annað kvöld. Hiti 7-14 stig að deginum. Norðurland eystra, norðvestan 5-10 og súld eða dálítilli rigning í fyrstu en 8-13 og rofar til seinni partinn. Hiti 7-15 stig. Norðvestan 5-13 og rigning eða súld með köflum á morgun og hiti 5-10 stig, hvassast norðan til. Austurlanda glettingi, norðvestan 5-13 og rigning eða súld, en 8-15 og þurft að kalla síðdeis, hvassast við sjóin. Fyrir að rigna í nótt, hiti 5-12 stig. Austfirðir, norðvestan 5-13 og dali til væta, en styttir upp seinnipartinn. Bætir í vind í nótt, norðvestan 10-18 á morgun, hvassast sunnan til, hiti 7-12 stig. Suðausturland, Breytileg 3-8 og skýja með köflum en norðvestan 8-13 austast og dál til væta fram eftir degi. Hvessir í kvöld. Norðvestan 10-18 í nótt og á morgun skýja með köflum og sumstaðar skúrir. Hvassast austast. Hiti 10-18 stig, hlýjast vestan til. Miðhálendið. Vaxandi norðvestan 8-15 í kvöld, styttir upp í dag og byrtir við það til. Norðvestan 8-15 á morgun þyknar upp með súld eða rigningu fyrst austan til en lengst af þurft og bjart vestan til. Hiti 5-13 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag. Norðvestan 8-15 metrar á sekundu og hvassast austan til á landinu. Þurft og bjart á suður og vesturlandi. Súld eða rigning norðan og austanlands en dregur úr úrkomu þegar líður á daginn. Hiti 8-18 stig, hlýjast sunnan og vestan til. Á sunnudag, norðan og norðvestan 5-13, víða létt skýjað sunnan og vestanlands, en annars skýjað með köflum og úrkomi lítið. Hiti breytist lítið. Á mánudag, frídagur verslunamanna, norðvestlag eða breytileg 8-5-10 og skýjað með köflum, en bjart við risunan heiða. Skúrir á stöku stað síðdeis. Hiti 9-18 stig, hlýjast á Suðurlandi. Á þriðju dag og miðvikudag, hæg breytileg 8, skýja með köflum og stöku skúrir, milt í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6 stig og engin úrkoma mældist. Sólskin í gær mældist 4 klukkustundir og 30 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 1,6 stig í Ásgarði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 20 mm á Skjaldingsstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 14 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, vestnorvestan 1, létt skýjað, loftþrýstingur 1014 millibar, stígandi, hiti 12 stig. Stafholtsey, norðaustan 5, hiti 9 stig. Bláfeldur, norð-norð-austan 6, hiti 12 stig. Gufuskálar, norð-austan 5, hiti 12 stig. Stikkishólmur, austan 4, skýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, austan 1, hiti 7 stig. Reykhólar, suðaustan 1, hiti 10 stig. Lambavatn, suðsuðvestan 3, hiti 12 stig. Bjargtangar, austan 7, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, norð-norðvestan 2, hiti 11 stig. Bólungarvík, suðaustan 1, hiti 11 stig. Ísafjörður, austan 1, hiti 12 stig. Æðey, logn, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 9 stig. Litla Ávík, norð-norðvestan 2, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Hólmavík, austan 1, hiti 7 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 2, hiti 6 stig. Blönduós, norð-norðvestan 2, hiti 6 stig. Hveravellir, norð-norðvestan 4, hiti 3 stig. Skagatá, norðvestan 3, hiti 5 stig. Nautabú, norð-norðvestan 3, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestan 6, súld, sjólítið, hiti 5 stig. Akureyri, logn, hiti 7 stig. Grímsey, norðvestan 7, hiti 5 stig. Mývatn, vestnorðvestan 4, hiti 6 stig. Staðarhóll, norðnorðvestan 4, hiti 7 stig. Mánárbakki, vestan 8, hiti 6 stig. Ásbyrgi, norðvestan 5, hiti 6 stig. Grímstaðir, norðnorðvestan 5, rigning. Skyggni 4 km, hiti 5 stig. Raufarhöfn, norðvestan 6, hiti 7 stig. Fontur, norðvestan 8, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, vestnorðvestan 8, hiti 8 stig. Skjaldingstaðir, suðsuðvestan 3, hiti 8 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 13, hiti 9 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 3, rigning, hiti 9 stig. Káranhnjúkar, vestnorðvestan 5, hiti 4 stig. Hallormsstaður, sunnan 1, hiti 8 stig. Dalatangi, norð-norðvestan 5, skúrir, talsverður sjór, loftrýstingur 1011 millibör stígandi, hiti 11 stig. Kollaleira, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig. Selei, norðan 1, hiti 10 stig. Vattarnes, norðvestan 9, hiti 10 stig. Kampanes, norðvestan 1, hiti 10 stig. Papey, vestnorðvestan 12, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 9, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vestnorðvestan 1, hiti 12 stig. Skaftafell, austnorðaustan 2, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 1, hiti 13 stig. Skarðsfjöruviti, suðsuðaustan 1, hiti 13 stig. Vaskarshólar, vestnorðvestan 4, skýjað, sjólítið, hiti 12 stig. Stórhöfði, norðnorðvestan 3, hiti 11 stig. Vestmanneyjabær, norðnorðaustan 1, hiti 11 stig. Hella, norðnorðaustan 9, hiti 12 stig. Árnes, austnorðaustan 6, hiti 12 stig. Hjarðarland, norðaustan 6, hiti 11 stig. Þingvellir, norðnorðvestan 2, hiti 13 stig. Eyrarbakki, norðaustan 5, hiti 12 stig. Grindavík, norðan 8, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norðnorðaustan 9, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 7, hálfskýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 til 7 kvöld. Ásakið verið sæl.
2: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Skyndilokun númer 2 á Smáluðu gildir til klukkan 18 þann 3. ágúst næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Nágættu hlustendur, sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Gunnars Hanssonar og Huldu Geirsdóttur sem í dag skella sér til Napólí með viðkomu í Garðabæ. Því Valerio Gargiolo sem fæddur þar og uppalinn en hefur búið á Íslandi í nærri aldarfjórðung kemur í þáttinn og hefur frá mörgu fróðlegu og skemmtilegu að segja. Páll Ásgeir Pálsson, ferðamálafrömuður, mætir með 5. veganestið og svo verður fugl dagsins að sjálfsögðu á sínum stað. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
4: Komið í sæl, velkomin á Reki með KK.

MR kvartettinn söng Ég hef vorfugs vængi borið Erlend lag í þýðingu Valdimars Brím og lagið var hljóðritað hér í Ríkisútvarpinu 1952.

Smára kvartettinn og Akureyri söng úr súpra við drekkum. Bræðurnir Jóhann og Jósteinn Konráðssynir sungu fyrst og annan tenor. Gustaf Jónasson og Magnús Sigurjónsson sungu fyrst og annan bassa. Og Jakob Tryggvason lék á píanó. Þetta var hljóðrita 1954.

Alfred Clausen söng lag August Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalegg. Með honum lék hljónsveit Jans Moravec. Lagið við siglum kom út 1956 á 78 snúninga plötu hjá hljófæraverslun Sigríðar Helgadóttur, sem var ekki bara hljófæraverslun heldur einnig útgáfufyrirtæki.

Elsa Sigfús söng danst tónverk frá 1949, stemningsmelódi. Með henni lék hljónsveit Åge Juel Thomsen.

Ragnhildur Gísladóttir söng lag Tómasar R. Einarssonar við næturljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Tómas R. Einarsson lék á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson lék á píanó og Magnús Tryggvason Eliasson lék á trommur og slagverk. Og lagið að finna á plötu Tómasar sem heitir Ávarp undan sænginni frá 2021. Ragnhildur Gísladóttir syngur öll lögin. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Alice Babs söng lag og texta pappasins Sjóns Edvards Nilssons. Lagi heitir Júdlarflikka. Fyrsta lagi sem hún söngin á plötu 1939, aðeins 15 ára gömul. Og ári síðar, 1940, lék hún aðhlutverki í myndinni Swing It, My Guestin. Myndin sló í gegn og Alice Babs varð stórstjarna. Og hún átti eftir að leiki tugu mynda. Og frá Svíþjóð þá rekur okkur aftur heim.

Ólöf Arnalds flutti eigið tónverk sem hún kallar Allt í Gúti. Lagi er að finna á plötun hennar Inn undir skinni sem kom út 2010. En nú er komin vest-norvestanátt sem að rekur okkur til Noregs.

Norska hljómsveitin D-Derry flutti lagi 90 meters bakkin. Aðalsöngvari og gítarleikari hljómsveitarinnar norski rithöfundurinn Joe Nesbø. Hann fæddur í Molde sem að liggur sunnarlega á vesturströnd Noregs mitt á milli Bergen og Trondheim. Molde heimsþekkt fyrir jazzfestivalin sem haldin þar árlega, Molde International Jazz Festival. Þangað hafa komið margar af helstu stórstjörnum jazz, blues og pop heimsins og nægir að nefna nöfni eins og Miles Davis, Stevie Wonder, Muddy Waters, Bob Dylan, Eric Clapton, James Brown og Leonard Cohen. Það gefur ágæta mynd af hverslags festivali þar í gangi árlega. Og það blanka logn og við dveljum aðeins lengur í Noregi.

Norska söngkonan Kari Bremnes með lagi Passili Dósi af plötunni Ly sem kom út 2009. Og frá Nóri þá rekur okkur aftur heim til Íslands.

Ómar Ragnarsson og Ragnar Bjarnarsson sungu lag úr leikritinu Járnhausinn eftir þá bræður Jón Múla og Jónas Árnasinni. Sjómenn íslenskir eru við. Leikritið var frumsýnt á 15 ára afmæli Þjóðleikhússins 20. apríl 1965.

Marsbræður sungu erlend lag Hönnu litlu. Marsbræður voru þeir Sigurður Sívertsen, Ásgeir Sigursson, Magnús Ingimundarson og Vilhjálmur Vilhjálmsson. Og með þeim lék tríó Eyþórs Þorlákssonar. Og lagi Hönnu litlu var hljóðritað í Ríkisútvarpinu 1953. Það ekki hægt annað en að elska ríkisrekna útvarpið okkar. En það komið að síðasta lagi að sinni Lídía Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum af sinni alkunnu snilld. Hljómsveitin Hjálmar flytur lagi Lof eftir gítarleikara og söngvara sveitarinnar Þorstein Einarsson og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum á þessum fallega fimmtudagsmorgni og það var hljómsveitin Hjálmar með lagi Lof eftir gítarleikaran og söngvaran Þorstein Einarsson sem lokaði þættinum.
1: Það helsta hlutverk Sigga líka við að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og er bara býtu, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæði á milli.
3: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu

Grímaldi, leggji nafnið á minnið þar sem eftir frábær bók, Benedikt bókaútgáfa. 20% afsláttur á öllum útilegavörum, jösk góð tilboð. Ertu fyrir vestan, stiðin í líf sjómanna 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör Bolungarvík og báta á hlunnindasýningin Reykhólum. Kubbur og krikket, KB Borganesi. Hústýragarður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Velkomin á eina með öllu á Akureyri um Vestló og munum að fara varlega í umferðinni, sjáumst á Akureyri, Ekill ökuskóli og KG sendi bílar. Tróðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Okkar garður, ríkar garður, jólagarðurinn. Pumpaðu upp Heimplanet tjald á 2 mínútum, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistarmaður Íslands, er látinn 81 árs að aldri. Hann var einn afkastamesti tónlistarmaður og lagahöfundur landsins. Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistar og félagsfræðingur og aðjúnt við Háskóla Íslands, segir að þáttur Gunnars Þórðarsonar í íslenskri tónlistarsögu sé óviðjafnanlegur.
1: Gildi Gunnars Þórðarsonar og þýðing fyrir íslenska tónlistamenningu er bara gríðarlega mikið og þetta verður aldrei ofmetið. Hann auðvitað kemur inn þarna á bítlatímanum og það strax ljóst að hér er þyrna sterkur lagahöfundur á ferðinni sem er alveg strábarlug. Hann svona góðsaga liggur mikið í þessum höfundarferli sem er bara óviðjafnanlegur.
0: Sagði Arnar Eggert Thoroddsen. Enn er ekki vitað hversu margir minkar sluppu út fyrir öryggisgirðingar á Dalsbúi í Mosfellsdal í gær. Þóra Jónasdóttir yfir dýralæknir hjá Matvælastofnun segir að næstu skref séu að fanga sem flesta minka og aflífa þá með mannúðlegum hætti.
2: Vegna þess að þau geta ekki komið aftur í búið bæði að smitvarnarlegum ástæðum og það er hreinlega búið að rúkta öllu fyrirkomulagi í búrunum þannig að þessi dýr geta ekki verið endilega saman fleiri í einu búri sem ekki eru vön að vera saman.
0: Sagði Þóra Jónasdóttir. Í lögum velferð dýra segir að eigandi beri ábyrð á því að handsama dýr sem hefur sloppið. Í ljósi umfangs þessa atviks steig sveitarfélagið inn og ræsti út neyðarstjórn Mosfellsbæjar. Þóra segir að þar sé haft að leiðarljósi velferð dýra og að lágmarka þann mögulega skaða sem geti orðið á náttúru og lífríki vegna lausagöngu minka. Lögreglan á Suðurlandi handtók í gær 6 erlenda ríkisborgara í tengslum við rannsókn á vasaþjófnaði á ferðamannastöðum undanfarnar vikur. Þrír þeirra voru handteknir við Seljalandsfoss eftir að óeinkennisklæddir lögreglumenn stóðu þá að verki og hinir þrír á Selfossi. Þeir voru eftirlýstir vegna grunsum að vera viðriðinir sömu brotastarfsemi. Í tilkynningu sem lögreglan birti á Facebook segir að áfram verði unnið að rannsókn málanna og tengslum fólksins við þau. Unnið er að brottvísun fólksins frá landinu á grundvelli laga útlendinga. Þrír slökkulismenn létust við skildustörf á Grikklandi í gær, samkvæmt slökkulið landsins létust mennirnir í aðgerðum sem ætlað var að ráða niðurlögum skógarelda sem þar hafa geisað undanfarna daga. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan er nú liðlega 3:00 í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur og það þrítugasti júli.
1: Já, þetta bara að alltaf að klárast og verslunum hana helgina bresta á.
0: Já, sko, júli að klárast, það ekkert alltaf klárast.
1: Ekkert bara allt, nei.
0: Nei, það eins og það bara öllu lokið.
1: nei, það alls ekki þannig.
0: Já.
1: Inn í dag ætlum við að skella okkur til Napoli með viðkomu í Garðabænum. Valerio Gargiulio, ég veit ekki með framburðin á þessu, við fáum hann leiðréttan hér á eftir. Hann eins og fættur og uppalinn í Napoli, hefur búið á Íslandi í næri aldarfjórðung, vinnur á leikskóla í Garðabæ, kennir ítalska matreiðslu og skrifar bækur, bæði á íslensku og ítölsku. Meðal annars matreiðslubækur þar sem hann deilir uppskriftum frá heimaborginni Napoli ásamt sögum upprunarétt og ítalska matamenningu og nýjasta bókin fjallar borgina sem ólan upp og þetta eru persónulega sögur götur, fólk, matarmenningu, minningar og stemmingu sem hann tengir við Napoli. Ætlum að forvitnast þetta og Valerio sestja okkur hér eftir smástund.
0: Já, svo það Páll Ásgeir Ásgeirsson ferðamála frömmuður, hann kemur til okkar í dag með fimmta veganestið sem hann hefur verið að koma með til okkar á fimmtudögum í sumar og í þetta sinn ætlar hann að tala tjaldferðir og það að sofa í tjaldi og það kannski ekki tilviljun sem að verslunum hann að helginni framundan það verður sofið örgli í einu eða tveimur tjöldum landið
1: En hann kallar þetta listina að sofi tjaldi eða veri tjaldi
0: Já, já
1: Við förum betur yfir það hérna eftir Og svo það fugl dagsins við klikkum ekkert á því förum í hann hér eftir smá stund
0: Eftir fyrsta lag, þetta lag heitir Minningar og sungið af Þuríði Sigurðardóttur og Jóhanni Vilhjálmssyni. En höfundalagsins Gunnar Þórðarson, hann hafa bara frétt núna ekki löngu fyrir þátt að hans látinn.
1: Já, blessu sér minning hans.
0: Blessu sér minning hans, lagið heitir Minningar og textin eftir Þorstein Eggertsson.

0: Minningar, Þuríður Sigurðardóttir og Jóhann Viljánsson, lag eftir Gunnar Þórðarson og þetta var þetta fyrst með hljómum á ensku.
1: Já, og heitir A Memory upp á ensku og kannski fleiri sem að þekkja það þannig, það kemur svona strax upp í hugann á manni þegar maður fer að heyra lagið og kemur enski textin sem að er samin af Pétri Öslund en eins og þú nefndir íslenski textin eftir Þorstein Eggertsson.
0: Já, þetta spilaðu við til minningar Gunnar Þórðarson. Það komið að fugli dagsins.
1: Já, við ætlum að vinda okkur í það og erum hér komin með bækur og blöð og vef upp til þess að vita hvað við erum að tala um.
0: Já, og já, annars myndum við ekki vita neitt.
1: Nei, við erum ekki fuglafræðingar en hins vegar, ég verð að segja það Gunni, ég finnst mjög gaman að skoða þetta vegna þess að það er skemmtilegt þegar maður er til dæmis á ferðalögum eða í sumarbústanum með eitthvað að vita eitthvað fuglana sem maður er að sjá og heyri.
0: Já.
1: Og ég er að læra helling.
0: Þú meinar að þú gleymir þessu ekki bara strax?
1: Ekki alveg strax.
0: Nei, en svo líka bara gaman. Ég eftir að þetta búið að vera núna í nokkur ár í sumarmálum og stundum ég bara út í náttúrunni einhverstaðar á landinu og þessu, heyrbyrðu, ég þekki þetta hljóð.
1: Mm-hmm.
0: Og get jafnvel stundum muna.
1: Já, þú veist ekki alveg,
0: alveg
1: farin.
0: Já.
1: Nei, við ætlum að tala fugl sem að... Já, á sitt kjörlendi í þéttbýli ýmiskonar.
0: Já, hann er sko staðfugl, en er aldeilis ekki allstaðar á landinu, en svona að stæstu að mestu leiti, ef að segja, í svona 100 km radíus við hérna höfuborgina og suðvesturhornið.
1: Já.
0: Og svona aðeins kannski norðanvert Snæfellsnesið, alveg smá fyrir norðan, sko,
1: já.
0: En svona minni blettir, sko.
1: Þessi fugl flýgur beint, blakar vængjunum hratt eða lætur sig svífa og hann mun vera nokkuð auðþekktur á fluglæginu og svona sinni eiginlögun.
0: Já og sko í bókinni Íslensku fuglarnar og þjóttrúin, það er mjög lítið hann í íslenski þjóttrú af því að hann er tiltölulega nýr landnemi á Íslandi. Það er svona talið að fyrsta hreiðrið hafi uppgötast 1912 og meiri sér svo grein í fálkanum frá 1940 sem er bara yfirskriftin er nýr landnemi á Íslandi tiltekin fugl. En þennan fugl viðurkenni ég að ég hafi haft svona, ég hef ekkit verið rosa hrifin af lengi vel.
1: Segðu bara að hafa haft óbeit á honum. Ég sé það á þér.
0: Já, sko, en það ég get ekki farið alveg út í ástæðan að ég nákvæmlega en þá, en ég held ég hafi haft hann algjörlega rangri sök allan að hluta til.
1: Já.
0: Og svo hef ég kunnað að meta hann betur í gegnum tíðina að því að hann er afskaplega fallegur.
1: Já, hann er sætur og setur svip sinn á umhverfið þar sem hann er að finna. Verpir 4-6 eggjum og liggur á í 13-14 daga.
0: Sem er nú ekki dvoðað mikið, sko.
1: Nei, niður drífa þess að krakka bara af stað út í heim.
0: Já, og einmitt svona, þetta er svo mikið, það er að segja, hann heldur sér meira minni í þéttbýli og þetta eru, sko, hann verpir jafnvelstundum bara í húsum og húsgeggjum og þökum, bara þar sem hann finnur pláss. Og það er einmitt það sem hann kannski gerir hann stundum. Það er ekki öllum alltaf vel við hann að því leiti til.
1: Nei, hann er stundum óbóðin gestur.
0: Já.
1: Og lifir á fjölbreyttri fæðu. Hann er að hakki sig skordýr og kóngulær og fæðir ungana á þessu líka. Fullta próteini.
0: Á þessu líka próteini.
1: Já, en tekur líka ber og fræ og aldin og enn. Á svo líka til að fara í fjöruna leit eftir æti og á öskuhaugana og í skólbræsi.
0: Já, getur verið að þarna komi eitthvað og ég held að sko, ég held að við séum sko búin að segja ýmislegt sem að kemur upp hann og ég held að þetta hljóð sem kemur núna, það svona... Þetta þekki við svolítið. Þetta... Sko það er, ég ætla að segja að það var ekki fagurst en það er alveg fagurst, sko.
1: Já.
0: Og hann er, og það er annað sem hann er, sko, að hann er smá hermi kráka, þetta er ekki kráka, en hérna hann er alveg þekktur fyrir það að herma
1: eftir
0: og það meiri segja, sko, erlendri þjóðtrú, að ég segi þjóðtrú, að því þetta er ekki, ég trú ekki alveg þessari sögu, sko.
1: Nei.
0: rómverskur náttúrufræðingur, Plinius, einhver sem var á fyrstu öld eftir Krist, hann segist hafa vitað um eitt svona fugl sem hafi talað bæði grísku og latínu.
1: Vel gert.
0: Já, ég er ekki alveg viss með það, sko.
1: Nei, en hann er þéttvaxinn, þessi fugl.
0: Já.
1: Og svona frekar dökkur.
0: Já, hann er smá kringlóttur, sko. Þyngdin er ekki nema 80 gram samt, sko.
1: Já, en svona ef við setjum hann í einhver svona hlutföll, en hann er ósköp mikið grút og í sumar fyririnu þá var hann svartur með bláan, grænan og fjólubláan gljáa.
0: Já, það, að því, sko, það var hluti að því þegar ég var ekki vel við hann, að því það er búið að breytast aðeins. Mm. Þá fannst mér að vera bara svartur.
1: Já.
0: En svo ef þú skoðar hann aðeins betur og sér, ég tala nú ekki um með að sólin skína á hann, þá er hann með alveg ofsalega fallega einmitt bláa, græna, fjólubláa.
1: Já, og hann er meira sig að lítilega doppóttur, aðalega að ofan og sterkari gljái á karlfugli.
0: Já.
1: En svo fer hann í vetrabúning.
0: Og þá?
1: Já, og þá er hann allsettur fínlegum doppum, ljósbrúnum bak, en hvítum kvið. Og doppurnar eru þá ljósir, fjaðra endar sem eyðast á útmánuðum.
0: Já, einmitt, hann er ótrúlega fallegur þannig með þessum doppum á fræði heitið er Sturnus vulgaris og ég sé í þessum þjóðtrú erlendis frá að fólk hefur mjög misjafna skoðanir til hans. Og ég ætla bara að segja það hér, að því við erum að fara að segja hver hann er.
1: Já.
0: Að ég tengdi hann alltaf við lús eða fló og bara þegar ég sá hann einhversta nálægt húsið þá fór mig að klæja og ég er ekkit viss að það sé heldur alltaf, hann sé ekki alltaf hafður að réttri sök með það, sko.
1: En er hann þá ekki eins og þú segir, sko, við erum kannski að pyrrast út í fuglin sem er bara beri, hann er bara að bera það sem við erum í raun pyrruð úti sem er flóin.
0: Jú, og svo veit ég ekki, hún getur líka komið inn af já, ég ætla ekki að kenna honum alveg um það. En þessi fugl dagsins í dag er ýmist skrifað með einu eða tveimur errum
1: mm-hmm.
0: og hann heitir?
1: Hann heitir Starri eða Starri.
0: Eða Starri.
1: Það er í hvort þú tekur eitt eða tvö.
0: Já, og eins og við töluðum við hann Hauk í gær, þá er þetta eitt af þessum fuglanafnum sem er líka kallmannsnafn.
1: Já, afskaplega fallegt nafn.
0: Já, þetta er fugl dagsins Starri eða Starri. Og við ætlum að spila núna lag með Talking Heads. Við vorum bæði á tónleikum í gær.
1: Já, og ekki bara við heldur alveg fjöldin hallur á fólki því að það var fullt hús í Eldborg.
0: Já.
1: Og ég gat bara ekki sofnað þegar ég kom heim. Þetta var svo mikil upplifun þessi tónleikar og þessi sýning og svo mikil gleði og birta og bara svona kraftur sem að skila þessi til manns. Út í sal.
0: Það var bara stórkostlegt David Byrne og hann spilaði fullt af nýjum lögum sem eru frábær
1: mm-hmm.
0: fullt af gömlu lögunum með Talking Heads sem eru stórkostleg
1: og hljóðfaraleikararnir
0: sem allir dönsuðu líka og alls konar og allir í eins búningu sem var mjög svona þetta var bara algjörlega stórkostlegt
1: og svo er annað sem kannski við venjulega fólki vorum ekkert að pæla mikið í en þeir sem eru svona hljóðfólk Það voru náttúrulega engir mónitorar á sviðinu,
0: Já.
1: Allt þráðlust, engar snúrur í neinum hljóðfærum, öll hljóðfæri borin framan á sig, hvort sem það voru hljómborð eða trommur eða hvað.
0: Og dansandi í leiðinni.
1: Og allir dansandi, þetta var ótrúlega magnað að sjá.
0: Þetta var geggjað. Þetta er, það var bara erfitt að velja eitthvað af þessum lögum, en við verðum að gera það. Þetta er This Must Be The Place, eða Naive Melody með Talking Heads, og þetta var fugldagsins Starri.

0: Já, ég á eftir að lifa lengi á þessum tónleikum.
1: Ég ansi að þetta var það, þú verður ekki einn í því, þetta var svona eitt af þessum, einn af þessum viðburðum sem maður glaður og maður splæst í, sér geti krónu.
0: Já, þetta var auðvitað Talking Heads, lagið This Must Be The Place eða Naive Melody. Og það þau eru skráð öll í hljómsveitinni fyrir laginu, David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison og Tina Weymouth. Og hann sko, hann greinilega hrifin af kvenkyns bassaleikurum því að já. Tina Weymouth alveg bara legend.
1: Já, já.
0: Og hún sem var að spila í gær var stórkostleg.
1: Hún var alveg stórkostleg. Heiti Kelly ef ég man rétt frá Brasilíu.
0: Já.
1: Alveg meiri háttar.
0: Og svo söngun líka bara.
1: Og svo bara söngun líka. Og svo voru bara hljóðfæraleikarnir að dansa eins og voru nýkomnir úr tíma bara í Fame skólanum hérna. Manstu sem við horfðum á í gamla daga.
0: Ég manna. Ég veit ekki, Valerio Gargiulo. Ég að segja það rétt?
2: Gargiulo.
1: Gargiulo.
2: Gargiulo.
0: Hann aðeins yngri en við. Þú kannski manst þetta Fame þáttunum.
2: Já, smá. Já. Og já, mér langar að segja góðan daginn og takk fyrir að bjóða mig
0: Gunnar
2: og Úlda.
1: Takk fyrir það, gaman takk. Að fá því. Og sko, ég mjög spjant að spjalla við því vegna þess að ég hef aldrei komið til Ítalíu.
2: Já, Ítalíu svona draumalandi.
0: Margar
2: á ofta spyrja mig akkur þú býr hér á Íslandi og ekki á Ítalíu og ég frá Napoli og ég ofta segja að Napoli fyrir mig landi líka mín og Íslandi og Napoli eru mjög líki og já, við vorum að tala í byrju að bæri með svona gós og lava og bubla mikið landi
0: eldfjall
2: Vesuvio
0: já, já.
2: Kannski þetta det fyrsta ég kemst í fyrsta skipi hér á Íslandi 2008 svo long tíma
0: så. 25 ár
2: já
1: og af hverju komstu?
2: Fyrsta skipi að ég kemst fyrir unnsaka bróður mín og annar að gifta mig kona frá Íslandi og eftir það det bara að opna fyrir mig svona hörd til hér einhva kannski líka skrýta, ég veit ekki hverju allt að mér langa koma tilbaka til Íslandi og ég kem flera tíma til að umsök bröðum mín aftur og aftur og frá 2012 ég var alltaf býr hér á Íslandi
0: þá fluttur alveg
2: og já, kannski ég elska ork, ég elska fólki hér á Íslandi og er ekki mikið stress
0: Minna stressin á
2: Minna stressin á Ja, fólk líka rólegu í Napoli.
0: Já.
2: Kannski með mikið bara svona ork til að... Kannski að Íslandinga og Napoli búar mjög líki.
1: Já, sko, eins og ég sagði að ég hef aldrei komið til Ítalíu með langa mikið, en maður heyrir Napoli og hún sé svolítið svona kaotísk.
2: Já, Napoli með svona reglur, þetta erfitt að segja hvað hverju fólk kannski köra mjög skrýti ekki stoppa og eru reglur einhvað bara ekki sjá bara
0: Þetta svona óskrifaðar reglur

0: avskriva det regulert.
1: Ja, ja, ja.
0: Så du arva folk I ryggen med det der keira.
1: Einhver svona venjur sem að þeir hafa vanið sjá, en er Ísland eins?
0: Kanskje? Já, kannski, já. Já. Já, já, já. Og Napoli ekki bara borg, kannski saga Napoli mjög líka sem af Íslandir, við erum markað ári sjálfur bara
2: sjálfstæð
0: og eftir að hugsa Ítalier allt saman ekki fyrir marka ári kannski 150-60
1: já, já, já, það voru bara borgirnar
0: með borgir, Róm Vatikan Napoli og Milan svo allt með sína sögu
1: já, en eru að ég hef komið nokkur sinn til Ítalíu, ég hef verið í Róm en ég hef verið fyrir Norðan, þar sem ég hef verið í Toskana og farið
0: Komo,
1: já, en ekki reynda Komo
0: falle, já.
1: en hvað myndurðu segja að væri sko öðruvísi við Napoli þegar, en eins og Norður hluta
0: já, síðast á ári turist í Napoli stærri
1: já,
0: ég veit ekki hver kannski blanda sama þessa sögu kultúr og líka eftir Maradona dáin svona pelgrim fólk að fara til Napoli til að skoða Maradona stitta Maradona gata og flagga Argentina út om allt til dæmi
1: mjög tengt Maradona
0: mjög tengt Maradona dýring Napoli
2: já, hann bara dýlingur
0: og sama tíma folk att fara till Napoli till att borda.
1: Ja.
0: Du borde i Napoli alvor pizza. Och är det inte bara pizza. Pasta med margaretter. Och jag vill säga till Hulda att ofta Napoli är det inte bara pasta. Pasta är med en kva sosa sen bröd. Pasta är bröd. Det är att komma samman med en kva med köte, en kva med fiskarätter. Já. Böna, pasta
1: Þú búin að skrifa matreiðslubækur sem að þú vorst að deila uppskriftum frá Napoli og segja einmitt svona svolítið sögu
0: Já, ég búin að gefa út þrjár uppskriftabækur og alltaf uppskriftabækur réttur koma með sögu að það ofta ég að segja þetta uppskrift koma frá mamma og eða amma mín og til að vera að læra sem barn og borda matur frá þessu konu og allt að finna bara ótrúlegt að dela með Íslandingar mína menningar
1: voru þetta ekkert leyndarmál, máttur alveg segja að því maður heyri stundum og svona innan fjölskyldna þá bara þetta bara hernaða leyndarmál hvernig við gerum
0: Já, ofta, þetta ég lítið barn ég hef alltaf að spyrja mamma mín akkur svona ost og ekki parmesan ostur, nei, svona bara þetta, Du kan ekki skipta breyta uppskrifta og Okej, stundum ég að samtykka þetta og ofta, kannski mamma mín að gera krokett til dæmi og ég að opna iskana og setta sjálfur ost áni með mikið ost og mamma mín, hvað gerðist, þetta ekki alveg
1: Búin að skemma
0: Þú skemma mamma til mín Så, og ég alltaf að koma með svona ugmynd kannski en dag ég skrifa uppskrift
2: En þú ert líka að kenna matreislu stundum á námskeiðum hjá Salt
0: Já, Salt heldur sitt
2: þetta flókið? Gæti fólk eins og ég og Gunni komið og lært þetta?
0: Já, allt velkomin og ofta uppselt bara fyrir að koma til við bara tala spjalla saman ekki bara námskeið þetta að dela 2-3 tíma saman og eftir fólk að læra að gera sjálf réttir þeir að sitta og borða
1: Það bara reynslan að því að sitta saman og borða
0: bara
1: líka
0: Já. Og já, mér finnst gaman að mjög rólega enginn að stressa, ekki námskeið að læra eftir prófið nei, bara og allt að koma einhvað bara
2: en úning. Þetta þá samt sko við erum alltaf að flýta okkur einhvern veginn í dag og allir vilja fá okkar sem einfalt og fljótlegt að búa til ítalsku matur þannig eða þetta eitthvað sem maður þarf að gefa sér tíma í og sitja yfir og kannski hafa svolga ró
0: kannski þetta ég líka margar tíma var að hugsa akkur í Íslandir fólk að borða þessu ekki einhvað annan líka hvað natúra gefa til þig og Napoli Midhaf sjó og bara með fresk alveste, grammete, kjøtte. I byrjede så var det mat for ekki ríkur fólki.
2: Já,
1: já, sem og allir gættu ráðu
2: við.
1: En
2: fjölskyld,
1: mikið það sjávarétti líka?
0: Sjávarétti,
1: já.
0: Sjávarétti, er sama hér á Íslandi, að hverju fólk að borta hákall. Þetta hákall hvað
1: vera... Hann bara nálagt okkur.
0: Já.
1: en nýja bókið þín, sem heitir Sögur frá Napoli,
0: já.
1: Þá ertu ekki að gera, þá ertu að í raunin að rifja upp minningar.
0: Já, sögur frá Napoli kommer uppmynd að ég var hér á Íslandi og ég var också, men finns gott að hafa allt svona sögur að amma mín og mamma mín var að segja og kannski fólki í gata inn í svona bók allt saman og í bók til dæmi, titel Gata frá Napoli och koma sögur. Det var 30 sögur och men finns gammalt jag var nu i Napoli utgava av italsku så jag fick dessa bok kems först av isländsku.
1: Ja. Så är det första skiftet som du skriver första
0: gången. Ja.
1: Ja.
0: Och det är sögur från Napoli av italsku är 30 strade una città. 30 götu eina borg.
1: 30 götur og
0: eina borg. 30 götur en kvassa leist.
1: Já, já, já. En sögur frá Napoli.
0: Sögur hérna frá Napoli, kannski eitt sögur gjør að segja, vera kona, gamla kona var að segja til barnet að hún var í sama skóla með Sofía Loren.
1: Aha.
0: Elis kona frá Napoli.
1: Mm. Er Sofía Loren frá Napoli?
0: Frá Napoli, frá borgete Pozzuoli etter Napoli.
1: Já.
0: Och jag var era detta från amma min att hon säger vinkorna sin från Pozzuoli kena Sofia Loren allvar så okej okay, detta gamla när jag skriver en biker.
2: Ja.
0: Såna ja.
1: Boken kommer ut.
0: Ja, det på något gå ut och ja jag på något att sälja här i Island och ja folk ska läsa såna sögur.
2: Ja. En þú búin að gefa út alls konar bækur, bæði matreiðslubækur og líka barnabækur og fleira á ítölsku og sumt á íslensku. Og fáum við þessa bækur bara í næstu bókabúðu?
0: Í byrja ég var ja oft að selja í mál og menning og svona bara beint til bókabúð.
1: Mm.
0: Núna að men finns lika gott att jag med fylket den i Facebook till dig med mm. och folk har köpa bent från mig.
1: Ja, ja.
0: Så on demand.
1: Han har gett bara fundit dig Valerio Gargiolo.
0: Ja, rätt.
1: Och han skriver för de som vill leta på Facebook G A R G I U L O.
0: Ja.
1: Bara takk fyrir að koma og segja okkur frá.
0: Takk fyrir að bjóða mig.
2: Mjög skemmtilegt.
0: Það var mjög skemmtilegt að tala saman.
2: Takk fyrir komuna.
0: Takk.

0: Já, þarna heyrðum við engan annan en Dean Martin flytja þessa þekktu perlu That's Amore.
1: Hingaði kominn Páll Ásgeir Ásgeirsson, ferðamála, frömuður og gúru, jafnvel höfum við kallað þig.
2: Það hljómar vel.
1: Já, það er til fólk sem með svona það sem kallast gúrukomplex.
2: Í gúrukomplex, hvernig lít, heldur að það getur verið byltingarmynd. Ég tekið eftir því þegar fólk að spyrja mig að einhverju sem að tengist útivist eða íslenskri landafræði eða þess áttar.
1: Já.
2: Ef það hefur formálan á þennan formála, nú veist þú allt.
1: Já.
2: Þú líkar mig strax vel við spyrjanda.
1: Já, þú ert ekki að rengja það.
2: Einhver konar gúrukomplex.
1: Þetta ekki þín orð, en þú ert ekki að rengja þau.
0: En þú finnur ekki fyrir neyndi pressu þegar þetta byrjar svona.
2: Jú, lítið.
1: Þægilegri.
2: Lítið.
1: Heyrðu, við ætlum að nú sko verslunarmannahelgin framundan.
2: Já.
1: Þá nú heldur betur brugðið að sér af bæ, fólk út allt og jafnvel í tjaldi.
2: Jafnvel í tjaldi. Við skulum tala aðeins tjaldlíf í dag.
1: Já.
2: Og listina að tjalda. Og það hefur vitast mér núna í sumar að sennilega þessi ferðamáti að búa í tjaldi eins og við sjáum hann í baksýnisspeglinum er sennilega hverfa. Þegar við hugsum tjaldlíf, þá held ég að mörg okkar sem eru konið meðan aldrei mistakosti, við sjáum fyrir okkur sko logn og kvöldsól og fuglasöng og gult tjaldborgartjald sem er eitt í kvammi einhverstaðar við grænum kvammi við lítinn læg. Og þannig kyrð og ró og friður og
1: sakböndundós
2: og það heimurinn góður. Sko.
0: Já.
2: Og þetta einfalda líf, þetta ég hef áhyggjur af því að það sé á undanhaldi.
1: Ertu að meina það út af
2: Ég held að tæknivæðingin hafi, það vakti athygli mína. Ég fór eins og margir aðrir íslendingar núna dögunum til Austurlands, svona eins og maður fer til sólarlanda, því að þar var sólskinn, þar var hálf þjóðin.
1: Þú eldir veðrið.
2: Ég eldir veðrið, því að ég er hættur að vinna og get það. Og ég gisti sjálfur aldrei á svona almenningstjaldstæðum. Því ég kann ekki alveg við hvað ég að segja, rithman sem að stundum þar. En ég ók framhjá mjög þétt settnum almenningstjaldstæðum á Austurlandi, hvað eftir annað. Og það vakti athygli mína að á þeim sá ég engin tjöld. Heldur bara húsbíla, hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagna, og þess áttar, og þar að leiðandi bíla sem að annarkvort fólk býr í eða draga þessar vistarverur.
1: Þannig að þú ert að meina að tjaldmenningin bara þróast í þess átt.
2: Ég hef áhyggjur að þessu og ég vil hvetja fólk til þess að þetta það er svo margt sem er svo gott við að sofa í tjaldi. Það er kyrðin, það er návistin við náttúruna, það er að liggja í tjaldinu sínu og heyra samt í ekki bara í miðstöðinni í húsbílnum.
0: En þarftu þá ekki að vera í litlu lautinni og við lækinn?
2: Jú,
0: ekki
2: þú veist það helst. Sko, vegna þess að ég, þó ég hef ekki langa eða mikla reynslu og því miður ekkit sérstaklega góða af almenningstjaldstæðum, þá forðast ég þau og ég vil helst vera í litla kvamminum. Og þá þarf maður að hafa í huga að vera með búnað sem að passar þeim lífsmáta. Og ég veit að ég hef oft hitt fólk sem að leggur mikið upp úr því að það sé með stórt tjald og rúmgott. Það gott að blessað. Og það er rétt að nefna tækninýjung sem hefur rutt sér til rúms undanfærin ár, og það eru tjöld með uppblásnum súlum.
0: Já.
2: Það eru gríðarlega sniðu hönnun og skemmtileg. Það eru súlur sem að verða, þegar þú ert búin að pumpa lofti í þær, og verða þær svona eins og digrir girðingastaurar. Og það er þetta að setja svo mikið þrýstingi að þau eru gríðarlegt burðarþól. Og halda tjöldunum vel upp, þetta er mjög sniðu uppfinning. Ég hef átt svona tjald og en stórt tjald sem að kannski bara 2-3 manneskjur sofa inn í, það verður aldrei hlýtt.
1: Já.
2: Litla tjaldið er alltaf hlýrra heldur en stóra tjaldið. Þetta er gott að hafa í huga.
1: Já.
2: og vegna þess að ef þú hérna ætlar að gista í stórtjaldi þá þarft að gera ráð fyrir því og mæta því með betri svefnpoka og klæða því betur honum í pokan eða vera með einhvern búnað sem hittar það upp hvort sem að það svona olíumiðstu frá bílnum eða einhverjir hittarar og þá ertu þá þarft að vera með skinnjara inn í tjaldinu til að það öryggismál og svo framvegis og svo framvegis þá býrðu þér til alls konar
1: flækjur málin
2: það mikið betra að tvær manneskjur sem að fara inn í lítið tjald það bara strax orðið lít
1: já,
2: þær þurfum ekki nefn að horfa ástríðufullt hvora á aðra þá verður strax heitt í tjaldi
1: já,
2: það var þetta komið bara
1: þetta auðvitað svo gerólíkt það að segja að því það eru þessi litlu tjöld sem eru bara næstu því eins og utanum því og sveppokan sko, eða þú veist, það bara hérna rétt aukalag til að halda veðrinu aðeins í skefi
2: já, það er svolítið róf þarna
1: svona sko, göngutjald kannski hérna, og þau eru léttust já, en svo hitt að vera í einhverju þurfa nánast að tjalda húsi
2: það er daldið vinna og hinn gallin við stóra tjaldin það hljómar eins og ég sé einhver andstæðingur stóra tjalda en þau, eftir því sem þau eru stærri þá taka þau á sig meiri vind og þar af leiðandi þurfa þau að vera betur stöguð niður heldur en lilltjöldin að því að vindurinn sleppur ekki eins og þau lifir þau þannig að það er að mörg að hyggja og einfaldleikin og tærleikin í þessum lífsmáta, hann kemur með því að vera í litla tjaldinu
0: en ég með eina praktiska spurningu sko varðandi litlu lautina og lækin og vera svona sér og út af fyrir sig má maður tjálda hvar sem er?
2: Já, þetta er góð spurning og stuttarsvarið er eiginlega já vegna þess að það stendur í lögunum að það er heimilt hverjum sem er að tjálda viðlegu tjaldi hvað sem það nákvæmlega þýðir í alfara leið til einna nætur það er samt hérna, þú mátt ekki fara yfir ef að landlegandi hefur merkt það sérstaklega að aðgangur landi hans í bannaður þá ekki gert ráð fyrir því og farir inn fyrir það ekki gert ráð fyrir því og hérna farir inn á ræktað land en ef þú ert einhverstaðar bara utan girðinga þá getur rauninni engin bannað þér að setja upp tjaldið þar til einna nætur svona hefur hagar þinn sem aður að síðan bætist það við að það er alltaf mannasýðir kurtis kostar ekki neitt það er alltaf góðir mannasýðir ef maður ætlar hefur augast að einhverjum fallegum stað og hérna og vill vera þar í góðri sátt að þá rennir maður bara heim bæ sem maður heldur að eigi við komandi land og spyr hvort það sé ekki í lagi að við erum hugsum að vera svo aðna niðfrá í nótt ég hef aldrei fengið neyfið þessari spurningu
0: nei,
2: miklu frekar þá finnst fólki væntum að það er einhver sem kemur og spyrir leyfi og stundum fær maður ábendingar eitthvað áhugavert í nágrenninu og þetta getur orðið alltaf svona skemmtilegt og fræðandi samtal.
0: Já. En nú sko var ég á landsmóti hestamanna daginn og þar voru ansi margir húsbílar og uppselt í rafmagnsstæðin og allt það en líka töluvert af fólki í tjöldum.
2: Það finnst mér væntum að heyra
0: og svona ég held þetta sé nú ennþá viðlóðandi við svona samkomur sama með bræðsluna þar var töluvert af fólki í tjöldum
1: og ábyggilega núnum helgina vestlumahelgina hlýtur eiginlega að vera svolítið mikið tjaldar sko
2: við skulum gera ráð fyrir því og við viljum hvetja fólk til þess en höfum samt í huga náttúrulega að sko það að tjálda skiluru, í litla græna kvaminum þar sem þú vilt vera bara að hlusta á fuglasöngin þetta er annað fyrirbæri heldur en að fara á og vera með öllum hinum tjaldbúunum að hlusta á einhverja músík og syngja og hafa gaman skiluru, þetta er ekki alveg sami kultúrin sko.
1: Já, já, sko að því að þú ert að tala hérna hita og kulda og annars, þú hittir á akkur mér finnst það er eitthvað sem að heilla mig ekki nógu mikið við tjaldferðir þannig að ég sæki í þar, þó mér hafa alltaf þótt gaman, en þetta er eins og kaffibólli minn sem ég með hérna þegar ég nýbúin að setja kaffið í hann þá er það alveg rjúkandi heitt og eiginlega ofheitt, ég þarf að bíða aðeins svo er mjög stuttur gluggi þar sem maður fullkomin hitastig og svo verður það kalt og það voru því ekkert breytt en það er tilfinningi sem ég hef svo oft í tjaldi það er svo lítið hluti að því sem er alveg fullkomið hitastig og einhvern veginn æðislegt ekki ómikið rok og ekki auðvist og að því svo hefur mér svo oft verið og alltof heitt í tjaldi og það bara þarf að opna allt úr öllu og maður vaknar rennandi sveittur eða þá hérna, eða þá mér alltof kalt og ég kannski ekki nógu vel undirbúið þá eða eitthvað fyrir það eða þá allt rennandi blautt þannig að það svona þetta
2: Þetta ákveðin listgrein.
1: Já, já.
2: Og hérna, og það þarf þetta sko að, að bæða velja, það að huga, hafa þetta í huga við staðarval, sá sem á til dæmis lítið og öflugt tjald.
1: Mm-hmm.
2: Hann, honum alveg sama hvernig veðrið skilur við.
1: Mm-hmm.
2: Ég veit að hljómar svo mónt að ég á tjald skilur ég þarf að fara út úr því á mónnana til að gá hvernig verið vegna þess að það bara eins og tromma skilur það nær engin vindur að hreyfa það
1: Já, en að setja það upp í veist, eins og til dæmis að tjalda í roki það ekki
2: það ég, sko, ef maður á höttunum eftir notalegri upplifun í útilegu og þessari romantísku og kyrrð og náttúrutengingu og allt þetta
1: Já.
2: Ef að verið með ykkur leiðindi
1: Já.
2: Þá fer maður bara heim
1: Já.
2: Það ekki flókið.
1: Mm.
2: En ef maður þarf, ef maður vill setja undir sig hausinn og gera eitthvað og sofi í tjaldi í villsu veðri, þá það alveg hægt en það kallar bara á aðeins öflugri búnað og meiri útsjónarsemi. En það hafa margir lent í þess og þar á með tal ég að hérna að fara að sofa í góðu veðri í tjaldinu. Svo klukkan 5 á morgunin þá byrja sólin að skína tjaldið
1: mm-hmm.
2: og þá vaknar maður í sko...
0: Svo flýtur maður út
2: úr tjaldinu. En punkturinn sem ég langar samt til að koma í restina er að fólk býr sér oft til vandræði og flækir líf sitt vegna þess að það að reyna að taka of mikil þægindi með sér.
1: Já.
2: Það tjaldlíf ekki heimalíf. Og að vera eldast við sko réttan stofuhita, bað á hverjum degi og fullkomin
1: við albúna.
2: Já, þetta miskilningur. Þú kannt betur að meta hérna siðmenninguna og heitursturtuna og ískápin þegar þú kemur heim eftir að hafa legið sveittur í tjaldinu þinn í nokkra dag.
1: Þetta mikilingur meða við það sem þér finnst eigi að vera. Svo finnst þeim augljóslega þetta er rétta útilegan.
0: Mjög gott.
2: Þetta mitt nirvana.
1: Já. Já, en þannig að þú hefur ágjör á þessari þróun.
2: Ég vil bara minna fólk á að standa vörð þann menningararf sem felst í því að búa í tjaldi og sína þannig ást sína á Íslandi í verki.
1: Já. Jæja, og þannig að við bara sjáum, við kannski fáum einhverjar orðsendingar eða skilaboð eftir þessa helgi, hvernig hefur gengið hjá fólki í tjaldferðunum sínum.
0: Aldrei að vita. Við segjum að minnsta kosti gangi þeim vel sem ætla að tjalda veslunumanna.
1: Já. Páll Ásgeir Ásgeirsson, takk fyrir að koma enn og aftur í veganestið.
2: Takk fyrir.

0: Þetta er lagi Falling Slowly með The Swell Season sem eru Glenn Hansard og Margrethe Irglova. Glenn Hansard lést í gær.
1: Já, það voru óvænt tíðindi. Hann lést í mótorhjólaslysi í Dublin á Írlandi, heimalandi sínu. Mikill Íslandsvinur komið hér og flutt sína tónlist og mikill, já, svona uppáhalds maður hjá fólki í tónlistabransanum.
0: Já, og þau hlutu Óskarsverðlaun fyrir þetta lag sem við vorum að spila, sem var í kvikmyndinni Once, já, frá árinu 2007.
1: Og Margrethe, þetta búsett hér á landi og við eigum svolítið mikið í henni líka.
0: Já, en þetta var lokalagið í þættinum í dag. Við þökkum bara innlega fyrir samfylgdinu verðin hér aftur á sama tíma morgun.
1: Já, og hvetjum ykkur til að fara valega sem verður að leggja af staði í Verslunarmannahelgar ferðina í dag og við verðum í meira verslustöði á morgun.
0: Já. Takk fyrir. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Herluf Már Melsen, Bifileðvirki, Lingdal 13, Vogum, Vatnsleysuströnd, lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, föstudaginn 24. júlí. Útför fer fram frá Kópavogskirkju, mánudaginn 10. ágúst, klukkan 13. Blómakransar, vinsanlega staffþakkaðir, en þeim sem vildu minnast hans er bent á innhverfusamtökin, Sveinfríður Guðný Þórðardóttir, Henrietta Ósk Melsen, Katrín Mörk Melsen, Egill Örn Sigurðsson, Viktor Már Melsen, Sigríður Ragna Hilmarsdóttir, barnabörn og barnabörn. Elskuleg móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Svafa Guðrún Gunnarsdóttir, Hornafirði, lést á hjúkrunaheimilinu Skjólgarði, 5. daginn 23. júlí. Útför hennar fer fram 3. daginn 4. ágúst, klukkan 14 í Hafnarkirkju, streymt verður frá útförinni, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Elskulegu faðir okkar tengdafaðir og afi, Gunnar Rósinkrans, byggingaverkfræðingur, lést á hjúkrunaheimilinu Seltjörn, föstudaginn 24. júlí. Útförin fer fram frá Neskirkju, 3. daginn 11. ágúst, klukkan 15. Aðstandendur þakka starfsfólki Seltjarnar fyrir hlýja og góða umönnun, Bergur Rósinkrans, Soffía Sigurgeirsdóttir, Lára Rósinkrans, Haukur Rósinkrans, Jóhanna Guðjónsdóttir og barnabörn. Elskuleg móður okkar, Jóhanna Snorradóttir, lést á sólríkum degi á Grund, nýverið. Útförinn hefur farið fram í Kyrþey. Við þökkum starfsfólki Grundar góð kynni og fyrir þá alúðlegu og hlýju umönnun sem móður okkar naut síðustu árin, Bergdís, Elva Björk og Elín Ellestætur. Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Herlú Már Melsen, Bifileðvirki, Lingdal 13, Vogum, Vatnsleysuströnd, lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, föstudaginn 24. júlí. Útför fer fram frá Kópavogskirkju, mánudaginn 10. ágúst, klukkan 13. Blóm og kransar, vinsanlega staffþakkaðir, en þeim sem vildu minnast hans er bent á innhverfusamtökin, Sveinfríður Guðný Þorvarðardóttir, Henrietta Ósk Melsen, Katrín Mörk Melsen, Egill Örn Sigurðsson, Viktor Már Melsen, Sigríður Ragna Hilmarsdóttir, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ segir að það séu vikur, jafnvel mánuður. Þar til hægt verður að segja að svokölluðu minkamáli sé lokið. Innbrotsþjófar skemmdu gildrur og háfa við minkabúið Dalsbú í fyrirnótt til að torvelda eigandanum að fanga minkana eftir að þeim hafði verið hleyft úr búrum. Forsætisráðherra Pólland segir öryggi landsins ráðast af því hversu vel Úkraínumönnum gangi í stríðinu við Rússland. Rússnesk eldflaug hafi rofið pólska lofthelgi og hrapað í austurhluta landsins í nótt. Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistarmaður og lagahöfundur þjóðarinnar, er látinn 81 árs að aldri. Rekstur vegarins Bolafjall var í vor færður frá utanríkisráðuneytinu og varnarmálasviði landhelgisgæslunar til Bolungarvíkur kaupstaðar. Baldur Smári Einarsson, bæjarfulltrúi í Bolungarvík, segir sér ekki rótt yfir því að sveitarfélagið beri ábyrgð á svo hættulegum vegi.
1: Ég get ekki séð að lítið sveitarfélagið eins og Bolungarvíkur kaupstaðar eigi að bera ábyrgð á öryggi á hættulegum ferðamannavegi eða vegi eins og þessi tilviki sem að liggur utan í brattri fjallslið.
0: 53% ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðildarviðræður við ESB samkvæmt nýrri könnun. Þrír slökkulismenn létust við skildustörf á Krít í gær, miklir skógareldar geisa á Grikklandi og á nokkrum stöðum næst hæsta viðbúnaðarstig. Lög og réttlæti stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn í Póllandi er klofinn eftir að einn af leiðtogum flokksins tilkynnti nýjan þingflokk í gær. Hátíðahöld eru víð landum verslunamannhelgina sem nú fer í hönd og getur fólk valið sér stutt, lung eða engin ferðalög til að finna sér eitthvað til skemmtunar. Knattspyrnusamband Tékklands lýsir stuðningi við umdeild áform forseta alþjóða knattspyrnusambandsins sölu á hlut til enga fjárfesta í félagi tengdu HM. Veðurhorfur norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og víða létt skýjaðum landið vestanvert. Súldið að dálítil rigning norðaustan og austanlandsins dittir upp í dag. Norðan og norðvestan 8-15 í kvöld heldur hægari vestan til. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Norðvestan 8-18 á morgun, hvassast suðaustan til, súldiða rigning norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi annað kvöld og hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Þetta var hljómsveit Ragnars Bjarnasonar sem söng á samt Þuríði Sigurðardóttur Hvar sem liggja mín spor. Lag eftir Missia Bakalenikov og texta eftir Axel Guðmundsson. Hljóritunin frá árinu 1975.

0: Jóhanna Guðrún Jónsdóttir söng Tvær stjörnur, lag og ljóð eftir Megas. Halldór Smárason lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 2023.
1: Hönnunarsafn Íslands Erfi Garða Torg. Ævintýraleg útilega á hálendinum kerlingarfjöll.is. Lagsdal Skipholti, Verðhrun, Lagsdal Skipholti. Hæ og hó, til sölu 180 hektara skógarjörði Dýrafirði með 180 fermetra einbýlishúsi og 270 fermetra skemmu, 250.000 plöntur eru komnar í jörð. Fasteignasala Vestfjarða, síminn er 820-82-84, síminn er 820-82-84. 20% afsláttur af öllu garni, jusk, góð tilboð. Græjaðu fyrir helgina í Sportís skeifunni 11. Hjá Hrafnildi, stórútsala, stórútsala, hjá Hrafnildi.
2: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is.
3: Hin eina sanna. Lenovo. Kristall. Það sést.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Sæktu
5: appið. Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
6: Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ segir að langur tími muni líða þar til hægt verði að segja minkamálinu svo kallaða lokið. Innbrotsþjófar skemmdu gildrur og háfa við minkabúðu Dalsbú í fyrirnótt til að torvelda eigandanum að fanga minkana eftir að þeim hafi verið hleypt úr búrum. Öryggi Póllands veltur á því hversu vel Úkraínumönnum gangi í stríðinu við Rússland, segir forseti landsins. Talið er að rússnesk eldflaug hafi hrapað í austurhluta landsins í nótt. Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistamaður og lagahöfundu þjóðarinnar, er látinn, 81 árs að aldri. 53% ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðildarviðræðu við ESB, samkvæmt nýrri könnun. Sex rúmenar hafa verið handteknir grunaður skipulagðan vasaþjófnað á ferðamannastöðum.

0: Þarna var fólk að leita minka þegar við Arnar Halldórsson myndatökumaður voru þarna ferð í morgun en það kváðu nú ekki við skotkvöllir eins og var meira að minna í allan gærdag en okkur skilst að eftir hádegi þá verði skotsvæðið stækkað. Nú það talsverð gæsla við Dalsbú Björguna sveitamenn gæti þess og við komandi fari ekki að búinu einn þegar sagði okkur hann hefði sýnt gæslu fram á nótt og þá hefði verið talsvert mannaferðir og fólk væri forvitið og vildi gjarnan fá að sjá minkana. Nú að til dæmis hefði Björguna sveitamenn haft tal af ungmennum sem voru með háf og ætlu að freista þess að veiða mink og ég haldi hann sem gæludýr.
1: Og hafa margar ábendingar borist minka á ferli?
0: Nei, ekki að sögn Hilmars Gunnarssonar, bæjastjóraði Mósfellsbæ sem stýrir aðgerðunum, en hann segir að minkur finnist í byggð þá sé bara allt önnur staðakomin upp.
2: Fengum færri ábendingar í nótt, svona heldur við byggumst við. Í rauninni bara myndi ég segja að vera ein svona marktæk ábending, svona úr dalnum, en það kom einhverjar og Grafvogi og Grafarholti, en ég held að við teljum það ólíklegt að það tengist þessu máli.
1: Og hver svo næstu skref?
0: Já, það verður áfrænt að fanga minkana og skjóta þá sem nást og það liggur ennþá ekki fyrir hversu margir struku eða hversu margir hafa náðst. En ég spurði Hilmar hver staðan þyrft að vera þannig að hægt vera að segja þessu verkefni lokið.
2: Það einhverja vikur og mánuðir örugglega þangað til að við getum einhvern veginn sett punkt á eftir þessu og við munum fylgja þessu bara mjög vel á eftir.
0: Þetta þriðja máli á skömmum tíma það sem brotist inn í ræktunarbú og annað málið hér í Mósfellsbæ. Ég þurfa bændur að vera uggandum sinn hag?
2: Ég myndi vera það ef ég verið bóndi, já.
1: Og hafa borist einhverjar vísbendingar um hverju kunni hafa verið að verki
0: í þessu? Nei, ekki samkvæmt því sem lögregla segir, en Hilmar bæjarstjóri sagði augljóst að verknaðurinn hafi verið vel undirbúin og það hefði allt verið gert til þess að eigandi búsins, ég gæti ekki náð dýrunum aftur.
2: Ég hef heyrt að þessir skaðvaldar sem mættu þarna, þeir kliftu til dæmis á háana sem eru notaði til að grípa einn og einn sem eru þarna innan girðingar. Þannig að hérna, það er greinlega allt gert til að tefja þetta og það voru þarna gildur líka sem voru uppspenntar, það var búið að, hvað ég segja, eðilegja þær að koma þeim úr notkun.
1: Og þetta var Hilmar Gunnarsson. Pólsk stjórnvöld telja að rússnesk eldflaug hafi hrapað til jarðar í austurhluta landsins í miklum loftárásum Rússa og Úkraínu í nótt. Forsætisráðherra Pólland segir stuðning við Úkraínu aldrei hafi verið mikilvægari.
3: 10 metra breiður gígur myndaðist á akrinæri borginni Lublin 80 kilometra frá landamærunum að Úkraínu. Íbúar í nágrenninu heyrðu háværan hvell og kölluðu lögreglu á vettvang. Pólsk stjórnvöld telja gígin hafa myndast þegar rússnesk eldflaug hrapaði. Rússar skutu 20 KH-101 eldflaugum á Úkraínu í nótt og tvær þeirra voru taldar geta ógnað pólsku landi. Pólsk F-16 orrustuþota var send á stað til að fylgjast með annari eldflauginni og stjórnvöld í Póllandi segja flugmann þotunar hafa séð hana hrapa yfir austurhluta landsins. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir stjórnvöld vera í samskiptum við bandamann sína í NATO vegna þessa. Staðfesta Pólverja í stuðningi við Úkraínu hafi aldrei verið meiri. Öryggi Póllands velti á því hversu vel Úkraínumönnum gangi að verjast árásum Rússa. Eftir samtal við Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu í gærkvöld, sagði Tuska næstu 100 dagar gætu ráði úrslitum í stríði Rússlands og Úkraínu. Staðan væri hnífjöfn og pólsk stjórnvöld væri staðráðin í að gera það sem til þyrti til að koma í veg fyrir að Úkraína tapaði.
1: Mist Grönvold tók saman. Gunnar Þórðarson, tónlistamaður, er látinn, 81 árs að aldri.

0: Þetta var lagið Bláu augun þín með hljómsveitinni Hljómum. Rúnar Júlíusson söng lagið en Gunnar bæði samdi það og söng með Rúnari. Hljómar var fyrsta bítlahljómsveitin á Íslandi og lagið var á fyrstu hljómplötu hennar. Gunnar Þórðarson fættist á Hólmavík 4. janúar 1945. Hann flutti ungur til Keflavíkur og það meðal annars vegna hans sem bærinn kallaður Bítlabærinn. Gunnar var gítarleikari, söngvari, upptökumaður, útgefandi og stjórnandi. Hann kom víða við, samti tónlistir kvikmyndir, útsetti og tók upp tónlist annara og samti óperuna Ragnheiði sem sló aðsóknarmet í íslensku óperunni.
1: Gildi Gunnars Þórðarsonar og þýðing fyrir

0: íslenska tónlistamenningu er gríðarlega mikið og þetta verður aldrei ofmetið.
1: Segir Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistar og félagsfræðingur og aðjungt við Háskóla Íslands.
0: Hann auðvitað kemur inn þarna bítlatímanum og það strax ljóst að hér er þyrna sterkur lagahöfundur á ferðinni sem er alveg strábarlug og leikur hérna vel á gítarinn líka. En síðan verður hann svona fasti í íslensku tónlistalífi fljótt, svona verkmaður, duglegur, eitthvað sem íslendingar dýrka.
1: Gunnar Þórðarson kom fram á tónleikum í Borgarleikhúsinu í október 2009 og söng úrval af eigin lögum.
2: Ég fór í Berjamó, norður á strandir, alveg dýrlegt, taka lag á vísnablötu sem heitir Nú blánar yfir Berjamó.

0: sprett.
1: Og hér heyrðu Gunnar Þórðarson syngja nú blánar yfir berjam og Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Bæjarfulltrúa í Bolungarvík ekki rótt yfir því að ábyrgð á hættulegum vegi sé á herðum sveitarfélagsins. Rekstur vegarins Bolafjall var í vor færður frá utanríkisráðuneytinu og varnarmálasviði Landhelgisgæslunnar til Bolungarvíkur kaupstaðar.
2: Kona ók út af veginum við Bolafjall í gær og valt bíllinn 200 metra niður fjallið. Betur fór en á horfðist og konan hlaut minniháttar áverka. Varnamálasvið Landhelgisgæslunar sá viðhald vegarins vegna ratsjárstöðvar á fjallinu. Samningur að viðhald hans færi til Bolungarvíkur kaupstaðar var undirritaður í mars. Baldur Smári Einarsson, bæjarfulltrúi í Bolungarvík, vill rifta samningnum.
3: Ég get ekki séð að lítið sveitarfæli eins og Bolungarvík kaupstaðar eigi að bera ábyrgð á öryggi á hættulegum ferðamannavegi eða vegi eins og þessu tilviki sem að liggur utan í brattri fjallslið að ég get ekki séð að það eigi að vera hjá sveitarfélagi en ekki hjá vegagerðinni eða ríkinu eins og með alla aðra vegi í landinu.
2: Umferð vegin hefur stór aukist síðustu ár með tilkomu útsýnispalls. Ekkert vegrið þar sem bíllinn fór út af í gær. Baldur segir að sér líði aldrei vel þegar hann keyrir vegin.
3: Að mínum mati þá þyrfti að vera vegrið á þessari leið. Það bara setti að manni óhug í gær þegar maður sá alla viðbarsæðilega hérna rúkaði gegnum bæinn og upp játta fjallinu. Og þetta alls ekki einhver staða sem að maður fyrir hönd sveitafélags vill að bera ábyrgð á lífi og limum fólks sem að ferðast.
1: Sagði Baldur Smári Einarsson Malín Eyfjörð Ægisdóttir rætti við hann. Og það rétt að leiða þetta hér áðan kom fram að Rúnar Júlíusson hefði sungið bláu augun þín með hljómum en rétt að það var að sjálfsögðu Engilbert Jensen sem það gerði. 53% þeirra sem taka afstöðu ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðild að vera við Evrópusambandið samkvæmt nýrri könnun sem Maskína gerði fyrir DFF. 47% ætla að segja nei. Þetta sama hlutfall og í síðustu könnun sem gerði var í júní. 18% tóku ekki afstöðu. Stuðningur mestur í yngstu og elstu aldurshópunum hjá fólki undir 30 og yfir 70 eða bilinu 57-58%. Ekki mikill munur á afstöðu kynjana. Þrír slökkulismenn létust í baráttu við skógarelda á grísku einni Krít í gær. Fjöldi elda logar víða Grikkland og hvassviðri ítir undir útbreiðslu þeirra.
2: Yfir 200 slökkulismenn á 53 bílum tóku þátt í aðgerðum nærri borginni Retimno á Krít í gær. Vindhraði náði alltaf 28 metrum á sekundu og kom í veg fyrir að flugvilar gæti sótt sjó til slökkvistarfs. Eldlínan meir en 15 km löng og talið að íbúðar hús, gripahús og búfi hafi orðið eldinum að bráð. 8000 manns hafa verið flutt á brott. Samkvæmt gríska ríkisútvarpinu ERT létust tveir slökkvilismenn við störf á Krít. Þeir lokuðust inn í slökkvilisbíl þegar eldrun umlukti þá í fjallslíðum Retimno. Þriðji slökkvilismaðurinn fannst meðvitundarlaus nærri hafnarbænum Githeo á Pelópskaga. Kyriakos Mitsotakis, forsætisráðherra Grikklands, segir að hugur sinn sé hjá öllum slökkvilismönnum, sjálfboðaliðum og öðrum sem berjast við skógareldana. Eldarnir séu hluti af nýjum veruleika sem mæti íbúum Grikklands á hverju ári. Þar sem miklir þurkar, hækkandi lofthiti og sterkir vindar skapi kjör aðstæður fyrir hraða útbreystu elds. Almannavarnaráðuneyti Grikklands virkjaði í dag næst hæsta viðbúnaðarstig víða í landinu vegna hættu á skógareldum. Þar á meðal eru Krít, höfuðborgin Aþena, austurhluti Pelópskaga og flestar eyjar í Eyjahafi.
1: Mist Grönvold tók saman. Icelandair hefur undirritað samning við flugvélaleiguna Aircastle leigu á 6 Airbus A320 Neo flugvélum. Þær verða teknar í notkun fyrir sumarið 2028. Flugfélagið tilkynnti á dögunum að það hefði leikt 4 þotur sömu gerðar sem koma inn í flotan næsta vor. Auk þess eru 3 nýjar A321 flugvélar væntanlegar frá Airbus næsta vetur. 7 Airbus vélar eru þegar í flota flugfélagsins, þær verða því orðnar 20 eftir það bil 2 ár. Lögreglan á Suðurlandi handtók í gær 6 rúmenska ríkisborgara í tengslum við rannsókna og vasaþjófnaði á ferðamannastöðum undanfarnar vikur.
4: Þrír vasaþjófar voru handteknir við Seljalandsfoss í gær morgun þegar óeinkennisklæddir lögreglumenn stóðu þá að verki. Hinir voru handteknir á Selfossi. Einar Sigur Jónsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, segir að lögreglun hafi haft aukna viðveru við Seljalandsfoss þar sem vasaþjófnaður hefur verið viðvarandi. Þeir sem voru handteknir á Selfossi voru eftirlýstir grunaður að vera viðriðni sömu brotastarfsemi. Einar segir ekki hægt að fullyrða hver tengsl fólksins eru. Talsverðum fjárhæðum hefur verið stólið og tilvikin eru mörg. Helst reiðu fé og greiðslukortum stólið af ferðamönnum á fjölsóttum stöðum. Fólkinu verður vísað úr landi á grundvelli laga útlendinga. Lögreglu grunar að þau sem voru handtekin hafi verið atkvæða mikil. Þá grunur að þau tengist skipulaðri glæpastarfsemi þar sem fólk kemur til landsins í þeim tilgangi að stunda vasaþjófnað. Lögreglu hafa borist margar tilkynningar vasaþjófnað að undanförnu. Einar segir að það sé á bilinu 10 til 15 á viku.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Lög og réttlæti stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn í Póllandi klofinn eftir að Mateusz Morawiecki, fyrrum forsætisráðherra Póllands og einn af leiðtogum flokksins, tilkynnti formlega í gær að nýr þingflokkur hefði verið stofnaður.
0: Spólnje 40 poslów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość.
5: 40 þingmenn og öldungadeildar þingmenn við hefum ákveðið að setja upp þingflokk og þetta verður okkar pólitíski vettvangur fyrir aðgerðir í framtíðinni, sagði Mateusz Morawiecki á blaðamannafundi í pólska þinginu í Varsjá í gær umkringdur þessum þingmönnum sem ákveðu að slást í hópin 40 af þeim 180 sem sátu á þingi fyrir lög og réttlæti. Morawiecki var forsætisráðherra Póllands þegar lög og réttlæti voru við völd en hann hefur að undanförnu átt í deilum við óskoraðan leiðtogaflokksins Jaroslav Kaczynski sem stofnaði lög og réttlæti árið 2001 með bróður sínum Lech Kaczynski. Deilur þeirra Morawieckis og Kaczynskis virðast vera djúpstæðar og snúast stefnu flokksins og afstöðuna til Evrópusambandsins. Morawiecki hófsamari hægri maður. Fyrir á þessu ári stofnaði hann samtök sem kallast Rosvoj Plus sem eins konar umræðuvettvangur fyrir framþróun pólsks samfélags. Margir aðrir þingmenn og Kaczynski sjálfur hafa verið tortryggnir að þetta framtak Morawieckis og á föstudaginn síðasta var honum og einhverjum 30 öðrum þingmönnum vikið úr flokknum. Allt þetta þýðir að lög og réttlæti ekki lengur stærsti flokkurinn á pólska þinginu. Fylgiflokksins hefur einnig verið á niðurleið síðustu vikur á mánuði sem skýrir mögulega þessa ákvörðun Morawieckis sem þingmenn borgaralegs vettfangs sem nú hefur völd í Póllandi undir stjórn Donald Tusks forsætisráðherra fagnaði þessum klofningi aðrir benda á að þessi þróun geti leitt til aukins samruna á hægri vængnum í aðdraganda þingkostingana sem verða ekki síðar inn í nóvember á næsta ári
1: Björn Malmquist tók saman Breska ríkisstjórnin ætlar að setja 8,4 miljardar punda, tæplega 1400 miljardar íslenska króna, í nýja kjarnorkukafbáta fyrir flotan. Nýi forsætisráðherrann Andy Burnham segir að fjárfestingin skapi tækifæri fyrir ungt fólk og styrki atvinnulífi í Bretlandi. Fyrsti kafbáturinn, HMS Dreadnought, verður tekinn í notkun eftir 5 ár. Hátíðir eru haldnar vísvegarum landið verslunmanna helgina að vanda og hægt að velja stutt, langt eða ekkert ferðalag til að finna sér eitthvað til skemmtunar.
6: Hátíðardagskrár, vegalengdir og veðurspár eru meðal þess sem fólk tekur með í reikningin fyrir ferðalög helgarinnar. 3/4 landsmanna búa á suðvesturhorninu og þar þarf ekki að fara fet til að skemmta sér verslunmanna helgina. Innipúkin hefst í Reykjavík á morgun og þá lokahelgi í hjarta Hafnarfjarðar. Veðurspáin gerir ráð fyrir mögulegri úrkomu norðan og austanlands en að sólin láti sjá sig sunnanvert landið. Á sunnudaginn á að vera blíðskapaveður allt land. Þeir sem ekki vilja fara langt geta skroppið á hátíð og flúðum eða kristilegt kotmótið í fljótslíð og norræn döf menningarhátíðir á Selfossi að ógleymdum sæludögum KFUM og KFUK í Vatnaskógi. Væntanlega verður einhver straumur Suðurland þar sem leið margra liggur til Vestmannaeyja á þjóðhátíð. Miðasala fór hægt af stað en þar sem veðurspáin góð hefur hún tekið kipp að sögn formanns þjóðhátíðanefndar. Aðeins ein stórhátíð verður á Austurlandi og hefst hún í kvöld. Það neistaflug á Neskaupstað. Margir ætla að vera norðan heiða helgina og heimsækja Akureyringa ef marka má orð skipuleggenda þar. Fjölskylduhátíðin ein með öllu hefst á morgun og þangað hafa vinsæli listamenn boðað komu sína. Hið sívinsæla úlingalandsmót UMFI verður á Sauðárkróki og síldaræfintýri á Siglufirði. Þeir sem vilja skemmta sér vestan megin á Norðurlandi getur komið við á norðan pönki á Laugarbakka, nábrókinni í Trékillisvík eða gönguhátíð á Súðavík. Ljóst að margt í boði og margir verða á ferðinni. Vegagerðin segir sennilegt að þetta sé sú stærsta af mörgum stórum ferðahelgum sumarsins. ekki bara líkettin hjá fólki að sína umburalindi og þólinmæði umferðinu helgina?
7: Jú, það alltaf þannig að aga varlega einmitt og taka með sér þólinmæðina og auðvitað fylgjast með á umferðin.is. Það kom allar tilkynningar þar inn.
1: Sagði G. Pétur Mattíasson, Sigur Óli Sigursson tók saman og að íþróttum formaða knattspyrnu sambands Tékkland styður áform forseta FIFA að heimila einkafjárfestingu hjá sambandinu. Áformin sem víðast hvar eru mjög deildverða rædd á neyðarfundi knattspyrnu sambands Evrópu síðdegis í dag.
8: Knattspyrnu samband Tékklands hefur lýst yfir stuðningi við umdeild áform Giannis Infantino forseta FIFA að afla alltaf 20 milljarða bandaríkjadala með sölu á hlut í FIFA Forward Enterprise til enga fjárfesta. En félaginu ætlað að sjá meðal annars viðskiptahlið heimsmeistaramótsins í knattspyrnu. David Trunda, forseti tékkneska sambandsins, segir að samstarfi FIFA hafi reynst tékkneskri og evrósku knattspyrnu vel og telur að áformin geti haft jákvæð áhrif þótt frekari upplýsingar þurfi að liggja fyrir. Afstaða hans sker sig þó úr í Evrópu, þar sem meðal annars enska, hollenska og rúmanska knattspyrnusambandið hafa lýst yfir miklum áhyggjum eða beinni andstöðu. Farið verður yfir þessi mál á neyðarfundi UEFA, seinnipartinn í dag, en sá fundur verður í rafrænu formi og kemur Þorvaldur Örlöksson til með að sitja hann fyrir hönd KSI. Ein besta handboltakona landsins, Lovisa Thompson, gengin í raðir portugalsku meistaranna í Benfica. Benfica hefur síðustu 5 tímabil staðið uppi sem sigurvegari portugalsku deildarinnar. Handkastið greinir frá þessu fyrir í dag. Lovisa var valinn mikilvægasti leikmaður úrvalsdeildar kvenna á síðasta tímabili þegar Valur vann IBVF 3-1. Auk þess var Valur bikameistari eftir sigur gegn Haukum í úrslitaleik. Aftur út til Englands, Eddie Howe hefur tilkynnt forráðamönnum Newcastle og hann komi ekki til með að stýra liðin á næsta tímabili. Þetta segja breskir fjölmiðlar í morgunsárið. Howe endaði með Newcastle í 12. sæti á síðasta tímabili, en hann var stjóri liðsins í 5 ár. Howe var tilbúin að halda áfram með liðið, en vildi sjá leikmannahópin styrtan fyrir komandi tímabil. Það hefur aftur á móti ekki gerst og hefur Newcastle mist Sandro Tonali, Anthony Gordon og auk þess fór Alexander Isak til Liverpool í fyrra. Þá ríkir einnig óvissa framtíð fyrirliðans Bruno Guimarães. Leitað eftirmanni HR þegar hafin en þjóðverinn Matthias Jaisle, þjálfari Al-Ahli, sagður meðal þeirra sem koma sterklega til greina.
1: Gunnar Birgisson las íþróttafréttir. Veðurhorfur norðlæg eða breytilega 3-10 metrar á sekundu og víða léskýjað landið vestanvert. Súld eða dálítil rigning norðaustan og austanland sem styttir upp síðdegis. Norðan og norðvestan 8-15 metrar á sekundu í kvöld en heldur hægari vestanlands. Hiti verið 7-18 stig og það verið hlýjast á suður og vesturlandi. Norðvestan 8-18 metrar á sekund á morgun, hvassast á suðausturlandi, súld eða rigning norðaustan og austanlands en annars yfirleitt þurrt og bjart, en þó lítilsháttar rigning á norðvesturlandi annað kvöld, hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að bæjarstjórinn í Mosfellsbæ segir að langur tími muni líða þar til hægt verða að segja minkamálinu svo kallaða lokið. Innbrotsþjófar skemmdu gildrur og háfa við minkabúðu Dalsbú í fyrirnótt til að torvelda eigandanum að fanga minkana eftir að þeim hafi verið hleypt úr búrum. Öryggi Póllands veltur á því hversu vel Úkraínumönnum gangi í stríðinu við Rússland, segir forseti landsins. Talið að rússnesk eldflaug hafi hrapað í austurhluta Póllands í nótt. Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistamaður og lagahöfundur þjóðarinnar, er látinn, 81 árs að aldri. 53% ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðelda viðræði við ESB samkvæmt nýrri könnun. 6 rúmenar hafa verið handteknir, grunaðir skipulegan vasaþjófnað á ferðamannastöðum. Lögregla segir að þeim verði vísað úr landi. 3 slökkulismenn létust við slökkustörf á Krít í gær en miklir skógareldar geisa á Grikklandi. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
9: Sumar tónleikar á Rás 1, Kiroka strengjakvartettinn leikur verk eftir Arjaga og Kurtak í hljóðritum frá Granada hátíðin á Spáni í kvöld klukkan 19 Rás 1. Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudýnur, frábært verð, verkfæralagurinn Smáratorgi.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
12: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
13: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
14: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
15: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
16: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
17: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
18: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
19: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi. Því við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
20: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
21: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
22: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
23: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
24: Næsta á dagskrá gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar sem á þessu sinni bregðu sér aftur til sumarsins 1961.

0: Velkomin í gamla korterið. Ég hef einu sinni eða tvisvar í þessari nýju þáttaröð leitað fanga í henni langlífu þáttaröð útvarpsins á fyrri áratugum við sem heimasitjum. Það var þáttur sem fluttur var eftir hádegi á virkum dögum og var leynt eða ljóst fyrst og fremst ætlaður húsmæðrum sem heimasátu. Þessi þáttur var á dagskrá í hálfan annan áratug. Umsjónarmenn voru því margir, en meðal umsjónarmann árið 1961 var Vigdís Finnbogadóttir, síðar forseti Íslands. Og Vigdís fór þann 20. apríl árið 1961 í heimsókn í Þjóðleikhúsið.
1: Þjóðleikhúsið, góðan dag. Já, við eigum ekkert framarinn á 10. bekk í sal og 4. bekk á nærisvölum. 10. bekk fyrir miðju og nafnið er, já takk, gjörið svo vel að sækja miðina fyrir 6:00 á morgun. Takk. Þjóðleikhúsi, góðan daginn.
2: Í dag eru liðin 11 ár síðan að Þjóðleikhúsið var vígt. Og það var einmitt á sumardaginn fyrsta sem svo mikla hátíð fór fram. Þegar við sitjum í hátíðaskapi, spari búin í þægilegum sætum Þjóðleikhússins, hugsum við sjaldnast að handan við sviðið ekki minna að vera en á leiksviðinu sjálfu og að allt sem okkur það leitt fyrir sjónir krefst mikillar og velskipularar vinnu 70 manna allt leikárið. Við bregðum strax út af vananum og förum ekki inn breiðar aðaldyrnar. Heldur ráðumst til inngöngu dyr á vesturhliðinni við sundið milli safnsins og leikhússins sem eru hófarlega til aðgreiningar frá öðrum mertar skrifstofu Þjóðleikhússins. Þar verður fyrir okkur þröngur gangur með miklum stígum sem hverfa upp í fjarska háloftsins. Við göngum að sinni fram hjá skrifstofunni á fyrstu hæð, á annari hæð fram hjá bókasafninu, þar sem Klemens Jónsson situr og stjórnar allri blaðakynningu leikhússins og Thor Vilhjálmsson semur leikskrár sem okkur finnst svo sjálfsagt að hafa á milli handa á leiksýningum og enn höldum við hærra. Það hljótt í þessum hluta stofnunarinnar. Skildi hún ekki vera hér einhver staðar álkonan bláklæta sem bjó í brekkunu undir húsinu og sumi segja að ekki hafi orðið ofhrifin þegar híbýlum hennar var raskað með þessari stóru byggingu. Eða vendarvættirnir sem ýmsir skarpskyggnir menn hafa séð hér á gangi svo sem vera ber í rammíslenskri stofnun. Það reynir á lungun að klífa svona brattan og nú komumst við ekki herra enda komin á fyrsta áfangastað. Búningageymsla stendur með silfurstöfum á grárri hurð sem vandlega læst. Því handan hennar liggja verðmæti fyrir 100.000. Í fyrstu virðist ekki mikið að sjá. Langt og breytt herbergi á 2 gólfum og svo þétt skipað fatahengjum, kössum og kýrnum að skikkir á ljós. Hengin eru öll hulin bláum og rauðum plastábreiðum sem eru mertar fatahengi C, íslenskir kvenbúningar, fatahengi G, einkennisbúningar, fatahengi H, kjólföt og frakkar. Við tökum stóra rafmagnslukt sem hangir við dyrnar og leggjum á stað með hana og brátt opnast ævintýra heimur. Þegar við lyftum ábreiðuhorni kemur í ljós röð af gagnsæjum hýjalínskjólum og dans álfamenna í nýjásnóttinni stendur okkur ljóslifandi fyrir hugskosjónum. Næst verður fyrir okkur reiðhempa, Snæfríðar Íslandssólar, með flaugilis uppslögum og brydduðum gullböndum. Búningar úr Íslandsklukkun er allir á einum stað og þar má ekki hreyfa pjöttlu og engu breyta. Annars er það algengt á saumastofunni að búningar séu saumaður upp því hér ríkir svo góða dygð nýtnin. Þarna eru líka presta og biskupsskrúðar og rétt hjá allar mögulega tegundir af ríkfrökkum. Síðan kom við auga forláta pels og við hliðin á honum snjáða kápu en á hana eru lituð ímynduð óhreinindi. Innst í geymslunni standa stórar kistur í röðum. Við lyftum lokinu af einni þeirra og þvílíkar gersemar. Purpura húfa með perlum og steinum sem glitra í skæru ljósinu. Dimmblá silki skikja með ísaumuðum tvíhöðum dreka. Þarna eru vel varðveittir kínversku búningarnir úr krítarringnum. Í næstu kistu eru íslenskir kragar, krókfaldar, skarðahúfur, koppgjarðir og klútar. Allt lauslegt sem tilherir gamla íslenska kvenbúningnum. Síðan koma vinnukonukappar, svuntur og uppslög og er í nábýli við grófa og velta stráhatta úr tehúsi Ágústmánans. Á einum stað öðrum eru brynjur, stífjel, hjálmar, sverð og reglívar. Þá gardínur og dúkar og þarna hanga meira að segja ein þrenn axlabönd. Er ekki erfitt að halda öllu þessu hreinu hérna?
3: Jú, það er náttúrulega.
2: Hvernig farið það? Ekki þú að það þó?
3: Nei, það setti hreinsun, sumt þóan við.
2: Já, og viðrið náttúrulega?
3: Já, svona einu sinni á ári.
2: Og hvert farið þá með það?
3: Og það er farið hér upp á þak með það og svo er það ríksugað og alla vegana.
2: Það lítur að geysi mikið verk?
3: Já, því miður allt og mikið.
2: Hvað eruð þið lengi að fara með þetta upp á þak?
3: Það er ómund að segja það, það er svo ótakmarkaður tími, það tekur bara svo langan tíma, það er ekki hægt að reikna út.
2: Já, það er nefnilega það. Og svo sprautið þetta, er það ekki?
3: Jú, jú, tvisvar á ári, jafnvel.
2: Tvisvar á ári. Og fáið þið til þess menn eða gerir það sjálfar?
3: Nei, meindýraeyðirinn gerir það.
2: Meindýraeyðirinn kemur utan úr bæ og gerir það, já.
3: Já.
2: Handan saumastofunar erum við stödd í löngum gangi sem liggur eftir endilangri norðurhliðinni. Á vinstri hönd eru búningsherbeginn, 8 eða 10 hurðir. Hér komum við á opnum dyrum Addísar Björnsdóttur. Megum við koma inn?
4: Já, gerði þessu vel.
2: En hvað þetta er skemmtileg dúkka, Addís, sem við sjáum hér?
4: Já, þetta er dúkka sem ég var gefin þegar ég var að leika í gullnaliðinu. Hún er eins og þið sjáuð klædd eins og ég er klædd í því leikriti.
2: Já, já. Á leiðinni hingað upp var ég að hugsa vættihúsin sem svo margir segjast hafa séð. Hafið þér nokt hjá séð nokkuð hér?
4: Já, jú, reyndar. Það er nú skrítið. Ef þið viljið hlusta á það.
2: Mjög, mjög kjæða.
4: Ég var einu sinni að, það er nú kannski betra að segja fyrst hvernig ég háttaði hér í salnum. Það er bekkjaraður í miðjum salnum en út með veggjónum er gangur og fyrir endan af ganginum eru tröppur upp á senuna. Og rétt við tröppurnar eru litlar dyr sem eru út í kompus sem að brunaverðinni nota. Það eru dælur og hitt og þetta sem þeir myndir nota ef það eru þið eitthvað að hér. Ég var einu sinni að leika í leikriti Lorka blóðbrudlaupi. Ég leik þar konu sem er full af hatri og maðurinnar og sonur hafa verið myrtir og henni finnst það skilda sín hér í lífinu að ala á þessu hatri. Hún talar um það syngt og heilagt og eyðilegur líf sitt og allra í kringum sig með því. Og ég þarf náttúrulega að leika þetta mjög heitt, mjög sterkt. Og ég er í einn af þessum senum þegar ég lít allt í hennu fram í salinn. Ég stóð nokkuð framarlega og leit beint fram í áhörendur, svo sé ég út undan mér að það kemur maður allt í einu, ég veit ekki hvaðan hann kom, hann kemur allt í einu inn þennan gang, gengur inn eftir ganginum upp tröppurnar og líkur upp dyrunum hjá brunaverðinum og ég heyri í lásnum sem hefur, það er dálítið smellur í lásnum þegar maður opnar hurðina. Og svo veit ég ekki meir og ég sé að maðurinn er í svörtum fötum, svarthærður, svona grannur heldur, ekki mjög stór og allt það sem mér fannst á honum vera mjúkt. Gangurinn, þessi svarti litur hvort hann var í flaugilisfötum eða eitthvað var mjúkt við hann allt. Ég varð svo reið en náttúrulega hafði ekki tíma til þess að skipta mér af reiðin minni og þegar ég búið með senuna þá ferði til leiksviðstjórans og segi honum að hann yrði að tala við, sennilega sé þetta nýr brunavörður og hann verði að banna honum að hreyfa sig og meðan við verðum að leika og hann segir já, ég tók eftir smellinum í hurðinni og ég skildi bara ekki en ég sá ekkert sagðan og svo sé ég á eftir honum inn í þetta litla herbergi brunavarðarins svo kemur hann út og segir þeir kannast ekki við það það setur brunavarður þann inni og er tjaldamaður og talast við alla senuna og þeir segja að enginn hafi gengið enginn hafi komið inn þeir hafa setið þar tveir einir nú meira veit ég ekki það
2: en þér hafi ekki talað við neitt í salnum hvort að þeir hafi séð
4: jú, það líka satt það voru hjón sem ég þekkti niður í sal og þau sátu líklegast á miðjum fjórða eða fymta bekk og ég var svo upptekin af þessari sýn eða hvað það var að ég hringdi strax og ég kom heim hringdi til þeir og spurði hvort þau hefði orðið vör við hann því ég átti svo bágt með að trúa því að þetta væri ekki virkilega maður sem hafði farið hann en þau sagðist hvorugt hafa séð neitt
2: Þetta er afar einkennilegt en skemmtilegt, takk við kærlega fyrir Það dugir ekki að gleyma sér yfir dulspekinni því við höfum eftir að fara víða en áður en við yfirgefum efstu hæðina bregðum við okkur inn á málarasal hér er hátt til loft svo vítt til veggja og konungsríki Lárusar Ingólfssonar og Gunnars Bjarnasonar leiktjaldamálara ekki er hér málarastatífunum fyrir að fara því öll listaverkin eru máluð á gólfinu Hvaða kínesir í er þetta upp á vegg hjá þig, Lárus?
5: Jú, þessar súlur voru búna til þegar við heldum á 5 ára afmæli leikhússins. Þá líkum við hérna að leikja þetta klarbún sem hétt Krítarhringurinn.
2: Jaha.
5: Og síðan geymum við þær því það þáttu svo færar.
2: Þú varst í húsinu árið 1950 þegar það var vígt.
5: Jú, það var ég.
2: Manstu ekki eitthvað skemmtilegt síðan þá?
5: Já, það var náttúrulega margt skemmtun sem kom fyrir en það sem var nú eiginlega furðulegast það var það í undirbúnum sem var nú ákaflega mikill við vorum nú aðeins tveir þá og ég eiginlega einn með tvö leikvitinum fyrstu og Sigfús Halldórsson með eitt þeirra Æ, í nýjastóttin þá þurfti ég að mála ákaflega mikið að búningum og var að sprauta þá með flugnarsprauti því að við höfum nú ekki betri tæki og það skýði hvorki betra við til en það að litrun sem var kemískur hann fauk upp í þessa fáu tjásu sem eftir á haustum á mér og er hún daldið gráleitar en þær eru svona bæði bleikar og gular veginlega allavegna litar og svona grænt með svona til að punta upp á það og fyrir prémíinu þá hafði ég ekki tíma til að þvó þetta úr svo ég þótti alls grautlegur þetta frumsýningunni
2: Þarna kemur Haraldur Adolfsson hárkollumeistari og farðasérfræðingur á móti okkur Hann kann að gera menn hrukkóta, gamla og tannlausa með nokkrum pennastrykum og öfugt og útbúa hárflóniður á mitt bak á stuttkliftum konum. Sæll Haraldur.
6: Sæll og blessu veitist mín og velkomin.
2: Hvað er fyrir? Ætlar ekki að lofa okkur að sjá hárkollinu þeinar?
6: Og gjörðu svo vel, hérna liggja nú nokkurar borðunum. Það er best að byrja þá á byrjunum ekki satt. Þessi er úr opnunarsýningunni frá Íslandsklukkunni.
2: Er þetta alvöru hár?
6: Nei, þetta er dýrahár.
2: Af kind?
6: Nautum.
2: Nautum?
6: Á, já.
2: Aldrei ég sé svona langkært naut.
6: Þetta er buffelhár.
2: Býrðu þetta til sjálfur?
6: Já, já. Ég hef nú búið þar flestallega til. Fyrst árin að vísu þá verðum við nú að kaupa nokkur svona spesialkollur sem við kallum. Það er ekki hægt að fá efni þar hérna. Mm. En annars þá hefur það nú gengið vel síðust árin að fá allt efni sem við þurft að nota.
2: Hvernig festur þetta á hann? Er þetta strýju undir?
6: Undir er net og svo setjum við bara spennur í gegn eða líma það niður.
2: Já.
6: Og svo er silki oft notað í ennishúðirnar.
2: Hvernig fer það að krulla þetta eins og þessa hérna af honum Arnars Arni Eusi?
6: Þetta er bara gert með venjulegum krullajarnum hérna nýr hjá blessundumunum okkar hálfstóni.
2: En þetta er þó alvöru hár hér af hennur Jónfrú Ragnheiði?
6: Já, já, þetta er ekta hár, svo má sjá. Einu stærri líkandi með þess að það var að fá nógu langt hár. Svo verðum að svindla svolítið á því eins og sér.
2: Já, og sko er nú gaman að vera svona fallega rauðhærður.
6: Já, það verður. Gaman að hafa hár í það heila tekið. Jæja, það þú alltaf kostunum við það hafa lítið hár, þá þarf mér ekki að greiða sem eins oft.
2: Mikið rétt.
6: Og klippingin er ódýrari.
2: Kaupirðu ekki hár, svona því minnist á klippingu, kaupirðu ekki hár af fólki, hárprúðum konum?
6: Nei, ég hef nú ekki farið neitt út í það, þetta tekur svo óskaplegan tíma að vinna þetta.
2: Já.
6: Það borgar sér ekki á því verðlagi sem eru á háru hér.
2: Nei, og þú geymir þar alltaf svona á tré hausum?
6: Nei, því miður þá geti nú ekki gert það með þar allar. En svona það er langarðustu, við góðum vel frá þeim í plasti, kjósið með það er í kassa.
2: Og sprautið með DTT?
6: Já, finnum við það.
2: Jæja, við þökkum hárkollumeistaranum fyrir viðtalið og...
6: Hárkollumeistaran, mikuð bænum færðu nú að hætta að kalla mig hárkollumeistara.
2: Nú, hvað viltu láta kalla þig?
6: Það klæði mig mikið betur að kalla mig hæring.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árunu 1961 af því þegar Vigdís Finnbogadóttir, þá ein af umsjónamönnum þáttarins við sem heima sitjum, heimsótti Þjóðleikhúsið og ræddi við Harald Adolfsson hárkollumeistara, Lárus Ingólfsson leiktjaldamálara, Hardísi Björnsdóttur leikkonu og fleiri.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Ágætu hlustendur, næsta á dagskrá hljóðra á sæði minnar.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á fjórða þátt minn í seríinu Hljóðrás ævi minnar og ég heiti Gísli Galdur. Ég hef kosið að nefna þennan þátt Influencerar ævi minnar og það sem ég að meina með því að ég ætla að taka fyrir persónur og leikendur sem hafa komið inn í líf mitt með einhverjum hætti og hafa kynnt mig fyrir tónlist sem hefur svo fyllt Hljóðrás ævi minnar. Fyrst ber að nefna kvikmynd sem eitt leikanda því að ég fékk áhuga eiginlega allri þeirri tónlist sem í myndinni var. Þetta franska kvikmyndin Line eða Hatur sem skrifuð og leikstýrð af Matteo Kasovic. Í myndinni fylgjum við þrem vinum yfir einn dag og eina nótt þar sem við lenda í einum ýmsu ævintýrum í úthverfum Parísborgar. Line er smekkfull af allskyns frábæri tónlist og ég ætla að byrja á að spila lag með Isaac Hayes sem ber nafnið That Loving Feeling en lagið spilar þar stóra rullu í einni senu af mörgum frábærum.

Þegar ég var yngri þá ætlaði ég að vera trommuleikari og lærði slagverk og trommuleik bæði í tónskóla Sigursveins og svo í FIH. Síðasti kennari minn í FIH sem ég lærði hjá heiti Matthías M.T. Hemstock og ansi mikill snillingur. Ég sótti einkatíma í skúrin hans í Vesturbænum og við erum brátt góði vinir þar sem meiri hlutin af tíminum okkar fór aðalagi að drekka gott kaffi, hlusta á tónlist og pæla í hinum ýmsu hljóð og upptökupælingum. Kannski hefði ég átt að spila meira á trommur, en eftir á að hyggja þá sitja margar minningar eftir og þetta fór allt hvort sem niður í undirmeðutundina og pottet búið að borga sig þann dag í dag. Matti leiði mér að heyra allskins jazz, heimstónlist og elektrónik og ég man sérlega vel eftir í þegar hann spilaði þessa live útgáfu með Svá og Gilberto fyrir mig. Hlustiði bara á alla rithmana sem þessi maður að vinna með, samt bara einn upp á sviði með röddina og kassagítarinn.

Og þá komin tími til að kynna til leiks mikinn influencer í hljóðrás æfiminnar. Þetta einn af mínum bestu vinum, hann Birgir Ísleifur Gunnarsson, söngvari og ljósmyndari. Það klikkar eiginlega ekki að í hvert skipti sem ég hitti Bigga, þá nær hann að kynna mann fyrir einhverju ótrúlegu nýju stöffi sem hafði auðvitað alltaf farið fram hjá manni. Ég og Birgi vorum saman í hljómsættinni Motion Boys á svönd Bjössa og Toppa og stundum Vitta og Dotta. Þegar við vorum að vinna Hang On plötunni, þá verðum ég og Biggi ótalmörgum stundum saman þar sem við vorum að undirbúa efni sem átti að fara á skífuna. Þetta voru mikla hljóð og soundpælingar og við lögðum okkur alla fram við að reyna að vinna þetta eins skrítið og við gátum til að koma til móts við poppið og glamið á plötunni. Það var á þessum tíma sem Biggi kynnti mig fyrir verkum Scott Walker og ég var strax blown away eins og maður segir á góðri íslensku. Ég var sérstaklega hugfangin á plötunni Scott 3 sem kemur út árið 1969. Hlustið á strengina í uppáslaginu It's Raining Today. Alveg reynt yndislegar mótsagnir sem ganga upp og skapa þessa mögnuðu hljómplötu.

Ótrúlega fallegt og áhrifamikið hjá Scott Walker og ég mæli með að horfa á heimildamynd hann sem ber nafnið 30 Century Man. Það eru ótal margir tónlistamenn sem hafa tjáð sig hve mikið tónlist Scott Walkers hefur haft áhrif á þá sem dæmi David Bowie og Tom York. En aftur að Birgi Íslefi, hann mikið fyrir að spekulera í lagasmíðum og soundi og elskar alla skrýtna hluti í pródúseringum sem komum hann á óvart og það ótrúlega gaman að hlusta á tónlist með honum. Hann kynnti mig líka fyrir fólk og countrysöngvaranum Towns Van Sant sem hefur svo orðið einn af mínum uppáhalds tónlistamönnum. Svo getur Biggi leftir að heyra eitthvað lag sem hefur oft heyrt en aldrei spottað svo ótrúleg smáatrið í laginu sem skipta öllu máli. Hann mikill stónsmaður og sérfræðingur í tónlist frá 5., 7. og 7. áratug síðustu aldar. Og nú erum við jú alltaf að eldast og því kannski við hæfi að ég spili hér annað fallegt lag sem Birgir Íslefu kynnti fyrir mér. Það hinn baritón fagri Lee Hazelwood sem töfrar fram galdra í lagi frá 1966 ber heitið My Autumn's Done Come og fjallar með fegurð eða sorg þess að eldast. Ég leifi mér að lesa hér smá búta á ensku sem einhver bloggari skrifaði þetta lag og lýsir því vel. When it comes to elegance and blissful escapism, My Autumn's Done Come is about as good as a song can get. A ballad about retirement and the closing of an era. This evocative serenade overflows with warm reflection, and it's funny to think that Lee Hazelwood was only 37 when he wrote and recorded the song in 1966. Let those I don't care days begin, he sings. I'm tired of holding my stomach in.

Og nú kynni ég með stolti næsta mega influencer, en það hinn eini sanni Ragnar Kjartansson listamaður. Ég og Raggi vorum saman í hljómsveitinni Trabant og brölluðum ýmislegt þar á bæ. Utanlandsferðir Trabant voru ávallt mikið ævintýri og það klikkaði aldrei að eitthvað frábært eða ömulegt gerist á túr. Síðasta hljómleikaferðilega hljómsveitaran Trabant var svo kallaður Closet-túr um Bretland upp til Skotlands og svo aftur í enska þunglindið þar sem síðasta giggi var á Glastonbury í tónleikahátíðinni. Ef það hefði verið kamerumaður með á þessum túr þá værum við í dag líklega enn frægari en hljómsveitin Spinal Tap því þetta efni hefði verið svo gulls í gildi. En þið verður bara að bíða eftir bókinni sem kemur. Við fengum nokkra frídaga á túrnum og eitt svoleiðis frídag áttu við í bænum Blackpool. Raggi var hæst ánægður með að þræða teppalögðu spilakassabarina við sjávarsíðuna og spila dart eða pool. Þunglindi inn á þessum börum hefur án efa ásamt tóbaksreyknum sest í margföldu teppalögunum og ég verð að viðkynna að mér fannst þetta nú ekkit sérstaklega spennandi. En þegar Raggi leiði mér að heyra Morrissey syngja Trudging slowly over wet sand, back to the bench where your clothes were stolen, this is the coastal town that they forgot to close down, Armageddon, come, Armageddon, come. Every day is like Sunday, every day is silent and grey. Þá skildi ég þetta allt saman.

Já, þessi söngvarar og frontmenn elska dramatíkina, bara alveg eins og leikarinn. Næsti maður á dagskrá sem var oft að kynna fyrir mig nýja tónlist á tímabili lífsmíns var hann Höskuldur Ólafsson, söngvari og blaðamaður, en við eittum dágóðum tíma saman þegar ég var DJ-in í Kvarasi frá cirka 18 ára aldri. Á fyrstu túrunum sem ég fór til Bandaríkjanna með Kvarasi, þá bjuggu ég og Hössi oft saman í íbúðum eða hótelherbergjum. Eins og íbúð sem ég man hvað mest eftir var staðsett á Christopher Street í West Village, New York borgar. Þar sátum við oft kvöldin löng og drukkum hænikinni gleri og reyktum sígarettur út brunastigann. Það var eitt af þessum haustkvöldum í New York þar sem Hössi spilaði fyrir mig lagi Burma Shave með Tom Waits og þvílíkt lag og texti

Í síðasta þætti myndist ég á góðan vin minn H.K. Rannversson sem ég kynntist er hann flutti heim frá Danmörku þegar við vorum úlingar. Við vinirnir gerum mikið að því að kynna tónlist fyrir hverju meðrum og þegar ég var yngri þá var ég margoft heima hjá Heiðari á Bragagötunni og þar kynntist maður pappa Ransa sem átti glæsilegt vínil plötusafn. Ég og Heiðar höfðum gaman eða njósna þegar að vinir Rannvers kom í fredagsöl og voru að hlusta á vínil plötur saman. Ég held að ég og H.K. séum að ná því að endurtaka leikin núna þegar að börnin okkar fara að ná sama aldri og við vorum að þarna. Ég ætla að leika fyrir ykkur eitt af þeim allra fegustu sem kemur beint frá Heiðari og Rannveri pabba hans, pjúra skandinavist jazz konfekt, þetta lagið Í skóins dýbu stille ró, með bassaleikarinn Nils Henning Ørsted Pedersen og píanoleikarinn Oscar Peterson.

alveg hreint gullfallegt. Síðan að ég flutti út til Kaupmannahafnar árið 2012 hef ég eignast nokkra góða danska vini sem vinna við tónlist og hafa kynnt mér fyrir allskyns gull og gimsteinum. Einn af þessum maður að nafni Thomas Bertelsen en hann gerir tónlist undir nafninu Tom and His Computer. T.O.M. Einnig DJ eins og ég og svo hann konu og hálfa fjölskyldu sem kemur frá Líbanon og hann hefur leift mér að heyra mikið af frábæri tónlist þaðan. Drottningin sem trónir þar á toppnum að sjálfsögðu Fairu sem ein af þekktustu söngröddum Mið-Austurlanda. Ég ætla þó ekki að spila hana, heldur annað lag sem óður til borgarinnar Beirut og samið og flutt af hinum algeríska franska söngvara Enrico Macias. Hér lagið Beirut frá 1963.

Og nú enn og aftur komið að lokum hjá okkur. Ég ætla að kynna til leiks síðasta influencer í þessari míníseríu minni en það básunuleikarinn og tónlistamaðurinn Samuel J. Samuelsson. Það þarf nú kannski ekki mikið að kynna sama fyrir ykkur en hann með þeim afkastamestu tónlistamönnum á Íslandi innan jazz, funk, afrobeat og fleiri tónlistastefna. Hefur starfrækt sitt eigið big band og einnig útsett brass og spilað með flest öllum íslenskum böndum. Sammi og ég kynntumst fyrir löngu síðan og höfum brallað ýmislegt saman. Á tímabili var ég mikið að DJ-a í litlum böndum sem voru sett saman af DJ, brass, gítar og hljómborði og þetta var fusion tími. Sammi hefur alla tíð verið duglegur að kynna mér fyrir hafa tónlist. Ætli ég hafi ekki byrjað að hlusta til þess á Cool and the Gang og Chic eftir að hann fór með mig í tjúpulaugina í fönki og disco kennslu. En svo spilaði hann fyrstu manna fyrir mig eitt listamann sem hefur orðið fastur leikmaður í hljóðrás ævi minnar. En það nígeríski söngvarinn, hljómsveitastjórinn og saxofónleikarinn Fela Kuti. Við kveðjum á upbeat nótum og dillum okkur við lagi Zombie með Fela Kuti sem kom út árið 1976 á samnefndri plötu. Góðar stundir og takk fyrir að hlusta.

0: Þetta var Hljóðrás æviminnar, fjórði þáttur í umsjón Gísla Galdurs Þorgeirssonar sem verður aftur á ferðinni strax eftir hádegið á morgun.
1: Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eftir fyrir vestan, kíktu við, safn Jón Sigurðssonar Hrafnseyri, Snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. Opið, það opið frá klukkan 12, fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Gott að borða á Egilstöðum, kíktu í Múlaþing. Fjölskyldustemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina, við tökum vel á mótið þér, Kjarnafæði og Dressmann, Akureyri. Leiðin á Suðurland liggur Meirarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Verið velkomin á síldarævintýrið og Siglufyrði, fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás, vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum um Vestló, Flúðasveppir, Farmens Bístró og Matarupplifun, Félagsheimili Hrunamanna, Gröfutækni og Sundlaugin á Flúðum. Fullbúða spennandi vörum, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Rúf klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Enn minka leitað í Mosfellsdal eftir að þúsundum var hleypt úr búrum sínum í minkabúinu Dalsbúi í fyrrinótt. Talsverð gæsla í dalnum og björgunarsveitarmenn gæta þess að óviðkomandi fari ekki að búinu. Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri í Mosfellsbæ, segir færri ábendingar minka hafa borist en búist hafi verið við. Ein marktæk hafi komið úr dalnum og einhverjar úr Grafarvogi og Grafarholti sem ólíklegt sé að tengist þessu. Áfram verður reynt að fanga minkana og skjóta þá sem nást. Hilmar telur að það sjá ekki fyrir endan á þessu á næstunni.
1: Það einhverja vikur og mánuðir örugglega þangað til að við getum einhvern veginn sett punkt á eftir þessu og við munum fylgja þessu bara mjög vel á eftir.
2: Þetta þriðja máli á skömmum tíma það sem brotist inn í ræktunarbú og annað málið hér í Mosfellsbæ. Ég þurfa bændur að vera uggandum sinn hag?
1: Ég myndi vera það ef ég veri bóndi, já.
0: Sagði Hilmar Gunnarsson í samtali við Önnu Lilju Þórisdóttur að sögn lögreglu hafa ekki borist vísbendingar hverjir kunni að hafa verið að verki. Hilmar bæjarstjóri segir augljóst að verknaðurinn hafi verið vel undir búin og allt gert til þess að eigandi búsins gæti ekki náð dýrunum aftur. Í tilkynningu frá Mosfellsbæ eru íbúar í Mosfellsdal beðnir að láta börn ekki sofa út í vögnum í næsta nágrenni við minkabúið næstu daga. Engin minkur hafi verið fangaður í þéttbýli í Mosfellsbæ og því ekki talin áhastæða til að halda gæludýrum inni í öðrum hverfum í Mosfellsbæ. Rekstur vegarins Bólafjall var í vor færður frá utanríkisráðuneytinu og varnarmálasviði landhelgisgæslunar til Bólungarvíkur kaupstaðar. Kona hlaut minniháttar áverka í bílveltu út af veginum í gær. Bíll hennar valt 200 metra niður hlíðina. Baldur Smári Einarsson, bæjarfulltrúi í Bólungarvík, vill rifta samningi að ábyrgð á viðhaldi vegarins liggi hjá sveitarfélaginu.
3: Ég get ekki séð að lítið sveitarfélag eins og Bólungarvík kaupstaður eigi að bera ábyrgð á öryggi á hættulegum ferðamannavegi eða vegi eins og þessu tilviki sem að liggur utan í brattri fjallshlíð að ég get ekki séð að það eigi að vera hjá sveitarfélagi en ekki hjá vegagerðinni eða ríkinu eins og með alla aðra vegi í landinu. Og þetta alls ekki einhver staða sem að maður fyrir hönd sveitarfélags vill að bera ábyrgð á lífi og limum fólks sem er að ferðast.
0: Sagði Baldur Smári Einarsson. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Næst á dagskrá góðan daginn mannkynsaga. En þar fjallað það hvernig mannkynsagan getur birst allt í kringum okkur í hversdagslegum hlutum. Umsjónamaður þáttarins Una Margrét Jónsdóttir, en þátturinn var áður á dagskrá árið 2012.
5: Komiði sæl. Í þessum þriðja og síðasta þætti verður fjallað það hvernig mannkynssagan birtist í þjóðlögum og textum við þau. Þar má oft finna brota mannkynssögunni, jafnvel nöfn raunverulegra konga og drottninga eða annarra sögufrægra persóna. En varasamt að taka of mikið mark á þjóðvísum sem sögulegum heimildum. Skáldskapurinn setur alltaf mark sitt á þær. Þannig það til dæmis með ballöðuna Queen Jane sem þekkt í enskumælandi löndum. Hún fjallar Jane Seymour, þriðju eiginkonu Hinriks áttunda Englandskonungs og andlát hennar. Það rétt sem framkemur í ljóðinu að Jane dó af barnsförum, en barnið var samt ekki tekið með skurðaðgerð eins og sagt frá í ljóðinu. Jane dó ekki heldur leið og barnið fættist, heldur tæpum tveimur vikum seinna. Og tíminn sem fæðingin tók ýktur, hún tók 3 daga en ekki 6 eins og stendur í kvæðinu, og í sumum gerðum þess stendur jafnvel að Jane hafi verið með hríðir í 6 vikur. Barnið sem Jane fætti var játvarður 7, eini sonur Hinriks. Í kvæðinu birtist Hinriks sem ástríkur eiginmaður og ekki minnst einu orði á hinar eiginkonurnar 5. Sú gerð lagsins og ljóðsins sem hér verður sungin var skráð í Kentucky í Bandaríkjunum 1917. Custer LaRue syngur ballöðuna Queen Jane.

0: Costellaru söng ballöðuna Queen Jane. Þetta var sorglegur söngur, en í þjóðlögum og þjóðkvæðum er ekki alltaf fjallað svona hátíðlega konga og þjóðhöfðingja. Gott dæmi það er enski söngurinn Oliver Cromwell. Cromwell var æðsti valsmaður Englands áratuginn 1648 til 58 og stjórn hans einkendist af hernaði og strangri trú. Hætt er við að hann hafi hugsað sér öðruvísi eftir mæli en söngin Oliver Cromwell sem byrja svona Oliver Cromwell var dauður og grafinn, hí hó dauður og grafinn.
1: Oliver Cromwell er barið and dead, hí hó barið and dead, the gruel and apple tree over his head, hí hó over his head. The apples were ripe and ready to fall, hí hó ready to fall. To gather them all, hee-haw, gather them all. Oliver rose and gave her a drop, hee-haw, gave her a drop, which made the old woman go hippity-hop, hee-haw, hippity-hop. The saddle and bridle, they lie on the shelf, hee-haw, lie on the shelf. If you want any more, you can sing it yourself, hee-haw, sing it yourself.
0: John Speight söng enska þjóðlagið og þjóðvísuna Oliver Cromwell í útsetningu Benjamin Britten. Jónas Ingimundarson lék á piano og þetta var hljóðritað á ljóðatónleikum Gerðubergs 1991. Næsti söngur alvarlegs eðlis og fjallar hvorki kóngan í þjóðhöfðingja, heldur sorgina sem þeir geta valdið með hernaði sínum. Þetta þýskur söngur, Es geht eine dunkle Wolke herein. Það þungskýjað og fer bráðum að rigna. Kona kveður manninn sinn í 30 ára stríðinu 1618 til 1648 og líkir stríðinu við straumþunga rigningu. Hún óskar þess að sólin fari aftur að skína því annars víst að blómin munu deyja.

Daniele Lerner söng þýska þjóðlagið Es geht eine dunkle Wolke rein í útsetningu eftir Ferdinand Rauter. Katrín Sturrock lék á píanóið. Í breska söngnum Mary Hamilton segir Í gær voru fjórar Maríur, á morgun verða þær aðeins þrjár. Það var María Beaton, María Seton, María Carmichael og ég. Ljóðið lagt í munn Maríu Hamilton. Hún hefur verið hirðmær drottningar en eignast barn með manni hennar og drekkt því. Nú hefur hún verið dæmt til dauða fyrir barnsmorð og hugleiðir dapurleg örlög sín í söngnum. Fram kemur að sagan gerist í Skotlandi og það ekki út í bláinn. Fjórar nánustu hirðmeyjar Maríu Stuart skotadrottningar hétu allar María eins og hún sjálf og ein þeirra hét María Beaton og önnur María Seton. En hinar tvær báru ættarnöfnin Livingstone og Fleming en ekki Carmichael og Hamilton og engar heimildir eru til að nokkur af þessum Maríum hafi verið í ástasambandi við konunginn eða verið dæmt fyrir barnsmorð. Þarna virðist Maríunum fjórum hafa verið blandað saman við sakamál sem átti sér stað í Rússlandi við hirð Pétur Smikla árið 1719. Sú stúlka héti mitt Mary Hamilton, var hirðmær Katrínar keisareinju, eignaðist barn með Pétri og var tekin af lífi fyrir að myrða barnið. María Stuart og hirðmeyjar hennar voru hins vegar uppi löngu fyrr eða á 16. öld. Það Joan Baez sem syngur og leikur á gítar söngin Mary Hamilton.

geymi meiri upplýsingar um Dagmar en annálara miðalda og í þjóðvísunum er henni lýst sem mildri og góðhjartaðri drottningu. Það kemur meðal annars fram í söngnum um lát hennar, þar sem hún beður kónginn á banabeði um að gefa föngum og útlögum uppsakir.

0: Birgitta Grímstad söng og lék danska þjóðlagið og þjóðvísuna Dronning Dagmars stöð, dauði Dagmarar drottningar. Sennilega kemur hlustendum á óvart að næsti söngur skuli vera tengdur við mannkynssögu. Íslenska þjóðlagið við ljóð Eggerts Ólafssonar, listhúskvæði, sem best þekkt undir nafninu Fagurt galaði fuglinn sá. En þessi söngur geymir merkan part af sögu Íslands. Hann vitnar endurreisnarstarf og umbætur sem áttu sér stað á Íslandi á 18. og 19. öld í anda upplýsingastefnunar. Hluti af þessum umbótum var að auka grænmetisræktun í landinu og í því var séra Björn Halldórsson í Sauðlauksdal merkur frumkvöðull. Það er einmitt maturtagarð hans sem Eggert yrkir listhúskvæði enda stendur í kvæðinu í listigarði ljúfra kála. Björn lét byggja listihús í garðinum og þess vegna heitir kvæðið listhúskvæði. Eggert sem var mágur Bjarnar var stór hrifin af garði hans og skrifaði meðal annars hann þessa lýsingu.
1: Hér eru matjurtir yfirfljótanlegar. Grænt, hvítt, rautt, snið, savói kál og kólrafen, yfir og undir jörðu, sinnep, spínat, salat, laukar, pétursselja, etc. næpur, hvítar, rófur og retikir. Hér að auk akur gerði með jarðeplum í, hvar af mjöl gjört til brauðs og grauta. Má ég það játa að ég hefi aldrei lifað náðugra. Svo ég vildi gjarnan í skúmaskoti þvílíks allan minn aldur njóta meiga. Þar ég veit að fleiri munu slíkt meina ef guð ann voru föðurlandi nokkurar endur nýjunar.

Hamrahlíðarkórinn söng listhúskvæði, íslenskt þjóðlag í útsetningu Emils Thoroddsen, ljóðið orti Eggert Ólafsson. Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnaði kórnum. Þeir Björn og Eggert voru höfðingjar, en næsti söngur sem sænskur, fjallar kjör vinnufólks og sérstaklega hlutskipti munaðarlausra barna. Já, sælir eru þeir unglingar sem þurfa ekki að fara í vist, sem eiga vera heima hjá góðum föður og móður, segir í textanum. Ég eins og lamb í úlfahjörð og þræla til að sjá fyrir mér.

Margareta Jont söng Ja, sella er þið junglingar, þjóðlag og þjóðvísu úr sænsku dölunum og þar á eftir léku kungs Levi Nilsson, Alm Nils Ersson og Lars Jobs dansútsetningu á laginu. Við snúum okkur nú aftur að kóngum og drottningum, en ekki er samt hægt að finna mikla virðingu fyrir þeim í næstu söngum. Hinn er dönsku konungar sem ríkti yfir Íslandi hétu ýmist Kristján eða Friðrik. Þeir á meðal var Friðrik VII sem kom til valda 1848 og dó 15. november 1863. Höfundur þjóðvísunar Friðrik VII kóngur lætur sér ekki bregða mjög við andlát konungs, heldur segir einfaldlega Friðrik VII kóngur dó, hann fór úr heimi héðan burt, engin veitum hann síðan neitt og að lokum, endir á öllum kvæðum þögn.

Skólakór Kársnes söng íslenska þjóðlagið og þjóðvísuna Friðrik sjöundi kóngur í útsetningu Jóns Ásgeirssonar. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði. Lotningin fyrir kónginum er samt enn minni í franska söngnum Dagbjart konung. Dagobert eða Dagbjartur var konungur franka á fyrirhluta sjöundu aldar. Í fransku þjóðvísunni Le Roi Dagobert, Dagbjartur konungur, eru búin til brosleg samtöl milli hans og heilags Eligíusar sem raunverulega var við hirð Dagbjarts. Dagbjartur kóngur fer í ranghverfar buxurnar og heilagur Eligíus bendir honum á það. Í næsta erindi fer kóngur á veiðar og þegar Eligíus talar að hann sé móður, segir kóngurinn að það sé ekkert skrítið, kanína hafi verið að elta sig. Loks fer kóngur að veifa sverði, en þegar Eligíus bendir honum á að hann geti meitt sig á því, er hann fljótur að skipta á sverðinu og trésverði. Söngurinn er frá 18. öld og talið er að í honum hafi verið dulin háðsádeila á Loðvík 16. frakkakonung og drottninguna Maríu Antoinettu. En með tímanum varð hann að barnasöng.

0: Kórinn Le Petit Chanteur de Vincennes söng franska þjóðlegið Le Roi Dagobert, stjórnandi var Jean Ladrette. Við ljúkum þessum þætti með íslenskri vögguvísu. Henni tengist saga sem vestur íslenska skáldið Stefán G. Stefánsson fór með í ræðu á Íslendingadaginn í Saskatchewan árið 1920.
1: Til var íslensk munnmælasaga. Móðir mín sagði mér hana ungum. Hvergi hef ég heyrt hana en ég séð annars staðar. Hjá mér verður hún ekki að ljóði í lausu máli, en engu að síður bergmálar hún enn í mínu minni eins og ómur úr Íslandssögu. Það var fyrir löngu liðinu, þegar skortur og hallæri eittu Íslendingum, að ekkja bjó í koti með krökkum sínum, einbúi úti í örvæni öræfa og vetrarveðra. Tvö áttun börnin, en bara eina kú. Jólin komi þar líka, en í bjargar þrota bæ. Börnin kjökruðu við móður sína yfir skortinum á lífsbjörg og ljósi. Hún huggaði þau með því að kýrin kæmist í nýtt í næstu góu lok. Við vitum að milli jóla og einmánaðar yrðu þrír mánuðir á milli máltíða. En með þessari bjargar von tókst móðurinni að gera börn sín svo jólasæl að þau sungu sig í svefn með ljóðstöfunum í viðkvæðinu þessu. Hægt að þreyja þorran og góuna og þá ber kýrin. Einu sinni gat móður mín það að sumir bættu því við söguna að bæði börnin hefðu orðið hungurmorða löngu fyrir góu lok. En hún sagðist vita að það væri ekki satt. En á hverju lifðu börnin svona lengi þá? Spurði ég. Það veit ég ekki fyrir víst, svaraði mamma. En líklega á lífsvonanum.
0: Vísan sem móðirinn kendi börnunum gæti hafa verið þessi þjóðvísa. Við skulum þreyja, þorran og hana góu og fram á miðjan einmánuð þá ber hún grána. Og í laginu Barnagælum tengir Jórunn Viðar þessa vísu við tvær aðrar. Bíbí og blaka, áltirnar kvaka, ég læt sem ég sofi, samt mun ég vaka. Dúvan í Danmörk, hún hlaðin baugum, gull hennar nefi á, allt upp undir augum. Þannig blandast ljúfur ævintýraheimur inn í söngin, en án hans hefðu börnin varla geta lifað af. Lagið íslenskt þjóðlag, skráði í þjóðlagasafni Bjarna Þorsteinssonar við vísuna Bíbí og Blaka. Það Hamrahlíðarkórinn sem syngur Barnagælur, íslenskt þjóðlag í útsetningu Jórunnar Viðar, einsöngvari Birna Helgadóttir og stjórnandi Þorgerður Ingólfsdóttir. Ég þakka hlustendum fyrir áheyrnina og kveð með þessum söng sem lýsir kannski betur en nokkur annar þeirri sögu sem reynt hefur verið að segja hér í þáttaröðunni, sögunni lífsbaráttuna, sögunni mannkynið, sögunni sem enn heldur áfram.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með Góðan daginn mannkynssaga. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2012.

Þetta var Sunna Gunnlaugsdóttir píanóleikari með eigið lag Sound of Summer. Með henni spiluðu Þorgrímur Jónsson á kontrabassa og Scott McLemore á trommur en hljóritunin af geisladisknum Becoming sem Sunna sendi frá sér árið 2023.

0: Þetta var Sigurður Flosason, saxofónleikari með eigi lag, Just Like You. Það að finna á plötunni Blue Shoes sem að sendi nýveri frá sér, en þar spila með honum Erik Sötilind á gítar, Kjell Lauritsen á Hammondorgel, Kristján Leth á trommur og Birger Sulzbrugge á slagljóðfæri.
1: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikvangahúsið á Akureyri, heimilisina safnið á Blönduhúsi og hælið Eyjafjarðarsveit. Sjálfs ástar vírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur, Hjördísadóttur í listasafninu á Akureyri. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, þar sem hjartaslær, miðstöðin í meistara höndum og Herjólfur, Eyjamenn, taka vel á móti ykkur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Verið velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannes Boy, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Njóttu þess að röldu miðborgina, þú finnum fallegar vörur hjá okkur, herrafattaverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum, jusk góð tilboð.
2: Fréttastofa RÚF klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Tryggingamiðlunin Tryggingar og Ráðgjöf hefur gert sátt við fjármálaeftirlitið með henni gengst félagi við því að hafa gerst brotlegt við neytendalög. Tryggingamiðlunin birti rangar og misvísandi upplýsingar á vefsíðu sinni í upplýsingaskjölum til viðskiptavina og á umbúðum til viðskiptavina. Félagið greiðir 35 miljóna króna sekt til fjármálaeftirlitsins. Félagið var umboðsaðili slóvakíska tryggingafélagsins Novis. Fjármála eftirlitið hefur áður sektað fyrirtækið 35 miljóni króna í nóvember 2020 fyrir að hafa veitt 45 viðskiptavinum sínum ranga ráðgjöf eðlilega áhættu fjárfestinga. Sú sekt var síðar lækkuð í 9 miljóni króna í landsrétti. Rekstur vegarins Bólafjall var í vor færður frá utanríkisráðunautinu og varnarmálasviði landaríkisgæslunar til Bólungavíkur kaupstaðar. Kona hlaut minniháttar áverka í bílveltu þegar hún fór út af veginum í gær. Bíll hennar valt 200 metra niður hlíðina. Baldur Smári Einarsson, bæjarfulltrúi í Bólungavík, vill rifta samningi ábyrgð á viðhaldi vegarins liggi hjá sveitafélaginu og telur réttast að ábyrgðin liggi hjá ríkinu.
3: Ég get ekki séð að lítið sveitarfæðlega eins og Bólungavíkurkaupstaðar eigi að bera ábyrgð á öryggi á hættulegum ferðamannavegi eða vegi eins og þessu tilviki sem að liggur utan í brattri fjallslið að ég get ekki séð að það eigi að vera hjá sveitarfæðlega en ekki hjá vegagerðinni eða ríkinu eins og með alla aðra vegi í landinu. Að mínum að þá þyrfti að vera vegrið á þessari leið Það bara setti að manni óhug í gær þegar maður sá alla viðbarsæðilega hérna rúka í gegnum bæin og upp hjátt af fjallinu og þetta alls ekki einhver staða sem að maður fyrir hönd sveitafélags vill sem ber ábyrgð á lífi og limum fólks sem að ferðast.
2: Sagði Baldur Smári Einarsson. Stjórn Símans hefur búið til hluthafafundar 20. ágúst. Þar verða meðal annars greitt atkvæði tillögu að nafnabreytingu félagsins. Verði hún samþykkt fær fyrirtækið nafnið Ásar HF. En undir þeim hatti eru dótturfélögin Rekin með núverandi nöfnum. Það Síminn, Greiðslumiðlun Íslands, Opinkerfi og Öryggismiðstöðin. Nokkuð hefur verið nafnabreytingar skráðra félaga í Kauphöllinni á síðustu messurum. Í desember samþykkti stjórn Ölgerðarinnar að breyta nafni móðurfélagsins. Í Bera. Fasteignafélagi Reginn fekk nafni Heimar fyrir rúmlega 2 árum og skömmu áður fekk samstaða Vísfoss á íslenskra verðbréfa nafnið Skagi. Fréttalestri er lokið.
0: Næsta á dagskrá Vetrarbraut en þar leika einstaklingar hérðan og faðan tónlist að eigin vali fyrir hlustendur. Umsjónamaður að þessu sinni Sigurbjörg Þrastardóttir. Þátturinn var áður á dagskrá sumarið 2014.

Góðir hlustendur, ég stend í eldhúsinu hjá ömmu minni og næinni líklega bara í mitti. Hún að vaska upp, kannski ég að þurka eða bara horfa á og hún raunlar þetta fallega lag fyrir munni sér There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover Tomorrow just you wait and see Þetta einhver bjart sínasti texti sem hefur verið settur saman Lagið frá árum síðari heimstyrjaldarinnar og lýsið því hvernig friður muni ríkja að eilífu Tomorrow when the world is free Amma mín man stríðsárun vel Hún man öll lögin sem fylgdu stríðsárunum trega blandin og vonar þrungin Hún kann textana Hún lærði ensku eiginlega bara upp á eigin spýtur hún amma Og það eru mörg lög sem sitja í mér sem ég hef heyrt í eldhúsinu hjá ömmu Annað lag með Veru Lynn sem var af bretunum sjálfum kölluð The Forces' Sweetheart og ferðaðist milli landa þar sem hermenn þurftu á upplyftingu að halda We'll Meet Again Hér get ég líka sungið með á þess að hugsa mig I know we'll meet again some sunny day og ég hef sérstaklega gaman af hinum innlifaða kór í þessari útgáfu

Bæði lögin The White Cliffs of Dover og We'll Meet Again deila titlum sínum með bíómyndum frá 5. áratögnum. Og í hinni síðarnefndu birtist sjálf Elizabeth Taylor, aðeins 10 ára gömul, í hlutverki dóttur leiguliða á breskri jörð. Það væri raunar hægt að fylla þáttin af lögum úr svartkvítum bíómyndum. Meira að segja bara svartkvítum bíómyndum sem gerast á Bretlandi. En við látum duga að hlýða hér á lag úr mynd af öðrum toga, Three Smart Girls Grow Up, þar sem Diana Durbin kemur fram og syngur The Last Rose of Summer. Ljóðir gamalt, eftir skáldið Thomas Moore, sem var vinur bæði Byrons og Shelley's, en söngkonan var einungis rétt að verða 17 ára þegar upptakan var gerð. Myndin rómantísk gamanmynd, söngvamynd, og framhald myndarinnar Three Smart Girls. En lagið virðist fremur vera írst þjóðlag en atrið úr söngvamynd. Þetta The Last Rose of Summer frá 1939 í þeim hljómgæðum sem aðstæður leyfa.

Þetta var Diana Durbin. Einhver sagði að hún hefði jafnvel getað komið fram í kvikmyndaaðlögun garðyrkjubæklinga á fjórða áratugnum og samt rakað saman fé fyrir kvikmyndaverið sitt. Slíkar voru vinsældir hennar. En ég hefði aldrei heyrt hana nema vegna þess að ég á ömmu sem man eftir fjórða áratugnum. Og þá rétt að hlusta á lag sem heitir The Way We Were. Það passar inn í samhengið.

Þetta lag var líka úr kvikmynd, samnefndri, frá árinu 1973 með Barbra Streisand og Robert Redford. Það var árið sem ég fættist. Það var Streisand sjálf sem söng og einhvern veginn gæti flutningur hennar verið úr kvikmynd frá hvaða áratug sem er. Ég hef aldrei séð myndina The Way We Were, en lagið hef ég heyrt raulað í foreldrahúsum. Rétt eins og fleiri lög frá árunum í kringum 1970. Til dæmis Ferry Cross the Mersey. Ég held reyndar lengi vel að þetta væri ferjan yfir líknsemi, Mersey með séi. En svo kom eitthvað daginn í ljós að það til á sem heitir Mersey. Það áin sem Liverpool stendur við. Ég fattaði það ekki fyrir en ég var á ferð í Liverpool og sildi út á ána á gulum túristabáti sem var áraðanlega kallaður Yellow Submarine eða eitthvað álíka, fyrir sjáanlegt. Og svo hélt ég líka að lagið Ferry Cross the Mersey væri með hljómsveitinni Jerry og Friðarstillunum, Jerry and the Peacemakers, en svo komuðu þetta í ljós að þeir heita Jerry and the Pacemakers. Mamma var ekkit endilega að spyrja hvort ég skildi þetta allt. Hún hækkaði bara í tækinu og lygndi aftur augunum. Og heyriði hvað byrjunin á þessu lagi gæjaleg.

Jerry and the Pacemakers fluttuði fallega lag Ferry Cross the Mersey. En það var önnur hljómsveit með vesenis nafn sem við hlustuðum á. Það að segja ég og mamma og gerum enn. Þeir hétu Righteous Brothers. Það engin leið að stafsetja þetta rétt. Maður sagði ýmist Righteous Brothers eða Righteous Brothers. Heiti lagsins var engu einfaldara. En í dag heyri ég fólk kynna það sem Unchanged Melody eða hinna óbreyttu melodíu en það heitir vist Unchained Melody. Það að segja hún ekki í hlekkjum, hún frjáls. En kannski skiljið þetta alls ekki rétt. Það skiptir ekki öllu máli. Í þessu lagi ekkert intro eins og í hinnu. Það byrjar strax og vex svo bara af sjálfu sér. Unchained Melody með Righteous Brothers.

Og hvað kemur svo í ljós þegar allt kemur til alls? Righteous Brothers báru alls ekkert þetta ómögulega eftirnafn, sem maður hefði kannski fyrirgefið þeim. Þeir hétu bara Bill og Bobby og voru ekki eins og þeim bræður. Það hefði kannski auðveldamanni strögglið ef þeir hefðu bara kynnt sig sem Bill Medley og Bobby Hatfield. En það tíðkast ekki alltaf hjá hinum frægu að koma fram undir eigin nöfnum. Og það einmitt tilfellið með Francis Ethel Gumm sem næst á dagskráni hér í þættinum Vetrarbraut. Ég get endurtekið nafnið hægt, Francis Ethel Gumm, ef einhver vill reyna að rifja upp hvaða söng og kvikmynda superstjarnar leynist á bakvið það. En það tíminu búin, sem sé engin önnur en Judy Garland. Það hægt að telja upp margt af hennar löngu afrekaskrá, þótt hún hafi aðeins náð 47 ára aldri. En það sem flestar kynslóður þekkja líklega þetta viðkvæma lag sem hljómaði í kvikmyndinu Galdrakarlinn í Oz, Over the Rainbow, Amma mín kann harmsögu Judy Garland utanað, þær eru nefnilega jafnöldrur, og líka lagið. Þess vegna finnst mér ég þekkja það svo vel. Hér Francis Ethel Gumm, Judy Garland, 17 ára gömul.

Það örugglega út af línunni Somewhere Over the Rainbow Bluebirds Fly sem ég fyrst inntakið þessu lagi hafa ákveðin skildleika við White Cliffs of Dover sem við heyrðum í byrjun þáttarins. Þar einmitt sungið There'll be bluebirds over the White Cliffs of Dover. Þetta virðast skildir bláir fuglar. Bæði lög fjallaðum þrána eftir nýjum stað eða breyttum aðstæðum, annað í bjartsýni, hitt í fantasíu, sem á endanum eru kannski einn og sami hluturinn. En hvað sem því líður, Over the Rainbow hlaut Óskarsverðlaun sem besta frumsamda lag í bíómynd árið sem það kom út. Myndin sjálf misti hins vegar af Óskarnum fyrir bestu mynd sem hún var tilnefnd til, enda atti hún þar kappi við á hverfanda kveli, Gone with the Wind, og það fór náttúrulega eins og það fór. En nú ég alveg sokkin á bólakaf í bíómynda nostalgíuna, kannski vegna þess að amma mín var miðasölu stúlka í kvikmyndahúsi í næstum hálfa öld, og á því margt að græða. En hlustum nú næst á laga öðrum toga, þannig séð, það Angelia með Dumbo og Steina. Þar reyndar ekki síður fyrir að fara nostalgíunni, eða þá þránni, eins og nostalgían hefur verið kölluð upp á íslensku. Eftir sjá eftir liðnum tíma, hornum minningum, ásamt tilraunum til að tjastla upp á sinnið. Textin eftir Theodór Einarsson, sem gerði margan góðan dagulega textan, og það Sigrún Hjálmtísdóttir, Dittu, sem syngur með Sigursteini Hákonarsinni.

hefði þetta lag ekki geta bara heitað Yesterday Once More á ensku. Hlustum í öllu falli á lag með því nafni. Þar syngur Karen Carpenter sem átti ekki síður þyrnum stráða daga í einkalífinu en Judy Garland þótt hún brosi á öllu myndum. Lagið fjallar einmitt að hlýða á gömur lög og gleðjast yfir þeim eins og við erum að gera núna. Fyrir utan það að ég man ekki eftir neinu þessara laga þegar þau komið út. Ég hef lært þau í gegnum fólkið í kringum mig. Hlustendur munu hins vegar rifja upp eins margar minningar og þeir eru margir, séu þeir á þeim buxunum, en fyrir einhverja bara nóg að heyra þægilegt hljómfall og sitja fæturna upp á næsta skammel.

Eða er þetta kannski allt bara ómögulegur draumur að ferðast svona í leit að glötuðum tíma? Kirite Kanava syngur fyrir okkur The Impossible Dream en okkur finnst auðvitað ekkert ómögulegt.

Ég var einu sinni á ferð í lest meginland Evrópu ásamt fólki sem átti atriði á sömu ljóðahátíð. Meðal þeirra var sellóleikari, ung austurísk kona sem sat alltaf með stóra og glerharða sellótöskuna sína í fanginu. Þegar þurfti að skipta lest eða sæti, dröslaðist hún alltaf með sellóið og ég spurði hvort hún yrði aldrei þreytt á því að bera þetta þunga hljóðfæri hvert sem hún færi. Stúlkan leit undrandi á mig og sagði, nei, auðvitað ekki, mér þykir vænt það. Þetta myndi mig á dæmisuguna litlu stúlkuna á veginum sem burðaðist með dreng sem virtist vera jafn stór henni sjálfri. Þegar einhver spurði hvort hann væri ekki of þungur fyrir hann að bera, svaraði stúlkan hæl, hann ekki þungur, hann bróðir minn. Þessi kærleiksríki frasi var mér sennilega fyrst kunnur í gegnum lagið sem við heyrum næst og hvað frægast í flutningi The Hollies, He Ain't Heavy, He's My Brother.

Og þá ekkert annað eftir en að ljúka þættinum vetrarbraut á Barbra Streisand sem söng áðan fyrir okkur The Way We Were. Hér hún komin með lag sem ýmsar dýfur hafa sungið, til dæmis Shirley Bassey, Dusty Springfield og fleiri sem allar ömmur og langömmur þekkja. Það mikill samfæringakraftur í textanum, lagið tímalaust og að þessu öllu sögðu, kveði ykkur að sinni hlustendur góðir, við heyrumst aftur í næstu viku.

0: Þetta voru söngkonan GTRN og Magnús Jóhann Ragnarsson við píanóið með lagið 700.000 stólar eftir Sigurð Guðmundsson. Hljóðrutuna er að finna á plötunni 10 íslensk sönglög sem þau sendu frá sér árið 2022.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: sumar tónleikar á Rás 1, Kiroka strengja kvartettinn leikur verk eftir Ari Aga og Kurtag í hljóðritun frá Granada hátíðin á Spáni í kvöld klukka 19 Rás 1. Tónleikar Friðrik Dór, Sæludagar Vatnaskógi, KFUM.is. Grímaldi, leggjið nafnið á minnið þar sem eftir frábær bók, Benedikt bókaútgáfa. Skelltu við norðurum verslunumanna helgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Rafveri HF, alltaf í stuði, sjáumst á Akureyri. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, jusk góð tilboð. Hjá Hrafnildi, stórútsala, hjá Hrafnildi. Þakrennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum, loftor af tæki. Galleri Fold er lokaðum verslunumanna helgina, opið allan sólarhringin á netinu, Galleri Fold og gallerifold.is. Norkohjólin eru rafmögnuð sportís skeifunni 11. Tróðfull verslunar merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Öll 55 aðildarríki Evróska knattspyrnusambandsins, þar á meðal knattspyrnusamband Íslands, munu sniðganga næsta heimsmeistaramót í fótbolta ef alþjóða knattspyrnusambandið FIFA lætur verða af því að selja hlutabréf í félagi sem á að halda utanum heimsmeistaramótið í fótbolta. Þetta var ákveðið á neyðarfundi Evróska knattspyrnusambandsins í dag. Þorvaldur Örlygsson, forseti KSÍ, sat fundin fyrir hönd KSÍ. Áformin þurfa samþykki meirihluta aðildarsambanda FIFA. Forseti FIFA Gianni Infantino kynnti þau í gær og hann lofar hverju aðildarríki sem fellst á þau 5 miljörðum króna í sinn hlut. Forstjóra Stjörnugrís þykir allt benda til þess að þeir sömu og brutust inn í svínabú fyrirtækisins standið að baki innbrotinu í Dalsbú. Hann telur að lögregla hafi lítið í höndunum við rannsókn málanna. Innbrotið á Loteyrabúið í vikunni er það þriðja í nágrenni höfuðborgarsvæðisins á nokkrum vikum. Forstjórinn Geir Gunnar Geirsson, forstjóri Stjörnugrís það að segja, bendir á að röð aðgerða sé svipuð í öllum tilfellum. Brotist innan óttu til, skemmdarverkunin og dýrum hleyft út. Lögregla hefur ekki boðað neinn í skýrslutöku vegna innbrotanna en sem komið Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrúi, sagði við fréttastofu í dag að það væri ekki ólíklegt að innbrotin tengdust með einhverjum hætti. Innt eftir því hvort lögregla hefði eitthvað í höndunum, sagðist hún ekki geta tjáð sig yfirstandandi rannsóknir. Verra símasamband á hálendinu er mikið til umræðu hjá ferðamönnum og fólki í ferðaþjónustu. Þetta segir Hörður Magnússon, framkvæmdastjóri ferðafélagsins Útivistar. Hann vill ekki fullyrða hvort lokun á 2G og 3G sendum sé orsökin, en hann segir hana ekki hafa verið til batnaðar. Símasamband hafi ekki verið sérlega gott fyrir, en nú sé tilfinningin að það hafi versnað. Áður hafi yfirleitt verið þetta að fara upp á hól til að ná sambandi, en það gangi ekki lengur. Hörður segir fulla ástæðu til að taka þetta alvarlega. Útivist hafi brugðist við með því að taka upp gervihnattasamband gegnum Starlink gervihnattakerfið.
2: Við höfðum áhyggjur af því fyrir að símasamband væri ekki gott á stöðum á hálendi sem er mikil ferðamennska yfir stuttan tíma á sumrin og það mikil öryggisatriði að hafa gott símasamband. Við höfum mikinn hug á því að það verði lagað á þeim stöðum.
1: Sagði Hörður Magnússon, framkvæmdastjóri Útivistar. Stjórnvöld á Spáni segja búið síðan á stjórn á skógareldunum sem hafa geisað fyrir utan Madrid en enn barist við síðustu eldana. Skógareldar við Bordeaux halda áfram stöðugir en nýjir eldar hafa kveiknað í öðrum héruðum Frakklands.
3: 8500 mann sem þurfti að yfirgefa heimili sín í Avila héraði á Spáni vegna skógareldana hafa nú fengið að fara aftur heim til sín. Sumir koma að húsum sínum óskemdum en þó voru ekki allir svo heppnir. Búið að ná stjórn á eldunum en enn og eftir að slökkva síðustu logana. Íbúar tveggja borga fyrir utan Madrid 1000 manns fá þó ekki að snúa aftur heim alveg strax. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sagði að næstu klukkustundur geti skorið úrum hvort hægt verði að slökkva alla eldana. Yfirvöld á Spáni segja skógareldana þá verstu í sögu landsins í seinni tíð. Yfirvöld í Gironde héraði í Frakklandi segja að eldarnir séu farnir að róast þar en skógareldarnir vestan við Bordeaux heldust áfram stöðugir þrátt fyrir hækkandi hita vegna fjórðu hitabylgju sumarsins sem gengur nú þar yfir. Skógareldar hafa einnig blossað upp í suðausturhluta Frakklands í Var héraði og þar þurftu 600 manns að yfirgefa heimili sín í gær. Eldurinn kviknaði innan við degi eftir að slökkvilismenn náðu tökum á öðrum skógareldum í sama héraði. Þá kviknaði skógareldur í Burgundi héraði nærri Dijon en hvorki manntjón en ég tjón á eignum varð í þeim skógareldum. Evrópusambandið hefur varað við því að eldhætta gæti skapast miðja álfuna á komandi dögum vegna mikilla hita sem spáðir.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veður spáðir snörpum norðanvindstrengjum austan til á landinu í kvöld og í nótt og morgun. Það getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin annars svo hljóðandi, vaksandi norðvestlæg átt 8 til 15 metrar á sekundu í kvöld en hægari vestan til á landinu. Víða léttskýjað en skýjað og úrkomulítið fyrir austan. Norðvestan 8 til 18 í nóttu á morgun, hvassast suð austan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart, en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi seint á morgun. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Réttalæst við lokið.
4: Næsta á dagskrá tengivagnin. Umsjón hafa þau Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

Magnús Þór Jónsson, Megas, var fæddur þann 7. apríl árið 1945 og lést 7. júli síðastliðin. Í dag hann lagður til hinstu hvílu og því ætlum við að minnast hans. Megas var tónlistamaður, trúbador, myndlistamaður. Hann var sonur skáldkonunnar Þórunarelfu Magnúsdóttur og Jóns Þórðarsonar kennara og rithöfundar. Hann var ögrandi, umdeildur, hann var meistari og sentilmenni. Hann samdi lög sem allir geta sungið með. Hann gaf út tugi plata, hann skrifaði, hann grínaðist, hann var öðruvísi. Hann kom á réttu augnabliki og sagði röngu hlutina og það var rétt. Hann var sentilmenni, líka ekki. Hann var ljóðskáld, alltaf. Hann var elskaður og hann var okkar í blíðu og stríðu. Ætlum að minnast hans í dag, kveðjan, þakka fyrir okkur, hugsa lífið og dauðan og hvað það stutt á milli. Við ætlum að hitta vinkonans Diddu, skáldkonu, á grund. Og við ætlum að hlusta lögin hans, oftast í hans flutningi, en ekki alltaf. Hér Ólöf Arnalds og Orfeus og Evridís.

0: Megas. Hvað er það? Hvaðan kemur þetta nafn?
1: Megas, Magnús er gríska. Nei, er latína. En Megas, það er gríska.
0: Þetta er alls að Magnús á grísku?
1: Já.
0: Er þetta þín eigin hugmynd? Það kallaði Megas.
1: Já, það er ekkit verið að sletta gríska en latína.
0: Nei, en
1: hér? En ég tók mér þetta nafn svona til þess að dylja... Dylja mig, ég vann í banka og það sem ég fekst við svona ritstur og þínlíkt það fjall ekki alveg inn í þann móral sem það ríkti.
0: Það fjall ekki inn í bankakerfið?
1: Já, það fjall ekki inn í bankakerfið og til þess að passa að það ekki kemist neitt upp þá
0: Já.
1: Tók ég upp á því að ganga undir þessu nafni.

0: Þetta með langar að byrja á því að spyrja því hérna Þú varst að klára vakt hérna á grund
1: Já
0: Hvað ertu búin að vinna hérna lengi?
1: 3 ár
0: Já
1: Já, ég vann hérna áður og fyrir eitthvað 16 ára síðan Nú var ég að vinna hérna í 100% umönnun En núna ég bara aðstoðamaður í yðurþjálfun Þannig ég kalla mig stundum knúsir Já. Þannig ég vinn hérna 3 tíma á dag, 5 daga vikunar Og já, og fæ bara að verða, hvað maður að segja, okkar hæfasta fólki til liðs og með, akkurat á meðan að þau eru svona í þessum umskiptum.
0: Þú ert þetta í svona samveru mikið,
1: þetta
0: snýst það.
1: Já, ég reyna að ástunda spjall og líka bara að vera vinur. Ef það möguleiki og reyna að finna kannski ef ég náttúrulega vinn í hóp með öðrum þannig að það ekki eins og ég sjá allt sjálf, það ekki þannig en ég reyni svona að hitta fólk og vera jafningi
0: Við erum hérna við situm hérna til þess að spjalla Megas til þess að minnast hans í dag Hvar kynntust þið og hvernig?
1: Já, við kynntumst ég kynnist honum bara kannski eins og svo margir byrja á því að heyra talað hann og maður hefði nú geta búist í hverju sem var en ég var líka að vinna sem nakið mótili mynd á handíðaskólanum og meðan hann var í grafíkdeildinni en ég var í myndmótunardeildinni og Ég rakst nú eiginlega aldrei á hann en ég heyrði, vissi af honum þarna
0: Þá var hann orðin þekktur tónlistamaður hann var aðeins eldri en þú
1: Já, hann er fættur hann er bara áringri mamma hann fættur 45 mm-hmm. En síðan kynnist ég honum svona mest í gegnum aðra í gegnum Þórunni Valdimars svolítið mikið, þá var hún búin að skrifa Sólið Norðumýri og ég skrifa hann bók 95 sem kemur út ljóðabók og það þá í kringum það sem hann kannski veitir mér aðtegli og við verðum svona vinir við verðum svona kaffihúsavinir og síðan verðum við eiginlega svona vinir bara alveg eftir það
0: Og þegar við hafið gert eitthvað listrænt saman hafið ekki gert tónlist saman?
1: Hann hefur fengið mig til þess að jarma á einhverjum tónleikum og það var alveg sjálfsagt en ég var alveg bara við höfum ekki gert neitt mikið saman, nei en ég hef verið með honum í partíum og það rosalega gaman það raunverulega hálfgerðu gjörningur og það bara var mjög gaman oft á tíðum og aldrei leiðilegt og alltaf skemmtileg umræðefni og hérna og svo líka bara var svo gaman að tala við hann hvað sem var og náttúrulega hafsjór þekkingar bæði íslenska músík, íslenskar bókmyndir og svo líka bara var hann svo fróður fólk
0: Þú vorum myndin að tala með hann sko geti ég ekki lofa því að ég hefði svona einhvern veginn raunverulega hlustað og skoðað og allt sem hann hefur sagt eða gert en ég er samt búin að vera í grúski búin að horfa á heimildamyndin hans spessa
1: Já.
0: Og hérna og horfa á gömul viðtöl, hlusta á gömul viðtöl og þar var ég svona einhvern veginn að pikka upp orku að hérna vera með mann sem að er búin að vera á milli tannan á fólki og fólki búið að hafa alls konar skoðanir á honum En ég upplegði svona einhvern veginn afstæðan í viðtölum var ekki ég ósáttur við almenningsálitið eða ég ósáttur við að vera miskilinn eða ég ósáttur við að einhverjum finnist tónlistin mín léleg eða móðgandi eða eitthvað sko.
1: Já, hann leta ekkert vakka sér sko hvað öðrum fannst hann eða honum fannst eitthvað sjálfum sko. Mér fannst það nátt líka að vera svo flinkur að hafa gaman af því bara ef að manneskjur væru manneskjur og ég held að hann hafi eiginlega svona ekkit endilega þótt að leiðilegt að strjúka ekki fólki eftir háralæginu sko, alveg fundist það ágætt aðeins að rugla í kollinum á þeim sko. En ég upplifa hann einmitt aldrei þannig að hann væri að tala illa tennurnar eða bitið í fólki sko, þó það væri þú veist, en það var rosalega þægilegt að tala það við hann ef maður sjálfur hafi lent í þessari mannorðsmulningsvél sem að getur farið af stað og auðvitað það hverju manni kannski svona óþægilegt fyrir hverja einstu manneski að upplifa sig þar og ég held að við gerum það all stundum þegar við teljum okkur vera kannski seg í samskiptum en ég fyrir þá hann hafi kannski einmitt verið svolítið yfir þetta hafinn í öllum viðtölum annað en þá var hann líka bara manneskja og gat alveg fundið til eins og öllum öðrum undan þessu hann var ekkit samviskulaust það er svo sannarlega ekki og hann er ekkit öðruvísi en bara ég að hann þótt að mann þykir það leiðilegt þegar maður kannski skilur og maður hefur meitt eitthvað það er en þó maður geti lítið við því gert af því að það er í fortíðinni en hann var aldrei, hann var alltaf ég upplýði hann alltaf bara sem mannesku sem mikla mannesku og alveg með tilfinningu fyrir því hvað gæti gert mann láti manni líða illa og maður sé það alveg í mörgum textunum hans það er eitthvað innsæi inn í þessa, já, þetta er þessa litlu grátandi veru sem er inn í okkur öllum
0: Ég var eitthvað að velta fyrir mér hennar svona snillingshugmyndinni sem að Megas ögrar en nú viljum við tala hann sem snilling hann skildir rosalega mikið verk eftir sig sem að bara hérna þú veist, hérna kallar á það
1: Já.
0: Að hann sé kallaður snillingur en ég bara, hérna, velti fyrir mér hérna, hvernig sér þú þetta? Hvernig heldur honum hafi liðið að vera snillingur?
1: Ég veit ekki, hann hérna hann er örglega bara farið að flokka frímerkin sín, sko Ég bara er ekki viss það var oft ég meina það var fólk að kalla hann þetta en hann tók því alltaf bara svona eins og það væri ekkert til að fárast yfir en ég get alveg ímynda mér að hann hafi vel vitað þú veist hvað var virkilega gott sem hann gerði það að snerta svona sálina í manni en um leið líka að hafa svolta húmor eins og paklegar plómur textin, viðlagið er svolítið húmorist en hvert einasta erindi í paklegar plómur er bara dásalegt sko, finnst mér er bara okkur þú hjálpar ekki neinum með því að horfa bara á hann þú hefur lítinn tilgang þó þú eflaust meinir vel og eins víst þú nálgast ekki neitt með því að flá hann þú nærðingum með góðu móti þannig út úr skil þú þarft að vera svolítið sálfræðingur til þess að geta og líka mannvinur til þess að verja einmitt þá sem að bara er glátt á eða eru bara dæmdir og ég held að hafa alveg gert alveg, já þar er svo mikil skilningur þannig að ég er já, ef þú ætlar að spila eitthvað lag endilega spila pakla plómur

með því að fláan Þann harði yngu með góðu móti þannig Út úr skel Bæklaður plómur

0: gerða að það tekur mér nú yfirleitt svona tvö ár að þroska sorgina því að þetta er, þú færð þetta fræ þegar einhver fer og þú, hjá mér tekur þetta fræ alveg tvö ár að spýra og vaxa. Þannig að ég yfirleitt bara gef mér þann tíma. En í augnablikinu, sko, í augnablikinu eins og við að vinna hér og missa neila úr þessu daglega. Það er svona eitthvað sem ég er að venjast, en um leið eins og við svona vinnu að þá kemur bara annar önnur manneskja í staðinn sem að maður, að ég náttúrulega það eru 160 og hvað fjórir heimilsmenn, þannig að það var bara einn af þeim, en hann hérna, þannig að já, ég á eftir að sakna þess alveg óbúslega mikið að fíblast og grínast og hlæja og svona fara út í svona súrrealíska sálma um lífið og tilveruna. Ég svona, það er það sem ég eftir að sakna mest.
1: Það var einstakt.
0: Já.
1: Það er ekki?
0: Jó, það var og hérna. Og svo á ég vist að fara með eitthvað ljóð í jarðaförin hans sem að ég, eitthvað stutt, sem að eitthvað sem ég hafði skrifað fyrir tveimur árum síðan, útráði mitt brandara frá okkur báðum, sko, því við vorum svolítið, það eru söngstundir hérna, það sem að maður var svolítið mikið búin að vera að syngja Litlu fluguna og Blátt lítið blómið er, og þá áttum við okkar svona eigin svona brandara en hvað með litlu bláu fluguna. og við vorum oft mikið að ræða
1: litlu bláu fluguna,
0: hvernig kemst hún út. Og það hafði ég sem sagt skrifað eitthvað ljóð og ég ætla að fara bara með það það ég eftir að, þannig að hann gleymdi aldrei neinum svona langtíma bröndurum. Þetta gat alveg verið í langan tíma og hérna ýmislegt komið upp.
1: Mikil enga húmór.
0: Já, og ég held hann á áttinu enga húmór með öllum. Það var algjör bara snild að fylgjast með því, sko. Hann átti svo, hafði svo dásalega hæfileika til þess að eiga enga líf með hverju einustu mannesku sem hann

0: Já, hann var bara með dásalegan húmor og var ekki trættur við það að húmorast með hluti sem voru bara svolítið hættulegir og satt best að segja í sorg og sút þá var bara mjög notalegt að tala við hann af því að hann gat svona fengið mann til þess að fara bara rosa og hlæja já fyrir þó svo maður væri grátandi sko. Og hérna já, hann er bara var alveg ég er ekkert hissa hann vann einhvern tímann sem ráðgjafi á Silungapolli sko. Þannig að ég get alveg trúið að hann hafi verið góður ráðgjafi sko.
1: Þá, hvað það var svona
0: afvegunarstöð
1: já,
0: þannig að hann bar alveg skinnbrað á það að vera þessi manneska sem að já, hallaði sér að einhverjum efnum til þess að vera til en svo bara var líka eins og veist, hann var líka bara mjög styðjandi þegar maður vildi ef maður vildi ekki vera á þessum efnum það var ekki til í honum svona við og hinn en það var bara já, fór bara fram á raunverulega sama skilning tilbaka sko
1: Takk fyrir að hitta mig og tala um Megas þegar það er ennþá svona stutt síðan að hann kvaddi ég veit að það er rosa mikið að byggja en það er einhvern veginn þessi hugmynd að þarna að kannski já, prófa að tala við vin en ekki pop spekulant eða eitthvað sem er búin að lesa textana
2: já.
1: Ég veit ekki, þú veist það var eitthvað svona hugurinn leitaði þangað
2: já.
1: Að tala við eitthvað sem þekktan
2: já
1: hvað þarna hvernig myndu minnast hans
0: ég mun minnast hans með öðrum vinum hans að því tæni til maður gæti þegar við ég laka á vissan hátt til þegar við getum farið að vitni í hann við hinn og þessi tækifæri en ég hugsa ég hérna já ég bara vænti þess að fleiri kannski taki lagasmiðarnar hans svolítið til fyrirmyndar og ég get alveg ímyndið mér það að hérna að það gerist þá núna og að fleiri kannski taki upp hjá sér að spila lögin hans og flytja þau og hérna og ég meina með við að sko ég á örugglega ekki eftir að sjá frímerki öðruvísi heldur en að minnast mun eftir honum sko.
1: Já, var hann frímerkisafnari?
0: Já, hann var mikill frímerkisafnari og endur að síðast að var hann flokka frímerki og fór í gegnum mannkynsöguna í gegnum frímerki það var bara æðislega skemmtilegt að spjalla við hann og því að þeim leið og hann var kannski að flokka eitthvað landsfrímerki að þá gat hann talaði söguna því að hann var líka bara svo fróður að gat séð eitthvað neginn samhengi og maður ég upplýði hann aldrei hann horfði aldrei á sjónvarp en ég upplýði hann alltaf vera ofsalega með velmið á nótunum sko. En ég held að þessi verið það ja, því að ég var alveg svolítið í því núna síðustu árin svona yfirleitt þegar ég komin í herbergið hans að spurja hann að því hvort ég mætti ekki taka frímerkin upp á gólfinu þá hefðu dottið eitthvað niður en já og ég hugsa að ég alltaf eftir að hugsa til hans þegar ég hlusta Bob Dylan því að hann hlustaði sjálfur mikið á Bob Dylan
1: Þannig að... Það voru Bob Dylan og frímerki.
0: Bob Dylan frímerki og hans eigin músík. Mm-hmm. Hann hlustaði á það. Mm-hmm. Var heilin...
1: Spila Megas að spila Megas.
0: Já, hann var líka, en hann var hann að hlusta á tónlistamennina. Þá gat hann verið að sem hlustaði á þetta piano hjá þessum og hlustaði á gítarinn hans þarna og þessar trommur hér. eru bara frábærar og, og það svolítið svoleiðis þannig að var eiginlega að hlusta á tónlistafólki sem spilaði með honum.

0: Já, já, hann var alltaf eitthvað að og hann var alltaf eitthvað að krota hjá sér þó í, með litlum mætti sem sagt hann var hættur að geta kannski haft góða stjórn á á blíjandi svona undir þetta síðasta en lét stundum vaða var allavega í fyrra var hann að skrifa nótur og hann var alltaf að og hann var líka alltaf að lesa mm-hmm. hann fylgdist mjög vel með las svona nýjustu bækurnar og fylgdist mjög vel í jólabókaflóðinu og var alltaf eitthvað að lesa og ég veit að hann þetta sko síðasta bókin sem hann var að glugga eitthvað í meðal annars voru villi drengirnir William Burroughs
1: já, já, já, já.
0: Og þá var einmitt líka þá var líka hægt að tala það að því að ég náttúrulega mann eftir að ég las þessi bók bara ensku þannig að þetta er náttúrulega frábært að svona eins og eitthvað ringur hafi lokað svona að því að Burroughs skrifaði einmitt eitthvað sem að kveikti svolítið í heilanum á manni af því að það var verið að skrifa hann var náttúrulega að skrifa homískt ástarlíf en ég man bara þegar ég las að það hafði aldrei lesið bók þar sem að verið var að sem slíkt að gert þar sem að var svolítið svona þaninn hjá manni heilabúið við að, og hugmyndirnar ég var bara 19 þá en
1: og svo er hún að koma til íslenskri þig
0: já, núna, já
1: Vinur með eitthvað sér held
0: ég Jú, Öddi Karls mm-hmm.

0: langar okkur að prófa að fara einu sinni með þig aftur í tímann og spyrja sko hérna áður en þeir kynnist í mynd og hand og þá ertu búin að vera hlusta á tónlistina hérna varstu aðdáandi tónlistarinnar
1: Já. Við sem segi, það voru alltaf bestu músikantarnir að spila með hann. Ha. Það alveg á hreinu, hann var alltaf að spila með frábæru fólki, sko. Og... En ég var náttúrulega af þessari kynslóð, sko, sem hélt alltaf að við værum að deyja morgun, þannig að það var einhvern veginn... Já, maður hétta einhvern veginn að enginn yrði gamall. Af því að það er ekkert pláss fyrir það. Það kefur bara atombomba og allir myndu degja á morgun.
0: Já, einmitt.
1: Þannig var einhvern veginn svona það verður engin...
0: Ekki hugsa framtíðina.
1: Það er engin framtíð og... en hérna... En já, ég var alveg eins og... Svo margir held ég að upplifi þegar þetta allt inn í það að finnast eitthvað fallegt, sko. Þá er þetta bara ringsóli í manni og þessi tilfinning, sko. Og mér fannst líka, þú veist, mér fannst líka svo frábært þegar hann fór að gefa út aftur eftir svolítið langan tíma í góðri trú platan er svo frábær, sko. Og svo segir hann einhverstaðar hann að við eiginlega byggt hann á gömlum rock melodíum. Og þá meikar það alveg sens af því að ég bara líka þessari kynslu á ólst uppið bara einhverja unga rockara, mamma hlustaði Elvis og já, við mættumst alveg í Elvis að tón, sko. Og við gátum talað Elvis eins og hann væri bróður okkar, sko. Þannig
0: að Já, mikill Elvis að þetta
1: Já, líka, mm-hmm. já. Mm-hmm.
0: En manstu hvað þarna eftir ykkur svona fyrstu plötun eða svona fyrsta læginu sem þú varst bara dyrkaðir með Megas?
1: Sem ég lærði utan af á þeim tíma, ætli það ekki nú bara verið gamli sori gráni. Mm-hmm. Ná, ég man eftir því. Mm-hmm. Ég fann svo til mig á grána.
0: Já.
1: Man alveg eftir því. Algjörlega man alveg eftir því.

0: á barnaplötunni, hann að barnalögin sem hann syngur hérna nefnir staðar þá segir hann í text í sögnum sínum nefnir staðar bak við hann að dittu þannig að ég var
1: Þú varst persóna?
0: Halló, hvernig veit hann hver ég
1: Já, það var áður en þið
0: kynntist Já, ég bara krakki
1: Já, ég held líka að Lóa-Lóa sé mig
0: Já, mjög líklega Það eiginlega, ég viss að myndi segja það væri þig Ég veit það eiginlega ekki það áurgla veit ekki hvað ég á að segja hann hérna sko það mjög dýrmætt að eiga vini sem að skilja eftir hjá manni einhverja leksíu einhvern skilning á því að lífið er alla vegana en allavega eins og í miklu skipti einhvern veginn það að fá að vera áhorfandi og fá að vera vitni og samferðamaður og einmitt kannski sko ég sjálf var einhvern tímann veik og hann flúði mig ekki hann flúði mig ekki þó ég væri orðin veik og þó ég væri erfið í umgengni eins og veikir vinir geta orðið erfiðir amma sagði alltaf við mig þetta það eru oft svo margir erfiðir vinir en maður verður að vera maður á þá samt og þannig að ég einhvern veginn hann átti alveg inni hjá mér og ég myndi ekki flýja hann þegar að elli kelling fór eitthvað að hrista sig við hann sko og þannig að já bara verið í samferða vínum ykkar sérstaklega þegar illa gengur kannski

0: þeir eru að hlusta þáttum fyrirmynda fólk og gestur hér Megas. Þú hefur svolítið sérstakann stíl í músikinni eða svona mjög sérstakann stíl mann og vilja segja. Er hann heimatilbúin eða hefur þeir einhverja fyrirmynd?
1: Já, stíl, stíl og stíl.
0: Já.
1: Við skulum segja það er þessi stíl. Þannig að hann myndi þá vera heimatilbúin samkvæmt fyrirmynd, sko.
0: Já.
1: En það náttúrulega stíllinn, sko. Á bakvið hann kannski einhver ákveðin hugmyndafræði. Ég hef einhverja hugmynd það hvernig ég ætla að gera hlutina, sko. Og fyrirmyndir, jú, ég meina, maður hefur fyrirmyndir sem þessa trúbadúra sem maður eru að vinna á svipaðan hátt, segja einhver sögur og ævintýri með mismunandi einföldum undirleik. Og ég hlustaði mikið á Dylan og ég hlustaði mikið á Donovan og ég hlustaði eins og ég gat á Hank Williams.
0: Já, gamla.
1: Gamla góða, að hinum ólöstum reyndar. Mm. Og þarna, og Presley var náttúrulega mitt gamla autoritet í hvernig sungið skildi. Já, breytandi þá náttúrulega, ég meina, hann söng rocklög og hann söng ballöður en svona sentimental ballöður en ég var kannski meiri því að segja einhvern veginn sögur. Þá tók maður mið af Dylan. En það nú svona með stílinn sko sem verður úr þessu sko. Ég held að hann verði bara til sko út frá því hvernig heilsufærið sko.
0: Já.
1: Ég meina sumir passa sig á því að fara í stúdíó þegar þeir eru kvefaði til þess að fá þennan fína nemmælta söng sko.
0: Já.
1: Ég veit ekki ef maður getur of mikið af dópi þá verður náttúrulega röddin drafandi.
0: Já.
1: Og það að kalla það stíl.
0: Já. Ég meint en þú gerir alltaf grín eða hefur gert grín svona af öllu heilu í þínum textum og hérna er þetta einhver bræði inn í þér, er þetta einhver reiði eða er þetta einhver þörf
1: reiða þörf já
0: það ræðist á allt heilagt
1: já, ekki allt
0: nei, svona
1: margt. Já já, veistu það, mér hefur nú alla tíð verið sjúklega uppsigað við autoritet, sko, svolítið mikið og sjúklega, já þarna hittir svo aftur annað mála ég svona manna kurtisastur í bara í daglegri umgjöngni sko. Og þarna eru einhverjar andstæður sko. Ég leifi mér náttúrulega þann mun að skemmta mér við að reyna að rífa eitthvað niður sem ég finnst vitlaust byggt í þessum textum sko, þar sem ég horf ekki framan í neitt sem ég þarf að vera kurteis við, skilur.
0: Já, en einsku það missi ekki að augun á einhvern út í sal.
1: Það er alltaf leið, það virkar verið vísi, þá er ég sko, ég horf alltaf á einhvern út í sal, sko, og er að þóknast honum með því að performera sem fegurst, skilur við.
0: Já.
1: En inn í hald textan sem ég er að flýta getur það náttúrulega verið einhver hræðilegt, sko. Það er alltaf leið í þeim tilvikum, sko.
0: Já.
1: En þarna, ég myndi vera hæðast að mörgu sem að einhverjum er heilagt sko.
0: Já.
1: En stundum er það kannski sá heilaleikin og oft á miskilningi byggður sko.
0: Já, já.
1: Ég meina, það er tilfellt af stofnunum sem að eru óskaplega heilagar en þegar grandir skoðað þá er þetta eitthvað hræðilegt bara.
2: Á sunnudögum þegar Kristur tárum þefur tillögu frá guðum þunga skatt á gummivöruð á efur Marí í myrkrinu mögguð grímu klætt útrymmi með bípvat en guðu býr í gasbindinu amma að geimdu anda mér meyjar blómið amma á mánudögum þegar Kristur kennir kærustunar minnar á mér allt sem miður ver og ég sagði að spámaður spáir eins og galinn.
3: Ertu fyrir norðan? góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisina safnið á Blönduhúsi og hælið Eyjafjarðarsveit. Sjálfs ástar vírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur, Hjördísadóttur í listasafninu á Akureyri. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, þar sem hjartaslær, miðstöðin í meistara höndum og Herjólfur, Eyjamenn, taka vel á móti ykkur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Veri velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannes Boy, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Njóttu þess að röldu miðborgina, þú finnum fallegar vörur hjá okkur, herrafattaverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum, jusk góð tilboð.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Gullkistan Vestfriðir býður heima á Bíldó Versló föstudaginn 31. júli frá klukkan 3 til 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfriðir.is.
6: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
9: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
10: Það gott að vera fyrstur og fremstur. Það gott að vera bríó áfengislaus.
11: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
12: Sæktu appið og vertu með.
13: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15 til 30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
15: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
16: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
17: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
18: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
19: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
20: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
21: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
22: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
23: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Öll 55 aðildarríki evrópska knattspyrnusambandsins, þar á meðal knattspyrnusambands Íslands, munu sniðganga næsta heimsmeistaramót í fótbolta ef alþjóða knattspyrnusambandið FIFA lætur verða að því að selja hlutabréf í félagi sem á að halda utanum heimsmeistaramótið í fótbolta. Þetta var ákveðið á neyðarfundi evrópska sambandsins í dag. Þorvaldur Örlygsson, forseti KSÍ, sat fundin. Áform FIFA þurfa samþykki meiri hluta aðildarsambanda FIFA en þau eru 211 talsins. Forseti FIFA Gianni Infantino lofar hverju aðildarríki sem fellst á þau 5 miljörðum króna í sinn hlut. Forstjóra Stjörnugrís þykir allt benda til þess að þeir sömu og brutust inn í svínabú fyrirtækisins séu að baki innbrotinu í minkabúið Dalsbú. Hann telur að lögregla hafi lítið í höndum við rannsókn málanna. Innbrotið í Dalsbú í vikunni það þriðja í nágrenni höfuðborgarsvæðisins á nokkrum vikum. Geir Gunnar Geirsson, forstjóri Stjörnugrís, bendir á að röð aðgerða sé svipuð í öllum tilfellum. Brotist inn að nóttu til, skemmdarverkunin og dýrum hleyft út. Lögregla hefur ekki bóðað neinn í skýrslutöku vegna innbrotana á svínabú Stjörnugrís og reykjabúið enn sem komið Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrúi, sagði samtali við fréttastofu í dag að ekki væri ólíklegt að innbrotin tengdust með einhverjum hætti. Innt eftir því hvort lögregla hefði eitthvað í höndunum, sagðist hún ekki geta tjá sig yfirstandandi rannsóknir. Lög og réttlæti, stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn í Póllandi klofinn eftir að Mateusz Morawiecki, fyrir forsætisráðherra landsins og einna leiðtogum flokksins tilkynnti formlega í gær að nýr þingflokkur hefði verið stofnaður. 40 þingmenn og öldungadeilda þingmenn hafa ákveðið að setja upp þingflokk sem verður þeirra pólitíski vettvangur, sagði Mateusz Morawiecki á blaðamannafundi í pólska þinginu í Varsjá í gær umkringdur þeim þingmönnum sem ákveða slást í hópin. Morawiecki var forsætisráðherra Póllands þegar lög og réttlæti voru síðast við völd en hefur átt að undaförnu í deilum við óskoraðan leiðtoga flokksins. Jaroslav Kaczynski sem stofnaði flokkin árið 2001 á sond bróður sínum. Deilur þeirra virðast vera djúpstæðar og snúast stefnuflokksins og afstöðuna til Evrópusambandsins. Morawiecki talinn hófsamari en Kaczynski. Speilin á sínum stað klukkan 6. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björnsdóttir. Við ætlum að snúa okkur að ljóðum. Í síðustu viku kom út ljóðbók hjá forlæginu sem heitir Á meðan borgin blánar eftir Jakub Stachowiak. Þetta fimmta ljóðabók Jakubs og þessi ljóðsaga eða jafnvel ljóðsöngur ástarsorg. Heyrum fyrst skáldið lesa úr bókinni.
1: Fyrir utan breytist borgin í blákvít fyrnindi. Svona minnir hún okkur á að febrúar ekki á enda. Á að lífið ekki draumórar og snjór ekki dunnmjög sæng til að sofa undir heldur skítugt vatn undir skónum okkar. Þegar síðasta orðinu sleppt út í bláin, út úr hausnum á mér, allt í einu kveikt á útvarpi í íbúðinni við hliðina. Ég færi mig yfir í brún flísaða baðherbergið og mér til eyrna berst daufur ómur af röddinni hennar Kate. Hún syngur þöglar snjóflixur dansandi á milli bygginga í New York sem minna á fjöll. Syngur nýdána móður sína og horfi fólk sem aðeins hún þekkti. Í smá stund legg ég við hlustir áður en ég skrufa frá krananum, skvetti vatni framan í mig, reyni að þrýfa ástarsorgina framan úr mér. Þegar lagið fjarar út, gríp ég andan á lofti og byrja að yskja. Yski lengi, lengi, svona óra, lengi yski þig, svona ákaplega, ákaplega, ákaplega heitt á meðan borgin breytist í blákvít fyrnindi.
0: Velkomin í tengjavagnin, Jakob.
1: Já, takk, sömuleiðis.
0: Þú varst að lesa úr nýri ljóðbók sem heitir Meðan borgin blánar sem var að koma út
1: fyrir viku
0: síðan og þú varst að lesa brot úr þessari bók ljóðin heitir ekki neitt
1: nema síðasta ljóðið það heitir að snúa aftur og það svona smá umbrot en já, þetta í rauninni einn ljóðabálkur hann heitir ljóðasöngur ástar sorg og þetta ljóðsaga hún fjallar skáld sem flytur aftur í hús sem hann deldi einu sinni með grískum elskuga sínum og það spænsk systkinni sem gamlir vinir elskugans sem búa ennþá í húsinu og hann fer að búa með þeim og einhver vegin byrjar að íhuga sambandlitt við þennan elskuga og hvernig fór og allt saman og þetta er svona í meindráttum hvað bókin fjallar í grunninn og ég einhver vegin þegar ég byrjaði að skrifa hana þá einhver vegin vissi ég strax að þetta væri formið að þetta er einhver vegin allt eitt langt ljóð
0: Upplifir þú skil milli mismunandi hluta þótt að það sé ekki þannig í brotinu eða í forminu
1: Já, þú veist, ég það tók mig svona kannski mánuður og hálfur að skrifa fyrsta draft og ég var alveg með skil sem ég merkti bara fyrir sjálfan mig og svo síðan tók ég bara þetta út þannig að veist, ég veit hvað eru skil og þegar ég og ritsturinn minn vera á forleinu þegar við unnum þetta handrit síðan saman betur þá einhver vegin það var mjög mikilvægt að ákveðið erindi séu á nákvæmlega þessum stað og ég vildi af því að þetta allt svona upp á flæðið og svona þannig að jú ég upplifi skil en samt ekki Vist, ég veit þetta bara af því að ég skrifaði bókina
0: Segðu mér aðeins frá rótinu af þessari sögu
1: sko, sagan í bókinni í rauninni ég var að reyna að segja hana í svolítið mörg ár þetta sannsögulegt efni þessi gríski elsku í Angelos hann var minn elsugi og þetta hús sem, sem bókin gerist í, það til í alvöru í Reykjavík og þetta allt svona byggt á mjög mikið á sannsögulegu efni og þetta saga sem ég búin að reyna að segja í svolítið langan tíma án þess að mér fannst að mér tækir það þú veist, ég samdi einhverja smásögu það og svo einhverja essay og hann kom einhver veginn alltaf fyrir í einhverjum öðrum verskum en það var alltaf eitthvað sem vandaði í frásögnina og ég gat ekki skilið einhver veginn hvað það var og svo fór ég að yskja þessi ljóð og fattaði strax hvað það var sem vandaði og það var tilfinningalegt nákvæmni það var eins og ég væri að reyna að svara rangri spurningu sem sagt hvað gerðist í stað þess að svara hvernig leið mér á mér þann þetta var að gerast þannig að þú veist sannleikurinn einhver veginn liggur í ekki í hinu rökgræna heldur hinu tilfinningalega og þetta smá sem ég að reyna að segja í þessari bók en svona tæknilega séð ég byrjaði að skrifa hana í febrúar í fyrra og ég var að vinna að skáldsögu sem var mjög erfitt og leiðinlegt og gakk einhver veginn aldrei upp ég skrifaði hana svo endurskrifaði ég hana og aftur og í hvert sinn sem ég endurskrifaði hana þá var hún bara verri og verri og ég ákvað að leggja hana til hliðar og byrja á einhverju bara að því að þessi skáldsöguskrif voru líka svo ruglandi og mér þyrsti í tærleikan og ég held að þaðan kemur þessi tærleiki og þetta tungumál í bókinni sem mjög sem afar blátt áfram þannig að já, þetta í raun í svona hliðar verkefni en samt ekki
2: Það kannski óvenjulegt að fjallar frá söguþráð í ljóðbókum en þetta ljóðsaga og þótt að atburðar á spókarinnar eða ekki kannski endur í fórgrunni þá samt eru þarna nokkar staðsetningar sem akkir okkur segðu mér hvar er ljóðmælandi?
1: Hann sem sagt í þessu húsi sem staðsett í Reykjavík á móti rússneska sendiráðinu í Túngötu og svo fer hann í göngutúr einu sinni og það bara það svo hann mikið bara staðsettur inn í hausnum á sér þegar hann hugsar þessi anna, minningabróð þarna kemur fyrir svona listagalerí sem var einu sinni við Vesturgötu sem heitir flæði sem ekki lengur til og þarna kemur fyrir líka lítið veitingahús sem líka sem líka svona á horni Vesturgötu og Ingolstorgs þannig að þetta allt svona þessi blettur borgarinnar
2: við sjáum svona tiltekið fólk sjáðu Ólaf Arnalds
1: og þetta allt svona mjög reykvísk einhver vegin ég líka að skrifa bara borgina og reyndar elskuin hann líka alltaf í Reykjavík hann ekki í Reykjavík á meðan sagan gerist og á meðan einhver veginn það nútíminn en hann samt í Reykjavík eða andi hans reyndar
2: Það ástarsorg sem þú ert að fjallum hér bara mjög melodramatísk upplifun það mjög melodramatískt að lenda í ástarsorg og þar að lenda er ljóðin stundum svona melodramatískt en hvernig finnst þér að leggja svona mikið þunga í melodramatík í ljóðum?
1: Það er mjög merkilegt að þú segir þetta að því að fyrir mér ef þú spyrðir mig hvernig fannst mér að semja þessa bók og svona nálægt mér þá fannst mér það var svo mikill léttir einhver veginn að skrifa þessa bók og það bara flætti einhver veginn út úr mér bara svona einhvern veginn áreinslu laust og það einmitt kannski vegna þess og það kannski einmitt ástæða fyrir því að það svo mikil eitthvað melodramatisk og eitthvað þung ástarsorg í þessari bók og þessu öllu saman af því að ég bara bókstaflega að létta af brjósti mínu. Þetta var mjög svona læknandi fyrir mig sem manneski að skrifa þessa bók og bara koma þessu út úr mér. Það smá eins og bókin sé smá veist, askja og ég að bara einhver vegin færa þungan yfir á bókina. Þú bara veist, þungan tilfinningana. En það sagt, þú veist, þessi og þessi tiltekna ástarsorg sem ég var í og í líka í svo lítið langan tíma en líka bara ástarsagan sjálf veist, ljóðmælandin, hann grætur mjög mikið og það er mikið af tárum í bókinni sem er líka hreinsandi afl, by the way þetta var bara svona, þetta var mjög melodramatísk, táningarlegt og bara svona og það var bara mikill léttir að losna mig við það einhver veginn. Mm-hmm. Þetta var svona tilfinningin, þetta er svona tilfinningin sem ég fæ þegar ég hugsa um bókina. Mm-hmm.
2: Það er kannski, ég vísa aftur í brotið sem ég bæði að lesa í byrjunum þar sem ljóðmælandi reynir að þrýfa ástarsorgina framan úr sér og það er þá sem hann byrjar að yrkja. Mér varst það eitthvað svona að vera svona mjög merkingarbært augnablik í bókinni þegar listsköpunin verður einhvern veginn bara mjög beint andsvar við ástarsorginni.
1: Já, og líka, veist, þetta athöfn, þessi athöfn, þú veist, að þrýfa ástarsorgina, það er svona eins og stundum er sena í bíómyndum, þar sem aðalhetjan fer eitthvað í miklu uppnámi á klósettið og einhver vegin skvettir vatni, það er líka mikið eitthvað svona bara löngun í hreinsun og það er bæði einhver vegin bókstaflegt en líka metaforisk, einhvers konar innri hreinsun og þá fer hann að yskja og það er engin tilviljun að hann gerir þetta einmitt á þessu augnabliki af því að hann eins og ég segi hann bara hann langar að losna sig við það og verða betri og ég er líka mikið að skrifa bara um tilfinningalega úrvinnslu og hvernig einmanaleg vinna þetta er þetta er svona þú veist eins og til dæmis þessi spænsku systkinni sem eru í bókinni, þú veist, það sem þau gera í rauninni bókstaflega er að þau halda ljóðmælandanum á lífi. Þú veist, þau gefa honum skjól á einhverjum góðum gjörum sem sagt húsið, sem sagt herbergi í húsinu, þú veist, hún færi honum kaffi, þau elda, þú veist, færa honum félagskap og svona fylla í svona grunnþarfir í svona grunn þarfir hans en þegar kemur að tilfinningalegri úrvinnslu og skrifunum og öllu sem hann gerir til þess að skilja og reyna að verða betri þá eða líða betur þá er eins og það er svona múr sem vinirnir koma ekki í gegnum og einhver vegin það eina sem þau geta gerst er bara að vera til staðar og það er kannski nóg og það er svona Það eru líka svona pælingar tilfinningalega úrvinnslu eins og þetta er mjög einmanalegt af því að vinnan sem þú þarst að leggja í til þess að vinna úr einhverjum áföllum eða tilfinningum, það er bara þú sem getur unnið hana og vinnirnir geta ekki unnið hana fyrir þig. Það er smá eins og að læra nýtt tungumál eða læra eitthvað í háskólanum. Þú veist, þú getur haft aðgang að frábærum kennurum og yndislegu, skemmtilegu kennsluefni, en ef þú ert ekki viljugur til þess að leggja á þig þessa vinnu, þá er bara allt til einskis. Þannig að þetta eru svona smá pælingar í bókinni sem ég er að vinna með líka.
2: Það er oft raunin með, eða svona hefur oft verið raunin með hins einn bókmyndir að það er fá oft sess jaðra bókmynda eða hugsunin er ofta að hinsegin ást til dæmis í bókmyndum hafa ekki svona einhvern veginn sértæk skilur hvað ég meina
1: já.
2: Hvernig hugsarðu það núna með útgáfu þessarar bókar hinsegir ástir í bókmyndum núna sérstaklega þegar einhvern veginn hinsegin bókmyndir í íslensku bókmyndasinn er að vera kannski
1: meira áberandi.
2: Meira áberandi þar kunnar bókmyndaháttíðir sem tilhenga þessu og kannski þetta er ekki lengur súptekst, hinsegin ástin er mjög mikið bara, það er bara textin í þessari bók.
1: Einmitt. Fyrsta lagi, þú veist, mér finnst talandi jaðar bókmyndir í fyrsta lagi, þá finnst mér mjög merkilegt að það forlagið sem að gefa hana út, sem er starsta forlag landsins og ég mjög þakklátur Ú og Siggu aðal ritstjörnum sem að gáfu bókinni séns og bara mjög ánægður með allt samstarfið Vist, mér finnst þess og í rauninni hins einn ástir eru ennþá eiga sér ennstá einhverja sérstöðu bara vegna þess að það er til dæmis bakslag sem beinist að hins einn fólki en ekki streit fólki og það gerir hins einn ástir, það gefur hins einn upplifun gerir hins einn upplifun að sérstakri upplifun, kannski ekki af ástæðum sem okkur myndi langa að vera í, en samt þannig að mér finnst þetta vist, það er gott að hinsegin bókmyndir og svona hinsegin ástir fá svona plás í aðeins svona main ströymi og svona en þær eru samt sem áður ennþá jaðarsettar af því að upplifunin er ennþá jaðarsett. Ég var búin að hugsa mjög mikið það sem gerðist í Berlín helgina, þar sem var bara bíl ekkið í Pride-hátíðina í Berlín og það eru svona hlutir sem að og ég vissi alveg að ég var að gefa þessa bók út í svona andrumslofti og svona ástandi þar sem, þú veist, regnbókafánar eru málaðir yfir og skipum er meinaður aðgangur af því að það eru homar um borð og allt þetta svo gerði þetta í Berlín og ég var bara þú veist, what the hell. Þannig að mér finnst eins og hinsegin bókmyndir séu jaðar bókmyndir af því að streitt fólk gerir þær að jaðar bókmyndum. Það var til dæmis það er ein bandarísk dragdrottning sem sagði og það er orðrétt hún sagði being gay is not hard but straight people make it hard. Og það er smá sannleik skort í þessu án þess að segja að allt straight fólk sé vond og fordómafull. Það er alls ekki þannig. En það er ekki tilviljun að, þú veist, til dæmis í löndum þar sem að þú getur verið sendur í fangelsi fyrir að vera hinsegin. Hverjir eru hvað er þetta fólk sem semur þessi lög það er ekki hinsegin fólk þannig að já kannski mér finnst þess að allir ættu að horfa í sinn einn barm og spurða sig og spyrja sig einhverja spurninga og svona Ég held áfram að yskja þetta faraldur skýrra gamlárskvöld þegar við fórum í sleik í púður reik fyrir framan perluna þegar klukkan sló miðnætti fórum við í sleik fyrir framan perluna og þegar klukkan sló miðnætti sáum við svastar kanínur í myskrinu þær störðu á okkur þessum forvitnu glirnum sínum eins og þær vildu, ég veit það ekki segja okkur eitthvað ókomna daga eða bölva okkur í sundus En hvað þeim því leið, héldum við áfram að kyssast, eins og ekkert hefði í skorist, eins og ekkert hefði í skorist, er það þá svona sem hamingjan viskar.
2: Þetta var Jakub Stachowiak sem las úr bókinni Meðan borgin blánar sem kom út hjá forlæginu í síðustu viku. En næst bregðum við okkur til Írlands,
0: Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, pistlahöfundur Tengivaxins, tekur nú við. When I was young I used to be as fine a man as ever you'd see. The Prince of Wales, he said to me.

Þegar ég skrifaði síðasta pistil var ég nýkomin heim, örvinda eftir ferðalag með orkumikinn eins og streng sem ákvað að læra hlaupa áður en hann færi að ganga meðan á ferðalaginu stóð á Írlandi. Nú líti ég yfir farin veg og meiri fjarlægð frá eiginu grænu. Dvölin virtist hafa verið heil eilíf en á sama tíma aðeins augnablik á meðan á henni stóð. Ég hef alltaf talað tíma minn á öðrum stöðum en Íslandi eins og drauma. Mér finnst alltaf svo óraunveruleg tilfinning að verja tíma á stað og svo þegar þú ferð þá getur þú ekki tekið fólki á staðina með þér, heldur taka þér á sér nýtt líf í huga þínum, sjálfstætt líf frá þeirra raunverulega lífi og tilveru. Verða eins og draumur sem að þú getur ekki endur upplifa nema í gegnum brotakenda minningar og samtöl við þá sem voru með þér á ferðalagi eða í sögum sem þú segir fólki frá. Ég myndi segja að þessi pistlar séu tilraun til að fylgja þessum brotakendu minningum Írland, þar sem það persónulega, sögulega og félagslega í belg og biðu og ég reyna að greiða úr brotunum. Í síðasta pistli kynnti ég ykkur aðeins fyrir því hvað var til þess að ég og litla fjölskylda mín lögðum í reisu til Írlands.

eigin verk og höfðu ólíkar áherslur í listsköpun sinni. En það var sérstaklega upplýsandi að ræða við þau írska sögu og þjóðrýmynd. Myndlistafólk hefur nefnilega þá sérkennilega tilhneigingu að krefja og gagnrýna samfélagi sitt með öðrum hætti en flesti gera svona frá degi til dags í hversdagsleikunum. Það vinnur oft með tilfinningar, minningar og það sem erfitt að festa í orð. Í þessum samtölum áttaði ég mig líka betur á því hversu flókin saga Írlands og Norður-Írlands er. Írland öðlaði sjálfstæði 1949 aðeins 5 árum eftir að Ísland gerði það. En nokkur svæði fyrir norðan öðlaðist það ekki og eðlilega skapaði það mikil átök og áþreifanlega spennu. Ég get ekki alveg ímyndað mér hvernig samfélagi Íslandi væri ef að vestfirði eða austfirði þar sem ég bý hefði enn verið nýlenda Danmörkur en restin af landinu hlotið sjálfstæði. Saga Írlands er löng og flókin og lifir ekki aðeins í fortíðinni, heldur lifir hún í pólitískum viðhorfum og afstöðu Íra heimsmálum allt land og birtist aftur og aftur í list þeirra sem búa og starfa á Írlandi. Ég ætla ekki að reyna að rekja hér með einu viti sögu Norður Írlands til þess þyrfti heila þáttaröð og það eru þó nokkra til sögu þess. En ég upplifði hvernig þessi ósangjarna saga mótar afstöðu Íra til margra samtíma málefna og það aldrei langt í hana að sækja í samtölum og líka upplifði maður hana út á götum í þorpum eða borgum og í viðhorfum og afstöðu fólks. Þetta áfall og óréttlát nýlendusaga alltaf til staðar í bakgrunninum hvar sem fólk talaði beint hana eða ekki. Bæði eru minnisvarðar í þorpum og borgum þennan tíma en það var einnig hægt að finna fyrir því hvernig þessi saga óneitanlega lætur Íra skilgreina sig með öðrum kúum þjóðum og sína mikla samstöðu við þær. Í ljósi þess þá langar mig til þess að segja ykkur frá samtölum mínum við Bryony Dunn sem hefur helgað sig því í verkum sínum að kanna það sem staðir eða lönd geyma. Hún vinnur út frá þeirri hugmynd að ef maður grafi nógu djúpt verði ákveðin tímaleysa til. Þar sem viðburðir, atvik og áföll sem hafa átt sér stað, ákveðnum stað, það erfitt að útskýra þetta nánast eins og þessir atburðir standa utan línlegs tíma. Þar sem tímaröð er afstæð og hefur misst merkingu sína. Saga sem gerist öll á sama tíma í minni staðarins frá ólíkum tímabilum vefjast og mætast saman í endalausum hvirli. Þetta er flókið að festa í orð svo ég læt þetta liggja á milli hluta en í verkum hennar mætast mætti segja jarðfræðilegu tími, persónulegar minningar hennar og sagnfræðilegar staðarindir og viðburðir. Þannig að staðurum verður eins konar geymir ólíka veruleika sem hafa átt sér þar stað og lifa þeir þar saman samtímis. Í samtali við Bryony áttaði mig fyllilega á því hversu ungt Ísland í samanburði við Írland. Þar nær saga mannbyggðar aftur tæplega 9000 ár og víkingaþorp voru til löngu áður en að land var numið hér á Íslandi. Það leiddi hugun eftir aftur að kenningunum áhrif kelta á íslenska menningu og tungu. En við Bryony ræddum líka eitthvað allt annað. Við deildum æskuminningum á stöðum þar sem dalalæðan, votlendi og lágróðurinn voru í forgrunni. Hún býr nú á stað sem að hún dvaldi mikið á sem badn og ólst upp á. Og ég hef sjálf flust aftur austur á fyrði þaðan sem móðir mín og ég varði öllum sumrum sem ung stúlka. Við rættum það sem gefur manni að búa ekki höfuborginni, ró, tengingu við árstíðnar og landið. En líka einmanaleika og ákveðna fjarlæð frá þeirri menningarlegu kreðsu sem höfuborgi skapa. Eftir því sem ég heimsótti fleiri sýningar fór eitt að vekja athyglin mína. Flesti listamennir sem ég hitti virtust hafa mjög sterka stéttavitund og skýra pólitíska afstöðu. Og í listsinnis köfuðu þau oft í erfið málefni sameiginlega áföll og átakanlegar sögur frá ákveðnu svæðum eða úr lífi sínu. Án þess þó að missa listrænt vægi sitt eða að verkin sjónrænt snerust aðeins það. Og sýningurinn sem ég heimsótti, hvort sem við var að ræða virt samtíma listasöfni eða lítil galleri í afskeptum þorpum, rakst ég aftur og aftur á verk eftir listafólk frá Miðausturlöndum eða verk sem á einn og annan hátt fjölluðu þjóðamál.

fólksflutninga, stríð, nýlendusvega og réttlæti. Fyrir þessum pistli tala ég hvernig sjálfstæðisbarátta Íra og útskúfun Norður Írlands frá þeim ávinningum sem náðust við sjálfstæði Írlands setti svip á bæjarlandslagi með öðrum hætti heldur en með bókstaflegum minnisvörðum. Ég upplifði það nefnilega á götum Dyflinnar, Kolvei og smám þorpum í útnára ísku sveitana þar blöktu palestínskir fánar víða í glöggum íbúðarhúsa jafnt í rólegum íbúðarhverfum sem í höfuborginni. Á sveitasetrum og gömlum bóndabæjum með stráþökum og steinhleðslu. Það sem vakti athygli mína var ekki að allir væru sammála heldur hversu sýnileg og mikilvæg pólitísk afstæði virti skipta írska pöpulinn máli, hvort sem í lágstéttum eða hástéttum. Frá mínu sjónarhorni virtist írsk myndlistasena almennt vera óhreytari við að takast á við umdeild samtímamál en ég á að venjast hér heima. Það þýðir auðvitað ekki að allir á Írlandi séu sammála eða að samfélagi hafi fundið fullkomna lausnir. Þvert á móti myndu margir listamannana sem ég hitti segja að landi gera alls ekki nóg og sé allt og hlutlaust. En ég gat ekki annað en velti fyrir mér hvers vegna mér fannst íslensk menningarumræða oft varfærnari þegar kæmi að umdeildum alþjóðmálum og almennt séð félagslega. Samstæða með Palestínu var sýnileg hvers sem ég fór, ekki bara í mótmælagöngu eða afmörkuðum rýmum fyrir tamta borgarlega óliðni. Ég fann ekkert einfalt svar við þeirri spurningu, en ég tel það tengjast ólíkri nýlendusögu þjóðana. Kanski, ef að austfirðir hefðu verið úthýstir frá sjálfstæði, þá væri sömu samstæða að finna hér því hér myndi eflaust ríkja sama spenna og svona áþreifanleg átök breytist út. Þá færu fleiri listamenn óhættari á kaf í það sem erfitt að setja í orð vegna þess að spennan væri áþreifanlegri frá nýlendu tímanum sem minna en 100 ár síðan. Ég legg áherslu á fleiri því að það vissulega listafólk sem gerir það hér. Kannski myndi það listafólk hvað fleiri sýnilegri tækifæri hjá stofnum á Íslandi ef við deildum þessari sögu. Kannski væri fleiri listamenn frá Miðausturlöndum að fá sýningatækifæri hér á virtum stofnunum. Kannski tengist það stærð samfélaginu okkar. Við erum náttúrulega miklu færri heldur en Írland er og jafnvel gæti það tengst aldrei þjóðana. Þetta eru ómörg kannski. Ég fó líka velta fyrir mér hvort það væri tilvilin að sama þjóð sem hefur haldið svo fast í þjóðlega hefðir hjá trú, dulspeki og sögur um púka og álfafólki sitt virðist jafnframt búa yfir svo sterkri réttlætiskennd. Ég veit það ekki, en stundum líður mér eins og við Íslendingar sem alfarið búa skilgrein okkur frá þessum hefðum hér. Það var eitthvað öðruvísi við þjóðlega menninguna og svona traditional trad eins og Írar kallað hefðir. Mér finnst að vera stærri hluti af samtímanum í Írlandi heldur en hér. Hér er það kannski söluvera frekar en eitthvað annað. Bækur eru flestar á ensku sem varða þessi viðfangsefni hérna á Íslandi. En þetta eru spurningar sem eru til á ferðalaginu og þær hafa ekki yfirgefið mig síðan. Kannski eru þetta líka spurningar sem myndlistin er betur til þess fallin að spyrja, vekja athygli á og skapa umhugsunar í mig fyrir en að ég svari hér. Ég er ekki að leita afmörkuðum niðurstöðum heldur að víðari skilningi og þess vegna langa mig í næstu pustlum að kafa enn dýpra von í þessar spurningar, ekki aðeins það sem ég sá út á borgum, heldur einni það sem ég upplifði í ískri náttúru og landslögum.

Þetta var Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, annar pistill í hennar pistlaröðinni sumar. Heyrum aftur í henni í næstu viku. En tengivagnin verður ekki lengri í dag. Við heitum Pétur Magnússon, Lóa Björk Björnsdóttir

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir stýrðu tengivagninum. Næsta á dagskrá er sama viðtalið ESB. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergsson og Patrekur heim í plasa.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Já, Patrekur, sama viðtalið sjáróttveg.
1: Japs.
2: Heiður hún lit Martinsdóttir, frangandustjóri SFS.
1: Mér stór æði.
2: Já.
1: Ég gaman að henni.
2: En ekki?
1: Jú.
2: Hún hérna, búin að vera í þessu lengi, sko. Hún
1: ég var sjokki.
2: Hún hörku duglugur talsmaður í þessu málflokki. Sko, hvernig fannst þér svona, eða hvað við getum sagt, hvaða rök sem hún komið fannst þér vera svona mest samfærandi?
1: Oh my god. Sko, mér fannst frekar samfærandi þegar hún var að tala sko, að við myndum fara inn í Evrópusambandið, þá myndum við missa þannig sé þannan kvóta í kringum landið eða að þú veist það gæti verið kosið að við myndum ekki fá að halda þessum kvóta og það gæti verið gett mikil áhætta
3: Ef að við myndum bara gangun í Evrópusambandið og engar undan þá þá segja margir já, það skiptir litlu máli vegna þess að við myndum fá útluta þeim kvóta því að við höfum veiði reynslu
1: já.
3: Við erum þau sem eru búin að veiða
1: það er það sem ég
3: las reglugerð að Evrópusambandinu beri að útluta því til okkar en þeirri reglugerði bara hægt að breyta með meiri hluta, auknu meiri hluta samþykki í ráðherraráði Evrópusambandsins og þó svo Ísland væri á móti þá væri samtakt að innlega það að reglanum hlutfallslega stöðuleika að hún veri tekin burt eða henni verði breytt. Það hefur ítrekkað verið það rætt á vettvangi Evrópusambandsins grænbók 2001, grænbók 2009, grænbók 2019 að það sé knýjandi þörf á því að breyta reglunum hlutfallslega stöðuleika að hún sé ekki að ná markmiðum sínum. Ríki séu jafnvel að fá útluta meiri kvóta en þau hafa þörf fyrir útluta kvóta til ríkja séu en ekki hann sé ekki veittur eða skapi verðmæti í því ríki Þetta hefur leitt til kvótahopps svo kalla sem eru mitt, erlend ríki eru að kaupa sig inn í sjávarútveg þess land sem fær útluta kvótanum og síðan einmitt flytja verðmætin úr landi. Þannig að það mikið rætt það að breyta þessari reglu og ef að það markmið okkar að við viljum halda varanlegum yfirráðum og ætlum að byggja það á reglunum hlutfallslegan stöðuleika, þá hún mjög fallvöld.
1: Ég trúi því alveg að út í þarna gæti bara Spánn og Frakkland og Þýskaland bara farið saman því þau vilja þennan kvóta.
2: Ég heldur þetta stóra atriði held ég.
1: Já.
2: Það að segja hvernig yfirráðan yfir auðlindinni, hvernig þau myndu vera ef við farum inn í ESB. Og sko það eru hérna af því að útlutunin á þessum það sem heitir staðböndustofnar byggir á veiðreynslu. Þá svona er líklegt eins og reglurnar eru núna að íslensk útgerða fyrirtæki myndu halda þeim kóta áfram bara af því að við höfum verið að veiða þetta þá myndu við fá að veiða áfram
1: Það var hægt að breyta því bara
2: Já, það einmitt spurningin sko
1: en,
2: hérna, stærða líklegt, ég veit það ekki en hérna það svo margt sem hægt í sem heimi sko, sem gerist kannski ekki en þetta samt bara rísa hagsmunamál
1: Þetta alveg stór áhætta
2: Og svo það náttúrulega líka með hinastofnina, hérna, makríll og kolmunni og síld og loðuna og allt þetta.
3: Evrópusambandi semur fyrir hönd allra þessara ríkja þegar að er að ræða svo kallega deilistofna sem eru fiskveiði tegundir sem að ganga á milli lögsagna, synda á milli íslensku, færisku, norsku, Evrópusambands, bresku, rússnesku lögsögunar, þannig að við þurfum að ákveða sameiginlega hvernig að skipta þessum fiskistofnum. Þá gerir Evrópusambandi það, en ekki þá Ísland sjálfstætt.
1: Hvaða fiskur það?
3: Þetta kolmunni, norsk-íslensk síld og makrill. En þetta getur líka verið til dæmis loðuna sem að bara mjög stór stofn fyrir okkur Íslendinga. Við erum yfir 80% af heimildum í loðnu, en þetta svo kallaðu deilistofn sem að við erum þá að hérna yfirfæra eða færa til Evrópusambandsins að Evrópusambandi færi þá með forræði á því að semja þessa stofna til framtíðar. Ef að við höldum ekki yfirráðum í þessum eða okkar eigin sjálfstæð strandríki í deilistofnum og ESB semur þá fyrir okkar hönd og ákveður hlutdeild okkar í þessum stofnum þá gætu við orðið að verulegum verðmætum þriðjungur af útflutningstekjum sjávarafurða kemur til í raun afrakstur af veiðum úr úr deilistofnum. Þannig að þetta hættan, en líka það að þegar Evrópusambandi fær síðan umboðið til að semja í þessum deilistofnum meðal annars, þá gæti alveg komið upp svo staða að Evrópusambandi gerir tvíhliða fiskveiði samningu til dæmis Noreg ef að þeir væru ekki Evrópusambandinu þar sem Evrópusambandi gæti ákveðið að gera samning þar sem loðna væri látin af hendi og normenn láta ESB í staðin fá til dæmis þosk í Barentshafi eða eitthvað þess áttar þá ekki gefið að Íslendingar fái þann þosk en við erum að láta loðnuna af hendi svo sannarlega
2: ja, Það eru þetta eins og hún var að tala það hérna, þess þetta eitthvað sem að við reynum að semja einhverju einast ári og bara hefur gengið mjög illa semja þetta og, alveg spurning og eiginlega, ég held að það sé alveg hægt að segja það frekar ólíklegt að við fengjum að veiða jafn mikið úr þessum stofnum ef við myndum gangin í Evrópusambandið. Við höfum einhvern veginn ekki náð samkomulagi sem það sem allir eru sátti við. Utanfrá þá segja menn, heyrðu, Íslendingar eru svolítið bara að gera það sem þeir vilja þeir eru einhvern veginn ekki að taka mið af heildarhagsmunum, þeir eru að veiða og mikið, þetta eru rökin sem að vera notuð hérna, notuð utanfrá eru við að ganga langt Íslendingar þegar kemur að veiði úr þessum stofnum?
3: Nú get ég sagt þér að ég hef setið í þessum samninganefndum í núna næstum áratug þar sem við erum að reyna að semja við önnur strandríki hlutdeild í þessum deilistofnum og við höldum fram sömu rökum gagnvart þeim sem við erum að semja við að færeyingar séu hérna taki allt of mikið séu að taka sér einhlega kvóta sem eru allt of háir sem þeir eru ekki tilkall til og svo framvegis og framvegis það eru auðvitað bara allir að halda fram sínum ítrustu hagsmunum spjótin eru ekki að beinast sérstaklega að Íslandi í þessum efnum það þurfa öll ríkin að ná saman og það hefur bara því miður ekki tekist
1: Ég held að við báðir spurtana út í Arnarlax okkur að vera útlendingar sem ættu mest magnis í því og Ég held að það veri alveg bara mjög góð spurning þú veist, ég held að hún væri að fara að vera eitthvað svona, geti ekki svarað í eitthvað svona en svo fór hún bara að segja, þú veist, að þau komu til að fjárfesta og til að við kynnum ekkert á hvað þetta, fiskeldi Já, og það hugsa ég að það meika ekki að þetta mikinn sens, eða það passar þú veist, að það séu útlendingar sem voru að kenna okkur að gera þetta, en það þarf enginn að kenna okkur að veiða fisk í sjó
3: Sko það þekkt víða heim að það sé opnað á erlenda fjárfestingar vegna þess að í hlutaðegandi landi að þá hvorki þekkingni fjármagn til þess að byggja upp hlutaðandi atvinnugrein. Það gerist í fiskeldun á Íslandi að við reyndum töluvert, já við margar tilraunir til þess að koma fiskeldi á koppin og þær mistókust því miður. Ég var útskýra fyrir Baldvin líka að það eru þetta vegna þess að við höfðum hvorki þekkingunni fjármagn til að byggja upp fiskeldi. Við höfum hins vegar þekkingu og fjármagn og höfum byggt upp sjávarútveg þannig að eftir tekið á heimsvísu.
2: Já, hún var allavega með þetta svar algjörlega á hreinu.
1: Já.
2: Ég held hún að hafi búist við þessari spurningu.
1: Já, er það?
2: Já, því að sko, þetta er alveg eitthvað sem að fleiri hafa verið að tala Veist, ég eðlilegt að fiskeldisfyrirtæki geti verið í erlendri eigu og það eitthvað eins í allt í lagi, en að Íslands sjávarútvegsfyrirtæki megi ekki verða. Þannig að svona mig grunar nú að hún hafi búist við því að...
1: Ó, ég held ég var sko mjög klár, svo heyrði ég til spyrja hann sko og ég var alveg, ok. Já.
2: Nei, en þetta samt alveg stórt atrið og ég spurði hana líka hvort að það væri eðlilegt að íslensk fyrirtæki mættu fjárfesta í útlandum en erlend fyrirtæki mættu ekki fjárfesta á Íslandi. En fyrst okkur þá í lagi að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fjárfesti í erlendum sjávarútvegsfyrirtækjum? Er engin tvískinningur fólkin í því að íslensk fyrirtæki megi fjárfesta annar staðar en erlend fyrirtæki megi ekki fjárfesta hér?
3: Þetta er bara fullkomlega eðlileg spurning en á móti spyr ég ef að það eru ágallar á löggjöf annara ríkja eigum við þá innleiða það líka. Þetta er eitt af því sem að hefur verið gagnrýnt í Evrópusambandinu að það siti kannski lítið eftir af útlutuðum kvóta þessara ríkja raunverulega hjá ríkjunum og raunverulega hjá þjóðinni sem telur sig að tilkall til þessara sjávarauðlindar. Það eru aðrir aðilar sem að veiða og aðrir aðilar sem búa til verðmætin og hagnaðurinn verður tekin út annar staðar en hjá þeirri þjóð sem telur sig að tilkall til þeirra auðlindar. Mér finnst það skrítið ef við myndum segja, já, úr því að þetta leift annar staðar og þetta eru ágallar kannski á kerfi annar staðar, að þá ætlum við Íslendingar að taka það upp.
1: Mér fannst þú komið svo gott svar tilbaka. Mér fannst það sko gett að hún að segja að þú sé galli í kerfi einhverstar annar staðar, þá ættum við ekki að taka upp þá galla, basically. Mér fannst það sko snillt.
2: Já. Já, aftur, þetta er bara þetta er hérna hún sko þetta eru góð rök í rauninni svona fyrir hérna fyrir hennar sjónarmið það má alveg vissulega halda því fram en þetta samt sem áður eitthvað sem að ég held að margir alveg velti fyrir sér sko þetta þetta svona erum við Íslendingar allt hvað þeim alltaf í þeirri stöðu að geta einhvern veginn fengið að bestur báðum heimum sko
1: Sko, en mér fannst hún, af öllum þeim sem við erum að tala við núna, þá fannst mér hún gefa mér bestu rökin af hverju mættum ekki að velja það. Þú veist, fara í Evrópusambandið. Þú veist, mér fannst hún alveg, þú veist, allavega fyrir sjávarútveginn, mér fannst hún alveg vera með það bara á kristaltæru.
2: Já, hún náttúrulega, sko, sko sjávarútvegurinn, þetta auðvitað stóra hagsmunamálið, sko.
1: Þetta það.
2: Og ég held að hérna og að því ég spurði hana líka út í eða hún var að tala það að hún vildi fá að sko betri eða sjá sem sagt betri samningsmarkmið það að segja að það lægi skýrar fyrir hvað hver markmiðin yrðu og hver skilirin yrðu í samningum við Evrópusambandið áður en við förum í þessu atkvæðagreiðslu í ágúst og ég spurði hana út í þetta og hún var alveg hörð á því að þessi skilirði lægju ekki fyrir Viljið þið, eins og talað stundum, kíkja í pakkan? Eða teljið þið að það sé bara jafn gott að segja bara nei strax í ágúst?
3: Nú erum við fyrst og síðast og ég verandi talsmaður atvinnugreinanna sem slíkrar. Þá höfum við fyrst og síðast talið mikilvægt að það liggi fyrir áður en að fólk greiði atkvæði, hver samningsmarkmiðin eru og hvað eru ófrávíkjanlega kröfur hvað sjávarútvegur varðar. Ef að það liggur fyrir og okkur líði ágætlega með það að við séum búin að tryggja hagsmunni ekki bara sjávarútvegs, heldur þar með líka hina þjóðhagslegu hagsmunni, þá erum við ekki að hafa frekari skoðanir á því hvernig fólk greiðir atkvæði Evrópusambandið. Sem samtök atvinnugreinarnar. Við erum bara að gæta hagsmuna atvinnugreinar og hvernig henni best borgið í samninga viðræðum við Evrópusambandið.
2: Þannig að það sem að til dæmis forsætisráðherra hefur sagt varðandi yfirráði yfir auðlindinni og það sem kemur fram í meirihluta álitinu hérna meirihluta álitin endarinnar sko þau eru lagði fram þessa þingsályktun til og finnst ykkur þau samningsmarkmið eins og þau birtast þar ekki nógu skýr.
3: Í því miður kom ekki fram skýr samningsmarkmið hvað sjávarútvegi varðar í þingsályktunartillögunni og það það sem við höfum gagnrýnt. Þær hafa sagt allar þrjár, forsvarsmenn þessar ríkisstjórnar, að það sé klár krafa að við höldum fullum yfirráðum yfir sjávarauðlindin og öðrum auðlindum. Hins vegar hafa aðrir komið fram og sagt að við þurfum að semja hlutdeild okkar í deilistofnunum, ráðuneyti stjóri atvinnuvegaráðuneyti sem sagði hér í silfrinu daginn að það væri full hátt miðað að við ætluðum okkur að halda yfirráðan til dæmis við deilistofnunum. Þannig að það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvað átt við með því að við ætlum að halda yfirráðan.
2: Svo ræti þið nú líka ýmislegt áhugavert.
1: Já.
2: Hérna... smá loðnu
1: Já, með loðnuna Eru við ekki að ofveiða loðnu út í að ég sko frekar mikið út að borða og loðna alltaf fisku dagsins
3: Loðna?
1: Mér finnst ég alltaf að það sé fisku dagsins
3: Nei, þá er sko
1: Ég ekki
3: þetta Sko, þá er þetta alveg Ég segir að þú 200% að rugla vegna þess að það Íslendingar borða ekki loðnu svona bara inn á sér því hún mjög lítill fiskur og hérna þetta eru fyrst og síðast Japanir sem að borða
1: loðnu og þá geti ég verið að bulla, mér finnst ég alltaf verið að heyra þessi loðuna
3: já, en það eru sko, ég myndi halda að séu svona 90% líkur á því að þegar þú borðar sushi já. Að þá ertu að borða loðnu hrogn þessi lituðu litlu hérna hrogn eru okay. í langflestum tilvika er það loðnu hrogn
1: oh. en þú Nei, ert ekki að löngu
3: eða lóðu
1: ég er að tala löngu
3: þetta all kategórían á okay. fiskitegundum en ég væri mér stolt að þú værir að kjamsa á loðnu alla daga
1: er hún góð?
3: Nei
1: okay. og ég var svo vissum ég var alltaf að borða loðnu
2: já
1: ég var alveg vissum það og hún fækk sjokk sko og þá var ég alveg er ég alveg byrjar að bulla
2: Hvernig fannst þér það að þú spurðir hana hérna, mér finnst það svo fyrir þú spurðir hana hvort að loðna væri góð
1: Já, hún sagði að það væri ekki gott
2: Já, hún sagði bara nei
1: Já, en þá eru hversu hver að borða hana þá
2: Já, þetta alltaf útflutningsvara fyrst og fremst
1: Þannig að fólki út í heim finnst það góð
2: Já, og svo er þetta eftir í ákvaða stífuna veit við loðna mikið notuð í bara bræðslu bara segja búið til svona fiskimjöl
1: Fiskimjöl?
2: Já, sem þá bara fóður en loðinu hrogn líka gríðarlega verðmætt eins og var að tala í súsíinu.
1: Það það sem á súsíinu. Mér finnst þau ekki góð. Appelsínugula hrognin.
2: Já.
1: Nei, ég vill frekar þá bara fá kaviar, skilu. Ég hef aldrei tengt við hrogn og súsí.
2: Já. En svo spurði hann líka út í uppáhalds kotokonginn.
1: Já, hún gat eiginlega ekki svarað því almennilega. Ég var að vonast til að fá nafn. En þú veist, en svo fór hún sko þá að tala að þetta væri svo mikið fjölskyldu fyrirtæki. Mm-hmm. Hver svona uppáhalds kvótakóngurinn þinn? Ertu með eitthvað svona sem fyrir skemmtilegastir?
3: Nei, veistu, það maður bara gerir ekki upp á milli hérna barnana sína, sko. Okay. Mér bara ótrúlega gaman og þetta kannski smá svona hérna rómantík í þessu. En mér finnst það rosalega gaman að vera að vinna með fólki sem að bara að vinna í fjölskyldu fyrirtækjum. Mm-hmm. Og þetta eru að mestu leiti fyrirtæki þar sem að bara kynslu fram að kynslu fram að kynslu hefur verið að vinna í fyrirtækinu. Mm-hmm. Þannig að bara þú kemur bara inn á stígvélunum 6 ára og nánast byrjar að gera eitthvað í vinnslunni. Og svo kannski þegar þú ert 18 ára færið að fara út á sjó. En ef ég get sagt svona eitthvað eitt svæði að þá ég alltaf rosalega heitt fyrir snæfellingun.
1: Okay.
3: Af því að þeir eru bara hérna það svo mikil dólgur í þeim sko. Mm-hmm. Að það gaman að fara þar á fundi. Þú veist þeir alveg boxa mann til og frá sko hérna og gagnrýna og bara hafa skoðanir.
1: Og þá hugsa ég smá. svona æi maður vill ekki taka af þeim. Sko við, það alltaf tala með þessi svo rík og eigi bara nóg og svo þau voru svona útskjæða þetta sem fjölskyldu fyrirtæki er allir búin að vinna bara sem hún litli þau hugsa bara hvað þau eigur alveg skilið þetta allt
2: já,
1: það það galið
2: Já, þannig að þú svona, þú hafði samúð með því sjónan
1: Já, þá var ég svona, já, ok mm-hmm. þú veist, mm-hmm. ríkastu fólki á landinu þarf ekki að missa neitt
2: já.
1: Það ekki svona ægrein
2: Þú varst líka aðeins að spurna út í peninga
1: Já, mér erst gaman, ég elska peninga ég elska tala peninga, ég rúkst á forvitin peninga bara Þú veist ekki hvað, eitthvað svona vexti og lána og svona verður svona hvað fólk reyða, hverjir eiga pening, mér það stemming sko
2: Já
1: Þú ert freka tekið á, það bara vitað Og mér finnst flestir sem hafa það freka gott vera svolítið á móti inngöngu inn í Evrópusambandið Getur verið að Evrópusambandið sé ekkert endilega góðu kostur fyrir þá sem hafa það gott í samfélaginu En gæti verið góðu kostur fyrir þá sem hafa það kannski ekki jafn gott?
3: Ég held að þetta sé alhæfing sem að myndi örgla standast illa. Okay. Það sem að maður hefur alveg áhyggjur af, ef að við göngum inn í Evrópusambandið, þá verðum við líka að gera aðlaganir bara á okkar efnahag uh-huh. og á því sem að kallaði vinnumarkaðsmódel, hérna það tæknilega orð, í því felst að við verðum að vera miklu aðhaldsamar í því hvernig við göngum samningaviðræður hérna launahækkanir, kjara viðræður. Við höfum verið að hækka laun umfram aukna verðmætasköpun. Þannig að það ástæðan fyrir kannski að við erum á þeim stað sem við erum í dag, mm-hmm. að við erum í verðbólgu og háa vexti. Að við höfum aðeins farið fram úr okkur í síðustu samningum hver, sem sagt, hvað var til skiptana.
2: Mm-hmm. Svo varstu líka alveg með þá reynu hvaða veskjún hefði verið með.
1: Sástu það ekki?
2: Nei.
1: Hún var á event fyrir mm-hmm. Blue Lagoon hérna, Skin Science. Mm-hmm. Það var hún svona gild fiski veski. Óslafrót, eða kopar. Ég elskaði fiskitöskuna sem varst með á Blue Lagoon eventnum.
3: Takk fyrir það.
1: Ég varst að sko æði.
3: Maður verður að vera eins og mjög vondur íslensku on brand.
1: Já, ég dyrkaði það.
3: Takk.
1: Það var bara þessu árum eins og.
2: Já, ég mista þessu.
1: Já, þú greinilega, sko. Ég held að hafi mér sem verið bara fossiðinni, sko.
2: Já.
1: Á eventnum, minni mig.
2: Já, ég mista þessu. Sko, Hún fór yfir ýmislegt hérna og við þar að segja bara yfirráðin yfir auðlindinni, erlendar eigur, mögulegar fjárfestingar. Fannst þið svona eftir þetta, eins og sagði ráðan, hefur það tilfinningunni að rök sjávarútvegsins séu svona, þessi bara hugsa þetta alveg í gegn og séu með svona mjög góð rök fyrir sinni afstöðu?
1: Já, ég myndi segja það. Mm. Ég ætla að treysta henni, sko. Mm-hmm. En ég veit ekki hvort þér bara út mér finnst þú flott koni í samfélaginu, en ég treysta henni, sko.
2: Kannski þurfum við að reyna að fá eitthvað sem að hefur aðeins aðra skoðun, en þekki líka sjá út vel, til að fá svona hina hliðina.
1: Já, það var ég gaman.
2: En ekki? Er það gott hjá okkur í dag?
1: Er það ekki?
2: Ég held það. Patrikur.
1: Ég er allavega sáttur.
2: Takk fyrir daginn.
1: Já, sömuleiðis.

0: þetta var sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergson og Patrekur heim í plasa rættum viðtölin sem þeir tóku við Heiðrúnu Lind Martensdóttur, framkvæmdastjóra SFS, íslenskan sjávarútveg og Evrópusambandið.
1: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisina að safnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðar sveit. Sjálfs ástar vírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur, Hjördísardóttur í listasafninu á Akureyri. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, þar sem hjarta slær, miðstöðin í meistara höndum og Herjólfur, Eyjamenn, taka vel á móti ykkur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Verið velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannesbói, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Njóttu þessar allt miðborgina, þú finnum fallegar vörur hjá okkur, herrafattaverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum, jusk góð tilboð. Gullkistan Vestfyrir býður heim á Bildó Vestló á föstudaginn frá klukkan 3-5 komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bildudal, Vegam og Tarnalax og Hafkalk nánar á vestfyrðir.is Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, Kormákur og Skjöldur Sumartónleikar á Rás 1, Kiroga, Strengjakvartettin, leikur verk eftir Arjaga og Kurtak í hljóðritum frá Granada hátíðin á Spáni í kvöld klukka 19, Rás 1.
2: Kristall, það sést.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
7: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is
10: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa
11: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin bara gaman.
12: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
14: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
15: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
16: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorki 3. Prís, bara spara.
17: Grillað með Hagkaup.
18: Kvöld. Margt bendir til þess að minkar hafi ekki farið langt frá Dalsbúi í Mosfellsdal eftir að brotist var þar inn að sögn yfir dýralæknis. Dýrin eru mörg hver hvolpar. Öll knattspyrnusambönd Evrópu hóta að sniðganga næsta heimsmeistaramót ef áform forseta FIFA verða að veruleika. Stjórnvöld í Íran vara önnur ríki við að heimila bandaríkjunum að nota herstöðar sínar til árása á Íran. Utanríkisráðherra landsins segir samvinnu við bandaríkjamenn jafngilda þátttöku í stríðinu. Besta veðrið verslunarmannahelgina verður á Suður- og Vesturlandi og á Vestfjörðum. Þar útlit fyrir bjartviðri og alltaf 19 stiga hita mest alla helgina. Færri minkar hefðu sloppið úr Dalsbúi ef brotist hefði verið inn og þeim sleppt út á öðrum tíma árs. Yfirdýralæknir segir stóran hluta minkana aðeins nokkra mánaða gamla hvolpa. Eigandinn segir hvorki hafa tölu á því hversu mörgum minkum var sleppt né hve margir hafa náðst.
19: Minkakvolpar koma í heiminn á vorin og þá margfaldast fjöldi minka á loðdýrabúum. 12.000 dýr voru á Dalsbúi þegar brotist var þar inn í gærnótt. Yfirdýralæknir segir áhrifin meiri en ef brotist hefði verið inni við veturinn.
20: Hópurinn margfaldast þessa mánuði sem að kvolparnir eru haldnir ganga til að pelsun fer fram þegar kvolparnir eru aflífaðir og tekin að þeim pelsin svo að hausti sem oft þá í nóvember, desember.
19: Segir Þóra Jónasdóttir yfirdýralæknir. Fjöldi minka var settur aftur inn í Dalsbú eftir að hafa verið sleppt úr búrum sínum. Þóra segir að þau dýr þurfi framvegis að vera ein í búri. Minkum kemur vel saman við þau dýr sem þeir þekkja en það sama gildir ekki endilega ókunnug dýr.
20: Þannig að það sem að gerist núna að hvert dýr sem að fangað þarf að fara eitt í búr til þess að fyrirbyggja slagsmál og skaða. Þannig að það eru þetta mjög slæmt fyrir þessa hvolpa sem annars hefðu þó notið félagskapar hvors annars.
19: Margt bendir til þess að minkarnir hafi ekki farið langt frá Dalsbúi. Þóra segir þetta skýrast mögulega af mjög ungum aldri margra þeirra. Ásgeir Pétursson, eigandi Dalsbús, segir að búið sé að veiða marga minka en þráttur það leynist þeir víða. Ekki liggur fyrir hve mörg dýr hafa verið drepin eða hve mörg eru komin aftur í hús.
21: Við erum bara á að hamast í þessu þannig að við bara getum ekki út að þetta. Hérna eru búin að veiði menn, sko, bara voru konni hérna, voru hérna á vaktinu og voru að skjóta, hinga á þanga.
18: Sagði Ásgeir Pétursson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bjarni Bjarnason bóndi á hraðastöðum í Mosfellsdal í næsta nágrenni við minkabúið segir bændur uggandi yfir skemmdarverkunum.
22: Já, hvað næst? Það var allir ágjur á þessu. Ákvarða að setja fólk næst. Það var það hundar, kettir, kanninur, kindur, kýr. Það verður vandara bara að koma ljós.
18: Bjarni heldur hústýr á bænum. Hann segir að mikil skaði gæti hloti stafi ef skemmdarverkar létu til skara skríða á hans bæ.
22: Auðvitað, pínu litlar. En það verður náttúrulega aldrei sami skaðin og er að gera þetta á þessu stóra búi hérna. En auðvitað myndi það hérna trufla okkur mikið og gæti alveg skaði, einhver skaði.
18: Sagði Bjarni Bjarnason. Útlit er fyrir nokkuð misskipt veður verslunarmannahelgina. Bjartast og hlýjast verður á Suður- og Vesturlandi og á Vestfjörðum, þar sem stefnir í bjartviðri og hitað að 19 stigum mest alla helgina. Vætu samar á svalara verður norðan og austanlands sem þar stytti þó að mestu upp á laugardag. Norðlægar og norðvestlægar áttu verða ríkjandi og fremur stífur vindur á föstudag og laugardag og þá má búast við hversum vindhviðum við fjöll suðaustan og austan til einkum austan Örafa. Ferðafólk hvatt til að skoða vindaspár fyrir alla ferðaleiðina og hagaferðum sínum eftir veðri og aðstæðum. Þetta á sérstaklega við þá sem ferðast á húsbílum eða með hjólhýsi, fellihýsi og aðra aftan í vagna. Stjórnvöld í Íran hafa varað Kýpur og Búlgaríu við að heimila bandaríkjunum að nota herstöðar sínar til árása á Íran. Átökin í Miðausturlöndum hafa fæst í aukana nýju og Íran og Bandaríkin gert árási til skiptis. Íranir hafa skotið flugskeytum í átt að bandarískum herstöðum í Miðausturlöndum og Bandaríkin svara með þungum árásum á hernaðar innviði íranska byltingavarðarins. Í símtali utanríkisráðherra Írans Abbas Aragachi við Konstantínos Kombos utanríkisráðherra Kýpur sagði Aragachi það að jafngilda þáttöku í árás ef ríki heimilaði öðru ríki að nota land sitt til að framkvæma fjandsamlegar aðgerðir. Þá hvatti Aragachi stjórnvöld í Búlgaríu til að endurskoða ákvörðun sína um að heimila bandarískum herflugvélum að nota eina af herstöðum landsins til hernaðar aðgerða gegn Íran. Hann sagði Íran ekki hika við að verja hagsmunni sína og öryggi gegn árásum annara. Hver sá sem tæki með einhverjum hætti þátt í árásum gegn Íran bæri ábyrgð á afleiðingunum. Verra símasamband á hálendinu er mikið til umræðu hjá ferðafólki og fólki í ferðaþjónustu, segir Hörður Magnússon, framkvæmdastjóri ferðafélagsins útivistar. Hörður vill ekki fullyrða að lokun á 2G og 3G sendum séu orsökin, en hann segir hann ekki hafa verið til batnaðar. Símasamband hafi ekki verið sérlega gott fyrir en nú sé tilfinningin að það hafi versnað. Áður hafi yfirleitt verið hægt að fara upp á hól til að ná sambandi en það dugi ekki lengur. Hörður segir fulla ástæðu til að taka þetta alvarlega. Útivist hafi brugðist við með því að taka upp gervihnattasamband gegnum Starlink gervihnattakerfið.
0: Við höfðum áhyggjur af því fyrir að símasamband væri ekki gott á og stöðum á hálendi sem er mikil ferðamennska yfir stuttan tíma á sumrin og það er mikil öryggisatriði að hafa gott símasamband. Við höfum mikinn hug á því að það verði lagað á þeim stöðum.
18: Sagði Hörður Magnússon. Lundum á norsku eyjunni Röst hefur fækkað fimmtung á einu ári. Tveir þriðju sjófuglategunda í Noregi eru á válista.
1: Fyrir tæpum 50 árum síðan, 1979, urpuðum 1,4 miljónir lundapara á norsku eyjunni Röst, yst á Lofoten. Í ár eru pörin aðeins 165.000 og 88% stofnsins er horfinn. Röst er þekkt fyrir stóra lundabyggð. Hnignun lundastofnsins hefur verið sérlega mikil að undanförnu og varppörum hefur fækkað fimmtung á einu ári. Vísindamenn segja fækkunina óvenju mikla og vísa til fæðuskort sem einnar helstu ástæðu hennar. Síld, sem áður var mikilvægast að fæða lunda á þessum slóðum, hefur fært sig norðar og er nú nánast horfin úr fæðu fuglana. Þeir þurfa því að fljúga langar vegalengdir út á haf til að afla sér fæðu, sem útheimtir mikla orku. Það hefur meðal annars þær afleiðingar að ungarnir vaxa hægar. Samkvæmt sérfræðingum gæti sumari reynst lundunum betur og vonir eru bundnar við að minnst helmingur lundaparana nái að koma unga á legg í ár. Þeir hafa þó bent á að vandinn nái langt út fyrir lundastofnin. Tvær af hverjum þremur sjófuglategundum í Noregi eru komnar á válista, meðal annars vegna loftslagsbreytinga ofveiði mengunar meðabla og sjúkdóma sem ógna tilvist þeirra.
18: Það var Mist Grönvold sem tók saman. Efnahags ástandið endurspeglast í uppgjörum bankana, segir hagfræðingur. Mikil verðbólga og háir vextir auki vaxtatekjur, en það sé tvíeggja sverð og komi niður á þjónustutekjum.
2: Stóru viðskiptabankarnir þrír hafa birt uppgjör fyrir annan ársfjórðung. Hagnaður Íslandsbanka og Landsbanka jókst á fyrri helmingi ársins samanborið við fyrri helming síðasta árs en minnkaði hjá Arionbanka. Snorri Jakobsson, hagfræðingur, segir efnahagsástandið endurspeglast í uppgjörum bankana.
23: Vaxandi verðbólga og aðra vaxtastig kemur fram við auknum vaxtastigjum en það er líka tvíeggja sverð vegna þess að það er mikið umtalsvæðu samdráttur í þjónustekjum en að þessi óvisa og hátt vaxtastig hefur mjög neikvæð áhrif á fjárfestingabankarekstur og þá á þjónustekjuna þeirra sem er að dragast mjög mikið saman og sömulegis þessi óvisa í efnahagsmálum bæðina heima og erlendis.
2: Vaxtamunur íslensku bankana, það er mismunur útláns og innlánsvaxta er 3,4 til 3,5%. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, vakti í dag athygli á meiri vaxtamun íslensku bankana samanborið við Norræna banka. Þar er vaxtamunur 2%. Snorri segir ekki marktækt að bera saman vaxtamun innlendra og erlendra banka nema að leiðir rétt sér fyrir eigin fjárstöðu bankana og háu vaxtastigi á Íslandi.
23: Eigið fjár er tvöfalt hærra hér en erlendis. Og eigið fé, þú tekur ekki láni, svo að vaxtamunurinn er þá bara grunnvextir sem er í hagkerfinu. Svo að vaxtamunurinn á eigið fé er alveg gríðarlega hár hér.
2: Eftir bankarhrunið hafi fjármálaeftirliti sett reglur sem gerðu kröfu að íslenskir bankar væru með meira eigið fé en erlendir bankar, sem sjálfkrafa leiði til meiri vaxtamunar hérlendis.
18: Björgvin Brynjarsson tók saman og þá að veðrinu veður horfur vaxandi norðvestlæg 8-8 til 15 metrar á sekundi í kvöldu en hægari vindur vestan til á landinu. Það verður víða létt skýjað en skýjað úrkomu lítið fyrir austan. Norðvestan 8 til 18 metrar á sekundi í nóttu á morgun og það verður hvassast suð austan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands en annars yfirleitt þurrt og bjart. Þó verður lítilsháttar rigning á norðvesturlandi seint á morgun. Hiti verður 7 til 18 stig og það verður hlýjast á Suður og Vesturlandi. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef áform forsetasambandsins sem að selja 20% af hlut í mótinu ná fram að ganga. Þetta var samþykkt á neyðarfundi Evrópska sambandsins í dag. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir ónefndum heimildamönnum að andrumsloftið á fundinum hafi verið baneitrað. Slík var reiði og andstaða fundarfólks við áform Giannis Infantino forseta FIFA. Í lok neyðarfundarins sem haldin var í gegnum fjarfundabúnað undir fundarstjórn forsetans Alexander Seferin Birti UEFA yfirlýsingu um að sambandið og öll 55 aðildarríki væru fullkomlega samstíga í afstöðu sinni sem eitt ríki. Við höfnum innróma og fortakslaust tillögu FIFA að framselja hluta eignarréttar í heimsmeistaramótinu og öðrum mótum á vegum FIFA til einka aðila segir í yfirlýsingunni. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, tekur nú við.
3: Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi og ég vil segja sparkspekingur. Velkomin í speilin.
4: Já, takk fyrir hérlega.
3: Þessi áform FIFA, hvað felst nákvæmlega í þeim?
4: Það felst í þeim að stofna félag, dóttur félag FIFA sem og þangað yrðu færðar allar tekjuberandi einingar félagsins eða sambandsins. Það að segja heimsvistara mót karla og kvenna, allt sem tengist sjómasútsendingu, markasetningu, sölu á ímyndarétti og svo framvegis. Hins vegar væri FIFA eigandi 80% hlutar í þessu nýja félagi og 20% yrðu seld einkaaðilum eða fjárfestum sem sérstaklega yrðu dregnir á borðinu vegna sérfræði þekkingar sem tengist vexti íþrótta og sérfræði þekkingu í sjónvarpsútsendingum, markasetningu og svo framvegis. Og það yrðu nánast alfarið bandarískir aðilar.
3: Hvað er svona, hvað er í þessu fyrir FIFA?
4: Það er nú það sem Infantino og félagar hafa átt mjög erfitt með að sannfæra okkurum. Hafa gert tilraunir til að útskýra en það hefur gengið illa að sannfæra eins og raun ber vitni og við heyrum á þessari tilkynningu frá UEFA. Í rauninni er tvennt sem notaði er til þess að selja aðildar þjóðunum það að kjósa með þessu. Annað er það að þarna sé verið að selja eignarhlutin ansi dýrt, 20% og fyrir hann fáist ríflega 500 miljardar íslenskara króna sem verði svo bara beint millifæriðir til aðildar sambandana. Þannig að þarna fáist veruleg fjárhagsleg innspýting fyrir samböndin til þess að fjárfesta eins og þau kjósa. Hittir það að þetta form og þetta samstar og þessir nýju eigendur að hluta til þess að verði í rauninni forsenda þess að FIFA og tekjur af þessum mótum og starfsemi sambandsins geti vaxið meira en annars hefði orðið.
3: Bandaríkjamennir séu þó svona betri í því að reka þetta heldur en FIFA sjálft.
4: Já, og svo allra sanngirni sé gætt að þá eru þeir það þegar kemur að íþróttum eða hvað sem við köllum það betri eða að þeim hefur gengið betur í að afla meiri tekna af íþróttum. Það er hins vegar mjög erfitt fyrir mann að skilja hvers vegna félag þessari stærðagráðu og hvers vegna maður eins og Infantino þarf að selja hluta mótinu til þess að fá þessa sérfræðiþekkingu og til þess að draga fólk að borðinu, hvers vegna er ekki bara hægt að læra til dæmis eins og augljóslega hefur verið gert á síðasta heimsmeistaramóti eða sem betur gekk að afla tekna en nokkur sinni fyrr.
3: Þetta er svona mjög hörðorð yfirlýsing frá Evrópska knattspyrnusambandinu UEFA. Þeir segja að engin hluti keppninar er í nokkuð tíman að vera afhendur enga fjárfestum. Við höfum séð svona skeytasendingar frá UEFA til FIFA, til dæmis bara meðan á háum stóð. Það býr eitthvað meira á baki þarna, er það ekki?
4: Jú, það er vont á milli. Það er vont á milli og Seferin forseti UEFA mætti ekki einu úrslitaleikinn á HM. Það er verið vont á milli lengi og núna erum við að sjá í annað skiptið á einhverjum 5 árum að UEFA í rauninni stígum í fast til jarðar og teflir öllu fram til þess að koma í veg fyrir verulegar breytingar á knattspyrnunni. Fyrir rétt rúmum 5 árum þá voru ekki bara uppi áform heldur bara tilbúin útfærsla á splunkunýri deild sem hétt ofurdeildin. Og hún var sett til höfuðs Evrópska knattspyrnusambandinu og átti að vera starfrækt til hliðar við hana og þar var tekið afskaplega hart á slíkum tilburum og þar ákvaði UEFA að stoppa það, kæfa það í fæðingu í rauninni með því að banna leikmönnum sem myndi taka þátt í því móti að keppa á öðrum mótum á vegum UEFA. Og núna er í rauninni verið að segja við vitum að við höfum enginn að fjórðunga atkvæða. Við vitum það. Við vitum að það eru eflaust mörg félög eins og þrátt fyrir að þetta tala um allir sem eru sammála, að tekkar eru til dæmis ekkert sammála, að þá sé það nú samt þannig að bestu liðin eru frá Evrópu og það er ekkert HM ef Evrópa er ekki með. Og þess vegna segja þau í leiðinni að það verður ekkert HM með okkur ef HM verður svona. Og þá er þetta dautt. Mm-hmm. Það er ekki hægt að selja þessi 20% sem tilstendur að selja á því verði sem FIFA vill fá ef Evrópa tekur ekki þátt. Það er alveg klart.
3: Þú heldur að þetta sé alveg, hvað maður að segja, svona trúverðu hótun?
4: það lítur að minnstakosti þannig út núna en auðvitað verðum við að muna það að þetta gert í miklum flýti og það kemur ekki óvart að heyra þessar geðshræringu sem á að hafa verið á þessum fundi. Nú heyrum við formanni KSÍ í fyrramálið í fyrsta skipti, hann lætur ekki ná í sig fram að því en auðvitað munum við bara þurfa að sjá næstu skref í þessu en ég held að sé nú ekki mjög heillavænlegt að einhvers konar samningaviðræður á milli UEFA og FIFA fari fram í gegnum fjölmiðla.
3: Einmitt, svona af umræðunni hérna heima og í fjölmiðlum þá mætti alveg draga þá ályktun að Gianni Infantino sé nú bara skaðvaldur og sé að gera hluti sem að enginn kæri sér nokkuð í mönnum. Það eru vatnspásurnar, það fjölkun liða á HM, núna þetta, enga síður þá næran kjöri og það stefnir í að hann geri það aftur núna næst. Já, hvað býr að það baki? Hvað það sem að svona almenningur sér kannski ekki?
4: Ég held að það sé mjög mikilvæg spurning vegna þess að þegar við veltum henni fyrir okkur þá skiljum við betur hvernig knattspyrnan virkar á þessu stigi. Við þurfum að líta á það hvaða hagsmunir eru í húfi. Hér heima til dæmis eru það aðildarfélögin sem kjósa knattspyrnusamband Íslands sem kýs síðan þá sem að stýra annars vegar UEFA og hins vegar FIFA. Og hvað eru þeir beðnir að gera? Þegar fulltrúi íslensku félagana eða fulltrúi félaga frá Montserrat eða Þýskalandi fer og kýs Infantino eða Seferin eða hver það hvað verið að biðja Það verið að biðja peninga. Það í rauninni það sem mestu máli skiptir hjá flestum þeirra aðildarfélaga. Og þetta vita þeir sem starfa í umboði þeirra. Markmiðið að sækja sem mestar tekjur og þetta eru beinar millifæslur. Því betur sem meistaradeildin gengur, því betur sem Evrópukeppnin gengur, því betur sem heimsmeistaramót félagslega og heimsmeistaramót landsliða gengur, þeim mun hærri fjárhæðir eru millifærar beint á þessi 200 og eitthvað aðildarsambönd. Og mjög margir kjósa einfaldlega með þetta í huga. Honum hefur gengið, eins og Sepplattir forvera hans, að láta tekjurnar vaxa geysilega. Hagnaður alþjóðaknattspyrnusambandsins af heimsmeistaramótinu í Norður-Ameríku núna síðast er væntanlega ekki undir 800 milljörðum króna, hagnaðurinn einn og sér, sem er langmesti hagnaður sem við nokkur sinni séð. Þrátt fyrir allar vatnspásur og slíkt og þetta sett á vogaskálunar á móti pyrringnum og öllu fussinu og sveginu sem heyrist og þess vegna getur við öll verið svona afskaplega ósátt við þetta og fussað og sveigað og skrifað greinar og ekki skili nokkuð í þeim sem kjósa Infantino, en samt er hann nú kosinn og það vegna þess að hún mjög gengið með merkilega vel að láta tekjur hliðina vaxa.
3: Og það þá svona rétt að lokum, ég meina óánægja evróska knattspyrnusambandsins snýst þá það sé verið að skera dálítið sneið af þeirra köku.
4: Heldur betur, já. Og það eru þetta ein rót þessara langvarandi þessa ósættis á milli þessara sambanda er að það eru ekki nema 365 dagar í dagatalinu okkar. Og FIFA er að lengja heimsmeistaramótin, þeir eru að stækka heimsmeistaramót félagsliða, þeir eru að fara aðeins inn á svið sem evrópska knattspyrnusambandi yfir hinga til talið að þeir eigi. Og auðvitað er að keppa sömu auglýsendur og svo frammeis. Við sjáum ekkit fyrir endan á þessu og það er líka áhugavert að heyra í félagsliðum og heyra í leikmannasamtökum. Það er allir búin að fá nóga því hvað er verið að spila mikið. En FIFA vill ennþá vaxa, vill ennþá fjölga leikjum og í miðju öllu þessu fári að það talar Infantino að næsta móti væri nú kannski gaman að fjölga enn frekar.
3: Einmitt, heldurðu að þessi áform séu bara döð núna?
4: Ég myndi halda að það sé, ef við gefum okkur það, að UEFA standi í lappirnar og taki ekki þátt í HM ef af þessu verður, það myndi ég segja já, að FIFA mun ekki geta haldið þessu til streitu vegna þess að þeir mun ekki geta selt hennar eignar hlut á eðlu verði.
3: Einmitt það. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, takk fyrir komuna í speilin.
4: Takk.
5: Og fleira ekki í speglinum umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Komið þið sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Hér heyrðum við fiðlusonötu númer 5 í F-dúr eftir Ludwig van Beethoven, fyrsta þátt, Allegro. Það var engin annar en Itzhak Perlman sem lék á víólínið ásamt Íslandsvinunum og pianoleikaranum Vladimir Askenasi. Þessi hljóðritun var frá 1977. Við ætlum að skipta alveg stíl og heyra íslenska rocktónlist. Hér eru indie-hetjurnar í Sudden Weather Change, fyrsta lagið af frumraun þeirra frá 2009. Lagið heitir Kilgore Trout 3 eða 3. Kilgore Trout skáldað skáld, hugarfóstur bandaríska rithöfundarins Kurtz Vonneguts. Trout birtist gjarnan í sögum hans, en hann skrifar vísindaskáldskap og oft hefur höfundurinn eða bækur hans bein áhrif á frammyndu sagna Vonneguts. En heyrum nú lagið og gáum hvort að það hafi einhver áhrif á frammyndu okkar eigin sagna.

Gítar breyttist í piano þegar Sudden Weather Change viku fyrir Yu Jiawang sem lék tónlist spænska tónskáldsins Isaacs Albeniz. Albeniz var einmitt þekktur fyrir gítarverk sín en þetta var samið fyrir piano. Það hétu Malaga og úr Íberíu svítu Albeniz samin milli 1905 og 9. Heyrum annað verk frá öðrum 20. aldarmeistara. Hér þriðji þáttur, Giga úr septet eftir Igor Stravinsky, samin 1952 til 3. Nemendur Juilliard skólans í New York og konunglegu tónlistar akademíunar í London leika undir stjórn Barbaru Hannigan. Hljóritunin var gerð 2024.

Igor Levit lék stutt píanostykki eftir Alban Berg í B-moll á eftir Gígu und Septet Stravinskis. Miklir 20. aldar meistarar hér í síðari hluta tónbilsins, en allir hafa þó komið úr heimi sígildrar tónlistar og því gott að heyra meistara úr heimi þjóðlega tónlistar. Hér hinn bandaríski og sósialíski Pete Seeger sem samti gerðan lög til stuðnings stéttarfélögum. Þessi texti hins vegar fenginn úr biblíunni, þetta lagið Turn, Turn, Turn, To Everything There Is A Season. Allt hefur sína tíð. Ég þakka áhörðina. Góða stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernastóttir. Í Reykjavík mældist engin úrkoma í dag og mestur hiti var 16 stig. Mestur hiti á landinu í dag var 19,5 stig á Sámstöðum og 19,3 stig í Bíldudal. Mesta úrkoma landinu í dag var 1,2 mm á Grímstöðum og mesti vindhraði klukkan 18 var 17 metrar á sekundu í Bjarnari. Veðri klukkan 18. Reykjavík norðan 4, skýjað, hiti 15 stig. Loftþrýstingur 1015 millibar stígandi. Stykkishólmur, vestnorvestan 5, léttskýjað, hiti 13 stig. Bolungarvík, sunnan 2, hiti 14 stig. Litlaávík, norðnorvestan 7, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 9, léttskýjað, sjólítið, hiti 9 stig. Grímstaðir, norðvestan 11, skýjað, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur, vestnorvestan 3, léttskýjað, hiti 13 stig. Dalatangi, vestan 2, skýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1009 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 5, hiti 12 stig. Vaskarshólar, vestsuðvestan 3, skýjað, sjólítið, hiti 14 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 10, skýjað, hiti 15 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vaxandi norðvestlæg átt, 8-15 í kvöld, en hægari vestan til á landinu. Víða létt skýjað en skýjað og úrkomi lítið fyrir austan. Norðvestan 8-18 í nótt og morgun, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart, en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi seint á morgun. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Sjóvespa 600 km austur á landinu er 998 mm lægð sem þokast norðvestur. Yfir Grænlandi er 1027 mm hæð og 1026 mm hæð er 600 km suðaustur af hvarfi. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vaxandi norðvestanátt, 8-15 í nótt og morgun, hvassast austan til. Faxaflóamið, norðlæg átt, 5-13. Breiðafjörðamið, norðlæg átt, 5-10, en 8-13 síðdegis á morgun. Vestfjörðamið, norðan og norðvestan 5-10. Norðvesturmið, norðvestan 5-10, en 8-13 eftir hádegi á morgun. Norðausturmið, norðvestlæg átt, 8-15 og súld eða rigning. Austurmið, norðvestan 10-15 en 13-18 sunnan til í nótt og morgun. Súld eða rigning. Austfjörðamið, norðvestlæg eða breytileg átt, 5-10, gengur í norðvestan 10-18 í kvöld og nótt, fyrst norðan til. Suðausturmið, breytileg átt, 5-10, bætir í vind í kvöld, víða norðan og norðvestan 10-15 í nótt, yfirleitt hægari á morgun. Vesturdjúp, norðvestan og síðar vestan 5-10. Grænlandsund, breytileg átt 3-10. Norðurdjúp, norðan 10-15. Austurdjúp, norðvestan 8-13 en 10-18 í nótt, en mun hægari breytileg átt austan til. Færiðadjúp, norðvestan og vestan 5-10 en 10-18 í nótt og morgun, hvassast norðvestan til. Suðausturdjúp, norðvestlæg átt 5-10 en 8-15 í nótt og morgun, hvassast norðvestan til. Suðurdjúp, norðvestan 8-13, norðvestan 10-15 austan til á morgun en vestan 5-10 vestan til. Suðvesturdjúp, vestlæg átt 5-10 en suðvestan 8-13 vestast í nótt og morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegu faðir okkar, tengdafaðir og afi, Gunnar Rósinkrans, byggingaverkfræðingur, lést á hjúkrunaheimilinu Seltjörn, föstudaginn 24. júlí. Útförin fer fram frá Neskirkju, þriðjudaginn 11. ágúst, klukkan 15. Aðstandendur þakka starfsfólki Seltjarnar fyrir hlýja og góða umönnun, Bergur Rósinkrans, Soffía Sigurgeirsdóttir, Lára Rósinkrans, Haukur Rósinkrans, Jóhanna Guðjónsdóttir og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta voru Monica Sättelund og Trio Bill Evans með Om natten, lag eftir Olli Adolfsson við texta eftir Karl Fredrik Rótesvert. En nú komið að sumartónleikum í umsjón Pétur Sætjarssonar.

Komiði sæl, kæru hlustendur og verið velkominn á þetta sumartónleika kvöld. Hér á eftir fer hljóðritun frá tónleikum Giroka strengjakvartetsins sem framfóru í Alhambra kastalanum í Granada í júní síðastliðnum. Á tónleikunum var minnst 200 ára ártíðar spænska tónskáldsins Juans Crisóstomos Arriaga og 100 ára amalis ungverska tónskáldsins Georgs Kurtak. Á efnisgráni voru þrjú verk eftir báða höfunda sem parað var saman á undan hverjum Arriaga kvartetti hljómar eitt örverkana eftir Kurtak. Tónleikarnir hófust á verki Kurtaks Auster Ferne 3 þar á eftir strengja kvartett nummer 1 í D-moll eftir Arriaga. Næst var 5. hluti Auster Ferne og svo annar strengja kvartett Arriaga í A-dúr. Næst síðast hljómaði Sekreta eftir Georg Kurtak og lokaverk tónleikana var strengja kvartett nummer 3 í E-stúr eftir Juan Crisóstomo Arriaga. Hinn ungverski Georg Kurtak hefur notið mikillar hylli á árinu og verk hans verið flutt víða heimi til efni af 100 ára afmæli hans í febrúar síðastliðnum. Okkar eigin víkingur Heiðar Ólafsson lék meðal annars á tónleikum í Budapest sjálfan afmælisdaginn en þeir hafa átt farsælt samstarf og víkingur leikið mörg hans píanóverka. Það eru þó mögulega færri sem þekkja hinn spænska Juan Crisóstomo Arriaga. Arriaga fæddist í Bilbao á Norður Spáni 27. janúar 1806 og lést 17. janúar 1826, 10 dögum fyrir 20 ára afmælið. Hann hefur títt verið nefndur hinn spænski Mozart, enda var hann bæði mikið undrabarn og efnilegt tónskáld sem lést ungur að árum líkt og forveri hans í Salzburg. Mozart átti sömuleiði sama afmælisdag, 27. janúar, og hefði orðið 50 á fæðingardegi Juans Crisóstomos. Verk Arriaga eru ekki ykja mörg, enda var hann aðeins 19 ára þegar hann lést, en þó eru þau mörg með að við ungan aldur hans. Hann skrifaði nokkur lítil kammerverk, píanóverk, rómensur og kirkjutónlist, og þá liggur eftir hann ein sinfónía, ein ópera sem því miður hefur glatast öll utan forleiksins og nokkura brota og svo þrír strengjakvartettar, eina tónlistin eftir Arriaga sem formlega var gefin út. Þessa þrjá strengjakvartetta heyrum við alla í kvöld og hefur Kiroka strengjakvartettin leikið þá reglulega og hljóðritað til þess að halda arfleifð Arriaga á lofti. Meðlimir kvartettsins eru Aitor Hevia á fyrstu fiðlu, Sibran Sierra á aðra fiðlu, Josep Pukates á víólu og Helena Pozzio á cello. Tónleikar kvöldsins byrja hins vegar á verki Georgs Kurtak, Auster Ferne 3. Georg Kurtak er eitt þekktasta núlifandi tónskáld Ungverjalands og eru verk hans meðal mest fluttu samtíma tónverka í heimi. Verkin eru reglulega í formi tónbrota, líkt og búið sér að taka tónverk og eima það í smæstu einingu. Til dæmi samanstendur verkið Kafka Fragments eða Kafka Brot af 40 þáttum sem eru á bilinu 30 sekundur til 2 mínútur hver. Auster Ferne eða Úr fjarska er röð tónverka sem Kurtak samdi fyrir Alfred Schley, sem lengi vel var forstjóri Universal Editions tónlistarforlagsins. Fyrstu fjögur verkin voru samin á 5 ára fresti sem ammælisgjafir á stórafmælum Schley frá áttræðis ammæli hans til 95 ára ammælisins. 5. og síðasti þátturinn var svo skrifaður við andlát hans 1999. Auster Ferne 1, 2 og 4 eru píanóinnleiksverk sem einhverjir Íslendingar kannast við þar sem þau eru öll til í hljóðritun Víkings Heiðars Ólafssonar og heitir plata Víkings frá 2022 í höfuð verkana From Afar. Auster Ferne 3 og 5 eru hins vegar fyrir strengja kvartett og heyrum við bæði verkin í kvöld. Við byrjum á Auster Ferne 3 samið fyrir nýræðisammali áðurnefnds Schley í flutningi Quiroga strengja kvartettsins á Granada hátíðinni í Alhambra kastala 22. júní síðastliðin.
Strax á eftir hljómar næsta verk efniskrárinnar, fyrsti strengjakvartett Juans Chrysostomos Arriaga í D-moll, samin 1823, þegar skáldið var ekki nema 17 ára. Hann í fjórum þáttum, Allegro, Adagio con Espressione, Menuet og Trio og að lokum Adagio Allegretto.

Virkilega skemmtilegu flutningur hjá Quiroga kvartettinum á fyrsta strengja kvartetti spænska tónskáldsins Juans Crisóstomos Arriaga á tónleikum kvartettsins á Granada tónlistarhátíðinni í júní síðastliðnum. Á undan flutti kvartettin verk Gjörgs Kurtags á Steferne 3 á þessum tónleikum í Myrtugarði Alhambra hallarinnar í Granada á Suður Spáni. Næst bregðum við okkur aftur að Kurtag og hérum fymta á Steferne verkans. Þetta fymta og síðasta verkraðarinnar var samið eftir andlát útgefandans Albert Schley 1999. En öll á Steferne eða úr fjarska verkin eru tilenguð honum. Strax á eftir heyrum við annan strengjakvartett hins síðarnefnda. Annar kvartettinn í A-dúr var eins og sá fyrsti, samin 1823, þegar Juan Crisóstomo Arriaga var ekki nema 17 ára. Hér má heyra hvernig Arriaga þroskast og dafnar í sínum tónsmíðum, en gæta þó má áhrifa fyrirmynda hans í Austurríki, Mozarts og Beethovens. Kvartettinn í fjórum þáttum, Allegro con brio, andante, menuetto sem inniheldur scherzo og trio og að lokum andante allegro.

Skemmtilegt stykki eftir Juan Crisóstomo Arriaga, annar strengja kvartett í A-dúr í flutningi Quiroga kvartettsins spænska á Granada hátíðinni í júní síðastliðnum. Þar áður flutti kvartettin Aus de Ferne úr fjarska númer 5 eftir Georg Kurtag í Alhambra höllinni í Granada, Spáni. Og þá var gert hlé á tónleikunum í Alhambra höllinni í Myrtu garðinum nánar tiltekið sem haldnir voru til heiðurs tveimur ólíkum tónskáldum Juans Crisóstomos Arriaga sem lést fyrir 200 árum og Georg Kurtag sem fagnaði 100 ára afmæli sínu fyrr á árinu. Eftir hlé hljómuðu tvö verk í viðbót, eitt eftir Korn höfundin, þriðji strengjakvartett Arriaga hljómar hér á eftir en fyrst heyrum við verk fyrir strengjakvartett eftir Kurtag Secreta. Þetta verk líkt og hið síðasta, samið við andlát einstakling sem skáldið hafði miklar metur á og var mikilvægur í ljósi tónlistarsögunar. Secreta hefur undirheitið jarðarfara tónlist í minningu Laszlós Dobsói. Dobsói var tónlistarfræðingur sem helgaði rannsóknum sínum heilagri tónlist á miðöldum og tíma endurreisnarinnar. Hann rannsakaði helst þróun tónlistarforms frá tímum gregorískra munkasöngva og neikvæð áhrif valdhafa kirkjunar á náttúrulega tónlistarþróun. Það má því gjarnan hlusta eftir því hvort heyra mig minni úr munkasöng og fljótandi tímalausu formi kaþólskrar tónlistar á miðöldum í verki Kurtags sem við heyrum nú, Secreta, í flutningi Quarteta Quiroga á Granada hátíðinni í júní síðastliðnum. Strax í kjölfarið heyrum við þriðja og síðasta strengjakvartett Arriaga í E-stúr samin 1823, rétt eins og hinir tveir, þegar skáldið var ekki nema 17 ára, rúmum tveimur árum fyrir andlát hans. Kvartettin sem fyrr í fjórum þáttum, Allegro, Pastorale í Andantino, Allegro plus Lamt og Lox Presto Agitato.

Tilfinningaríkur og fjörugur lokakafli þriðja strengjakvartets Juans Chrysostomos Arriaga í flutningi Quiroga kvartetsins á tónleikum í Alhambra höllinni í Granada á Spáni 22. júní síðastliðin. Þar áður hljómaði verk Kjörgs Kurtak, Sekreta, jarðarfara tónlist in Memoriam Laszlo Dobzsay. Og þá búið að flytja alla kvartetta Arriaga, auk þryggja örstykkja Kurtaks á þessum tónleikum Granada hátíðarinnar til heiðurs þessara tveggja listamanna sem skildir eru að með 100 árum. Arriaga lést fyrir 200 árum 1826 en Kurtak fæddist 1926 og fagnaði 100 ára afmæli sínu í febrúar. Ég þakka kærlega áhrifina, verið þið sæl.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjó með sumartónleikum og færði hlustendum hljóritun frá tónleikum Kvíróka strengjakvartetsins sem framfóru í Alhambra kastalanum í Granada. En nú endurflytum við hljóra á sæviminnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á fjórða þátt minn í seríinu Hljóðrás æviminnar og ég heiti Gísli Galdur. Ég hef kosið að nefna þennan þátt Influencerar æviminnar og það sem ég er að meina með því er að ég ætla að taka fyrir persónur og leikendur sem hafa komið inn í líf mitt með einhverjum hætti og hafa kynnt mig fyrir tónlist sem hefur svo fyllt Hljóðrás æviminnar. Fyrst ber að nefna kvikmynd sem einn leikanda því að ég fékk áhuga eiginlega allri þeirri tónlist sem í myndinni var. Þetta er franska kvikmyndin Line eða Hatur sem skrifuð og leikstýrð af Matteo Kasovic. Í myndinni fylgjum við þrem vinum yfir einn dag og eina nótt þar sem við lenda í einum ýmsu ævintýrum í útkörfum Parísborgar. Line er smekkfull af allskins frábæri tónlist og ég ætla að byrja á að spila lag með Isaac Hayes sem ber nafnið That Loving Feeling en lagið spilar þar stóra rullu í einni senu af mörgum frábærum.

Þegar ég var yngri þá ætlaði ég að vera trommuleikari og lærði slagverk og trommuleik bæði í tónskóla Sigursveins og svo í FIH. Síðasti kennari minn í FIH sem ég lærði hjá heiti Matthías M.T. Hemstock og er ansi mikill snillingur. Ég sótti einkatíma í skúrin hans í Vesturbænum og við erum brátt góði vinir þar sem meiri hlutin af tíminum okkar fór aðalega í að drekka gott kaffi, hlusta á tónlist og pæla í hinum ýmsu hljóð og upptökupælingum. Kannski hefði ég átt að spila meira á trommur, en eftir á að hyggja þá sitja marga minningar eftir og þetta fór allt hvort sem niður í undirmeðutundina og pottet búið að borga sig þann dag í dag. Matti leiði mér að heyra allskins jazz, heimstónlist og elektrónik og ég man sérlega vel eftir í þegar hann spilaði þessa live útgáfu með Sváu Gilberto fyrir mig. Hlustiði bara á alla rithmana sem þessi maður að vinna með, samt bara einn upp á sviði með röddina og kassagítarinn.

Og þá komin tími til að kynna til leiks mikinn influencer í hljóðrás æfiminnar. Þetta einn af mínum bestu vinum, hann Birgir Ísleifur Gunnarsson, söngvari og ljósmyndari. Það klikkar eiginlega ekki að í hvert skipti sem ég hitti Bigga, þá nær hann að kynna mann fyrir einhverju ótrúlegu nýju stöffi sem hafði auðvitað alltaf farið fram hjá manni. Ég og Birgi vorum saman í hljómsveitinni Motion Boys á svönd Bjössa og Toppa og stundum Vidda og Dotta. Þegar við vorum að vinna Hang On plötunni, þá verðum ég og Biggi ótalmörgum stundum saman þar sem við vorum að undirbúa efni sem átti að fara á skífuna. Þetta voru mikla hljóð og soundpælingar og við lögðum okkur alla fram við að reyna að vinna þetta eins skrítið og við gátum til að koma til móts við poppið og glamið á plötunni. Það var á þessum tíma sem Biggi kynnti mig fyrir verkum Scott Walker og ég var strax blown away eins og maður segir á góðri íslensku. Ég var sérstaklega hugfangin á plötunni Scott 3 sem kemur út árið 1969. Hlustið á strengina í uppáslaginu It's Raining Today alveg reynt yndislegar mótsagnir sem ganga upp og skapa þessa mögnuðu hljómplötu.

Ótrúlega fallegt og áhrifamikið hjá Scott Walker og ég mæli með að horfa á heimildamynd hann sem ber nafnið 30 Century Man. Það eru ótal margir tónlistamenn sem hafa tjáð sig hve mikið tónlist Scott Walker hefur haft áhrif á þá sem dæmi David Bowie og Tom York. En aftur að Birgi Íslefi, hann mikið fyrir að spekulera í lagasmíðum og soundi og elskar alla skrýtna hluti í pródúseringum sem komum hann á óvart og það eru ótrúlega gaman að hlusta á tónlist með honum. Hann kynnti mig líka fyrir fólk og countrysöngvaranum Townes Van Sant sem hefur svo orðið einn af mínum uppáhalds tónlistamönnum. Svo getur Biggie leiftir að heyra eitthvað lag sem hefur oft heyrt en aldrei spotta svo ótrúleg smáatriði laginu sem skipta öllu máli. Hann mikill stónsmaður og sérfræðingur í tónlist frá 5., 7. og 7. áratug síðustu aldar. Og nú erum við jú alltaf að eldast og því kannski við hæfi að ég spili hér annað fallegt lag sem Birgir Íslefu kynnti fyrir mér. Það hinn baritón fagri Lee Hazelwood sem töfrar fram galdra í lagi frá 1966 ber heitið My Autumn's Done Come og fjallar með fegurð eða sorg þess að eldast. Ég leifi mér að lesa hér smá bút á ensku sem einhver blokkari skrifað þetta lag og lýsir því vel. When it comes to elegance and blissful escapism, My Autumn's Done Come is about as good as a song can get, a ballad about retirement and the closing of an era. This evocative serenade overflows with warm reflection, and it's funny to think that Lee Hazelwood was only 37 when he wrote and recorded the song in 1966. Let those I don't care days begin, he sings. I'm tired of holding my stomach in.

Og nú kynni ég með stolti næsta mega influencer, en það hinn eini sanni Ragnar Kjartansson listamaður. Ég og Raggi vorum saman í hljómsveitinni Trabant og brölluðum ýmislegt þar á bæ. Utanlandsferðir Trabant voru ávallt mikið ævintýri og það klikkaði aldrei að eitthvað frábært eða ömulegt gerist á túr. Síðasta hljómleikaferðilega hljómsveitaran Trabant var svo kallaður Closet-túr Bretland upp til Skotlands og svo aftur í enska þunglindið þar sem síðasta giggi var á Glastonbury í tónleikaháttíðinni. Ef það hefði verið kamerumaður með á þessum túr þá værum við í dag líklega enn frægari en hljómsveitin Spinal Tap því þetta efni hefði verið svo gulls í gildi en þið verið bara bíða eftir bókinni sem kemur. Við fengum nokkra frídaga á turnum og eitt svoleiðis frídag áttu við í bænum Blackpool. Raggi var hæst ánægði með að þræða teppalögðu spilakassa barina við sjávarsíðuna og spila dart eða pool. Þunglindi inn á þessum börum hefur ánefa ásamt tóbaksreyknum sest í markföldu teppalögunum og ég verð að viðkynna að mér fannst þetta nú ekkit sérstaklega spennandi. En þegar að Raggi leiði mér að heyra Morrissey syngja Trudging slowly over wet sand, back to the bench, where your clothes were stolen, this is a coastal town that they forgot to close down, Armageddon, come, Armageddon, come. Every day is like Sunday, every day is silent and grey. Þá skildi ég þetta allt saman.

Já, þessi söngvarar og frontmenn elska dramatíkina, bara alveg eins og leikarinn. Næsti maður á dagskrá sem var oft að kynna fyrir mér nýja tónlist á tímabili lífsmíns var hann Höskuldur Ólafsson, söngvari og blaðamaður, en við eittum dágóðum tíma saman þegar ég var DJ-in í Kvarasi frá cirka 18 ára aldri. Á fyrstu túrunum sem ég fór til Bandaríkjanna með Kvarasi, þá bjuggu ég og Hössi oft saman í íbúðum eða hótelherbergjum. Eins og íbúð sem ég man hvað mest eftir var staðsett á Christopher Street í West Village, New York borgar. Þar sátum við oft kvöldin löng og drukkum hænikinni gleri og reyktum sígarettur út brunastígan. Það var eitt af þessum haust kvöldum í New York þar sem Hössi spilaði fyrir mig lagi Burma Shave með Tom Waits og þvílíkt lag og texti

Í síðasta þætti myndist ég á góðan vin minn H.K. Rannversson sem ég kynntist er hann flutti heim frá Danmörku þegar við vorum úlingar. Við vinirnir gerum mikið að því að kynna tónlist fyrir hverju meðrum og þegar ég var yngri þá var ég margoft heima hjá Heiðari á Bragagötunni og þar kynntist maður pappa Ransa sem átti glæsilegt vínil plötusafn. Ég og Heiðar höfðum gaman að njósna þegar að vinir Rannvers kom í fredagsöl og voru að hlusta á vínil plötur saman. Ég held að ég og H.K. séum að ná því að endurtaka leikinn núna þegar að börnin okkar fara að ná sama aldri og við vorum á þarna. Ég ætla að leika fyrir ykkur eitt af þeim allra fegustu sem kemur beint frá Heiðari og Rannveri pabba hans, Pjúra Skandinavis Jazz Confect, þetta lagið Í skóins dýbu stille ró, með bassaleikarinn Nils Henning Ørsted Pedersen og píanoleikarinn Oscar Peterson.

alveg hreint gullfallegt. Síðan að ég flutti út til Kaupmannahafnar árið 2012 hef ég eignast nokkra góða danska vini sem vinna við tónlist og hafa kynnt mér fyrir allskins gull og gimsteinum. Einn af þessum maður að nafni Thomas Bertelsen en hann gerir tónlist undir nafninu Tom and His Computer. T.O.M. Einnig DJ eins og ég og svo á hann konu og hálfa fjölskyldu sem kemur frá Líbanon og hann hefur leift mér að heyra mikið af frábæri tónlist þaðan. Drottningin sem trónir þar á toppnum að sjálfsögðu Fairu sem ein af þekktustu söngröddum miða Austurlanda. Ég ætla þó ekki að spila hana, heldur annað lag sem óður til borgarinnar Beirut og samið og flutt af hinnum algeríska franska söngvara Enrico Macias. Hér lagið Beirut frá 1963.

Og nú enn og aftur komið að lokum hjá okkur. Ég ætla að kynna til leiks síðasta influencer í þessari míníseríu minni en það básunuleikarinn og tónlistamaðurinn Samuel J. Samuelsson. Það þarf nú kannski ekki mikið að kynna sama fyrir ykkur en hann með þeim afkastamestu tónlistamönnum á Íslandi innan jazz, funk, afrobeat og fleiri tónlistastefna. Hefur starfrækt sitt eigið big band og einnig útsett brass og spilað með flest öllum íslenskum böndum. Sammi og ég kynntumst fyrir löngu síðan og höfum brallað ýmislegt saman. Á tímabili var ég mikið að DJ-a í litlum böndum sem voru sett saman af DJ, brass, gítar og hljómborði og þetta var fusion tími. Sammi hefur alla tíð verið duglegur að kynna mér fyrir hafa tónlist. Ætli ég hafi ekki byrjað að hlusta til þess á Cool and the Gang og Chic eftir að hann fór með mig í tjúpulaugina í fönki og diskokenslu. En svo spilaði hann fyrstu manna fyrir mig eitt listamann sem hefur orðið fastur leikmaður í hljóðrás ævi minnar. En það nígeríski söngvarinn, hljómsveitastjórinn og saxofónleikarinn Fela Kuti. Við kveðjum á upbeat nótum og dillum okkur við lagi Zombie með Fela Kuti sem kom út árið 1976 á samnefndri plötu. Góðar stundir og takk fyrir að hlusta.

0: Þetta var hljóðrás ævi minnar, fjórði þáttur í umsjón Gísla Galdurs Þorgeirssonar sem verður aftur á ferðinni strax eftir hádegið á morgun. Næst á dagskrá kvöldsagan sem þessa mundir skáldsagan Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundin Tarje Vesos í íslenskri þýðingu Heimis Pálssonar. Lesari Ingrid Jónsdóttir sem í kvöld les fimmta lestur.
1: Sjöndi kafli.

0: Sveinsson og hans fólk sækir heyskapin á kappi. Snemma morguns heyrist reiðilegt suð sláttuvélarinnar. Ljárin glemur. Þegar líður að nóni hljóðnar. Og smám saman fyllist loftið angan frá nýslegnu hálfþuru heyi. Miðjandaginn algjör þögn. Í skuggum að húsabaki liggja menn á skyrtunni. Í flekkjunum tísta engisprettur og hunangsflugur suða. Blómastilkar gæjast fram úr heginu, nakkakertir, en svo fara þeir að kinka kolli, láta undan höfgum svefni, leggja höfuðin hver í annars fang og sofna. Síðar í hluta dags þoka stór hlöss af hegi upp hlöðubrúna og magga situr eða liggur á hlassinu. Kalli er hættur að aka með á þann hátt. Hann gengur hugsi og honum líður ekki vel. Það er eins og andliti verið lítið og mjótt. Mamma kemur kannski að honum sem hann stendur og horfir á vegginn. Hvað að? Ekkert, segir hann og smegir sig burt. Mamma hugsa með sér að hún fái víst fljótlega að vita það. Þegar það sæki fastar á hann, kemur hann til hennar. Við finnur hann það sem hann situr á hesthúsloftinu. Hún ætlar inn að sæki eitthvað og þá nær í stíin ofan á hann. Kalli, hvað þetta? Hvers vegna situr þú hér? Kalli svarar ekki. Situr flötum beinum á gólfinu og rótar í heikuskinu. Við reisir hann á fætur, tekur undir höku hans og horfir framan í hann. Reynir að lesa það sem letrað í stóru, rættu, lísu augun. Ertu veikur? Hann ekki veikur. Hefur þá gert eitthvað ljótt? Þetta kemur víst við kvikuna honum því hann segir Ég hef ekki gert neitt ljótt. En góði minn, þá lítur bara alltaf verið í lagi. En pappi reiðu við mig samt. Þá sest Víva á þröskuldin og tekur hann í fangið. Hann lofar henni fúslega að gera það. Hér, það sem enginn sér til. Víva erfitt með að finna svar. Kalli segir allt í einu og röddin skelfur. Hann góður við þig en ekki við mig. Víf getur bara gælt við litla bróður sinn. Hún situr kyrr. Það bara þú og Leifur sem megið allt, hikstar ákerrandin og hleður áhyggjum sínum upp. Það að því að þú svo lítill ennþá, reynir Víf að segja. Þá heldur maður svo margt. Það verður öðruvísi seinna. Sannaðu til. Hún hrædd við þessa glufu sem henni opnaðist inn í hugkalla. Henni verður harkalega ljós sannleikur orða hans. Hún og Leifur eru góðvinir pappa. Alltaf deku börn. Hafa fengið fjöldan allan að gjöfum og eru nú félagar hans í akstri og hestahyrðingu. Meðan Kalli læðist með veggjum og horfir á. Það eitthvað að hér á bæ. Hún minnist þess sem gerðist fyrir nokkrum dögum þegar pappi kom dauðadrykkin heim frá Dalakvami og rópaði hvort lísu þætti væntum hann. Það var bæn í rópinu. Hér lítur að verða uppgjör. Og við verðum kvíðin þegar hún hugsar hvernig allt verði eftir á, eftir uppgjörið. Hún sem veit það sem pappi lítur að heyra. Pappi ekki dreigðu við þig. Hún finnst það ábyggilega eins og mér að þú sért ágæti strákur. Nei. Segir Kalli. Þú mátt ekki taka mark á því þó hann tali harkalega til þín. Hún finnur sjálf hver fátækleg þessi huggun hvað hún ósannfærandi. Já, hvað hefur þá að gera, Kalli? Hann þegir, deplar bara augum. Þú verður að sýna pappa að þið þykir væntum hann. Síð það þykir þér öruglega. Veit það ekki, hvísla Kalli. Rættu við sjálfan sig. Hann pappi líka ljótur. Víf sleppir honum. Þú ert ekki með öllum mjallastrákur. Svona mátti ekki segja. Hún lætur Kalla einan eftir með allt sitt. Stundu síðar stautar Magga framhjá. Sveinsson hættur að heyja í dag. Svo hún fær ekki fleiri hlöss að sitja í. Og svo sögðu Ketill og Falur að nú þurft hún víst líka að fara að fá sér að borða. Skjóstu nú heim, sögðu þeir. Magga hlustar, það einhver að skæla inn í hesthúsi, og hún heyrur á hljóðinu að það Kalli. Hún gleymir að hún allar heim að borða og laumast inn. Yfir hverjast að væla? Spyr hún. Eins og fullanda fólkið vant að spyrja hana. Kalli þagnar þangað til hann sér hverju komin, þá byrjar hann aftur. Magga stendur fyrir framan hann og hlustar.
1: Akkur ertu að skæla?
0: Vil ekki segja þér það, vola Kalli. Magga getur ekki staðið svona og horta á Kalla gráta. Hún verður að vera með sjálf. Hún tekur undir með löngum hrinum. Kalli hættir. En akkur ertu að gráta?
1: Ég veit það ekki,
0: volar Magga. Og svo byrja Kalli aftur. Hestúsið fyllist af gráti og það sem ekki kemst fyrir þar smígur út dyr og rifur á veggjum og fyllir eyru Ingu sem að koma út rétt í þessu. Inga lág og sterk og fimmtug. Hún hefur verið í kaupavinnu hjá Ambrósi síðan hann kvæntist mömmu Leifs og Vívar. Hún vinnur sín verk og þegir mikið. Nú raðar hún sér inn til barnana og asi á henni. Hvað í herrans nafni þetta? Hún þrýfur fyrst í möggu.
1: Ég veit það ekki,
0: grætur Magga. Þá Kalli rannsakaður, en á honum heldur ekkert að sjá, hann ómeiddur. Upp á hverju hefur hann nú fundið?
1: Engu, hvað þetta?
0: Hrópar Kalli og svo stormar hann fram hjá Ingu og út. Inga getur strax þakka niður í möggu, þær eru góðar vinkonur. Magga brosir og segir,
1: Ég bara skældi svo liti til að vera með.
0: Inn í stofu finnur Kalli mömmu sína. Hún að taka borðinu þar sem ferðamaður hefur snætt. Það var víst pragir umboðshali. Kalli heyri bæði róm hans og föðu síns inn í liðarherbrikinu, þar sem menn sitja og reykja eftir matinn. Pragir vel kunnugur á framnesi. Þegar hann búin að fara til Hinriks og Ytranesu og banta vörur, kemur hann hingað. Nú situr hann og segir pappa sögur. Hvað nú að kallanum? Spyr mamma. Það örlar enn fyrir brosi á vangarnar eftir sögu sem Pragir sagði meðan að mataðist. Áður en Ambrós kom inn. Kalli dregur hana með sér út í hotn og spyr þannig að brosi hverfur í einni svipan. En ljótt að þykja ekki vænt pappa? Lísa getur ekki svarað þessu samstundis. Hverjum þykir ekki vænt hann? Spyr hún og röddin titrar. Mér, hvíslar hann. Þetta ekki unnt að segja upphátt. Hvað þetta að bulla? Segir móður hann skjálfrötuð. Hugsaðu þetta til morguns. Þá líturðu öruglega öðruvísi á. Kalli, heyrurðu það? Kalli hristu höfuðið. Hvers vegna pappi reyði við mig þegar ég hef aldrei gert honum nokkuð? Hugsaðu þetta. Það eru bara leifur og víf sem fá allt, hrópar Kalli og grípur fram í fyrir móður sinni og gleymir að hann verður að tala lágt ef það á ekki heyrast inn í liðarherbyggið. Móður hans grípur hann og þrýstir andlitið hans upp að sér, svo hann getur ekki sagt fleira. Ítur honum þannig fram að dyrum og Kalli sér ekki heldur hvernig hún berst við sjálfan sig. Fram á ganginum sleppur hún honum. Maður má aldrei hrópa svona. Já, það sagt, mamma. Pappi gefur þér nú líka, Kalli. En þá ljótt að þykja ekki... Þér þykja vænt pappa. Þau horfast í augu, svo lítur mamma undan. Sestu þannig, Kalli. Að innan hrópað. Lísa, rödd Ambrósar. Líklega vantar í bolla Pragis. Hún flýtir sér inn þegar hún hefur strokið Kalla blíðlega yfir hárið. En Kalli ekki með sjálfum sér. Vífsnýr í baki við honum áðan og mamma vill ekki heldur svara. Þessar einu mannverur sem hann þorir að trúa fyrir vandamálum sínum vilja ekkert að honum vita. Svo kemst hann að þeirri niðurstöðu að hér sé ekki verandi. Hann ætlar að fara frá framnesi. Hann framkvæmir hugsununa án tafar. Leggur að stað eins og hann stendur. Berfættur og húfulaus. Burt frá mömmu og möggu og víf og öllu. Mun aldrei sjá þar aftur. Ekki heldur sjá pappa aftur. Það best að fara breiða veginn þegar maður ætlar út í heim. Kalli gerir það líka. Hann stefnir að Ytranesi Vegurinn þakinn hlýju ryklagi. Í því mjúkt að ganga þegar maður berfættur. Þar koma skýrar myndir á tánum. Svona trýll, trýll, alla leið. Meðja vegumillir nesjana nefnir hann staðar og lítur tilbaka að bensku heimilinu. Nei, svo heldur hann áfram. Það engir á ferðin í dag. Allt sveitafólkið í önnum við sláttin og engi ferðamenn heldur. Kalli kemur að Ytranesi en hvorki Hinrikni Fríða úti við og á bílunni Ytranesi allt aukt. Sveinsson og hans fólk eitthvað staðar á Framnesi að sæta hei. Engin hrópa til Kalla. Hann gengur hjá, stefnir móti ykkur í nýju og betra. Nefarnir eru ennþá kreftir af einbeitni. Einum tveim tímum síðar farið að spyrja eftir Kalla. Hvar Kalli? Spyr einhver. Já, þá minnastu þess að þau hafi ekki séð hann. Hvar Kalli? Hann ekki hjá þeim Sveinsinni. Falu Sveinsson rétt komin að heiman frá Ytranesi, Kalli var ekki þar. Svo að fara að leita og Kalla. Mamma og Víf og Inga minnast þess hver vesaldalegur hann var. Hinar tvær fyrir nefndu, verða hrættar, þær muna hvað það var sem hann átti við að stríða. Fyrst hugsaði ána, hvort hann hafi dottið í hana. Víf leipur eftir árbakkanum, hér má hann ekki vera. Heldur enginn? Magga gengur líka og það hún sem fyrst tekur eftir spórunum á veginum við fjóshotnið. Hún þekkir þessi spór. Skondrar inn í eldhúsi til Ingu og segir stolt. Ég búin að finna tætnir á honum. Þá hann eftir allt saman á Ytranesi. Víf flýtir sér á stað til að sækja hann. En tærnar hafa haldið beina leið framhjá, stefn út á gráan, óralongan þjóðvegin. Þá snýr Víf við, segir frá og svo leggur hún aktegin á rökkva. Leifur í flutningu með skugga. Ambrós kemur og ekki eins og hann á að sér og svipin og segir skita farið. Ég held að sé betra að ég fari, segir Víf og faðirinn rekku við. Hann hefur sjálfsagt líka heyrt hvað Kalli rópaði inn í stofun í dag en hann spyr Lísu einskis, gengur aftur inn til Bragas. Nú stekkur rökkvi, blessaður gæðingurinn. Hann tekur stór skref, þá komast mörg, trýll, trýll fyrir í hverju skrefi hans. Örukur stansar Víf til að nýta niður á veginn. Jú, táfurinn eru þanna, alla beinu brautina framundan. Kalli hefur stemt burt. Víf hugsar að nú finn ég hann bak við næstu bugðu og nú bak við næstu. En alltaf verðu bara sporin. Til hliðar skógur og fjöll og heimreiðir liggja að bæjum við ána. Víf fæ kökk fyrir brjóst þegar hún horfir á þessi umkomulusu spor, litlu tætnina skalla. Og rökkvi hleypur eins og hann listir, hann kátur í dag. Þarna slóðin horfin, þau eru komin framhjá. Víf snýr hestunum og gengur við hliðans. Innan stundar finnur hún staðinn þar sem Kalli sveigða veginum. Þar hefur hann tvístigið, snúið við og gengið fót fyrir fót. Loks hefur hann sveigt þvert af leið og inn í skógin. Þá engin spor að finna lengur. Skógsvörðurinn harður og þurr. Kalli! Ásatni langt í burtu segja Kalli eins og alltaf þegar rópaðir í skóginum. Kalli! Kalli! Ekkert svar. Allt í einu neggjar rökkvi. Bara af því hann í góðu skapi. Það gott veður, hann í essinu sínu. Og hvell róp vívar eggjan. Hann vill rópa líka. Og hann tekur undir þessu háa, vilta neggi sem hestar einir kunna. Fullt af hugrekki og reisti. Já, og þá birtist skítugt andlit á bak við steina. Rökkvi sér það fyrst, sperrir eyrun í áttina því, þá sér Víf það líka. Ertu þarna? Kallið of þreyttur hann þegir. Hvers vegna svarar ekki þegar ég kallaði? Hann umlar bara, ég... Nú, hvert í ósköpunum ætlaðiru? Ég ætlaði aldrei að koma heim aftur, segi Kalli, en þá gagntekin af þeirri ákvörðun. Jæja, já, hvert ætlaðiru þá? Veit það ekki. Hafðiru hugsað þér að liggja þegjandi þó þú heyrði mig kalla? Já, þú dreifði mig, en svo neggjaði rökkvi. Víf getur ekki annað en hlegið að þessum mannjöfnuð á henni og rökkva. Það er þó best að þú komi með mér heim í dag. Svo getur þú lagt að stað snemmi fyrramálið. Víf hugsa með sér að best mun að taka á öllu með lagni. En Kalla ekki látur í hug. Það ekki gert sér til gamans þetta. Og núna á ferðalaginu hefur honum orðið eitthvað ljóst. Það bara svo erfitt að koma orðum að því. Loks kemur það þó. Og rétt að Víf heyrið það gegnum magdinin og hann fer ekki beinustu leið. Ég ekki reyðu við pappa. Nei, ég vissi það. Þá greiðfært að næsta þrepi. Þá þú ekki reyð við mig heldur, er það? Ég? Nei, langt í frá. Hún leggur handleikin utanum hann og þrýstur honum að sér. Stráka lingur. Kalli segi glaður frá. Það var bara leið og ég hugsaði að koma aldrei aftur heim. Þegar ég sá ekki Ytranes, hugsaði ég að ég kemi aftur þegar ég var honum stór. Já, svo var alveg eins gott að ég sótti þig, svo að þú kemi heim aftur sama dag. Já, segir hann og ljómar að gleði. Heim á hlaði standa þau hin og bíða. Þau eru þar öll nema Leifur. Pragur ekki farin ennþá, hann stendur úti líka. Og Magga hleypur á móti rökkva, spyr með öndin í hálsinum.
1: Hvar varstu eiginlega? Við vorum svo hrædd þig.
0: Og þetta var nú ekki svo hættulegt. Ég fann hann hérna út með veginum, segir Víf stuttaralega. Og þar með verður áframhaldið auðvelt. Því hér eru gestir. Og nú geti ég trúa að þú var í svangur, segir mamma í sama tóni og tekur Kalla við hönd sér og leiðir hann inn. Ambrós stendur þögull. Víf finnur hvernig loftið þrungi hlutum sem ekki hafi verið gerðir upp. Kalla ekki tilbúin að fara strax. Hann verður að líta á pappa. Þú eru bara rétt að gefa honum hotnauga. Nei, hvað hann stór og hrauslegur. Kalli hefur aldrei tekið eftir því fyrr. Það kannski af því að pappi stendur við hliðin á píslinu honum bragar. En það hefur hann nú líka gert áður. Allt í einu stækkar bragar. Býttu svolítið, Kalli, segir hann. Gengur til hans og gefur honum brosandi tvo peninga. Tvo kringlotta stórkostlega krónupeninga. Það nú meira hvað en pragar stækkar. Áttundi kafli. Nokkrum dögum síðar stendur Víf við lækjarhúsið að línþvotti. Þá heyrir hún sagt ókunnri röddu á baki sér. Góðan dag, stúlka. Það mun vera hér sem heitir að Framnesi. Þarna stendur hávaxin tötralegu maður og spyr. Skyrtan hans fráhneppt, langt niður eftir bringunni. Hann berhöfðaður, síðhærður og síðskeggjaður. Og svo hann ungur. Víf minnist þess að hafa séðan í Dalakvami. Já, þetta Framnes og hvað með það?
2: Já,
0: þá ekkert meira með það. Þetta mjúkir og fallegir armar til að þú að þvott með. Hann starir á hann einhvers konar draum augum, góðum augum. Þau verða eftir þegar aðrir fagri hlutir eru farnir sína leið. Þau ekki heima í þessum flakkara. Það liggur við að manni langi til að vera skýrta, segir hann. Ætli það yrði nú ekki blöð tilvera. Og jú, en mig vantar nú ekki þurkin, segir hinn ókunni orðhákur. Víf segir, þetta hefur líklega átt að vera einna máltíðar virði. Er það ekki, sem mér að ræða? Ég kem ekki til að betla. Fyrirgefðu, segir Víf undrandi. Það svo algengt ég hélt. Og já, múndiringin svo sem nógu góð. Á ég að ná í pappa, að þessi maður að finna hann. Ert þú dóttir Ambrósar á Framnesi? Já, ég komin til að... Hann hættir og spyr. Hefur heyrt getuð mann sem heitir Bjarthéðinn, klukkubítir og flakkari? Víf rekkur við en þeir. Ó já, ég sé að ég þekktur hér, segir ókunni maðurinn. Það hef ég ekki sagt. Víf brosir ekki lengur. Hér dregur blikur á loft. Hún verður óörugg sig. Hún býst ekki lengur til að sækja neitt. Leifur kemur út og Magga á eftir. Leifur gengur hjá eins og hann sjá ekki bjartíðin. Þá skilur Víf að Leifur veit meir en hún. Magga stillir sér upp beint fram að við gestin og spyr myndur í röttu.
1: Hvað heiti þú?
0: Flækingur heiti ég, en þú? Magga brosir.
1: Ég heiti Magga. Það eru mörg hár á brjóstinu þeir.
0: Komdu Magga, hrópa Leifur. Magga hleypur á stað og segir við Víf leið.
1: Við ætlum að Ytrinnesi að vesla.
0: Bjartíðin segir. Þetta var þá af yngri árgöngunum. Það sá ég meira að segja á augunum. Já, og hvað með það? Víf þvær sem mest hún má. Ég vildi að þú færir, segir háttaleganar allt. Það var gaman að sjá svona augu aftur, segir Bjartíðin þrjóskur. Hann veit að henni ömun að honum, en hann ekki komin til annars. Þá kemur Lísa út úr eldhússtyrunum rétt við hliðin á Bjarkenni. Víf sér hver byltinni verður, hvernig kynnað hann loga. En Bjarkenni slær hendin út í loftið. Daginn, en þá fleiri augu. Þekkiru mig á röddinni eða á herðunum. Hitt eru bara larvar. Góðan dag, Bjarkenni, segir Lísa. Nú langar hann að flýja, hugsa Víf. Já, hún gengur í átt til stofu. Bjartíðin segir, á ekki að bjóða mér inn, ég ekki velkomin? Hann tekur undir sér stökk og kemst í veg fyrir Lísu og rópar svo undir tekur. Ambrós á Framnesi. Þegiðu, segir Lísa rætt. Hann lagðist eftir matinn, farðu burt. Það geri ég þegar mér sýnist. Komdu út, Ambrós, á Framnesi. Hann stendur og starir á Lísu og segir í allt öðrum tóni lágmæltur. Ég alveg jafn vitlaus í þér og ég var, þó liðin séu mörg ár. Aftur hávar og háðskur. Ambrós, komdu út að veiða björn. Víf sem fjötruð, hugsar að þetta séu málefni sem ekki kom henni við. Hún ætti að hlaupa burt, en hún gerði það ekki. Hún stendur kyrr. Þarna Ambrós. Ekkert í fari hann sýnir hvað hún býr í brjósti. Hvaða hávað þetta? Björn í garðinum, segir Bjartíðin glottandi. Já, komdu þér í hýðu þitt aftur, segir Ambrós kvast. Manstu hvernig fór í dalakvammi? Á ég að kasta þér út af landaregninni? Reyndu, þá var björninn og fullur. Núna eru herðar styrkar. Lísa sagði alltaf að engin í heimi hefði svona herðar. Það var hægt að fela sig á bakveðar alla ævi. Bjartíðin leggur sig fram að særa með orðum sínum. Hann haga sér alveg eins og flækingarnir eru vanir, stendur og sveiflar handleggjónum framan í Ambrós. Bjartíðin, skýtur Lísa inn í, þú verður að fara núna. Hann lætur sem hann sjá hann ekki. Hér eftir skulum við hittast oft, Ambrós. Ég hef haldið mér burtu í 7 ár. Hér eftir kem ég 7 sinnum í viku, á hverjum einasta degi. Hvað borgaðurðu mikið fyrir hana? En þá heldur Ambrós stillingunni og svo spyr hann Lísu. Getur verið að þér hafi þótt vænt þetta? Lísa roðnar og rödd hennar brothætt eins og síðasta fuglsröddin í skóginum á kvöldin. Það var ekki þessi Bjartíðin. Nei, það var ekki þessi og ekki svo næsti á undan. En hvers vegna í fjandanum urði þessi hamskipti? Sýnist til ég líti út eins og villidýr, Ambrós? Ég maski loðin? En þú, skeggleysingin, úr þessu smákrakki í andliti, þó þú sér digur og spertur, heldur þú að henni þyki vænt þig? Ekki meira en hún var keift og borguð. Lengra kemst Bjartíðin ekki í svifringum sínum því Ambrós keirir þungan hnefa í kjálkan á honum. Bjartíðin dettur eins og staur. Konurnar tvær kasta sér yfir hann. Guðmund góður, Ambrós, hvað hefurðu gert? Víf kemur með eina blautu skýrtuna og þrýstir henni að höfði Bjartíðins. Og þá fer Bjartíðin smán saman að umla og rimja. Víf og Lísa draga andan léttara. Ambrós stendur eins og stytta. Enginn tekur eftir smáu andliti í loftsglugga. Andliti sem hefur verið þar allan tíman, stíft af æsingi. Andlit Kalla. Lísa segir, Guðsjúlof, að þú varst ekki morðingi. Víf er á nálum að uppgjöru milli þeirra tveggja kunna koma núna. Nei, það verður ekkit úr því. Ambrós nýst á hæli og gengur í átt til hestúsins. Lísa styður sig við Víf, horfi beint niður fyrir fætur sér. Og Bjarkeiðin stöðlast á fætur, stinnjandi og bölvandi. Skjögrar ofurlítið, árnanna í jafnvæginu. Lísa hætti sér til hans og tekur í handlikonum. Komdu ekki illindum að stað hér, Bjarkeiðin. Vinur minn, það sem of seint, of seint. Þegar hún snertir hann, kemur á hann annars svipur. Ertu sæl, segir hann formaralaust og fer.
3: Ingrid Jónsdóttir las fimmta lestur af skáldsögunni Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundin Tarje Vesaas í þýðingu Heimis Pálssonar. Lesturinn var aðra á dagskrá árið 2008. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
4: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Bandero, skip Paul Watson samtakana, nálgaðist hvalveiðiskip Hvals HF í kvöld og gerði tilraunir til þess að trufla för þess. Þetta staðfestir Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni. Landhelgisgæslan hefur sent viðbragð vegna þessa en ekki liggur fyrir hvers eðlis eða hve umfangsmikið það Þó má sjá bæði skip og þyrlu Landhelgisgæslunar í myndefni sem birt hefur verið á Facebook síðum Paul Watson samtakana annars vegar og persónulegri Facebook síðu Paul Watson hins vegar. Ekki liggur fyrir hvar atvikið átti sér stað. Í tilkynningu Paul Watson samtakana segir að skip þeirra hafi siglt utan í hval 9 og að Landhelgisgæslan hafi sent bæði þyrlu og skip á staðinn. Þá segir í tilkynningunni að hvalur 9 hafi í kjölfarið hætt veiðum og verið siglt í höfn. Landhelgisgæslan hefur ekki staðfest þær upplýsingar sem framkoma í tilkynningu samtakana en Magnús Pálmar segir von á fréttatilkynningu frá Landhelgisgæslunni. Öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef áform forseta sambandsins að selja 20% hlut í mótinu ná fram að ganga. Þetta var samþykkt á neyðarfundi Evróska sambandsins í dag. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir ónefndum heimildamönnum að andrúmsloftið á fundinum hafi verið baneitrað, slík var reiði og andstaða fundarfólks við áform Giannis Infantino, forseta FIFA. Þorvaldur Örlygsson, forseti KSI, sat fundin fyrir hönd KSI. Hann hyggst ávarpa fjölmiðla á morgun. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, ræddi áform FIFA og viðbrögð Evróska sambandsins í speglinum í kvöld. Hann segir að fari svo að Evrósku sambandin standi við hótununa eru áformin fallinum sjálf sig. Ef áform FIFA verða að veruleika fengi hvert aðildarsamband sem felst á áformin 2,5 miljardar króna í einskiptis greiðslu. Í ofanálag er þið fasta greiðslan fyrir hvert 4 ára fjárhagstímabil hækkuð í sömu upphæð. Hún nú 1 miljardar króna. Björn segir þetta skýra þann mikla stuðning sem Infantino hefur meðal knattspyrnusambanda heimsins. Karlalið Vals í knattspyrnu komið áfram í þriðju umferð forkeppni sambandsdeildar Evrópu eftir 2-2 jafntefli við Srinski Mostar frá Króatíu á útivelli í kvöld. Valur vann heimaleiksin 1-0. Valur eina liðið sem eftir í forkeppni sambandsdeildarinnar eftir að Vestri og Stjarnan duttu út fyrir í dag. Stjarnan tapaði í vítaspyrnukeppni fyrir Ílfs í Finnlandi en Vestri gerði jafntefli við RFS frá Lettlandi. Lettneska liði vann hins vegar fyrir leikinn 4-1 og Vestri því úr leik. Valur mætir danska liðinu Norðsjælland í þriðju umferð en sigurvegarinn þar kemst í umspilum sæti í deildarkeppni sambandsdeildarinnar. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurstofa Íslands, veðurfænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðvestan 3-10 metrar á sekundu og léttskýjað á morgun, hiti 12-16 stig. Suðurland, norðlega 5-10 metrar á sekundu á morgun en 8-13 síðst. Létt skeiða mestu og hiti 12-18 stig. Faxaflói, norðan og norðvestan 5-10 á morgun, bjartviðri og hiti 12-18 stig. Breiðafjörður og vestfjörðir, norðlega eða breytilega 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri á morgun. Hiti 10-18 stig. Strandir á Norðurland vestra, norðan 3-10 á morgun en 8-13 á ströndum síðdegis. Skýjað með köflum og dálítil væta kvöldið. Hiti 8-14 stig. Norðurland eystra, norðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning eða súld á morgun. Hiti 6-11 stig. Austurland að glettingi, norðvestan 8-15 og rigning með köflum á morgun. Hiti 6-11 stig. Austfirðir, norðvestan 10-18 á morgun, hvassast síðst. Skýjað og dálítil rigning norðan til, hiti 8-13 stig. Suðausturland, norðvestan 10-18 á morgun, hvassast austan örafa. Skýjað með köflum og sumstaðar skúrir. Hiti 10-18 stig, hlýjast vestan til. Miðhálendið, norðvestan 8-15 á morgun, rigning með köflum norðan Vatnajökuls en annars úrkomi lítið. Hiti 5-13 stig, hlýjast síðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag, norðvestan 8-15 metrar á sekundu, hvassast austan til á landinu. Þurrt og bjart á suður og vesturlandi. Súld eða rigning norðan og austanlands en dregur úr úrkomi þegar líður á daginn. Hiti 8-18 stig, hlýjast sunnan og vestan til. Á sunnudag, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu og víða bjartviðri, en skýjað austanlands fram eftir degi. Hiti 8-18 stig, hlýjast á suðurlandi. Á mánudag, frídag verslunarmanna, norðvestlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu. Bjart með köflum en skúrir á stöku stað síðdegis. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag og miðvikudag hæg breytilegt skýjað með köflum og líkur á síðdegis skúrum. Hiti 10-16 stig yfir daginn. Á fimmtudag útlit fyrir norðaustanátt með rigningu sunnan og austanlands. Veðurfrænir verðar næst lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.
3: Góðu hlustendur, nú endur flytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í dag. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur og það þrítugasti júli.
1: Já, þetta bara alltaf að klárast og veslunum hana helgina bresta á.
0: Já, sko, júli að klárast, það ekkert alltaf klárast.
1: Ekkert bara allt, nei.
0: Nei, það eins og það væri bara öllu lokið.
1: Nei, nei, það alls ekki þannig.
0: Já.
1: Inn í dag ætlum við að skella okkur til Napoli með viðkomu í Garðabænum. Valerio Gargiulio, ég veit ekki með framburðin á þessu, við fáum hann leiðréttan hér á eftir. Hann hins vegar fættur og uppalinn í Napoli, hefur búið á Íslandi í næri aldarfjórðung, vinnur á leikskóla í Garðabæ, kennir ítalska matreiðslu og skrifar bækur, bæði á íslensku og ítölsku. Meðal annars matreiðslubækur þar sem hann deilir uppskriftum frá heimaborginni Napoli ásamt sögum upprunarétt og ítalska matamenningu og nýjasta bókin fjallar borgina sem ólan upp og þetta eru persónulega sögur götur, fólk, matarmenningu, minningar og stemmingu sem hann tengir við Napoli. Ætlum að forvitnast þetta og Valerio sest hjá okkur hér eftir smástund.
0: Já, svo það Páll Ásgeir Ásgeirsson ferðamála frömmuður, hann kemur til okkar í dag með fimmta veganestið sem hann hefur verið að koma með til okkar á fimmtudögum í sumar. Í þetta sinn ætlar hann að tala tjaldferðir og það sofa í tjaldi og það kannski ekki tilviljun sem að verslunum hann að helginni framundan það verður sofið örgli í einu eða tveimur tjöldum landið.
1: En hann kallar þetta listina að sofi tjaldi eða veri tjaldi.
0: Já, já.
1: Við förum betur upp það hérna eftir. Og svo það fugl dagsins, við klikkum ekkert á því, förum í hann hér eftir smá stund.
0: Eftir fyrsta lag, þetta lag heitir Minningar og sungið af Þuríði Sigurðardóttur og Jóhanni Vilhjálmssyni. En höfundalagsins Gunnar Þórðarson, hann hafa bara frétt núna ekki löngu fyrir þátt að hans látinn.
1: Já, blessu sér minning hans.
0: Blessu sér minning hans, lagið heitir Minningar og textin eftir Þorstein Eggertsson.

0: Minningar, Þuríður Sigurðardóttir og Jóhann Viljánsson, lag eftir Gunnar Þórðarson og þetta var þetta fyrst með hljómum á ensku.
1: Já, og heitir A Memory upp á ensku og kannski fleiri sem að þekkja það þannig, það kemur svona strax upp í hugann á manni þegar maður fer að heyra lagið, þá kemur enski textin sem að er samin af Pétri Öslund en eins og þú nefndir íslenski textin eftir Þorstein Eggertsson.
0: Já, þetta spiluðu við til minningar Gunnar Þórðarson. Það komið að fugli dagsins.
1: Já, við ætlum að vinda okkur í það og erum hér komin með bækur og blöð og vef upp til þess að vita hvað við erum að tala um.
0: Já, og að annars myndum við ekki vita neitt.
1: Nei, við erum ekki fuglafræðingar en hins vegar, ég verð að segja það Gunni, mér finnst mjög gaman að skoða þetta vegna þess að það er skemmtilegt þegar maður er til dæmis á ferðalögum eða í sumarbústanum með eitthvað að vita eitthvað fuglana sem maður er að sjá og heyri.
0: Já.
1: Og ég er að læra helling.
0: Þú meinar að þú gleymir þessu ekki bara strax?
1: Ekki alveg strax.
0: Nei, en svo er líka bara gaman. Ég eftir að þetta er búið að vera núna í nokkur ár í sumarmálum og stundum er ég bara út í náttúrunni einhverstaðar á landinu og þessu, heyrbyðu, ég þekki þetta hljóð og get jafnvel stundum munna.
1: Já, þú veist ekki alveg,
0: alveg
1: farin.
0: Já.
1: Nei, við ætlum að tala fugl sem að... Já, á sitt kjörlendi í þéttbýli ýmiskonar.
0: Já, hann er sko staðfugl, en er aldeilis ekki allstaðar á landinu, en svona að stærstu eða mestu leiti, ef að segja, í svona 100 kilometra radíus við hérna höfuborgin og suðvesturhotnið.
1: Já.
0: Og svona aðeins kannski norðanvert Snæfellsnesi, alveg smá fyrir norðan, sko,
1: já.
0: En svona minni blettir, sko.
1: Þessi fugl flýgur beint, blakar vængjunum hratt eða lætur sig svífa og hann mun vera nokkuð auðþekktur á fluglæginu og svona sinni eiginlögun.
0: Já og sko í bókinni Íslensku fuglarnar og þjóttrúin, það er mjög lítið hann í íslenskri þjóttrú af því að hann er tildurlega nýr landnemi á Íslandi. Það er svona talið að fyrsta hreiðrið hafi uppgötast 1912 og meiri sér svo grein í fálkanum frá 1940 sem er bara yfirskriftin er nýr landnemi á Íslandi tiltekin fugl. En þennan fugl viðurkenni ég að ég hafi haft svona, ég hef ekkit verið rosa hrifin af lengi vel.
1: Segðu bara að hafa verið aftur óbeita á honum. Ég sé það á því.
0: Já, sko, en það er, ég get ekki farið alveg út í ástæðan að ég er nákvæmlega ennþá, en ég held ég hafi haft hann algjörlega rangri sök, allan að hluta til.
1: Já.
0: Og svo hef ég kunnað að meta hann betur í gegnum tíðina að því að hann er afskaplega fallegur.
1: Já, hann er sætur og setur svip sinn á umhverfið þar sem hann er að finna, verpir 4-6 eggjum og liggur á í 13-14 daga.
0: Sem er nú ekki dvoða mikið, sko.
1: Nei, drífa þess að krakka bara á stað út í heim.
0: Já. Og einmitt svona, þetta er svo mikið, það er að segja, hann heldur sig meir og minni í þéttbýli og þetta eru, sko, hann verpir jafnvelstundum bara í húsum og húsgeggjum og þökum, bara þar sem hann finnur pláss. Og það er einmitt það sem hann kannski gerir hann stundum. Það er ekki öllum alltaf vel við hann að því leiti til.
1: Nei, hann er stundum óbóðin gestur.
0: Já.
1: Og lifir á fjölbreyttri fæðu. Hann er að haka í sig skordýr og kóngulær og fæðir ungana á þessu líka. Gulda próteini.
0: Á þessu líka próteini.
1: Já, en tekur líka ber og fræ og aldin og enn. Á svo líka til að fara í fjöruna að leita eftir æti og á öskuhaugana og í skólpræsi.
0: Já, getur verið að þarna komi eitthvað og ég held að sko, ég held að við séum sko búin að segja ýmislegt sem að kemur upp hann og ég held að þetta hljóð sem kemur núna, það svona... Þetta þekkjum við svolítið. Þetta... Sko það er, ég ætla að segja að það var ekki fagurst, en það er alveg fagurst, sko.
1: Já, já.
0: Og hann er, og það er annað sem hann er, sko, að hann er smá hermi kráka, þetta er ekki kráka.
1: Nei.
0: En hérna hann er alveg þekktur fyrir það að herma
1: eftir
0: og það meiri segja í sko erlendri þjóttrú, að ég segi þjóttrú, að því þetta er ekki, ég trúi ekki alveg þessari sögu sko.
1: Nei.
0: Rómverskur náttúrufræðingur Plinius, einhver sem var á fyrstu öld eftir Krist, hann segist hafa vitað meitt svona fugl sem hafi talað bæði grísku og latínu.
1: Vel gert.
0: Já, ég ekki alveg með það sko.
1: Nei, en hann þéttvaxinn, þessi fugl.
0: Já.
1: Og svona frekar dökkur.
0: Já, já, hann smá kringlóttur sko. Þyngdin ekki nema 80 gram samt sko.
1: Já, en svona ef við setjum hann í ykkur svona hlutföll, en hann ósköp mikið grút og í sumar fyrinu þá var hann svartur með bláan, grænan og fjólubláan gljáa.
0: Já, það, að því, sko, það var hluti að því þegar ég, mér var ekki vel við hann, að því það búið að breytast aðeins.
1: Mm.
0: Þá fannst mér hann vera bara svartur.
1: Já.
0: En svo ef þú skoðar hann aðeins betur og ég tala ekki með að sólin skína á hann, þá er hann með alveg ofsalega fallega einmitt bláa, græna, fjólubláa.
1: Já, og hann meiri sig að lítilega doppóttur, aðalega að ofan og sterkari gljái á karlfugli.
0: Já.
1: En svo fer hann í vetrabúning.
0: Og þá?
1: Já, og þá er hann allsettur fínlegum doppum, ljósbrúnum bak, en hvítum kvið. Og doppurnar eru þá ljósir, fjaðra endar sem eyðast á útmánuðum.
0: Já, einmitt, hann ótrúlega fallegur þannig með þessum doppum á... Fræði heitið Sturnus Vulgaris og ég sé í þessum þjóðtrú erlendis frá að fólk hefur mjög misjafna skoðanir til hans og ég ætla bara að segja það hér að því við erum að fara að segja hver hann er
1: Já.
0: Að ég tengd hann alltaf við lúsið að fló og bara þegar ég sá hann einhverstað nálaðt húsið þá fór mig að klæja og ég ekkit viss að það sé heldur alltaf hann sé ekki alltaf hafður að réttri sök með það sko.
1: En er hann þá ekki eins og þú segir sko, við erum kannski að pyrrast út í fuglin sem bara beri, hann bara bera það sem við erum í raun pyrruð út í sem flóin.
0: Jú, jú, og svo veit ég ekki hún getur líka komið inn af já, ég ætla ekki að kenna honum alveg en þessi fugl dagsins í dag ýmist skrifað með einu eða tveimur errum og hann heitir
1: Starri eða Starri
0: eða Starri.
1: Það er eftir í hvort þú tekur eitt eða tvö.
0: Já, og eins og við töluðum við hann Hauk í gær, þá er þetta eitt af þessum fuglanafnum sem er líka kallmannsnafn.
1: Já, afskaplega fallegt nafn.
0: Já, þetta er fugl dagsins Starri eða Starri. Og við ætlum að spila núna lag með Talking Heads. Við vorum bæði á tónleikum í gær.
1: Já, og ekki bara við heldur alveg fjöldin hallur á fólki því að það var fullt hús í Eldborg. Og ég gat bara ekki sofnað þegar ég kom heim. Þetta var svo mikil upplifun þessi tónleikar og þessi sýning og svo mikil gleði og birta og bara svona kraftur sem að skila þessi til manns.
0: Það var bara stórkostlegt David Byrne og hann spilaði fullt af nýjum lögum sem eru frábær fullt af gömlu lögunum með Talking Heads sem eru stórkostleg
1: og hljóðfaraleikararnir
0: sem allir dönsuðu líka og alls konar og allir í eins búningu sem var mjög svona þetta var bara algjörlega stórkostlegt
1: og svo er annað sem kannski við venjulega fólki vorum ekkert að pæla mikið í en þeir sem eru svona hljóðfólk Það voru náttúrulega engir mónitorar á sviðinu,
0: Já.
1: Allt þráðlust, engar snúrur í neinum hljóðfærum, öll hljóðfæri borin framan á sig, hvort sem það voru hljómborð eða trommur eða hvað.
0: Og dansandi í leiðinu.
1: Og allir dansandi, þetta var ótrúlega magnað að sjá.
0: Þetta var geggjað. Þetta er, það var bara erfitt að velja eitthvað af þessum lögum, en við verðum að gera það. Þetta er This Must Be The Place, eða Naive Melody með Talking Heads, og þetta var fugl dagsins Starri.

0: Já, hæ, ég á eftir að lifa lengi á þessum tónleikum.
1: Ég hans að þetta var það, þú verður ekki einn í því, þetta var svona eitt af þessum, einn af þessum viðburðum sem maður glaður og maður splæst í, sér getur krónu.
0: Já, þetta var auðvitað Talking Heads, lagið This Must Be The Place eða Naive Melody. Og það þau eru skráð öll í hljómsveitinni fyrir laginu David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison og Tina Weymouth. Og hann sko, hann greinilega hrifin af kvenkyns bassaleikurum því að já. Tina Weymouth alveg bara legend.
1: Já, já.
0: Og hún sem var að spila í gær var stórkostleg.
1: Hún var alveg stórkostleg. Heiti Kelly ef ég man rétt frá Brasilíu.
0: Já.
1: Alveg meiri háttar.
0: Og svo söngun líka bara.
1: Og svo bara söngun líka. Og svo voru bara hljóðfæra leikarnir að dansa eins og voru nýkomnir úr tíma bara í Fame skólanum hérna, manstu sem við horfðum á í gamla daga.
0: Ég manna. Ég veit ekki, Valerie og Gargiulo, er ég að segja það rétt?
2: Gargiulo.
1: Gargiulo.
2: Gargiulo.
0: Hann aðeins yngri en við. Þú kannski manstu þetta í Fame, þáttunum.
2: Já, smá. Já. Og já, mér langar að segja góðan daginn og takk fyrir að bjóða mig
0: velkominn
2: og Úlda.
1: Takk fyrir það, gaman takk. Að fá því. Og sko, ég mjög spjent að spjalla við því vegna þess að ég hef aldrei komin til Ítalíu.
2: Já, Ítalíu svona draumalandi.
0: Margara.
2: Og margara ofta spyrja mig, akkur þú býr hér á Íslandar og ekki á Ítalíu?
1: Já.
2: Og ég frá Napoli og ég ofta segja að Napoli fyrir mig landi líka mín og Ísland og Napoli mjög líki.
0: Já.
2: Og já, við höfum að tala í byrju að bæri með svona gós og lava og bubla mikið landi
0: eldfjall.
2: Og eldfjall Vesuvio.
0: Já, já.
2: Kannski þetta det fyrsta. Ég kem sér fyrsta skipi hér á Ísland 2008. Svo langa, langa, langa tíma.
0: Så, 25 ár.
2: Já.
1: Og af hverju komstu?
2: Fyrsta skipar að ég kemst fyrir einsaka bróður minn og annar er að gifta mig kona frá Íslandi.
1: Mm.
2: Og eftir það er bara að opna fyrir mig svona hörð til hér. Er einhvað, kannski líka skrítið, ég veit ekki hverju allt að mér langa að koma tilbaka til Íslandi.
1: Mm-hmm.
2: Og ég gikk einn flera tíma til að umsaka bróður minn aftur og aftur. Og frá 2012 ég var alltaf býr hér á Íslandi.
1: Já,
0: þá fluttur alveg.
2: Fluttur alveg.
0: Já.
2: Og já, kannski ég elska orku, ég elska fólki hér á Íslandi.

0: orfa fólki í þig en þú að keyra
1: einhver svona venjur sem að þeir hafa vanið sjá en er Ísland eins?
0: Kannski? Já, kannski já. Já. Og Napoli ekki bara borg kannski saga Napoli mjög líka sem af Íslandir við erum marka ári sjálfur bara
2: sjálfstæð
0: og eftir að hugsa Ítali allt saman ekki fyrir marka ári kannski 150-60
1: já, það voru bara borgirnar
0: með borgir, Róm Vatikan Napoli og Milan Svo allt með sína sögu.
1: Já, en eru, að ég hef komið nokkur sem til Ítalíu, ég hef verið í Róm, en ég hef verið fyrir Norðan, þar sem ég hef verið í Toskana og farið...
0: Komo,
1: en ekki reynda Komo. En hvað myndurðu segja að væri sko öðruvísi við Napoli, en eins og norður hluta?
0: Já, síðast ári, turist í Napoli stærri.
1: Já.
0: Ég veit ekki hverju, kannski blanda saman... þessa sögu kultúr og líka eftir Maradona dáin svona pelgrím fólk að fara til Napoli til að skoða Maradona stitta Maradona gata og flagga Argentina út om allt til dæmi
1: mjög tengt Maradona
0: mjög tengt Maradona dýring Napoli
2: hann bara dýringur
0: og saman tíma Fólk að fara til Napoli til að borða. Þú borði Napoli alvöru pizza og ekki bara pizza, pasta með margaretter og ég var að segja til Huldu að ofta Napoli ekki bara pasta. Pasta með enkva sósa sem bröyt. Pasta bröyt. Þess að koma saman með enkva með kjöti, enkva með fiskurétti, bauna, pasta.
1: Þú er búin að skrifa matreiðslubækur sem að þú ert að deila uppskriftum frá Napoli og segja einmitt svona svolítið sögu.
0: Já. Ég er búin að gefa út þrjár uppskriftabækur og alltaf uppskriftabækur réttur koma með sögu. Þetta ofta ég að segja þetta uppskrift koma frá mamma og eða amma mín og til að vera að læra sem barn og borða matur frá þessu konu og alltaf finn bara ótrúlegt að dela með Íslandingar mína menningar.
1: Voru þetta ekkert leyndarmál? Máttur alveg segja að því maður heyri stundum á svona innan fjölskyldna þá bara þetta er bara hernaða leyndarmál hvernig við gerum.
0: Já, ofta, þetta ég er lítið barn, ég hef alltaf að spyrja mamma mín, akkur er svona ost og ekki parmesan ostur? Nei, svona er bara þetta. Du kan ekki skipta og breyta uppskrifta. Og ok, stundum ég var að samtykka þetta og ofta, kannski mamma mín var að gera krokett til dæmi og ég var að opna iskana og setta sjálfur ost áni með mikið ost og mamma, hvað gerðist, þetta ekki alveg
1: hún stemma
0: mamma til mín og ég alltaf að koma með svona ugmynd kannski en dag ég skrifa uppskrift
2: en þú ert líka að kenna matreislu stundum á námskiðum hjá Salt
0: Eldhúsið
2: Er þetta flókið? Gæti fólk eins og ég og Gunni komið og lært þetta?
0: Já, allt velkomin og aftar uppselt. Bara hver að koma til, við erum bara tala, spjalla saman, ekki bara námskeið. Þetta að dela 2-3 tíma saman og eftir fólk að læra að gera sjálf réttir, þeir að sitta og borða.
1: Það bara reynslan af því að sitja saman og borða
0: bara
1: líka
0: Já, mér finnst gaman að er mjög rólega enginn að stressa, ekki námskeið að læra eftir að prófið bara, og allt að koma bara
2: en unik. Þetta er þá samt sko, við erum alltaf að flýta okkur einhvern veginn í dag og allir vilja fá okkar sem einfalt og fljótlegt að búa til Er ítalsku matur þannig eða er þetta eitthvað sem maður þarf að gefa sér tíma í og sitja yfir og kannski hafa svolítið ró?
0: Kannski, þetta, ég líka, við hafa margt tíma að vera að hugsa, akkur auðví á Íslandi fólk að borða þess og ekki einhvað annað, líka hvað natúra gefa til þig?
1: Já.
0: Og Napoli mitt hafa sjó og bara með... fresk ávesti, grammeti, kjöti. I byrjun,

0: eru matur fyrir ekki ríkur fólki.
1: Já, já, já, sem allir gætu ráðið
2: við.
1: En mikið það sjávarétti líka?
0: Sjávaréttir.
1: Já.
0: Sjávaréttir er sama hér á Íslandi, akkur fólk að borða hákall. Þetta hákall hvað
1: vera... Hann bara nálagt okkur.
0: Já.
1: En nýja bókið þín, sem heitir Sögur frá Napoli, þá ertu ekki að gera, þá ertu að í raunin að rifja upp minningar.
0: Já, sögur frá Napoli komur úkmynd að ég var hér í Íslandi og ég var hugsa, mér finnst gott að hafa allt svona sögur að amma mín og mamma mín var að segja og kannski fólki í gata inn í svona bók allt saman og í bók er til dæmi, titel er Gata frá Napoli og koma sögur. Ja. Er 30 sögur og mér finnst gaman að ég var núna í Napoli að útgafa á ítalsku sem þessa bók kemst fyrst á íslensku
1: Það í fyrsta skipti sem þú skrifar fyrst á íslensku
0: Já, og þetta sögur frá Napoli á ítalsku 30 strade una città 30 götu eina borg
1: 30 götur og eina borg
0: 30 götur og eina borg
1: Já, já, já En sögur frá Napoli
0: Sögur frá Napoli Kanski eitt sögur gjør að segja vera kona, gamla kona vera að segja til barnet að hún vera í sama skóla með Sofía Loren Liskona frá Napoli
1: Sofía Loren frá Napoli?
0: Frá Napoli, frá borgete Pozzuoli etter Napoli
1: Já
0: Og ég var að eira þetta frá amma mín, þú veist að vinkona sín frá Pozzuoli, kynna Sofía Loren alvöru. Svo, okay, þetta gaman að skrifa en bækver.
2: Já.
0: Svona, já.
1: Bókin komin út.
0: Já, ég búin að gefa út og já, ég búin að gefa að selja hér á Íslandi. Og já, fólk elska að lesa svona sögu.
2: Já. En þú búin að gefa út alls konar bækur, bæði matreisli bækur og líka barnabækur og fleira á ítölsku og sumt á íslensku. Og fáum við þessa bækur bara í næstu bókabúðu?
0: Í byrja ég var já, ofta að selja í mál og menning og svona bara beint til bókabúð.
1: Mm.
0: Núna að Mér finnst líka gott að ég með fylgjast þeim á Facebook til dæmi og fólk að kaupa beint frá mér.
1: Já, já.
0: Svo on demand.
1: Þannig að það getur bara fundið þig, Valerio Gargiulo.
0: Já, rétt.
1: Og það skrifað fyrir þau sem að vilja leita á Facebook, G-A-R-G-I-U-L-O.
0: Já.
1: Bara takk fyrir að koma og segja okkur frá.
0: Takk fyrir að bjóða mig.
2: Mjög skemmtilegt.
0: Það mjög skemmtilegt að tala saman.
2: Takk fyrir komuna.
0: Takk.

0: Já, þarna heyrðu við engan annan en Dean Martin flytja þessa þekktu perlu That's Amore.
1: Hingaði komin Páll Ásgeir Ásgeirsson, ferðamála, frömuður og gúru, jafnvel höfum við kallað þig.
2: Það hljómar vel.
1: Já, það er til fólk sem með svona það sem kallast gúru komplex.
2: Í gúru komplex, hvernig lít, heldur að það getur verið byltingarmynd. Ég teki eftir því þegar fólk að spyrja mig að einhverju sem að tengist útivist eða íslenskri landafræði eða þess áttar.
1: Já.
2: Ef það hefur formálan á þennan formála, Nú veist þú allt.
1: Já.
2: Og líka mig strax vel við spyrjanda.
1: Já, þú ert ekki að rengja það.
2: Einhvers konar gúru kom.
1: Þetta er ekki þín orð, en þú ert ekki að rengja þau.
0: En þú finnur ekki fyrir neyndi pressu þegar þetta byrjar svona.
2: Jú, aldið.
1: Hægilegri.
2: Lítið.
1: Heyrðu, við ætlum að nú sko verslunarmannahelgin framundan.
2: Já.
1: Þá nú heldur betur brugðið sér af bæ, fólk út allt og jafnvel í tjaldi.
2: Jafnvel í tjaldi. Það við skulum tala aðeins tjaldlíf í dag.
1: Já.
2: Og listina að tjalda. Og það hefur vitast mér núna í sumar að sennilega þessi ferðamáti að búa í tjaldi eins og við sjáum hann í baksýnisspeglinum er sennilega að hverfa. Þegar við hugsum tjaldlíf, þá held ég að mörg okkar sem eru konið meðan aldrei mistakosti, við sjáum fyrir okkur sko logn og kvöldsól og fuglasöng og gult tjaldborgar tjald sem er eitt í kvammi einhverstaðar við grænum kvammi við lítinn læg og þannig kyrð og ró og friður og
1: sakkvöldbós
2: og það heimurinn góður sko.
0: Já.
2: Og þetta einfalda líf þetta ég hef áhyggjur af því að það sé á undanhaldi
1: Ertu að meina það út af
2: Ég held að tæknivæðingin hafi, Já. Hérna, það vakti athygli mína, ég fór eins og margir aðrir íslendingar, núna dögunum, til Austurlands, svona eins og maður fer til sólarlanda, því að þar var sólskin, og þar var hálf þjóðin.
1: Þú eldir veðrið.
2: Ég eldir veðrið, að því að hérna, ég er hættur að vinna og get það. Og ég gisti sjálfur aldrei á hérna svona almenningstjaldstæðum. Mhm. Ég kann ekki alveg við hérna hvað eigum að segja rýthman sem að stundum þar. en ég ók framhjá mjög þétt settnum almenningstjaldstæðum á Austurlandi hvað eftir annað. Og það vakti athygli mína að á þeim sá ég engin tjöld. Heldur bara húsbíla, hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagna. Og þess áttar, og þar að leiðandi bíla sem að annarkvort fólk býr í eða draga þessar vistarverur.
1: Þannig að þú ert að meina að tjaldmenningin bara þróast í þessa átt.
2: Ég hef áhyggjur að þessu og ég vil hvetja fólk til þess að þetta það er svo margt sem svo gott við að sofa í tjaldi. Það er kyrðin, það er návistin við náttúruna, það er að liggja í tjaldinu sínu og heyra samt í sko... ekki bara í miðstöðinni í húsbílnum.
0: En þarftu þá ekki að vera í litlu lautinni og við lækinni?
2: Jú,
0: ekki þú veist það helst. Sko,
2: vegna þess að ég, þó ég hef ekki langað eða mikla reynslu og því miður ekkit sérstaklega góða af almennstjálstæðum, þá forðast ég þau og ég vil helst vera í litla kvaminum. Og þá þarf maður að hafa í huga að hérna, vera með búnað sem að hérna, passar þeim lífsmáta. Og ég veit að það ég hef oft hitt fólk sem að leggur mikið upp úr því að það sé með stórt tjald og rúmgott. Það gott og blessað. Og það er rétt að nefna sko, tækninýjung sem hefur rutt sér til rúms undanfærin ár og það eru tjöld með uppblásnum súlum
0: Já.
2: Það eru gríðarlega sniðu hönnun og skemmtileg það eru sem sagt súlur sem að verða þegar þú búin að pumpa loft í þær og verða þær svona eins og digrir girðingastaurar og það eru þetta setja svo mikið þrýstingi að þau eru gríðarlegt burðarþól og halda tjöldunum vel upp þetta er mjög sniðu uppfinning ég hef átt svona tjald en stórt tjald sem að kannski bara 2-3 manneskjur sofa inn í, það verður aldrei hlýtt.
1: Já.
2: Litla tjaldið er alltaf hlýrra heldur en stóra tjaldið. Þetta er gott að hafa í huga.
1: Já.
2: og vegna þess að ef þú hérna ætlar að gista í stórtjaldi þá þarft að gera ráð fyrir því og mæta því með betri svefnpoka og klæða því betur honum í pokan eða vera með einhvern búnað sem hittar það upp hvort sem að það svona olíumist frá bílnum eða einhverjir hittarar og þá ertu þá þarft að vera með skynjara inn í tjaldinu til að það öryggismál og svo framvegis og svo framvegis þá býrðu þér til alls konar
1: flækjur um málin
2: það mikið betra alveg... að tvær manneskjur sem að fara inn í lítið tjald það bara strax orðið lít
1: já.
2: Já, þær þurfum ekki nefn að horfa ástríðufullt hvora á aðra þá verður strax hýtt í tjaldi
1: já,
2: það var þetta komið bara
1: þetta eru þetta svo gerólíkt það er að segja að það eru þessi litlu tjöld sem eru bara næstu því eins og utan því og sveppokan sko, eða þú veist, það er bara hérna rétt aukalag til að halda veðrinu aðeins í skefi
2: já, já, það er svolítið róf þarna
1: svona sko, göngutjald kannski hérna, og þau eru léttust já, en svo hitt að vera í einhverju þurfa nánast að tjalda húsi
2: það daldið vinna og hinn gallin við stóra tjaldin það hljómar eins og ég sé einhverju andstæðingur stóra tjalda en þau, eftir því sem þau eru stærri, þá taka þau á sig meiri vind og, hérna, og þar alvegandi þurfa þau að vera betur stöguð niður heldur en lilltjöldin að því að vindurinn sleppur ekki eins og þetta lifir þau þannig að það er að mörg að hyggja og einfaldleikin og tærleikin í þessum lífsmáta hann kemur með því að vera í lilltjöldinu
0: Já, en ég með eina praktíska spurningu sko varðandi litlu lautina og lækin og vera svona sér og út af fyrir sig má maður tjálda hvar sem er?
2: Já, þetta er góð spurning og stuttarsvarið er eiginlega já vegna þess að það stendur í lögunum að það er heimilt hverjum sem er að tjálda viðlegu tjaldi hvað sem það nákvæmlega þýðir í alfara leið til einna nætur það er samt hérna, þú mátt ekki fara yfir, ef að landeigandi hefur merkt það sérstaklega að aðgangur landi hans í bannaður þá ekki gert ráð fyrir því og farir inn fyrir það ekki gert ráð fyrir því og hérna farir inn á ræktað land en ef þú ert einhverstaðar bara utan girðinga þá getur í rauninni engin bannaðir að setja upp tjaldið þar til einna nætur svona ef þú hagar inn svo maður
0: já
2: að síðan bætist það við að það er alltaf mannasýðir kurtis kostar ekki neitt það er alltaf góðir mannasýðir ef maður ætlar hefur augast að einhverjum fallegum stað og hérna og vill vera þar í góðri sátt að þá rennir maður bara heim bæ sem að maður heldur að eigi við komandi land og spyr hvort það sé ekki í lagi að við erum hugsum að vera svo aðna neðfrá í nótt ég hef aldrei fengið neyfið þessari spurningu
0: nei
2: miklu frekar þá finnst fólki væntum að það einhver sem kemur og spyr leyfi og stundum fær maður ábendingar eitthvað áhugavert í nágrenninu og þetta getur orðið dálítið svona skemmtilegt og fræðandi samtal
0: Já. En nú sko var ég á landsmóti hestamanna daginn og þar voru ansi margir húsbílar og uppselt í rafmagnsstæðin og allt það en líka töluvert af fólki í tjöldum
2: það finnst mér væntum að heyra
0: og svona ég held þetta sé nú ennþá viðlóðandi við svona samkomur sama með bræðsluna þar var töluvert af fólki í tjöldum
1: og ábyggilega núnum helgina, vestumhelgina hlýtur eiginlega að vera svolítið mikið tjaldar sko
2: við skulum gera ráð fyrir því og við viljum hvetja fólk til þess en höfum samt í huga náttúrulega að sko það að tjálda skilurðu, í litla græna hvaminum þar sem þú vilt vera bara að hlusta á fuglasöngin þetta er annað fyrirbæri heldur en að fara á og vera með öllum hinum tjaldbúunum að hlusta á einhverja músík og syngja og hafa gaman skilurðu, þetta er ekki alveg sami kultúrin
1: sko. Já, já, sko að því að þú ert að tala hérna hita og kulda og annars og þetta er, þú hittir á akkur mér finnst það eitthvað sem að heilla mig ekki nógu mikið við tjaldferðir þannig að ég sæki í þar, þó mér hafa alltaf þótt gaman, en það er þetta er eins og kaffibólli minn sem ég er með hérna þegar ég nýbúin að setja kaffið í hann þá er það alveg rjúkandi heitt og eiginlega ofheitt, ég þarf að bíða aðeins og svo er mjög stuttur gluggi þar sem maður fullkomin hitastig og svo verður það kalt og það voru því ekkert breytt en það er tilfinningi sem ég hef svo oft í tjaldi það er svo lítill hluti að því sem er alveg fullkomið hitastig og einhvern veginn æðislegt ekki ómikið rok og ekki auðvist og að því svo hefur mér svo oft verið og alltof heitt í tjaldi og það bara þarf að opna allt úr öllu og maður vaknar rennandi sveittur eða þá hérna, eða þá mér alltof kalt og ég kannski ekki nógu vel undirbúið þá eða eitthvað fyrir það eða þá allt rennandi blaut þannig að það svona þetta
2: Þetta ákveðin listgrein.
1: Já, já.
2: Og hérna, og það þarf þetta sko að, að bæða velja, það að huga, hafa þetta í huga við staðarval, sá sem á til dæmis lítið og öflugt tjald,
1: mm-hmm.
2: hann, honum alveg sama hvernig veðrið skilurðu.
1: Mm-hmm.
2: Ég veit að hljómar svo mónt að ég á tjald skilurðu, ég þarf að fara út úr því á mónnana til að gá hvernig veðrið vegna þess að það bara eins og tromma skilurðu, það nær engin vindur að hreyfa það.
1: Já, en að setja það upp? Í þú veist eins og til dæmis að tjalda í roki það ekki
2: það ég, sko ef maður á höttunum eftir notalegri upplifun í útilegu og þessari romantísku og kyrrð og náttúrutengingu og allt þetta
1: já.
2: Ef að veðrið með ykkur leiðindi
1: já.
2: Þá fer maður bara heim
1: já.
2: Það ekki flókið
1: já.
2: En ef maður þarf ef maður vill setja undir sig hausinn og gera eitthvað og sofi í tjaldi í villsu veðri þá það alveg hægt en það kallar bara á aðeins öflugri búnað og meiri útsjónarsemi en það hafa margir lent í þessu þar á meðal tali ég að hérna að fara að sofa í góðu veðri í tjaldinu svo klukkan 5 á morgunin þá byrja sólin að skína tjaldið
1: mm-hmm.
2: og þá vaknar maður í sko
3: svo flýtur maður út úr
2: tjaldinu en punkturinn sem ég langar samt til að koma í restina er að fólk býr sér oft til vandræði og flækir líf sitt vegna þess að það að reyna að taka of mikil þægindi með sér.
1: Já.
2: Það tjaldlíf ekki heimalíf og að vera eldast við sko réttan stofuhita, bað á hverjum degi og fullkomin
1: Fikka
2: við
1: alguna.
2: Já, þetta miskilningur. Þú kannt betur að meta hérna siðmenninguna og heitursturtuna og ískápin þegar þú kemur heim eftir að hafa legið sveittur í tjaldinu þinni í nokkra dag.
1: Þetta mikilningur með við það sem þér finnst eigi að vera. Svo finnst þeim augljóslega þetta er rétt að útilegan.
3: Mjög gott.
2: Já. Þetta mitt nirvana.
1: Já.
2: Já,
1: en þannig að þú hefur ágjör á þessari þróun.
2: Ég vil bara minna fólk á að standa vörð þann menningarar sem felst í því að búa í tjaldi og hérna og sína þannig ást sína á Íslandi í verki.
1: Já, já, og þannig að við bara sjáum, við kannski fáum einhverjar orðsendingar eða skilaboð eftir þessa helgi. Hvernig hefur gengið hjá fólki í tjaldferðunum sínum?
3: Aldrei að vita. Við segjum að minnst að hvort gangið þeim vel sem ætla að tjalda verslunumanna.
1: Já. Páll Ásgeir Ásgeirsson, takk fyrir að koma enn og aftur í veganestið.
2: Takk fyrir.

0: Þetta er lagið Falling Slowly með The Swell Season sem eru Glenn Hansard og Margeta Irklófa. Glenn Hansard lést í gær.
1: Já, það voru óvænt tíðindi. Hann lést í mótorhjólaslysi í Dublin á Írlandi, heimalandi sínu. Mikill Íslandsvinur komið hér og flutt sína tónlist og mikill, já, svona uppáhaldsmaður hjá fólki í tónlistabransanum.
0: Já, og þau hlutu Óskarsverðlaun fyrir þetta lag sem við vorum að spila, sem var í kvikmyndinni Once, já, frá árinu 2007.
1: Og Margeta, þetta búsett hér á landi og við eigum svolítið mikið í henni líka.
0: Já, en þetta var lokalagið í þættinum í dag. Við þökkum bara innlega fyrir samfylgdinn og verðum hér aftur á sama tíma á morgun.
1: Já, og hvetjum ykkur til að fara valega sem verður að leggja á staði í Verslunarmannahelgar ferðina í dag og við verðum í meira verslustöði á morgun. Já. Takk fyrir.
0: Verið sæl.

Þetta var þátturinn Sumarmál í umsjón Gunnars Hanssonar og Huldu Geirsdóttur. En nú endurflytjum við síðari tengivagnin frá því síðdegis í dag. Umsjón hafa Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björnsdóttir. Við ætlum að snúa okkur að ljóðum. Í síðustu viku kom út ljóðbók hjá forlæginu sem heitir Á meðan borgin blánar eftir Jakub Stachowiak. Þetta fimmta ljóðabók Jakubs og þessi ljóðsaga eða jafnvel ljóðsöngur ástarsorg. Heyrum fyrst skáldið lesa úr bókinni.
1: Fyrir utan breytist borgin í bláhvít firnindi. Svona minnir hún okkur á að febrúar ekki á enda. Á að lífið ekki draumórar og snjór ekki dunnmjög sæng til að sofa undir heldur skítugt vatn undir skónum okkar. Þegar síðasta orðinu sleppt út í bláin, út úr hausnum á mér, allt í einu kveikt á útvarpi í íbúðinni við hliðina. Ég færi mig yfir í brún flísaða baðherbergið og mér til eyrna berst daufur ómur af röddinni hennar Kate. Hún syngur þöglar snjófleksur dansandi á milli bygginga í New York sem minna á fjöll. Syngur nýdána móður sína og horfi fólk sem aðeins hún þekkti. Í smá stund legg ég við hlustir áður en ég skrufa frá grananum, skvetti vatni framan í mig, reyni að þrýfa ástarsorgina framan úr mér. Þegar lagið fjarar út, gríp ég andan á lofti og byrja að yskja. Yski lengi, lengi, svona óra, lengi yski þig, svona ákaplega, ákaplega, ákaplega heitt á meðan borgin breytist í bláhvít firnindi.
0: Velkomin í tengivagnin, Jakob.
1: Já, takk, sömuleiðis.
0: Þú varst að lesa úr nýri ljóðbók sem heitir Meðan borgin blánar sem var að koma út fyrir viku síðan og þú varst að lesa brot úr þessari bók ljóðin heit ekki neitt
1: nema síðasta ljóðið það heitir að snúa aftur og það svona smá umbrot en já, þetta í rauninni einn ljóðabálkur hann heitir ljóðasöngur ástar sorg og þetta ljóðsaga hún fjallar skáld sem flytur aftur í hús sem hann deldi einu sinni með grískum elskuga sínum og það eru spænsk systkinni sem eru gamlir vinir elskugans sem búa ennþá í húsinu og hann fer að búa með þeim og einhver vegin byrjar að íhuga sambandrið við þennan elskuga og hvernig fór og allt saman og þetta er svona í meindráttum hvað bókin fjallar í grunninn og ég einhver vegin þegar ég byrjaði að skrifa hana þá einhver vegin vissi ég strax að þetta væri formið að þetta er einhver vegin allt eitt langt ljóð
0: Upplifir þú skil milli mismunandi hluta þótt að það sé ekki þannig í brotinu eða í forminu
1: Já, þú veist, ég það tók mig svona kannski mánuður og hálfur að skrifa fyrsta draft og ég var alveg með skil sem ég merkti bara fyrir sjálfan mig og svo síðan tók ég bara þetta út þannig að veist, ég veit hvað eru skil og þegar ég og ritsturinn minn vera á forleinu þegar við unnum þetta handrit síðan saman betur þá einhver vegin það var mjög mikilvægt að ákveðið erindi séu á nákvæmlega þessum stað og ég vildi að því að þetta allt svona upp á flæðið og svona þannig að jú ég upplifi skil en samt ekki Vist, ég veit þetta bara af því að ég skrifaði bókina
0: Segðu mér aðeins frá rótinni af þessari sögu
1: Sko, sagan í bókinni í rauninni ég var að reyna að segja hana í svolítið mörg ár þetta sannsögulegt efni þessi gríski elsku í Angelos hann var minn elsugi og þetta hús sem, sem bókin gerist í, það til í alvöru í Reykjavík og þetta allt svona byggt á mjög mikið á sannsögulegu efni og þetta saga sem ég búin að reyna að segja í svolítið langan tíma án þess að mér fannst að mér tækist það þú veist, ég samdi einhverja smásögu það og svo einhverja essay og hann kom einhver veginn alltaf fyrir í einhverjum öðrum verkum en það var alltaf eitthvað sem vandaði í frásögnina og ég gat ekki skilið einhver veginn hvað það var og svo fór ég að yskja þessi ljóð og fattaði strax hvað það var sem vandaði og það var tilfinningalegt nákvæmni það var eins og ég væri að reyna að svara rangri spurningu sem sagt hvað gerðist í stað þess að svara hvernig leið mér á mér þann þetta var að gerast þannig að þú veist sannleikurinn einhver veginn liggur í ekki í hinu rökgræna heldur hinu tilfinningalega og þetta smá sem ég að reyna að segja í þessari bók en svona tæknilega séð ég byrjaði að skrifa hana í febrúar í fyrra og ég var að vinna að skáldsögu sem var mjög erfitt og leiðinlegt og gakk einhver veginn aldrei upp ég skrifaði hana svo endurskrifaði ég hana og aftur og aftur og í hvert sinn sem ég endurskrifaði hana þá var hún bara verri og verri og ég ákvað að leggja hana til hliðar og byrja á einhverju bara að því að þessi skáldsöguskrif voru líka svo ruglandi og mér þyrsti í tærleikan og ég held að þaðan kemur þessi tærleiki og þetta tungumál í bókinni sem sem er afar blátt áfram þannig að já, þetta í raun í svona hliðar verkefni en samt ekki
2: Það kannski óvenjulegt að fjallar frá söguþráði í ljóðbókum en þetta ljóðsaga og þótt að atburðar á spókarinnar eða ekki kannski endur í fórgrunni þá samt eru þarna nokkar staðsetningar sem akkir okkur segðu mér hvar er ljóðmælandi?
1: Hann sem sagt í þessu húsi sem er staðsett í Reykjavík á móti rússneska sendiráðinu í Túngötu og svo fer hann í göngutúr einu sinni og það bara það svo hann mikið bara staðsettur inn í hausnum á sér þegar hann hugsar þessi þessi anna minningabróð þarna kemur fyrir svona listagallerí sem var einu sinni við Vesturgötu sem heitir flæði sem ekki lengur til og þarna kemur fyrir líka lítið veitingahús sem líka anna sem líka svona á horni Vesturgötu og Ingolstorgs þannig að þetta allt svona þessi blettur borgarinnar
2: við sjáum svona tiltekið fólk sjáðu Ólaf Arnalds
1: og þetta allt svona mjög reykvísk einhver vegin ég líka að skrifa bara borgina og reyndar elskuin hann líka alltaf í Reykjavík hann ekki í Reykjavík á meðan sagan gerist og á meðan einhver veginn, það nútíminn en hann samt í Reykjavík eða andi hans reyndar.
2: Það ástarsorg sem þú ert að fjallum hér bara mjög melodramatísk upplifun, það mjög melodramatískt að lendi ástarsorg og þar að lendi ljóðin stundum svona melodramatískt en hvernig finnst þér að leggja svona mikið þunga í melodramatík í ljóðum?
1: Það er mjög merkilegt að þú segir þetta að því að fyrir mér ef þú spyrðir mig hvernig fannst mér að semja þessa bók og svona nálægt mér þá fannst mér það var svo mikill léttir einhver veginn að skrifa þessa bók og það bara flætti einhver veginn út úr mér bara svona einhvern veginn áreinslu laust og það einmitt kannski vegna þess og það kannski einmitt ástæða fyrir því að það svo mikil eitthvað melodramatisk og eitthvað þung ástarsorg í þessari bók og þessu öllu saman af því að ég bara bókstaflega að létta af brjósti mínu. Þetta var mjög svona læknandi fyrir mig sem manneski að skrifa þessa bók og bara koma þessu út úr mér. Það smá eins og bókin sé smá veist, askja og ég að bara einhver vegin færa þungan yfir á bókina þú bara veist, þungan tilfinningana en það sagt veist, þessi og þessi tiltekna ástarsorg sem ég var í og í líka í svolítið langan tíma en líka bara ástarsagan sjálf veist, ljóðmælandin, hann grætur mjög mikið og það eru mikið af tárum í bókinni sem er líka hreinsandi afl, by the way þetta var bara svona þetta var mjög melodramatísk, táningarlegt og bara svona og það var bara mikill léttir að losna mig við það einhver vegin mm-hmm. þetta var svona tilfinningin þetta er svona tilfinningin sem ég fæ þegar ég hugsa um bókina mm-hmm.
2: Það er kannski, ég vísa aftur í brotið sem ég bæði að lesa í byrjunum þar sem ljóðmælandi reynir að þrýfa ástarsorgina framan úr sér og það ja. Er þá sem hann byrjar að yrkja mér varst það eitthvað svona að vera svona merkingarbært augnablik í bókinni þegar listsköpunin verður einhvern veginn bara mjög beint andsvar við ástarsorginni.
1: Já og líka, veist, þetta athöfn þessi athöfn, þú veist að þrýfa ástarsorgina það er svona eins og stundum er sena í bíómyndum þar sem aðalhætjan fer eitthvað í miklu uppnámi á klósettið og einhver vegin skvettir vatni það er líka mikið eitthvað svona bara löngun í hreinsun og það er bæði einhver vegin bókstaflegt en líka metaforisk einhvers konar innri hreinsun og þá fer hann að yskja og það er engin tilviljun að hann gerir þetta einmitt á þessu augnabliki af því að hann eins og ég segi hann bara hann langar að losna sig við það og verða betri og ég er líka mikið að skrifa bara tilfinningalega úrvinnslu og hvernig einmanaleg vinna þetta er þetta er svona þú veist eins og til dæmis þessi spænsku systkinni sem eru í bókinni þú veist, það sem þau gera í rauninni bókstaflega er að þau halda ljóðmælandanum á lífi þú veist, þau gefa honum skjól á einhverjum góðum gjörum sem sagt húsið sem sagt herbergi í húsinu veist, hún færi honum kaffi þau elda veist, færa honum félagskap og svona fylla í svona grundarfir í svona grunn þarfir hans en þegar kemur að tilfinningalegri úrvinnslu og skrifunum og öllu sem hann gerir til þess að skilja og reyna að verða betri þá eða líða betur þá er eins og það er svona múr sem vinirnir koma ekki í gegnum og einhver vegin það eina sem þau geta gert er bara að vera til staðar og það er kannski nóg og það er svona Það eru líka svona pælingar tilfinningalega úrvinnslu eins og þetta er mjög einmanalegt af því að vinnan sem þú þarst að leggja í til þess að vinna úr einhverjum áföllum eða tilfinningum, það er bara þú sem getur unnið hana og vinnirnir geta ekki unnið hana fyrir þig. Það er smá eins og að læra nýtt tungumál eða læra eitthvað í háskólanum. Þú veist, þú getur haft aðgang að frábærum kennurum og yndislegu, skemmtilegu kennsluefni, en ef þú ert ekki viljugur til þess að leggja á þig þessa vinnu, þá er bara allt til einskis. Þannig að þetta eru svona smá pælingar í bókinni sem ég er að vinna með líka.
2: Það er oft raunin með, eða svona hefur oft verið raunin með hinsegin bókmyndir að það er fá oft sess jaðra bókmynda eða hugsunin er oft að hinsegin ást til dæmis í bókmyndum hafa ekki svona einhvern veginn já, sé sértæk skilur við hvað ég meina
1: já.
2: Hvernig hugsarðu þau núna með útgáfu þessarar bókar hinsegir ástir í bókmyndum núna, sérstaklega þegar einhvern veginn hinsegin bókmyndir í íslensku bókmyndasinn er að vera kannski
1: meira áberandi.
2: Meira áberandi, það eru komnar bókmyndaháttíðir sem tilengja þessu og kannski þetta er ekki lengur súptekst, hinsegin ástin er mjög mikið bara, það er bara textin í þessari bók.
1: Einmitt. Í fyrsta lagi, þú veist, mér finnst talandi jaðarbókmyndir í fyrsta lagi, þá finnst mér mjög merkilegt að það forlagið sem að gefa hana út, sem er starsta forlag landsins og ég mjög þakklátur Ú og Siggu aðal ritstjörnum sem að gáfu bókinni séns og bara mjög ánægður með allt samstarfið Vist, mér finnst þess að í rauninni hins einn ástir eru ennþá eiga sér ennstá einhverja sérstöðu bara vegna þess að það er til dæmis bakslag sem beinist að hins einn fólki en ekki streit fólki og það gerir hins einn ástir, það gefur hins einn upplifun gerir hins einn upplifun að sérstakri upplifun, kannski ekki af ástæðum sem okkur myndi langa að vera í, en samt þannig að mér finnst þetta vist, það er gott að hinsegin bókmyndir og svona hinsegin ástir fá svona plás í aðeins svona main ströymi og svona en það eru samt sem áður ennþá jaðarsettar af því að upplifunin er ennþá jaðarsett veist, all, ég var búin að hugsa mjög mikið um það sem gerðist í Berlín um helgina þar sem var bara bíl ekkið í prætháttirina í Berlín og það eru svona hlutir sem að og ég vissi alveg að ég var að gefa þessa bók út í svona andrumslofti og svona ástandi þar sem þú veist regnbókafánar eru málaðir yfir og skipum er meinaður aðgangur af því að það eru homar um borð og allt þetta svo gerðist þetta í Berlín og ég var bara þú veist, what the hell Þannig að mér finnst eins og hinsegin bókmyndir séu í jaðar bókmyndir af því að streitt fólk gerir þær að jaðar bókmyndum. Það var til dæmis, það er ein bandarísk dragdrottning sem sagði og það er orðrétt, hún sagði being gay is not hard but straight people make it hard og það er smá sannleik sko í þessu án þess að segja að allt straight fólk sé vond og fordómafólk það er alls ekki þannig en það er ekki tilviljun að þú veist, til dæmis í löndum þar sem að þú getur verið sendur í fangelsi fyrir að vera hinsegin hvað er þetta fólk sem semur þessi lög það er ekki hinsegin fólk þannig að já, kannski mér finnst þess að allir ættu að horfa í sinn einn barn og spurða sig og spyrja sig einhverja spurninga og svona Ég held áfram að yskja þetta faraldur skýrra gamlárskvöld þegar við fórum í sleik í púður reik fyrir framan perluna þegar klukkan sló miðnætti fórum við í sleik fyrir framan perluna og þegar klukkan sló miðnætti sáum við svastar kanínur í myskrinu þær störðu á okkur þessum forvitnu glirnum sínum eins og þær vildu, ég veit það ekki segja okkur eitthvað ókomna daga eða bölva okkur í sundus En hvað þeim því leið, héldum við áfram að kyssast, eins og ekkert hefði í skorist, eins og ekkert hefði í skorist, er það þá svona sem hamingjan viskar.
2: Þetta var Jakub Stachowiak sem las úr bókinni Meðan borgin blánar sem kom út hjá forlæginu í síðustu viku. En næst bregðum við okkur til Írlands,
0: Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, pistlahöfundur Tengivaxins, tekur nú við.
3: When I was young, I used to be as fine a man as ever you'd see. The Prince of Wales, he said.

Þegar ég skrifaði síðasta pistil var ég nýkomin heim, örvinda eftir ferðala með orkumikinn eins á streng sem ákvaða að læra hlaupa áður en hann færi að ganga meðan á ferðalaginu stóð á Írlandi. Nú lít ég yfir farin veg og meiri fjarlægð frá eiginu grænu. Dvölin virtist hafa verið heil eilíf en á sama tíma aðeins augnablik á meðan á henni stóð. Ég hef alltaf talað tíma minn á öðrum stöðum en Íslandi eins og drauma. Mér finnst alltaf svo órinveruleg tilfinning að verja tíma á stað og svo þegar þú ferð þá getur þú ekki tekið fólki á staðina með þér, heldur taka þér á sig nýtt líf í huga þínum, sjálfstætt líf frá þeirra raunverulega lífi og tilveru. Verða eins og draumur sem að þú getur ekki endur upplifa nemi gegnum brotakenda minningar og samtöl við þá sem voru með þér á ferðalagi eða í sögum sem þú segir fólki frá. Ég myndi segja að þessi pistlar séu tilraun til að fylgja þessum brotakendu minningum Írland, þar sem það persónulega, sögulega og félagslega er í belg og biðu og ég reyna að greiða úr brotunum. Í síðasta pistli kynnti ég ykkur aðeins fyrir því hvað var til þess að ég og litla fjölskylda mín lögðum í reisu til Írlands. Tilgangu ferðarina var ekki aðeins fjölskyldu frí, heldur einnig rannsónaferð, þar sem markmiðin var að finna hliðstæður og ef til vill andstæður í íslenskri og ískri menningu og list og allt þar á milli. Í dag langar mig að halda aðeins lengra og segja frá því sem fyrir augum bar og hvernig myndlistin og samtölin sem ég átti hana drógu fram nýjar vangaveltur. Og meðan á fríinu stóð, heimsótti ég vinnustofur listamanna, heitti sýningastjóra og átti fundi með listastofnunum við svegarum Írland. Ekki bara í Dyflinni, heitti líka á landsbyðinni. Listafólki sem ég heitti var mjög ólíkt. Sum voru írsk, önnur uppruna frá Bretlandi, Skotlandi, Palestínu, Serbíu eða Ástralíu og nokkuð með tvöfaldan ríkisborgararétt og öll sköpuðu þau mjög frábrugðin verk og höfðu ólíkar áherslur í listsköpun sinni. En það var sérstaklega upplýsandi að ræða við þau írska sögu og þjóðarímynd. Myndlistafólk hefur nefnilega þá sérkennilega tilhneigingu að krefja og gagnrýna samfélagi sitt með öðrum hætti en flesti gera svona frá degi til dags í hversdagsleikunum. Það vinnur oft með tilfinningar, minningar og það sem er erfitt að festa í orð. Í þessum samtölum áttaði ég mig líka betur á því hversu flókin saga Írlands og Norður-Írlands er. Írland öðlaði sjálfstæði 1949 aðeins 5 árum eftir að Ísland gerði það. En nokkur svæði fyrir norðan öðlaðist það ekki og eðlaði skapaði það mikil átök og áþreifanlega spennu. Ég get ekki alveg ímyndað mér hvernig samfélagi Íslandi væri ef að Vestfirði eða Austfirði þar sem ég bý hefði enn verið nýlenda Danmerkur en restin af landinu hlotið sjálfstæði. Saga Írlands er löng og flókin og lifir ekki aðeins í fortíðinni, heldur lifir hún í pólitískum viðhorfum og afstöðu Íra heimsmálum allt land og birtist aftur og aftur í list þeirra sem búa og starfa á Írlandi. Ég ætla ekki að reyna að rekja hér með neinu viti sögu Norður Írlands til þess þyrfti heila þáttaröð og það eru þó nokkrar til sögu þess. En ég upplifði hvernig þessi ósangjarna saga mótar afstöðu Íra til margra samtíma málefna og það er aldrei langt í hana að sækja í samtölum og líka upplifði maður hana út á götum í þorpum eða borgum og í viðhorfum og afstöðu fólks. Þetta áfall og óréttlát nýlendusaga er alltaf til staðar í bakgrunninum, hvort sem fólk talaði beint hana eða ekki. Bæði eru minnisvarðar í þorpum og borgum þennan tíma, en það var einnig hægt að finna fyrir því hvernig þessi saga óneitanlega lætur Íra skilgreina sig með öðrum kúum þjóðum og sína mikla samstöðu við þær. Í ljósi þess þá langar mig til þess að segja ykkur frá samtölu mínum við Bryony Dunn sem hefur helgað sig því í verkum sínum að kanna það sem staðir eða lönd geyma. Hún vinnur út frá þeirri hugmynd að ef maður grafi nógu djúpt verði ákveðin tímaleysa til. Þar sem viðbrigðir, atvik og áföll sem hafa átt sér stað á ákveðnum stað
það erfitt að útskýra þetta nánast eins og þessir atburðir standa utan línulegs tíma, þar sem tímaröð er afstæð og hefur mist merkingu sína. Saga sem gerist öll á sama tíma í minni staðarins, frá ólíkum tímabilum vefjast og mætast saman í endalausum hvirli. Þetta er flókið að festi orð svo ég læt þetta liggja á milli hluta en í verkum hennar mætast, mætti segja, jarðfræðilegu tími, persónulegar minningar hennar og sagfræðilegar staðrindir og viðburðir. Þannig að staðurum verður eins konar geymir ólíka veruleika sem hafa átt sér þar stað og lifa þeir þar saman samtímis. Í samtali við Brajóni átta ég mig fylla á því hversu ungt Ísland í samanburði við Írland. Þar nær saga mannbyggðar aftur tæplega 9000 ár og víkingaþorp voru til löngu áður en að land var numið hér á Íslandi. Það leiddi hugun aftur að kenningunum áhrif kelta á íslenska menningu og tungu. En við Brajóni rættum líka eitthvað allt annað. Við deildum æskuminningum á stöðum þar sem dalalæðan, votlendi og lágróðurinn voru í forgrunni. Hún býr nú á stað sem að hún dvaldi mikið á sem badn og ólst upp á. Og ég hef sjálf flust aftur austur á firði þaðan sem móðir mín og ég varði öllum sumrum sem ungu stúlka. Við rættum það sem gefur manni að búa ekki höfuborginni, ró, tengingu við árstíðnar og landið. En líka einmanaleika og ákveðna fjarlæð frá þeirri menningarlegu kreðsu sem höfuborgi skapa. Eftir því sem ég heimsótti fleiri sýningar fór eitt að vekja athygli mína. Flestir listamennir sem ég hitti virtust hafa mjög sterka stjættavitund og skýra pólitíska afstöðu. Og í listsinnis köfuðu þau oft í erfið málefni sameiginlega áföll og átakanlegar sögur frá ákveðnu svæðum eða úr lífi sínu. Án þess þó að missa listrænt vægi sitt eða að verkin sjónrænt sneru staðins það. Og sýningurinn sem ég heimsótti, hvort sem við var að ræða virt samtíma listasöfni eða lítil galleri í afskeptum þorpum, rakst ég aftur og aftur á verk eftir listafólk frá Miðausturlöndum eða verk sem á einn og annan hátt fjölluðu þjóðamorð, fólksflutninga, stríðin, ílendisveið og óréttlæti. Fyrir þessum pistli talaði ég hvernig sjálfstæðisbarátta Íra og útskúfun Norður Írlands frá þeim ávinningum sem náðust við sjálfstæðu Írlands setti svip á bæjarlandslagi með öðrum hætti heldur en með bókstaflegum minnisvörðum. Ég upplifði það nefnilega á götum Dyflinnar, Golvey og smám þorpum í útnára ísku sveitana þar blöktu palestínskir fánar víða í glöggum íbúðarhúsa, jafnt í rólegum íbúðarhverfum sem í höfuborginni. Á sveitasetrum og gömlum bóndabæjum með stráþökum og steinhleðslu. Það sem vakti athygli mína var ekki að allir væru sammála heldur hversu sýnileg og mikilvæg pólitísk afstæði virti skipta írska pöpulinn máli, hvort sem í lágstéttum eða hástéttum. Frá mínu sjónarhorni virtist írsk myndlistasena almennt vera óhrættari við að takast á við umdeild samtímamál en ég á að venjast hér heima. Það þýður auðvitað ekki að allir á Írlandi séu sammála eða að samfélagi hafi fundið fullkomna lausnir. Þvert á móti myndu margir listamannanna sem ég hitti segja að landi gera alls ekki nóg og sé allt og hlutlaust. En ég gat ekki annað en velti fyrir mér hvers vegna mér fannst íslensk menningarumræða oft varfærnari þegar kæmi að umdeildum alþjóðmálum og almennt séð félagslega. Samstæða með Palestínu var sýnileg hvers sem ég fór, ekki bara í mótmælagöngu eða afmörkuðum rýmum fyrir tamta borgarlega óliðni. Ég fann ekkert einfalt svar við þeirri spurningu, en ég tel það tengjast ólíkri nýlendusögu þjóðana. Kanski, ef að austfirðir hefðu verið úthýstir frá sjálfstæði, þá væri sömu samstæða að finna hér því hér myndi eflaust ríkja sama spenna og svona áþreifanleg átök breytist út. Þá færu fleiri listamenn óhættari á kaf í það sem erfitt að setja í orð vegna þess að spennan væri áþreifanlegri frá nýlendu tímanum sem minna en 100 ár síðan. Ég legg áherslu á fleiri því að það vissulega listafólk sem gerir það hér. Kannski myndi það listafólk hvað fleiri sýnilegri tækifæri hjá stofnum á Íslandi ef við deildum þessari sögu. Kannski væri fleiri

vísi við þjóðlega menninguna og svona traditional trad eins og Írar kalla hefðir. Mér finnst að vera stærri hluti af samtímanum í Írlandi heldur en hér. Hér það kannski söluvera frekar en eitthvað annað. Bækur eru flestar á ensku sem varða þessi viðfangsefni hérna á Íslandi. En þetta eru spurningar sem eru til á ferðalaginu og þær hafa ekki yfirgefið mig síðan. Kannski eru þetta líka spurningar sem myndlistin betur til þess fallin að spyrja, vekja athygli á og skapa umhugsunarrými fyrir en að ég svari hér. Ég ekki að leita af mörgum niðurstöðum heldur að víðari skilningi og þess vegna langa mig í næstu pistlum að kafa enn dýpra ofan í þessar spurningar, ekki aðeins það sem ég sá út á borgum, heldur einnig það sem ég upplifði í ískri náttúru og landslögum.

Þetta var Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, annar pistill í hennar pistlaröðinni sumar. Heyrum aftur í henni í næstu viku. En tengivagnin verður ekki lengri í dag. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

Þetta er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finni lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

0: Þetta var Rebekka Blöndal með eigi lag og texta, Haltu fast. En það að finna á plötunni kannski sem hún sendi frá sér á liðnu vori. En nú endur hluti við sama viðtalið með ESB frá því síðdeis í dag. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergson og Patrekur Heimi Plasa.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Jæja, Patrekur. Mm-hmm. Sama viðtalið sjáratveg.
1: Japs.
2: Heiður hún Lind Martinsdóttir, Frankundistóri SFS.
1: Mér stór æði.
2: Já.
1: Ég gaman að henni.
2: En ekki?
1: Jú.
2: Hún hérna, búin að vera í þessu lengi, sko, hún
1: ég var sjokki.
2: Hún hörkuduglu og talsmaður
1: mm-hmm.
2: í þessu málflokki. Sko, hvernig fannst þér svona, eða hvað getum við sagt, hvaða rök sem hún komið fannst þér vera svona mest samfærandi?
1: Oh my god, sko, mér fannst frekar samfærandi þegar hún var að tala sko, að við myndum fara inn í Evrópusambandið, þá myndum við missa þannig sé þennan kvóta í kringum landið eða að þú veist það gæti verið kosið að við myndum ekki fá að halda þessum kvóta og það gæti verið gett mikil áhætta
3: Ef að við myndum bara gangun í Evrópusambandið og engar undan þá þá segja margir já, það skiptir litlu máli vegna þess að við myndum fá útluta þeim kvóta því að við höfum veiði reynslu
1: já.
3: Við erum þau sem eru búin að
1: það
3: vera
1: það sem ég las
3: verður Evrópusambandið að útluta því til okkar það byggir hins vegar á reglugerð að Evrópusambandinu beri að útluta því til okkar en þeirri reglugerð bara hægt að breyta með meiri hluta, auknu meiri hluta samþykki í ráðherraráði Evrópusambandsins og þó svo Ísland væri á móti þá væri samtækt að innlega það að reglanum hlutfallslega stöðuleika að hún verið tekin burt eða henni verið breytt. Það hefur ítrekað verið það rætt á vettvangi Evrópusambandsins Grænbók 2001, Grænbók 2009, Grænbók 2019 að það sé knýjandi þörf á því að breyta reglunum hlutfallslega stöðuleika að hún sé ekki að ná markmiðum sínum. Ríki séu jafnvel að fá útluta meiri kvóta en þau hafa þörf fyrir útluta kvóta til ríkja séu en ekki hann sé ekki veittur eða skapi verðmæti í því ríki Þetta hefur leitt til kvótahopps svo kalla sem einmitt erlend ríki eru að kaupa sig inn í sjávarútveg þess land sem fær útluta kvótanum og síðan einmitt flytja verðmætin úr landi. Þannig að það mikið rætt það að breyta þessari reglu og ef að það markmið okkar að við viljum halda varanlegum yfirráðum og ætlum að byggja það á reglunum hlutfallslegan stöðuleika, þá hún mjög fallvöld.
1: Ég trúi því alveg að út í þarna gæti bara Spánn og Frakkland og Þýskaland bara farið saman því þau vilja þennan kvóta.
2: Ég heldur þetta stóra atriði held ég.
1: Já.
2: Það að segja hvernig yfirráðan yfir auðlindinni, hvernig þau myndu vera ef við farum inn í ESB. Og sko það eru hérna af því að útlutunin á þessum, það sem heitir staðböndustofnar byggir á veiðreynslu. Þá svona líklegt eins og reglurnar eru núna að íslensk útgerðarfyrirtæki myndu halda þeim kóta áfram bara af því að við höfum verið að veiða þetta þá myndu við fá að veiða áfram
1: Það var hægt að breyta því bara
2: Já, það einmitt spurningin sko
1: en,
2: hérna, stærða líklegt, ég veit það ekki en hérna það svo margt sem hægt í sem heimi sko, sem gerist kannski ekki en þetta samt bara rísa hagsmunamál
1: Þetta alveg stór áhætta
2: Og svo það náttúrulega líka með hinastofnina, hérna, makríll og kolmunni og síld og loðuna og allt þetta.
3: Evrópusambandi semur fyrir hönd allra þessara ríkja þegar að er að ræða svo kallega deilistofna sem eru fiskveiði tegundir sem að ganga á milli lögsagna, synda á milli íslensku, færeysku, norsku, Evrópusambands, bresku, rússnesku lögsögunar, þannig að við þurfum að ákveða sameiginlega hvernig að skipta þessum fiskistofnum. Þá gerir Evrópusambandi það, en ekki þá Ísland sjálfstætt.
1: Hvað fiskur það?
3: Þetta kolmunni, norsk-íslensk síld og makrill. En þetta getur líka verið til dæmis loðuna sem að bara mjög stór stofn fyrir okkur Íslendinga. Við erum yfir 80% af heimildum í loðnu, en þetta svo kallaðu deilistofn sem að við erum þá að hérna yfirfæra eða færa til Evrópusambandsins að Evrópusambandi færi þá með forræði á því að semja þessa stofna til framtíðar. Ef að við höldum ekki yfirráðum í þessum eða okkar eigin sjálfstæð að við sem sjálfstæð strandríki í deilistofnum og ESB semur þá fyrir okkar hönd og ákveður hlutdeild okkar í þessum stofnum, þá gætu við orðið að verulegum verðmætum þriðjungur af útflutningstekjum sjávarafurða kemur til, í raun afrakstur af veiðum úr deilistofnum. Þannig að þetta hættan, en líka það að þegar Evrópusambandi fær síðan umboðið til að semja í þessum deilistofnum meðal annars, þá gæti alveg komið upp svo staða að Evrópusambandi gerir tvíhliða fiskveiðisamningu til dæmis Noreg ef að þeir væru ekki í Evrópusambandinu þar sem Evrópusambandi gæti ákveðið að gera samning þar sem loðna væri látin af hendi og normenn láta ESB í staðinn fá til dæmis þosk í Barentshafi eða eitthvað þess háttar þá ekki gefið að Íslendingar fái þann þosk en við erum að láta loðnuna af hendi svo sannarlega
2: ja, Það eru þetta eins og hún var að tala það hérna, þess þetta eitthvað sem að við reynum að semja einhverja einast ári og bara hefur gengið mjög illa semja þetta og alveg spurning og eiginlega, ég held að það sé alveg hægt að segja það frekar ólíklegt að við fengjum að veiða jafn mikið úr þessum stofnum ef við myndum gangin í Evrópusambandið. Við höfum einhvern veginn ekki náð samkomulagi sem að það sem allir eru sátti við. Utanfrá þá segja menn, heyrðu, Íslendingar eru svolítið bara að gera það sem þeir vilja þeir eru einhvern veginn ekki að taka mið af heildarhagsmunum, þeir eru að veiða og mikið, þetta eru rökin sem að vera notuð hérna, notuð utanfrá eru við að ganga langt Íslendingar þegar kemur að veiði úr þessum stofnum?
3: Nú get ég sagt þér að ég hef setið í þessum samninganefndum í núna næstum áratug þar sem við erum að reyna að semja við önnur strandríki hlutdeild í þessum deilistofnum og við höldum fram sömu rökum gagnvart þeim sem við erum að semja við að færeyingar séu hérna taki allt of mikið, séu að taka sér einhlega kvóta sem eru allt of háir sem þeir eru ekki tilkall til og svo framvegis og framvegis það eru auðvitað bara allir að halda fram sínum ítrustu hagsmunum spjótin eru ekki að beinast sérstaklega að Íslandi í þessum efnum það þurfa öll ríkin að ná saman og það hefur bara því miður ekki tekist
1: Ég heldur við báði spurtana út í Arnarlags okkur að vera útlendingar sem ættu mest magnis í því og ég held að það veri alveg bara mjög góð spurning þú veist, ég held að hún væri að fara að vera eitthvað svona, geti ekki svarað því eitthvað svona en svo fór hún bara að segja, þú veist, að þau komu til að fjárfesta og til að við kynnum ekkert á hvað þetta, fiskeldi já, og það hugsa ég að það meika ekki að þetta mikinn sens, eða það passar þú veist, að það séu útlendingar sem voru að kenna okkur að gera þetta, en það þarf enginn að kenna okkur að veiða fisk í sjó
3: Og það þekkt víða heim að það sé opnað á erlenda fjárfestingar vegna þess að í hlutaðegandi landi að þá hvorki þekkingni fjármagn til þess að byggja upp hlutaðandi atvinnugrein. Það gerist í fiskeldun á Íslandi að við reyndum töluvert, já við margar tilraunir til þess að koma fiskeldi á koppin og þær mistókust því miður. Ég var útskýra fyrir Baldvin líka að það eru þetta vegna þess að við höfðum hvorki þekkingunni fjármagn til að byggja upp fiskeldi. Við höfum hins vegar þekkingu og fjármagn og höfum byggt upp sjávarútveg þannig að eftir tekið á heimsvísu.
2: Já, hún var allavega með þetta svar algjörlega á hreinu.
1: Já.
2: Ég held hún að hafi búist við þessari spurningu.
1: Já, er það?
2: Já, því, sko, þetta er alveg eitthvað sem að fleiri hafa verið að tala Veist, ég eðlilegt að fiskeldisfyrirtæki geti fyrir í erlendri eigu og það eitthvað eins í allt í lagi, en að Íslands sjávarútvegsfyrirtæki megi ekki verða. Þannig svona mig grunar nú að hún hafi búist við því að...
1: Ó, ég held ég var sko mjög klár, svo heyrði ég þið spyrja hann sko og ég var alveg, ok.
2: Já. Nei, en þetta samt alveg stórt atrið og ég spurði hana líka hvort að það væri eðlilegt að íslensk fyrirtæki mættu fjárfesta í útlandum en erlend fyrirtæki mættu ekki fjárfesta á Íslandi. Ég finnst okkur þá í lagi að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fjárfesti í erlendum sjávarútvegsfyrirtækjum. Engin tvískinningur fólkin í því að íslensk fyrirtæki megi fjárfesta annars staðar en erlend fyrirtæki megi ekki fjárfesta hér?
3: Þetta er bara fullkomlega eðlileg spurning en á móti spyr ég ef að það eru ágallar á löggjöf annarra ríkja eigum við þá innleiða það líka. Þetta eitt af því sem að hefur verið gagnrýnt í Evrópusambandinu að það siti kannski lítið eftir af útlutuðum kvóta þessara ríkja raunverulega hjá ríkjunum og raunverulega hjá þjóðinni sem telur sig að tilkall til þessara sjávarauðlindar. Það eru aðrir aðilar sem að veiða og aðrir aðilar sem búa til verðmætin og hagnaðurinn verður tekin út annar staðar en hjá þeirri þjóð sem telur sig að tilkall til þeirra auðlindar. Mér finnst það skrítið ef við myndum segja, já, úr því að þetta leift annar staðar og þetta eru ágallar kannski á kerfi annar staðar, að þá ætlum við Íslendingar að taka það upp.
1: Mér fannst þú komið svo gott svar tilbaka. mér fannst það sko gett að hún að segja að þó sé galli í kerfi einhverstar annars þar þá ættum við ekki að taka upp þá galla basically. Mér fannst það sko snillt.
2: Já, aftur, þetta er bara þetta er hérna hún er sko þetta eru góð rök í rauninni svona fyrir hérna fyrir hennar sjónarmið það má alveg vissulega halda því fram en þetta samt sem áður eitthvað sem að ég held að margir alveg velti fyrir sér sko veistu, er þetta svona erum við Íslendingar allt einhvern veginn alltaf í þeirri stöðu að geta einhvern veginn fengið að bestur báðum heimum sko
1: Sko, en mér fannst hún, af öllum þeim sem við erum að tala við núna, þá fannst mér hún gefa mér bestu rökin af hverju mættum ekki að velja það. Þú veist, fara í Evrópusambandið. Þú veist, mér fannst hún alveg, þú veist, allavega fyrir sjávarútveginn, mér fannst hún alveg vera með það bara á kristaltæru.
2: Já, hún náttúrulega, sko, sko sjávarútveginn, þetta auðvitað stóra hagsmunamálið, sko.
1: Þetta það.
2: Og ég held að hérna og að því ég spurði hana líka út í eða hún var að tala það að hún vildi fá að sko betri eða sjá sem sagt betri samningsmarkmið þarf að segja að það lægi skýrar fyrir hvað hver markmiðin yrðu og hver skilirin yrðu í samningum við Evrópusambandið áður en við förum í þessu atkvæðagreiðslu í ágúst og ég spurði hana út í þetta og hún var alveg hörð á því að þessi skilirði lægju ekki fyrir Viljið þið, eins og talað stundum, kíkja í pakkan eða teljið þið að það sé bara jafn gott að segja bara nei strax í ágúst
3: Nú erum við fyrst og síðast og ég verandi talsmaður atvinnugreinanna sem slíkrar þá höfum við fyrst og síðast talið mikilvægt að það liggi fyrir áður en að fólk greiði atkvæði hver samningsmarkmiðin eru og hvað eru ófrávíkjanlega kröfur hvað sjávarútveg varðar ef að það liggur fyrir og okkur líði ágætlega með það að við séum búin að tryggja hagsmunni ekki bara sjávarútvegs heldur þar með líka hina þjóðhagslegu hagsmunni þá erum við ekki að hafa frekari skoðanir á því hvernig fólk greiðir atkvæði Evrópusambandið sem samtök atvinnugreinarnar. Við erum bara að gæta hagsmuna atvinnugreinar og hvernig henni best borgið í samninga viðræðum við Evrópusambandið.
2: Þannig að það sem að til dæmis forsætisráðherra hefur sagt varðandi yfirráði yfir auðlindinni og það sem kemur fram í meirihluta álitinu hérna meirihluta álitin endarinnar sko þegar lagði fram þessa þingsályktun til og finnst ykkur þau samningsmarkmið eins og þú birtast þar ekki nógu skýr.
3: Í því miður kom ekki fram skýr samningsmarkmið hvað sjávarútveg varðar í þingsályktunartillögunni og það það sem við höfum gagnrýnt. Þær hafa sagt allar þrjár, forsvarsmenn þessar ríkisstjórnar, að það sé klár krafa að við höldum fullum yfirráðum yfir sjávarauðlindin og öðrum auðlindum. Hins vegar hafa aðrir komið fram og sagt að við þurfum að semja hlutdeild okkar í deilustofnunum, ráðuneyti stjóri atvinnuvegaráðuneyti sem sagði hér í silfrinu daginn að það væri full hátt miðað að við ætluðum okkur að halda yfirráðan til dæmis við deilustofnunum. Þannig að það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvað átt við með því að við ætlum að halda yfirráðan.
2: Svo ræti þið nú líka ýmislegt áhugavert.
1: Já.
2: Hérna... smá loðnu
1: Já, með loðnuna Eru við ekki að ofveiða loðnu út í að ég sko frekar mikið út að borða og loðna alltaf fisku dagsins
3: Loðna?
1: Mér finnst ég alltaf að það sé fisku dagsins
3: Nei, þá er sko
1: Ég ekki
3: þetta sko, Þá er þetta alveg, ég segir að þú 200% að rugla vegna að það Íslendingar borða ekki loðnu svona bara inn á sér því hún mjög lítill fiskur og hérna þetta eru fyrst og síðast Japanir sem að borða
1: loðnu og þá geti ég verið að bulla, mér finnst ég alltaf verið að heyra þessi loðuna
3: já, en það eru sko, ég myndi halda að séu svona 90% líkur á því að þegar þú borðar sushi já. Að þá ertu að borða loðnu hrogn þessi lituðu litlu hérna hrogn eru okay. í langflestum tilvika er það loðnu hrogn
1: oh. en þú Nei, ert ekki um löngu
3: eða lóðu
1: ég að tala löngu
3: þetta L-kategóriðan á okay. fiskitegundum en þér væri mér stolt að þú værir að kjamsa á loðnu alltaf daga
1: er hún góð?
3: Nei
1: okay. og ég var svo vissum ég var alltaf að borða loðnu
2: já
1: ég var alveg vissum það og hann fækk sjokk sko og þá var ég alveg er ég alveg byrjar að bulla
2: Hvernig fannst þér að þú spurðir hana hérna, mér finnst það svo fyrir þú spurðir hana hvort það loðna væri góð
1: Já, hún sagði að það væri ekki gott
2: Já, hún sagði bara nei
1: Já, en þá eru hversu hver að borða hana þá
2: Já, þetta náttúrulega útflutningsvara fyrst og fremst
1: Þannig að fólki út í heim finnst það góð
2: Já, og svo, sko, svo er þetta eftir í ákvaða stíuna veit, við slóna er mikið notuð í bara bræðslu, bara að segja búið til svona fiskimjöl.
1: Fiskimjöl?
2: Já, sem er þá bara fóður. En loðunum hrognur líka gríðarlega verðmætt, eins og við varum að tala í súsíðinu.
1: Það er það sem er á súsíðinu. Mér finnst þau ekki góð. Appelsinu hrognin?
2: Já.
1: Nei, ég vil freka þá bara að fá kavíar, skilu. Ég hef aldrei tengt við hrognin og súsí.
2: Já. Svo spurði hann líka út í uppáhalds kvótakóngin.
1: Já, hún gat eða ekki svara því almennilega. Ég var að vonast til að fá nafn. En þú veist, en svo fór hún sko þá að tala að þetta væri svo mikið fjölskyldu fyrirtæki. Mm-hmm. Hver er svona uppáhalds kvótakóngurinn þinn? Ertu með eitthvað svona sem er skemmtilegastir?
3: Nei, ég veist að maður bara gerir ekki upp á milli hérna barnana sína, sko. Okay. Mér er bara ótrúlega gaman og þetta er kannski smá svona hérna rómantík í þessu, en mér finnst það rosalega gaman að vera að vinna með fólki sem er bara að vinna í fjölskyldu fyrirtækjum. Mm-hmm. Og þetta eru að mestuleiti fyrirtæki þar sem bara kynslu fram að kynslu fram að kynslu hefur verið að vinna í fyrirtækinu. Mm-hmm. Þannig að bara þú kemur bara inn á stígvélunum 6 ára og nánast byrjar að gera eitthvað í vinnslunni og svo kannski þegar þú ert 18 ára færð að fara út á sjó. En ef ég get sagt svona eitthvað eitt svæði að þá er ég alltaf rosalega heitt fyrir snæfellingun.
1: Okay.
3: Af því að þeir eru bara hérna það er svo mikil dólgur í þeim sko. Mm-hmm. Að það gaman að fara þar á fundi. Þú veist þeir alveg boxa mann til og frá sko hérna og gagnrýna og bara hafa skoðanir.
1: Og þá hugsaði ég smá svona æi maður vill ekki taka af þeim. Fyrir sko við, það er alltaf að tala með þessi svo rík og eigi bara nóg og svo þau voru svona útskjæða þetta sem fjölstu fyrirtækjar allir búin að vinna bara sem hún litli þau hugsa bara hvað þau eigur alveg skilið þetta allt
2: Já,
1: það er það galið
2: Já, þannig að þú svona, þú hafði samúð með því sjónan
1: Já, þá var ég svona, já, ok, mm-hmm. þú veist mm-hmm. Ríkastu fólki á landinu þarf ekki að missa neitt
2: Já
1: Það er ekki svona ægrein
2: Þú varst líka aðeins að spurna út í peninga
1: Já, mér erst að gaman Ég elska peninga, ég elska að tala peninga Ég rúkst á forvitin peninga bara Þú veist ekki hvað, eitthvað svona vexti og lána og svona verður svona hvað fólk reyða, hverjir eiga pening, mér það stemming, sko.
2: Já.
1: Þú ert freka tekið á, það bara vitað. Og mér finnst flestir sem hafa það freka gott vera svolítið á móti inngöngu inn í Evrópusambandið. Getur verið að Evrópusambandið sé ekki þendilega góðu kostur fyrir þá sem hafa það gott í samfélaginu en gæti verið góðu kostur fyrir þá sem hafa það kannski ekki jafn gott?
3: Ég held að þetta sé alhæfing sem að myndi örgla standast illa. Það sem að maður hefur alveg áhyggjur af ef að við göngum inn í Evrópusambandið að þá verðum við líka að gera aðlaganir bara á okkar efnahag uh-huh. og á því sem að kallaði vinnumarkaðsmódel hérna það tæknilega orð í því felst að við verðum að vera miklu aðhaldsamar í því hvernig við göngum samningaviðræður hérna launahækkanir kjara viðræður Við höfum verið að hækka laun umfram aukna verðmætasköpun. Þannig að það er ástæðan fyrir kannski að við erum á þeim stað sem við erum í dag, mm-hmm. að við erum í verðbólgu og háa vexti. Að við höfum aðeins farið fram úr okkur í síðustu samningum hver, sem sagt, hvað var til skiptana.
2: Mm-hmm. Svo varstu líka alveg með þá reynu hvaða veskjún hefði verið með. Mér varst
1: það Sástu það ekki?
2: Nei.
1: Hún var á event fyrir mm-hmm. Blue Lagoon hérna, Skin Science. Mm-hmm. Það var hún svona gild fiskiveski. Óslafrátt eða kopar. Ég elskaði fiskitöskuna sem varst með á Blue Lagoon eventnum.
3: Takk fyrir það.
1: Ég varst að sko æði.
3: Maður verður að vera eins og mjög vondur íslensku on brand.
1: Já, ég dyrkaði það.
3: Takk.
1: Það var bara þessu árum eins og.
2: Já, ég mista þessu.
1: Já, þú greinilega sko. Ég held að hafi mér sem verið bara á fossiðinni sko.
2: Já.
1: Á eventnum, minni mig.
2: Já, ég mista þessu. Sko, Hún fór yfir ýmislegt hérna og við þarf að segja bara yfirráðin yfir auðlindinni, erlendar eigur, mögulegar fjárfestingar. Fannst þið svona eftir þetta, eins og sagði ráðan, hefur það tilfinningunni að rök sjáur út og sinn séu svona, þessi bara hugsa þetta alveg í gegn og séu með svona mjög góð rök fyrir sinni afstöðu.
1: Já, ég myndi segja það. Mm. Ég ætla að treysta henni, sko. Mm-hmm. En ég veit ekki hvort þér bara út mér finnst þú flott koni í samfélaginu, en ég treysta henni, sko.
2: Kannski þurfum við að reyna að fá eitthvað sem að hefur aðeins aðra skoðun, en þekki líka sjá út mér vel, til að fá svona hina hliðina.
1: Já, það var ekki gaman.
2: En ekki? Er það gott hjá okkur í dag?
1: Er það ekki?
2: Ég held það. Patrikur.
1: Ég er allavega sáttur.
2: Takk fyrir daginn.
1: Já, sömuleiðis.

Þetta var sama viðtalið ESB frá því síðdegis í dag. Baldvin Þór Bergson og Patrikur Heimi Plasa rættum viðtölinn sem þeir tóku við Heyrúnu Lind Martensdóttur, framkvæmdastjóra SFS, íslenskan sjávarútveg og Evrópusambandið. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.